Príjemný útorkový večer vám stále ešte v novej hudobnej relácii Príbehy v tónoch želajú Peter Reguli a Robert Dragan. V úvodných dvoch sme sa aspoň z rýchlika pokúsili pozrieť na to, ako sa od jej počiatkov na prelome 19. a 20. storočia vyvíjala jazzová hudba. Poľský renomovaný hudobný časopis Jazz Forum raz vydal velikánsky plagát, na ktorom je tento vývoj zobrazený ako mohutný, košatý strom, ktorého jednotlivé vetvy a vetvičky zobrazujú hudobné žánre a podžánre, ktoré sa z mesta New Orleans na juhu Spojených štátov rozvetvili do celého sveta. My sme skončili naposledy v 90. rokoch 20. storočia, kedy už mal naplno rozbehnutú svoju hudobnú kariéru jeden z najväčších gitarových mágov, pán Pat Metheny. Pat je jediným hudobníkom, ktorý vyhral prestížnú cenu Grammy v 10 kategóriách. Jeho skladateľské aj interpretačné majstrovstvo si na úvod vychutnáme v skladbe It's Just a Talk. Je to len rozhovor, ktorú so svojou kapelou nahral na albume Live Talking, životné rozprávania, v roku 1987.

Ďalším vynikajúcim hudobníkom, ktorého už v detstve výrazne ovplyvnila hra trúbkára Milesa Davisa, veľkej legendy, ktorej rôzne zoskupenia nám tu posledne hrali, je trúbkár Chris Botti, ktorý začal hrať na trúbke už ako 9-ročný. Vďaka svojmu talentu prešiel už v mladosti s prievodnými kapelami takých veľkých legend ako Frank Sinatra, Paul Simon alebo neskôr Sting. Z Bottiho vlastnej tvorby, v ktorej podobne ako neskorý Davis pôsobivo kombinuje popovú a jazzovú sféru, si teraz pustíme skladbu Drive Time, Čas jazdy, z roku 1999.

Len 4 roky neskôr po Botyho nahrávke, ktorá nám práve dohrala, vyšiel album ďalšej neuveriteľnej hudobnej hviezdy, ktorá dodnes žiari veľmi jasne. Je ňou basgitarista, skladateľ a spevák Richard Bona, pochádzajúci z afrického Kamerunu. Richard vyrastal v hudobníckej, no veľmi chudobnej rodine. Väčšinu prvých hudobných nástrojov si vyrobil ako dieťa sám, napríklad z dielov starej motorky. Už ako 5-ročný ale hral a spieval s mamou v dedinskom kostole a o pár rokov neskôr už bol pozývaný na hudobné koncerty a festivaly. Z kytary na basgitaru prešiel potom, ako počul veľkého priekopníka tohto nástroja Jacka Pastoria a po presťahovaní sa do Európy a neskôr do Ameriky hral s prvou ligou hudobníkov, napríklad práve aj v skupine gitaristu Peta Metinyho, ktorý nám tu dnes pred chvíľou hral na úvod. Z Bonovho albumu Moonia, alebo The Tale, teda rozprávka, nám teraz zaznie pieseň Kalabankoro. Richard Bona.

Kým sa na prelome 20. a 21. storočia jazzový strom takto rozkošatil, až sa jeho vetvičky dostali až do jeho pravlasti do Afriky, aj tá tradičná línia vychádzajúca zo swingovej hudby stále prinášala nových špičkových umelcov. Jedným z nich je aj kanadská spevačka a klavíristka, ktorá si svojím zamatovým hlasom a flegmatickým prejavom získala mnohých fanúšikov na celom svete. Volá sa Diana Krall a na koncerte v Bratislave v roku 2009 sa vyjadrila, že má pravdepodobne slovenské korene. Z jej platinového albumu The Look of Love z roku 2001 teraz zaznie balada Cry Me a River, ktorú v mladosti pred ňou fenomenálne spievala Barbara Streisand. Dnes Cry Me a River v podaní Diany Krall skvostný orchestrálny aranž napísal Klaus Ogerman.

Popri stále sa rozrastajúcej spleti nových žánrov, v ktorých sa jazzová hudba prelínala s inými hudobnými vplyvmi, stále existovala tradičná mainstreamová skupina hudobníkov, ktorí sa snažili držať sa a rozvíjať hlavnú jazzovú líniu. V 90. rokoch v tejto skupine vyrástla generácia tzv. Mladých levov, ktorí technicky vynikajúco ovládali svoje hudobné nástroje a mali zároveň výborne naštudovanú jazzovú tradíciu a feeling. Niektorí z najvýraznejších predstaviteľov týchto mladých levov sú dokonca súrodencami. Vyrásli priamo v New Orleans a ich otcom je skvelý klavírista a pedagóg pán Ellis Marsalis. Najmä trúbkár Winton a saxofonista Branford veľmi výrazne ovplyvnili celú dnešnú tradičnú jazzovú scénu. Na rodinnom koncerte v roku 2009 si spolu s nimi zahrali ešte na trombóne Delfayo Marsalis, na bicích Jason a jediným nerodinným, ale hudobne veľmi spriazneným členom tejto kapely je basista Eric Revis.

0: Štyroch synov vynikajúcich hudobníkov vychoval v kolíske jazzu v New Orleanse klavirista Ellis Marsalis. Kým tu generácia mladých hudobníkov rozvíjala jazzovú tradíciu, v krajinách po celom svete vyrastali tiež noví hudobníci, ktorí obdivovali jazzovú hudbu, no mali v sebe výrazne zakorenené aj rodné hudobné vplyvy. Veľmi výraznou osobnosťou dnes už celosvetovým dosahom je napríklad izraelský kontrabasista Avishai Cohen. Už ako 22-ročný presídlil do New Yorku, no v jeho hudbe je s jazzovým jazykom výrazne premiešaná aj hudobná reč krajín Blízkeho východu a Severnej Afriky. Avishajov výrazný autorský rukopis si môžeme vychutnať v jeho kompozícii Remembering, spomínanie, ktorá zaznela naživo v slávnom klube Blue Note v New Yorku v septembri v roku 2006.
1: I'm gonna do a tune called Remembering.

0: Thank you very much.
1: Keď už sme sa dostali spolu s Avishajom Cohenom blízko štýlu world music, v rámci ktorého hudobníci v rôznych krajinách sveta miešajú tradičnú domácu hudbu s jazzovými alebo popovými vplyvmi, prihrejem si teraz trošku na chvíľu aj našu domácu polievočku. S formáciou Bašavel sme v tomto duchu pristupovali k našej ľudovej hudbe, ale keďže cymbalista Marcel Komendant pochádza z Moldavska, sú v nej aj výrazné vplyvy balkánskej hudby. Mám ja hrušku a nič na nej je veľmi populárna slovenská ľudová pieseň. V takejto podobe v skrátenej hruške ju kapele aj vám prináša huslista Stano Palúch. Bašavel, hruška.

Doznelo nám temperamentné prevedenie slovenskej ľudovej piesne Mámia hrušku v podaní skupiny Bašável. Na husle hral a pieseň upravil Stano Paluch. Po našej vetvičke z hrušky vo veľkom košatom hudobnom strome, do ktorého dozrela za vyše 100 rokov jazzová hudba, sa ešte na konci vyberieme do severských krajov, do Škandinávie, kde jazz už od polovice minulého storočia zapustil hlboké korene. Nuž, Škandinávci nemali železnú oponu ako my. V roku 1993 sa vo Švédsku sformovalo klavírne trio EST, na čele ktorého bol výrazný klavírista a skladateľ Esbjörn Svensson. Tvorba tohto tria výstižne vystihuje melancholický charakter škandinávskej, ale napríklad aj poľskej jazzovej školy. Z albumu Seven Days of Falling tria EST nám na záver zaznie kompozícia Believe, Beloved, Below. S touto pokojnou atmosférou vám rovnako pekný a pokojný zvyšok večera prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami, vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Započúvajte sa do príbehov našich poslucháčov a nájdite v nich kúsok seba. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13:00 v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Aké je to veľké požehnanie pre nás všetkých, že vieme, kto je Ježiš. Všetko, čo o ňom vieme, je pravda. Moja myseľ bola ohromená týmto novým poznatkom. Len si predstavte, čo mohol Ježiš ako syn Boží urobiť. Izrael ho tak dlho očakával. Svet naň čakal tak dlho. V tej chvíli som toho poznal toľko, že som bol bez seba. No Ježiš ma neprestával udivovať, keď pokračoval. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. A pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Ježiš mi dal kľúče od nebeského kráľovstva. Vedel som, že mocní králi mávali strážcov, ktorým zverili kľúče k ich palácom. Môj pán mi však hovorí, že mi dáva pôvodný, univerzálny kľúč. Pa kľúč? Urobil zo mňa Ježiš správcu Božieho kráľovstva? Pravdu povediac, nemal som času rozmýšľať o tom, čo Ježiš povedal, pretože prvá časť ešte hlasno zaznievala v mojej duši. A ja ti hovorím, ty si Peter. Zmenil mi meno. Nikdy nikomu nedal iné meno, no mne ho dal. Ježiš vedel, že som sa celý začal meniť. Moje nové meno znamená skala. A nebola to náhoda, keď potom dodal, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Čo som mal tým rozumieť? Čo to pre mňa znamenalo? Hovoril Ježiš o tom, že ja som tou skalou, na ktorej postaví svoju cirkev? Povedal mi, že moja viera bola ako skala? A zda hovoril o sebe ako o skale? Alebo skala jednoducho znamenala, že cirkev, ktorá bude postavená na nej, označovala pravdu, že Ježiš je Mesiáš? Momentálne to nebolo rozhodujúce. Ježiš mi dal nové meno Skala. A keď ma on považoval za silnú skalu, budem sa usilovať, aby som ňou aj bol. Urobím všetko pre Mesiáša. Dal mi kľúče od Božieho kráľovstva. Urobil ma mužom po svojej pravici. Ježiš je Mesiáš. Nemohol som sa dočkať dňa, aby som túto blahozvesť zvestoval každému, koho som poznal. Avšak on nám povedal, aby sme o tom nepovedali nikomu ani slovo. Najprv som tým bol ohúrený. Prečo nechcel, aby sa táto zvesť ohlasovala na každom mieste vo svete? Každý mal vedieť, že náš Mesiáš prišiel. Moje skúsenosti v obchodovaní ma uviedli na dobrú myšlienku. Keď sme už predtým mohli pritiahnuť zástupy, viete si predstaviť, koľky by sa teraz hrnuli k nám, keby sme im ohlásili túto pravdu? Mohli by sme zaplniť veľké priestranstvá a zhromaždiť ľudí, ktorí by chceli vidieť Mesiáša a oslavovať ho, že konečne prišiel. Uznám, že keď sa hovorilo o Mesiášovom príchode, väčšina mala predstavu veľkého vojenského hrdinu alebo politického vládcu alebo veľkého kráľa. Predstavy, ktoré sa na Ježiša nehodili. Prešlo veľa času, kým som celkom porozumel, že Mesiáš prinesie kráľovstvo najväčšieho kráľa. Uvedie na svet kráľovstvo Boha, v ktorom budú panovať pokoj a spravodlivosť. A hoci som to v momente nerozumel, predsa som veľmi chcel, aby druhí vedeli, že Mesiáš naozaj prišiel. Ako obyčajne, Ježiš mal na zreteli celý veľký obraz, zatiaľ čo ja som videl len to, čo bolo práve predo mnou. Vedel veľmi dobre, akú predstavu mali ľudia o Mesiášovi, čo od neho očakávali. A vedel tiež, čo by ľudia, ako farizei a saduceji, urobili, keby túto informáciu dostali. Ježiš vedel, čo ho čaká. Ďalšie Ježišove slová mi ešte vždy spôsobujú bôľ.
Keď si ich dnes opakujem, cítim sa ako vtedy, keď som to počul po prvý raz. Ježiš, Mesiáš, ten, ktorý prišiel, aby nás spasil, začal nám rozprávať, čo sa mu čoskoro stane. Povedal, že musí ísť do Jeruzalema, kde musí veľa vytrpieť, že ho tam zabijú a na tretí deň vstane z mŕtvych. Úprimne povedané, to, že vstane z mŕtvych, som sotva počul. Ináč by som ho bol hneď požiadal o vysvetlenie. Počul som len, že bude trpieť a že ho zabijú. A to ma teraz úplne zaujalo. Bolo to poprvý raz, čo vôbec niekto z nás počul tieto slová. Pochopte, tento človek mi bol viac než iba drahý priateľ. Bol mojím pánom. Chcel som ho nasledovať vždy a všade, preto som nejako sa nemohol zmieriť s myšlienkou, že bude trpieť a už vôbec nie s tým, že zomrie. Keď mám byť úprimný, nebol som schopný myslieť ani na seba ako trpiaceho. A ešte menej umierajúceho. Musel som ho prehovoriť, no nechcel som to urobiť pred očami ostatných. Odviedol som ho teda nabok a pokojne som mu dohováral. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Jeho reakcia na moje slová mnou doslova otriasla. Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Moja pýcha bola rozdrvená. Či mi len pred malou chvíľou nepovedal, že ma Boh inšpiroval? Nezmenil moje meno na skalu, na ktorej má stáť jeho cirkev? Ako len som mohol zo skaly prejsť na pokušiteľa v takom veľmi krátkom čase? Oveľa neskôr som prišiel na to, že jeden z dôvodov jeho mocnej reakcie na moje dohováranie bol jeho vnútorný boj, ktorý viedol o poznanie svojej identity. Ja som však vyjadril tie isté myšlienky, s ktorými diabol prv pokúšal Ježiša. Keby som bol úplne poznal, kto bol Ježiš, mohol som mu ponúknuť pomoc, ktorú potreboval. No namiesto toho som len zasieval semeno pochybnosti do jeho srdca. Za koho ma pokladajú ľudia? Spýtoval sa ma. Napriek tomu, že som odpovedal, ako keby som to bol vedel, myslím, že som nerozumel celkom tomu, čo som povedal. Je také ľahké povedať, veríme v Ježiša. Je však táto náša viera pravá a dostatočná? Musíme otvoriť svoje oči, svoje srdce, aby sme to skutočne pochopili a uverili v neho, v jeho vlastnom svetle. Až vtedy to pochopíme. A pochopíme aj to, čo od nás žiada. Pravda zase len v jeho svetle. Avšak v tejto chvíli som nevidel svetlo, videl som iba tmu. Ježiš mi to dal jasne najavo, keď ma pomenoval Satan. Aký to pád pre mňa. Cítil som sa taký povýšený po tom, čo ma Ježiš požehnal, keď som vyznal, že je synom Boha živého. A predsa, keď som inštinktívne prehovoril druhý raz, dostal som také prísne pokarhanie. Či to nie je tak aj v našom živote? Jednu chvíľu sme oduševnení a nasledujúcu sme úplne mimo. Raz sa cítime pozitívne pod Božím vplyvom a hneď potom podliehame vplyvu zlého. Musíme si uvedomiť, že v každom čase svojho života je možné, že sme riadení ktorýmkoľvek smerom, jednou alebo druhou silou.

Čo som sa mohol sústrediť práve teraz, bola skutočnosť, že Ježiš bude trpieť a umrie. Oznámil mi, kto je, potom mi povedal, čo chcel, aby som bol ja. Kto chce ísť za mnou? Nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Priznám sa, dlhý čas som tomu celkom nerozumel. Toľko som však už aj vtedy pochopil, že byť Ježišovým učeníkom nie je ľahká vec. A ja som predpokladal, že to bude celkom inak.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si zmrtvých vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News. Cirkev bude naďalej vyzývať k dialógu a pokoju, povedal Leo 14. na palube lietadla počas návratu z Francúzska. Budúcnosť Európy spočíva v súlade rozdielností, zdôraznil včera v homílii Svätý Otec. V Ríme prebieha výstava s názvom Pečate serafínskeho sveta. V utorok 29. septembra, v deň sviatku archanielov Michala, Rafaela a Gabriela, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. v rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovorila aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy. A aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo 14. v homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého otca.
1: La parole prophétique nous rappelle.
0: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy, preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza. Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči v oči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Metz je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svedcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Šagala. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz. Rím, Slovensko. V Ríme na pôde slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici bola 15. septembra otvorená výstava súpisu františkánskych pečatí s názvom Pečate serafínskeho sveta. Iniciatíva, ktorá potrvá do polovice októbra, sa koná pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Zaujímavosti o výstave nám v rozhovore priblížila doktorka Lenka Bartalošová, riaditeľka štátneho archívu v Bratislave.
2: Štátny archív v Bratislave uchováva súpis františkanských pečatí, či už kustodii, provincií, alebo aj rôznych predstavených. Tento súpis je datovaný z roku

0: Podpis pečati. Obsah pečatného pola týchto pečatí môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Samozrejme, v prvej skupine sú pečate, ktoré nejakým spôsobom zachytávajú svätého Františka, či už ako príjma stigmy, alebo káže vtáčikom a podobne. Potom je to druhá skupina, ktorá obsahuje patrónov provincií a kustódií, ktorých si zvolili do svojej pečate. No a tretiou skupinou sú potom hovoriace znamenia alebo pečate s voľným znamením, ktoré v podstate si zvolili z takých širších pohnutok a dôvodov.
1: Graficky, ktoré sú také najkrajšie, najzaujímavejšie z týchto pečatí?
0: Tak, medzi takých mojich favoritov patrí napríklad provincia v Kolíne v Nemecku, ktorá nesie v pečatnom poli zobrazenie kláňanie sa troch kráľov. Je možno vidieť pri Panne Márii s malým Ježiškom v náruči skutočne jedného klačiaceho kráľa, dvoch stojacich kráľov. A je to zároveň aj symbol pripomínajúci patrocínium troch kráľov tejto provincie, ktorých ostatky sa dostali v roku 1164 z Milána do Kolína a tu bol pre nich zhotovený najväčší známy relikviár. Máme provinciu Aragonsku v Španielsku. Môžeme vidieť, ako pod žiariacou holubicou Ducha Svätého je pápež a po stranách po dvoch kardináloch. Tu na dole klačí svätý František, pod nimi je erb Aragonska. No, zaujímavá je ani nie tak legenda, ale tento nápis, ktorý vlastne na otvorenej knihe čítame ako regularum, čiže je to potvrdenie reguli svätého Františka pápežom, ale je tu možnosť aj, že sa to dá čítať ako regula RM, čiže regula reformatorum, čiže tu už vlastne prichádza k rozdeleniu ako keby františkanského rádu na vetvy. To je také zaujímavé, že vlastne sú to také dva možné výklady. A môj najobľúbenejší je provincia svätého Jakuba, samozrejme v Santiago de Compostela v Španielsku. Je tu svätý Jakub zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi, čiže mušla s palicou a pri ňom svätý František, ktorý ukazuje svoje stigmy.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,

0: v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

rybou.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Pekné ráno uprostred pracovného týždňa prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Neviem, aký deň v týždni obľubujete víno, keď navštívim nedalekú cirkevnú základnú školu, ktorá je naskok od nášho štúdia v Banskej Bystrici a pýtam sa pani učiteliek, keďže chodia tam aj moje deti, ako sa majú. Oveľa optimistickejšie a s väčšou dávkou úsmevu mi odpovedajú nie v pondelok alebo v utorok, ale skôr tak v stredu, štvrtok, keď už sa to blíži k piatku a k záveru týždňa. Znamená to pre nich, že víkend, teda od ich je bližší, ako to bolo napríklad v pondelok a treba priznať, robí im to lepšiu náladu. V dnešnom čítaní zo Svätého písma ma inšpirovalo, čo hovorí Boží syn v Evanjeliu, ako nie je vhodné obzerať sa späť za tým, čo bolo, keď nastúpime na cesty Nebeského kráľovstva. Všeliako by odborníci na Sväté písmo mohli vyložiť význam týchto evanjeliových slov. Jeden z pohľadov nás smeruje k tomu, že nie je dôležitá naša minulosť, akokoľvek lákavá, alebo niekedy priznajme si však, že aj nepodarená. Dôležité je to, čo je pred nami a na to upriamiť svoju pozornosť. Vtedy dokážeme vytvoriť niečo pekné a veľké. Napríklad ako dnešný svetec Hieronym, ktorý bol neúnavný prekladateľ Božieho slova. Alebo ako veriaci vo Francúzsku, kde bol nedávno svätý otec. Tí tiež nemôžu žiť z minulosti a vedia, že potrebujú aj akýsi duchovný reštart vo svojej krajine. To všetko sú témy, ktoré dnes ráno spoločne tak trochu otvoríme. No a pozdravujem v úvode nielen spomínané pani učiteľky, ale kohokoľvek. Je tu streda a nie je dôležité, čo bolo včera či predvčerom, ale čo je a kto je pred nami dnes.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: Na margo dnešnej predpovede počasia mohli by sme povedať, že to isté, čo včera, ale samozrejme nebudem len taký stručný. Bratislava má už teraz 12 stupňov Celzia, Nitra viac ako 8, 10 stupňov je v Hurbanove, 8 stupňov v Piešťanoch. Stredné Slovensko, Žilina 7, Liesek 3, Sliač 5, Lučinec Boľkovce 8 stupňov Celzia, Telgárt hlási 6 stupňov. A poďme aj na východ, Poprad 3, Košice 11, Trebišov 6 a Kamenice nad Cirochou 5 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 19 až 29 stupňov Celzia. Viať bude prevažne juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu, na západe v nárazoch do 60 km za hodinu. 5 hodín 5 minút.

Eva Kostolániová a Peter Vašek v piesni Krúti sa zem. No už dnes ráno musím vám povedať takú zaujímavú príhodu. Prišiel som sem k nám pred rádio ešte v skorých, ranných, tmavých hodinách, takmer za noci. A stretol som jedného mladíka, s ktorým sa doslova krútila zem, asi viete, na čo myslím, a považoval ma za taxikára, keď zbadal, že prichádzam pred vchod do rádia. No, dlhú chvíľu mi trvalo, kým som mu vysvetlil, že nikam ho neodveziem, že ja som prišiel do rádia Lumen vysielať, tak dúfam, že to všetko dobre dopadlo a že našiel svojho taxikára, že sa dostal tam, kam potreboval. Aj vy nech sa dostanete tam, kam potrebujete, ak už vyrážate, kde si takto skoro ráno, 8 minút po 5. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme peknú stredu.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na svätého Hieronyma. Bol to človek, ktorý sa utiahol do jaskyne pri Betleheme a viac o ňom hovorí náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: 30. septembra 420 skončil Hieronym svoju pozemskú púť v Betleheme, v komunite, ktorú založil nedaleko jaskyne narodenia pána. Zveril sa tomu pánovi, ktorého neustále hľadal a poznával v písme a ktorého už raz stretol vo videní počas horúčky ako sudcu, pravdepodobne na Veľkú noc v roku 375. Táto udalosť rozhodujúcim spôsobom poznačila jeho život a stala sa okamihom jeho obrátenia a zmeny perspektívy. Vo videní bol privlečený pred sudcu a opisuje to takto. Keď sa ma pýtal na môj stav, povedal som, že som kresťan. No sudca príkro odvetil: klameš, si ciceronista, nie kresťan. Hieronym totiž od mladosti miloval žiarivú krásu klasických latinských textov, v porovnaní s ktorými sa mu biblické spisy spočiatku zdali neotesané a gramaticky nesprávne, príliš drsné na jeho vycibrený literárny vkus. Táto príhoda z jeho života podporila jeho rozhodnutie úplne sa zasvetiť Kristovi a jeho slovu. Celý svoj život venoval tomu, aby sa vďaka jeho neúnavnej práci prekladateľa a komentátora stali Božie listy dostupnejšími pre druhých.
1: Čomu venoval celý svoj život? To je dnes podstatné. V dnešnej téme Rádia Lumen Hieronym bol človek, ktorý sa utiahol do jaskyne pri Betleheme a 10 ročia tam strávil jednou jedinou prácou, prekladal sväté písmo. To, čo urobil, potom slúžilo 16 storočí. A my sa dnes pýtame tých z vás, ktorí aktívne počúvate Rádio Lumen, čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete, že to stálo za to. Dom, ktorý ste stavali 10 rokov, záhrada, ktorú ste budovali tiež dlhé roky, alebo štúdium popri práci a dnes viete, že to bola dobrá investícia. Možno ste napísali knihu, máte nejakú zaujímavú zbierku, alebo robíte prácu, ktorá naozaj trvala 40 rokov na jednom mieste a zanechali ste za sebou nejaké hmatateľné dielo. Napíšte nám, čomu ste dali tie roky. Vaše reakcie čítame dnes ráno a potom aj v predpoludní v Rádiu Lumen. Nechýba samozrejme motivácia, aj dnes jedného z vás odmeníme. Za reakciu do dnešnej témy knižku o sviatosti zmierenia môžete získať, ak sa ozvete na naše známe kontakty. Dnes sme zvedaví na to, čomu ste vy venovali celé roky, možno až 10 ročia a poviete si, áno, stálo to za to. Je 5 hodín, 15 minút.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen. Počúvate Rádio Lumen.

0: Medzi novinky vo vysielaní Rádia Lumen patrí aj to, že dnešné zamyslenie vám ponúkame ešte skôr ako o 6:30, konkrétne krátko pred 5:30. A medzi novinky patrí aj to, že zamyslenia pripravujú nielen muži, kňazi, ale aj jedna dáma. Jej meno vám pripomeniem už o chvíľu. Je 5 hodín 20 minút, najskôr ale iná dáma, Marie Rotrová.
1: Řekni, kde ty kytky sú? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: 5 hodín 24 minút. Lekárka Jana Wiesnerová vás pozbudí v nasledujúcich sekundách.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zaparkovali sme auto na rozľahlom parkovisku, na ktoré sa vchádzalo cez automatickú rampu. V zápätí sme vykročili do podvečerného prímorského mesta obdivovať lode a prístav. V mestečku sme si dali večeru, popočúvali koncert, ktorý sa konal pod holým nebom a potom zamierili k autu, aby sme šli späť do svojho ubytovania. Kde mám lístok? Opýtal sa náš šofér a marne prehľadával všetky vrecká. Zapojili sa aj ostatní. Hľadali sme v priečinkoch, šuflíkoch auta, pod sedadlami, v dverách, nič. Autom sa však bez lístka nedalo z veľkého parkoviska odísť. Rampa bola na automat, nebolo tam žiadného človeka, ktorý by nám pomohol. Mladí vyšli z auta a šli zisťovať, či existuje nejaké riešenie, aby sme nemuseli nocovať na parkovisku. Dá sa to vyriešiť, ale stojí to 30 eur za stratený parkovací lístok. Dozvedeli sme sa o chvíľu správu, ktorá nepotešila. Vedeli sme si predstaviť aj lepšie využitie peňazí, keďže parkovné stálo 2 eurá. Aha, poletuje tu nejaký lístok. Ukázal si na kúsok papiera, ktorý vietor privial ku nášmu autu. Otvoril dvere a zdvihol ho zo zeme. Tak čo robíme? Zaznelo vo chvíli, keď sme všetci boli bezradní. Čo keby som skúsil ten lístok? Opýtal sa syn. Vyskočil z auta, vložil lístok do zariadenia a v zápätí sa rampa otvorila. Všetci sme zaplesali, aleluja. A zmlkli sme v hlbokom zamyslení, čo sa to vlastne stalo. Možno to bola náhoda, ale možno sa stal aj zázrak. A ja som bola prekvapená o to viac, že za muža, ktorý sedel za volantom, sa denne modlím, aby raz uveril v Boha. Možno toto bol zázrak pre neho.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Dnes je 30. september, naladené máte Rádio Lumen a na Slovensku má meniny Jaromíl. Jarolím, toto mužské meno má grécky pôvod a v preklade znamená sväté meno. Meno Jarolím je zriedkavé a relatívne málo známe krstné meno, ktoré sa vyskytuje predovšetkým vo východoeurópskych krajinách, najmä v Českej republike a na Slovensku. Z historického hľadiska sa toto meno v záznamoch neobjavuje príliš často, čo by mohlo byť čiastočne spôsobené jeho zriedkavosťou. Meno Jarolím sa spája s vlastnosťami, ako sú sila, odvaha a oddanosť. Nositeľov tohto zvláštneho mena stretneme na slovenskom území len veľmi málo, vyskytuje sa skôr v Čechách. Medzi známe osobnosti tak patria práve naši českí bratia, napríklad bývalý československý futbalista a tréner Karel Jarolím, či bývalý český futbalista stredopoliar Sparty Praha Jozef Jarolím. Ak nosíte toto meno, páni, tak z Lumenu srdečné blahoželanie k vašim dnešným meninám. 5 hodín 29 minút.

0: Okrem svätého Hieronyma dnes v liturgickom kalendári v stredu 30. septembra nachádzame aj svätého hieromučeníka Gregora. Viac vám o tom povie Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Hieronym, kňaz a učiteľ cirkvi. Hieronym sa narodil v polovici 4. storočia v Stridone, dnešné Chorvátsko. Študoval v Ríme, kde prijal krst a neskôr žil ako pustovník v sýrskej púšti. Na podnet pápeža Damaza I. začal revidovať latinské preklady evanjelií. Neskôr v Betleheme preložil Starý zákon priamo z hebrejčiny. Je autorom Vulgáty, čiže latinského prekladu Biblie, ktorý bol celé stáročia oficiálnym textom rímskokatolíckej cirkvi. Hieronym sa preslávil výrokom: kto nepozná písmo, nepozná Krista. Posledných 34 rokov života strávil v Betleheme, kde v blízkosti jaskyne narodenia pána založil kláštory a venoval sa biblickému výskumu a písaniu. Na konci 13. storočia ho pápež Bonifác VIII vyhlásil za jedného z prvých 4 západných učiteľov cirkvi popri svätých Ambrózovi, Augustínovi a Gregorovi Veľkom. Hieronym je zobrazovaný ako pustovník na púšti s lebkou, ako symbolom pominuteľnosti, alebo ako učenec v kardinálskom odeve pri písacom pulte. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Bol prvým biskupom Arménskej národnej cirkvi, preto dostal aj prímeno Osvietiteľ. Podľa arménskej tradície pochádzal z parckého rodu, ktorý bol príbuzný s arménským kráľovským rodom. Ako jediný z rodiny zostal nažive potom, čo jeho otec v roku 287 zavraždil arménskeho kráľa Chosrova II. Gregora skryli v kapadockej Cézareji, dnes Kajseri v Turecku, a tam bol vychovávaný ako kresťan. Do Arménska prišiel s Chosrovým synom, kráľom Trdatom Veľkým, ktorý dobil naspäť otcovú ríšu. Keďže sa Gregor odmietol zrieknúť kresťanskej viery, kráľ Trdat ho dal mučiť a ako syna vraha svojho otca uväzniť. Podľa kronikára Agatangela kráľ trpel ťažkou duševnou chorobou a uzdravil sa až na Gregorove modlitby. Z vďačnosti sa dal pokrstiť a v roku 301 vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo. Gregor po prepustení z väzenia šiel do Cézareji, kde ho vysvietili za prvého biskupa Veľkého Arménska.

Chválová pieseň ďalej od hudobného zoskupenia Hope Price nám zaznela na vlnách Rádia Lumen a doznela o 5. hodine 41. minúte. Je až neuveriteľné, koľko pekných, nenápadných duchovných odkazov nachádzame v populárnej hudbe. V takej, ktorej by ste povedali na prvý pohľad, že to tam nie je. Napríklad u skupiny Elán. Najprv si pozrime dnešné evanjelium. Ježiš povedal človeku, ktorý sa ho pýta, ako ísť za ním. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. To je posledná veta z dnešného evanjelia a tak trošku nadväzujem aj na to, čo som už hovoril krátko po 5. hodine, že aj v duchovnom, aj v bežnom živote je dôležité neobzerať sa iba nejakým spôsobom späť, ale zaoberať sa tým, čo je pred nami. No a táto téma bola veľmi živá aj v Starom zákone a o tom hovorí už teraz skupina Elán, možno neočakávane v piesni Neobzerajte sa, pani Lótová. No to je niečo veľmi podobné. Tak si ju vychutnajte takto skoro ráno aj túto pieseň z Lumenu.

Minútu pred 6:15 sa nejdeme ani my obzerať za minulosťou, ale skôr na to, čo nás čaká. O chvíľu na vlnách Rádia Lumen modlitba ranných chvál. Pozývame vás pridať sa aj v tejto chvíli.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Hieronym, dnes ti spev sviatočný zaznieva.
6: Veď sa tak jasne skrieš, jak hviezda žiarivá, učením, skutkami života prísneho, Kristovi zasveteného.
7: Ty slovo viery si aj Božie zjavenie, hlava už študoval, vysvetlil nadšenie, ako leo premocný zrážal si bludnú reč, slovami ako ostrý meč.
8: Ty s tvárou spotenou lúčiny zelené, svätého písma si obrával blaženie, aby si pre všetkých pripravil v hojnosti pastviny Božej milosti.
9: Túžil si po milých tišinách pustatín, pri jasliach pánových nebol si ustatý, prosil si rozjímal, telo si tvrdobil, by si sa Bohu zaľúbil.
10: Pre dobrý Bože náš, prosíme, spravuj nás, na prosby múdreho svetca dnes, každý čas, aby sme jednostaj spievali v radosti, po všetky veky večnosti. Amen.
3: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh. Hlasne volám k Pánovi.
11: K Bohu volám a On ma počuje. Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
12: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
13: Viečka mi držíš v telesi. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
14: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
15: Za noci rozjímam vo svojom srdci.
16: Premýšľam a v duchu sa pýtam.
17: Vári Boh sa vrhuje na veky. A viac sa nezmiluje.
18: Vári je navždy koniec jeho dobrote.
19: Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
20: Či Boh zabúda na zmilovanie?
21: Či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie?
22: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja,
23: že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
24: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky.
25: Pamätám na dávne zázraky.
26: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam
27: a uvažujem o Tvojich činoch.
28: Bože, Tvoja cesta je svätá,
29: ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
30: Ty si Boh

0: Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
1: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synovi Jakubových a Jozefových.
0: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
1: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol tvoje šípy šľahali.
0: Ako hrm od koliesa vrácal tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
1: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky. Ale tvoje stopy nikde nebadať.
0: Ako ovce si viedol svoj ľud. Rukou Mojžiša a Árona.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja cesta je svetá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
2: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje. Srdce mi plesá v Pánovi.
1: V mojom Bohu rastie moja sila.
0: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom. Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
1: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie je iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
0: Nemnožte na duté reči. A nevychvaľujte sa.
1: Z vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania. On zvažuje skutky.
0: Lúk silákov sa zlomil. Slabí sa opásali silou.
1: Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
0: Neplodná rodí mnoho ráz. A tá, čo má veľa detí, vedne.
1: Pán dáva smrť i život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
0: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vyvyšuje.
1: Dvíha z prachu bedára. A zo smetiska povyšuje chudobného.
0: Usádza ho medzi kniežatá. A dáva mu trón slávy.
1: Pánovi patria základy zeme. A na ne postavil zeme kruh.
0: On chráni kroky svojich svätých a bezbožní onemejú vo tme. Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
1: Pán zdrví svojich protivníkov. Neby nad nimi zahrmí.
0: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odovzdá svojmu kráľovi a pozdvihne moc svojho pomazaného.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje a vyvyšuje.
2: Pán kráľuje, jasaj zem.
1: Radujte sa všetky ostrovy.
0: Vôkol neho oblaky a mrákavy. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
1: Predchádza oheň.
0: Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov. Jeho blesky ožarujú zeme kruh. Zem to vidí a chveje sa.
1: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou. Pred Pánom celej zeme.
0: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia. A jeho slávu vidia všetky národy.
1: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
0: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane. Nad Tvojimi súdmi.
1: Lebo Ty, Pane, si najvyšší na celej zemi. Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
0: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď On ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
1: Vychádza svetlo spravodlivému.
0: a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. Radujte sa spravodliví v Pánovi a oslavujte Jeho sveté meno.
1: Sláva Otcu i Synu
0: i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán kráľuje, jasaj zem.
2: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pána chcem velebiť v každom čase.
0: Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
0: V každom čase.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
0: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
3: Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujeme a volajme.
2: Pane, zostaň s nami celý dnešný deň,
0: aby nám nikdy nezapadlo slnko Tvojej milosti.
2: Obetujeme Ti všetku námahu a utrpenie tohoto dňa
0: a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nejaké zlo.
2: Pane, pomáhaj nám v tento deň svojou milosťou,
0: aby sme boli solou zeme a svetlom sveta.
2: Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,
0: aby sme zotrvávali v Tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci Bože, svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o sväté písmo. Otvoraj naše srdce pre Tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra. Parlament ho včera odvolal. USA a NATO chystajú cvičenie na preverenie spoločného velenia v Európe. Dobré ráno, v stredu 30. septembra vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady včera večer odvolali 77 hlasmi z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pri hlasovaní bolo v rokovacej sále prítomných 77 poslancov. Všetci prítomní hlasovali za návrh. Nikto nebol proti a 73 poslancov bolo neprítomných. Parlament o návrhu na vyslovenie nedôvery Tomášovi Tarabovi rokoval niečo vyše hodiny. V rozprave vystúpil okrem navrhovateľky Tamary Štólovej len Tomáš Taraba a podpredseda Národnej rady a šéf SNS Andrej Danko. Opozícii sa spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS podarilo predradiť návrh na odvolanie ministra Tarabu. SNS s týmto postupom súhlasila potom, čo podľa Andreja Danka už vyčerpala všetky možnosti. Národniari totiž nesúhlasili s tým, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico to odôvodnil tým, že vývoj situácie, ktorý bol vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov, vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Taliansky kardinál Matteo Zuppi je na trojdňovej návšteve Moskvy so zameraním na humanitárne otázky. Jeho cesta do Ruska nadväzuje na júlovú návštevu na Ukrajine, kde bolonský arcibiskup navštívil aj vojnových zajacov z ruskej armády. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj z poznatkov Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to včera uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Juhokórejská armáda dnes vyzvala Severnú Kóreu, aby sa ospravedlnila za nedávny výbuch v demilitarizovanej zóne, pri ktorom utrpeli vážne zranenia traja juhokórejskí vojaci. Pchjongjang však toto obvinenie popral. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zostávajú tak na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Torzavnu, kde sa v piatok 2. októbra stretnú s Faerskými ostrovmi.
2: Ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme 6 bodov, čo máme 100% z toho, čo sme chceli. To som veľmi spokojný.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne jasno ráno a dopoludňa v údoliach ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Bude teplo 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. Len v 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, ale pozor si dávajte aj na radary, tie merajú v Košiciach, Ťahanovciach pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na vjazde do Bardejova zo Zborova, aj v Ďurďošíku smerom na Košice. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas, 6 hodín 4 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Manželka mi práve poslala fotografiu od nás z domu, ako naši dvaja školáci a jeden škôlkár pekne spinkajú pri počúvaní nášho dnešného ranného vysielania u nás doma v posteli, v našej manželskej. No a nikto sa nikam nechystá, vyzerá to, ako keby nemali ani školu, ani škôlku dnes. Tak neviem, ako na vás pôsobí naše vysielanie, či keď ma počúvate z vysielania Rádia Lumen, či tiež skôr podriemkávate, ale prečo nie? Nakoniec na internete som sa dočítal, že ľudia si často nezapravujú nezapamätajú presne to, čo sme im povedali, ale skôr to, ako sa pri nás cítili. Tak dúfam, že sa cítite fajn pri počúvaní Lumenu. A dobre sa cítili v spoločnosti svätého otca Leva XIV. Aj Francúzi. Veľmi dobrý dojem tam svätý otec zanechal. A treba povedať, že Francúzsko nie je už veľmi kresťanskou krajinou, pretože to je žiaľ minulosť. Napriek tomu pápež zožal sympatie a ľudia túžili byť s ním, počúvať ho a tráviť čas v jeho prítomnosti. K tejto téme sa vrátime o 6:45. No a ja sa teda budem ďalej snažiť, aby ste sa v nasledujúcich minútach cítili v našej spoločnosti dobre. Pokojne aj pri spánku.
0: Ráno v rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Pre silné a zdravé srdce si podľa odborníkov máme dopriať kvalitný spánok, najlepšie 7 až 8 hodín denne, ale napríklad aj príjemné sociálne kontakty. To znamená rozhovory s blízkymi, smiech a spoločné chvíle sú dôležité pre psychickú pohodu a každý človek sa takýmto spôsobom potrebuje pozitívne sociálne angažovať. Tak verím, že sa vám to dnes podarí počas dnešného dňa a ak máte v tejto chvíli okolo seba nejakých mladších ľudí, tak im povedzte, že mali by si teraz zapnúť lumen, alebo minimálne by ho mali teraz spolu s vami počúvať, pretože infarkt sa netýka iba starších ľudí. V rubrike Radíme vám o chvíľu povieme viac. 6 hodín 9 minút.

0: Aj dnes v rubrike Radíme vám sa vraciame k prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Infarkt totiž nepostihuje iba staršiu generáciu, ale čoraz častejšie aj mladých ľudí. Doktor Matúš Lajmon zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb však upozorňuje, že treba rozlišovať medzi infarktom u bežnej populácie a u športovcov. Čo môžeme sami urobiť, aby sme jeho riziko znížili? Zisťovala Lucia Pálešová.
1: Infarkt v mladom veku, dá sa povedať, že to už až civilizačná záležitosť. Je naozaj veľmi veľa takých prípadov, dokonca mladých ľudí, športovcov.
2: U športovcov je tá náhla kardiálna smrť trošku iná záležitosť. Tam väčšinou ten mechanizmus je trošku iný ako štandardná ateroskleróza. To by som možno, že z tohto balíka akoby vynechal, aby sme náhodou niekoho neodrádzali od športu, lebo to sú skôr také raritné veci a súvisia trošku s niečím iným. Ale ja si myslím, že je to jednoznačne životným štýlom. Máme síce štatistiky, že mladí ľudia dneska pijú menej, ako sme štatisticky pili my alebo ľudia, ktorí teraz majú 50, ale miera fajčenia možno bežných cigariet zostala na rovnakej úrovni, ale všeobecne akýkoľvek príjem nikotínových prípravkov iba stúpa a jednoznačne máme ťažšiu mladú populáciu. To znamená oveľa vyššia miera obezity a nadváhy, ako bola povedzme pred 20 alebo 30 rokmi. A toto všetko si trúfam povedať, že súvisí napriek tomu, že možno máme pocit, že sú veci drahé a podobne, tak súvisí to s nadbytkom, ktorý momentálne máme. Či už je to finančný nadbytok, lebo všetky tie prípravky sú extrémne drahé. Zároveň je to teda príjmom nezdravých potravín a málo pohybom, ktorý zase súvisí s tým životným štýlom, či už to sociálne siete a neviem, počítačové hry podobne. To sú veci, ktoré počúvame stále, ale myslím si, že to má veľký efekt na tú štatistiku, ktorá je neúprostná a tých infarktov v mladom veku je čoraz viac.
1: Pán doktor, tak si to skúsme tak možno v krátkosti zhrnúť. Nie, že čo nerobiť, ale možno skúsme dať taký návod, čo robiť, aby človek v 30-ke ten infarkt nedostal.
2: Uvedomujem si, že ak toto počúva mladý človek, ktorý má 17 rokov a dajme tomu si občas zapáli, ide vonku v piatok s kamarátmi, dá si tam nejaký pohárik, má nejaké to kilo navyše. Keď toto všetkomu povieme, že s týmto všetkým má prestať a má už jesť iba zeleninu s lososom, tak samozrejme to nespraví nikdy, určite nie, respektíve malé percento. Ja by som odporúčal každému mladému človeku ubrať zo všetkých tých rizikových faktorov, ktoré má nejakým spôsobom. Ak fajčím 3 cigarety za týždeň, tak si ich odpustím. Ak jedávam dominantne párky a hamburgery a s chlebom, tak možno k tomu pridať nejakú porciu zeleniny, nie sa toho celého naraz vzdať a hlavne sa hýbať. Nech už čokoľvek z tohto robíme, tak je ideálne sa hýbať. Nevravím, že každý má behať 10 km denne, to určite tak nebude. Akýkoľvek pohyb, ktorý robíme, pri ktorom sa trošku zadýchame, trošku spotíme, je ideálny, čiže to plávanie, bicykel, pilates, je to úplne jedno. Takže moje hlavné odporúčanie je, aby som to zhrnul do dvoch viet, hýbať sa a nefajčiť.
0: No počuli ste, hýbať sa a hýbať sa. Ale koľko, ako často a aký pohyb je pre naše srdce vhodný? Aj o tom budeme hovoriť zajtra o takomto čase v rubrike Radíme vám. Je 7:15.
3: Počúvate Rádio Lumen.

Priateľov máme my v Rádiu Lumen vo vás, v našich aktívnych poslucháčoch. V rámci našej zbierky Potrebujeme vás sa dnes blížime k záveru mesiaca september. Každý mesiac by nám pomohlo približne 6000 eur na vykrytie aspoň časti našich záväzkov za prevádzku 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Tlačíte v posledných dňoch tú sumu stále hore a hore, aby sme sa čo najviac priblížili k tomuto míľniku. Aktuálne je už vyzbieraných 4150 eur. Až kam sa priblížime k tej celkovej čiastke 6000 eur počas dnešného dňa? Uvidíme. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu. Vážime si ju aj dnes, v stredu 30. septembra, aj teraz ráno o 6.19.

Uhádli by ste, aký je toto zvuk? Je to knihtlač. V roku 1452, práve 30. septembra, nemecký knihtlačiar Johann Gutenberg začal s tlačou dvojzväzkovej Biblie. Tento dátum sa pre jednoduchosť uvádza aj ako dátum vytlačenia prvej knihy na svete. Pred 540 rokmi, rovnako 30. septembra v roku 1486, zomrel v Bratislave cirkevný hodnostár, pedagóg, diplomat Juraj Schomberg. Zaslúžil sa o založenie Univerzity Akadémia Istropolitana v Bratislave a aj o jej rozvoj. Po Schombergovej smrti činnosť univerzity celkom upadla, v roku 1492 dokonca zanikla. Na jeho epitafe sa nachádza latinský nápis obsahujúci text: všetko pominie, my pôjdeme, vy pôjdete, oni pôjdu. Čas plynie ako tečúca rieka. Pred 315 rokmi, v roku 1711, na príkaz cisára Jozefa II. Vrátili katolíkom kostol svätého Mikuláša v Prešove. No a dnešný historický kalendár skončíme pri hudbe. Pred 235 rokmi, to znamená 30. septembra 1791, sa uskutočnila vo viedenskom divadle Freihaus Theater Auf der Wieden premiéra poslednej opery Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta. Opera zožala veľký úspech, Mozart počas premiéry sám dirigoval orchester, autor textu Emanuel Schikaneder sám stvárnil papagéna, zatiaľ čo v úlohe Kráľovnej noci účinkovala Mozartova švagrina Josefa Hoferová. Od svojej premiéry je Čarovná flauta, ktorú práve v pozadí počujete, jedným z najobľúbenejších diel operného repertoáru a v súčasnosti je 8. najčastejšie hranou operou v Severnej Amerike.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
0: Aj po 70. ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Šesť hodín, 30 minút, v štúdiu je spolu so mnou Lucia Pálešová.
5: Krátke správy.
6: Podpredseda Národnej rady a šéf koaličnej SNS Andrej Danko odmietol spájanie sa s opozíciou pri odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Spoluprácu v koalícii podľa svojich slov nechce narušiť. Vyhlásil to po včerajšej večernej rozprave v Národnej rade k návrhu na vyslovenie nedôvery Tomášovi Tarabovi. Násilný útok na základnej škole v Staškove je ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Uviedol to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Český premiér Andrej Babiš v súvislosti so včerajším útokom na základnej škole, pri ktorom zomrela učiteľka a ďalší utrpeli zranenia, vyjadril slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi sústrasť. Na sociálnej sieti X uviedol, že v podobnej chvíli je ťažké nájsť slová. Americký minister obrany Pete Hegseth by mal dnes podľa včerajších správ amerických médií oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií, a to až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Dnes očakávame jasno a teplo, 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
5: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách. Počítajte na nich už s dopravnými nehodami. Medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove zrazilo auto vysokú zver, premávku tu riadi polícia a na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je tiež ťažšie prejazdný a počítajte tu aj so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch stojíte do 10 minút. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 411. kilometri upozorňujete, že sú tu po ceste porozhadzované rôzne predmety. Dávajte si tu preto pozor. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas je 6 hodín 32 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Pápežova cesta vo Francúzsku jednoznačne prekvapila záujmom verejnosti, ale v nasledujúcich minútach, teda konkrétne o 6:45, sa bližšie budeme venovať už nie priamo Francúzsku, ale návratu Svätého Otca do Ríma. Tradične počas letu absolvoval otázky novinárov, tí sa ho pýtali aj na budúcnosť cirkvi v Nemecku, alebo napríklad aj na to, či sa obáva umelej inteligencie.
7: Keby sa ma niekto opýtal, či podlieham panike, odpovedal by som, nie, nepodlieham. V noci
3: pokojne spím. Myslím si však, že obavy mnohých odborníkov a špecialistov na umelú inteligenciu treba brať vážne.
4: Aj keď o tejto téme neradno žartovať, už som trochu pokojnejší, keď som takto počul Svätého Otca. Aj vy? Pekné ráno prajeme z nášho štúdia.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Čo je vašim možno celoživotným dielom alebo niečo, čomu ste venovali roky svojho života? Narážame na svätého Hieronyma. Jeho celoživotné dielo súvisí so Svätým písmom. 10 ročia strávil v jaskyni pri Betleheme s jednou jedinou prácou. Prekladal Sväté písmo. To potom slúžilo ľuďom 16 storočí. Tento jeho preklad. Čomu ste vy venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete s odstupom času povedať, že áno, stálo to za to. Dom, záhrada, štúdium popri práci, zbierka, možno motýľov, práca na jednom mieste, alebo starostlivosť o iných. No na toto posledné by zareagovala určite naša poslucháčka Matilda. Mama, babka a jej sestra sa venovali opatrovaniu chorých. Aj mňa uviedli do viacročného takéhoto štýlu života. Bolo to pre mňa aj náročné. Ale dúfam, že mamku doopatrujem rovnako ako aj ocka. Sama. Aj to je vec, ktorej sa dá venovať roky a takýmto spôsobom odovzdať život druhým alebo odovzdať ho niekomu či niečomu, s čím s odstupom času môžeme kalkulovať, že áno, stálo to za to, aj keď to bolo namáhavé a bolo dobré, že sme sa tomu venovali. Keď teda hovoríme o svätom Hieronymovi, prečo je Hieronymus Kristovou knižnicou a čo vlastne miloval? Téme sa venuje náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Hieronyma možno skutočne nazvať Kristovou knižnicou. Trvalou knižnicou, ktorá nás u 16. storočí stále učí, čo znamená láska ku Kristovi. Láska, ktorá je neoddeliteľná od stretnutia s jeho slovom. Preto aj dnešný deň je pozvaním na to, aby sme milovali, čo miloval Hieronym, aby sme objavili jeho spisy a nechali sa osloviť jeho spiritualitou, ktorej najživšie jadro možno opísať ako nepokojnú a vášnivú túžbu po čo najplnšom poznaní Boha zjavenia.
1: Aj na Facebooku Rádia Lumen môžete zareagovať do dnešnej témy. Odfotil som tam pre vás jednu vzácnu Bibliu, ktorú sme dostali ako dar do Rádia Lumen a takisto naráža na to Hieronymovo celoživotné dielo. V jeho prípade to bola Biblia. Dnes si pripomíname svätého Hieronyma. Čomu ste rovnako vy venovali roky života? Napíšte nám o tom a vyhrajte knihu O sviatosti zmierenia. Je 6 hodín 39 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Príjemné stredajšie ráno z Rádiom Lumen aj o 6 hodine 46 minúte. Paríž, Lourdes a napokon Méty neďaleko nemeckých hraníc. Pápež Leo XIV. V pondelok večer ukončil štvordňovú návštevu Francúzska, svoju piatú apoštolskú cestu. Pri návrate do Ríma tradične odpovedal na otázky novinárov a popri francúzskych témach zazneli aj dve, ktoré sa týkajú celej Európy. Rizika umelej inteligencie a budúcnosť cirkvi v Nemecku. Viac už povie náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Otázku o umelej inteligencii položil Justin McLeland z National Catholic Reporter. Zaujímalo ho, či sa pápež obáva jej katastrofických rizík, pred ktorými po kybernetických útokoch varujú aj lídri technologických firiem. Leo XIV. Odpovedal pokojne, no bez zľahčovania.
2: Keby sa ma niekto opýtal, či podlieham panike, odpovedal by som, nie, nepodlieham. V noci pokojne spím. Myslím si však, že obavy mnohých odborníkov a špecialistov na umelú inteligenciu treba brať vážne. Nemyslím si, že ide, ako niektorí tvrdia, o falošné správy, ktorých cieľom je dosiahnuť finančný alebo iný prospech.
1: Ludwig Ring Eiffel z nemeckej katolíckej agentúry KNA pripomenul, že Méty ležia len kúsok od nemeckých hraníc a opýtal sa, kedy pápež prekročí aj tú. Leo XIV. Termín neprezradil.
2: So všetkou pokorou poviem, že pápežom som len približne 15 mesiacov. Je ešte veľa miest, ktoré som nenavštívil. Pozvanie mám. Dúfam, že tam znovu pôjdem. Už som tam totiž bol, ale nie ako pápež. Dúfam teda, že navštívim Nemecko, tak ako dúfam, že navštívim mnohé ďalšie miesta. Zatiaľ však nemám stanovený termín.
1: Na poznámku o úbytku veriacich v Nemecku pápež odpovedal skúsenosťou z práve skončenej cesty.
2: Spomenuli ste, že cirkev v Nemecku vymiera, alebo že jej počty klesajú. V minulosti sa to hovorilo aj o Francúzsku. A predsa sme videli, čo sa udialo počas uplynulých 4 dní. Verím, že ak nájdeme pravého misionárskeho ducha a správny spôsob, ako konať, aj v Nemecku je stále veľmi veľa ľudí, ktorí chcú žiť a sláviť svoju kresťanskú a katolickú vieru.
1: Svoj optimizmus pápež nespájal so zľahčovaním problémov. Príčiny, ktoré cirkev v Nemecku veľmi tvrdo zasiahli, podľa neho rovnako doliehajú aj na tamojšiu evanjelickú cirkev a na celú spoločnosť. Leo XIV. Preto chce pokračovať v spolupráci s predstaviteľmi cirkvi v Nemecku a spolu s nimi hľadať spôsoby, ako na túto situáciu odpovedať.
0: Návštevu pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

Mnohí by si vedeli predstaviť navždy také počasie, aké máme na Slovensku v týchto dňoch. Neprší, je slnečno, teploty sú príjemné a nie sú náročné na organizmus. Na druhej strane pre prírodu je to náročné, pretože málo dažďa spôsobí z dlhodobého hľadiska problémy. Ale dnes teda vieme, že nás neočakáva nič také. Dážnik si môžete nechať pokojne doma. V Bratislave aktuálne viac ako 11 stupňov, rovnako teplota stúpa aj v Nitre. Žilina hlási 7, Sliač 5, Liesek na Orave 3 stupne, Lučenec Boľkovce 8 stupňov, Poprad 2,5, Prešov 6, Košice 11 a Kamenice nad Cirochou 5 stupňov Celzia. Dnes rátame s jasným a slnečným dňom, ešte ráno a predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Na teploty 19 až 27 stupňov Celzia sa môžete spoľahnúť ako na teploty ďalšieho dňa z edície Babieho leta. Dokedy nám to takto vydrží? Aj o tom povie viac Peter Jurčovič v našom vysielaní o 7.37. O 5 minút bude 7.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
3: Predpoludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
4: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: bolo 7 hodín.
1: Prezident dnes odvolá Tomáša Tarabu z funkcie. Americký súd zrušil obmedzenia týkajúce sa vyhostenia migrantov do tretích krajín. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Informuje o tom Patrícia Medveď-Macíková z kancelárie prezidenta.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie. Čas oficiálneho ústavného aktu upresníme.
1: Poslanci Národnej rady včera večer odvolali 77 hlasmi z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Poslanci Národnej rady neschválili návrh koaličného Hlasu, aby parlament začal už včera rokovať o vládnom zákone, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Návrh na skoršie rokovanie o zákone nezískal dostatočnú podporu poslancov. Bod je termínovaný na dnes ráno. Rada hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Siu Juris na Slovensku vyjadruje hlbokú bolesť a zármutok nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove na Kysuciach, pri ktorom prišla o život pedagogička a ďalšie osoby utrpeli vážne zranenia. Útok na pôde školy, ktorá má byť miestom pokoja, bezpečia a formovania mladého človeka, je ranou, ktorá otriasla celou našou spoločnosťou. Ako pastieri cirkvi ostro odsudzujú akékoľvek prejavy agresie a násilia. Tento tragický čin podľa rady bolestne pripomína naliehavú potrebu chrániť a posilňovať morálne hodnoty, vzájomnú úctu a pokoj v našich rodinách i školách. Vyzývajú kňazov a veriacich, aby sa v najbližších dňoch spojili v modlitbách za pokoj, uzdravenie zranených a za večný odpočinok pre zosnulú pedagogičku. Najvyšší súd USA včera zrušil obmedzenia týkajúce sa vyhostenia prisťahovalcov do krajín, ktoré nie sú ich domovskými krajinami. Najvyšší súd tak vyhovel žiadosti Trumpovej administratívy o pozastavenie rozhodnutia nižšieho súdu, ktoré do určitej miery obmedzovalo, avšak úplne nezakazovalo tzv. Vyhostenia do tretích krajín. Trumpova administratíva obhajuje deportácie do tretích krajín ako nevyhnutné, keďže domovské krajiny niektorých osôb ich niekedy odmietajú prijať späť. Nemecká prokuratúra obžalovala 53-ročného štátneho príslušníka Ukrajiny zo špionáže pre Rusko. Generálna prokuratúra v Düsseldorfe oznámila, že muž pochádzajúci z mesta Attendorn v západnej spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko je podozrivý zo spolupráce s ruskou spravodajskou službou, a to minimálne od novembra 2025. Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali v 6. kole základnej časti Tipsport ligy na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Pre Liptákov to bolo tretie víťazstvo za sebou a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Naopak, Corgoni zaznamenali už 5. prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú len 4 body.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne jasno ráno a dopoludňa v údoliach ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Bude teplo 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. S dopravnými nehodami počítajte za Malou Idou smerom do Košíc. Auto tu zrazilo diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa aj zdržíte. A na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete tu striedavo. V 15-minútovej kolóne stojíte na výjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa už zdržíte 45 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc počítajte s 15-minútovým zdržaním a 15 minút stojíte aj v kolone na trase z Lipník do Prešova. Pozor na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 411. kilometri. Sú po ceste porozhadzované rôzne predmety. Dávajte si tu pozor. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen. s Ivom Novákom.
3: Pri niektorých veciach sme radi, že ich už konečne máme za sebou, že je to za nami. Viem si predstaviť, že keby sme sa ministra, ale vlastne už nie ministra, Tomáša Tarabu opýtali, čo hovorí na ságu svojho odvolávania alebo neodvolávania, asi by nám povedal hlavne, že je tomu všetkému už koniec. No zjednodušene, už po určitom čase zaoberania sa nejakým problémom chceme mať vo veciach jasno. Ale jedna vec, ktorú vôbec ja teraz nemám vyjasnenú, no chcem to s vami trošku prebrať. Dnes o 7.49 budeme na návšteve vo farnosti Čaca, kde nedávno požehnali krížovú cestu v rieke. No skutočne, nepomýlil som sa, požehnali tam krížovú cestu v rieke. Tak teraz premýšľam, je to vo vodnom toku, alebo je za tým nejaká iná finta. No ak ste zvedaví, tak verím, že na to prídeme spoločne ešte v tejto vysielacej hodinke.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: Na čom ste roky makali a dnes ste na to hrdí? Aj tak by sa dala zhrnúť. Dnešná téma. Dlhé roky makal svätý Hieronym na preklade svätého písma. Nie že dlhé roky, ale dlhé storočia. Jeho preklad fungoval ako spoľahlivý a bol to vlastne kľúč pre mnohých ľudí k Božiemu slovu. Čomu ste vy venovali roky života? To všetko sleduje aj kolega Jozef Pikula, ktorý je teraz spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumen. Jozef, čo píšu naši poslucháči?
2: Pekné ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Na úvod si dajme aspoň Petronelinu reakciu. Keď nad tým premýšľam, aj ja mám za sebou roky, ktoré niečomu slúžili. Veľa rokov som venovala práci, aj keď to nie vždy bolo jednoduché. Naučila ma vytrvalosti, trpezlivosti a hlavne tomu, že človek má svoje miesto a môže byť užitočný aj napriek svojim obmedzeniam. A veľa rokov venujem aj svojej viere. Rádio Lumen, modlitba, sväté omše, stretká s františkánmi a ľudia, ktorých mi Boh postavil do cesty, sú súčasťou môjho života už dlhé roky. Ďakujeme za reakciu a teraz dajme priestor biblistovi Pavlovi Vilhanovi a položme mu otázku. Keďže svätý Hieronym strávil naozaj dlhé roky nad tým prekladom a bolo to takmer 25 rokov, ktoré tejto práci venoval, ako sa taká práca vôbec robila? Mal vtedy vôbec k dispozícii nejaké pomôcky?
3: Hieronymov preklad sa rodil v skromných podmienkach v porovnaní s možnosťami prekladateľov dnešnej doby. Podstatnou výhodou pre Hieronyma v jeho práci však bol prístup k prameňom, z ktorých mnohé sa dodnes už nezachovali. A tiež možnosť konzultácií so židovskými učencami a ich dielami priamo v krajine pôvodu. Najvýznamnejšou pomôckou, ktorú 150 rokov predtým vytvoril kňaz Origenes, bola Biblia zvaná Hexapla, ktorá obsahuje hebrejský text a grécke verzie Starého zákona, paralelne zostavené do 6 stĺpcov.
1: My v Rádiu Lumen už 33 rokov makáme na tom, aby ste mali dobré vysielanie. Samozrejme, my s Jozefom trošku kratšie sme tu, nie sme tu 33 rokov.
2: Dobre vyzeráš na to.
1: Ďakujem ti pekne. V každom prípade chcel som teda naznačiť, že aj toto je takým výsledkom alebo výsledkom takého diela mnohých ľudí, aj Rádio Lumen. A sú to aj také maličké diela, možno životné okamihy, o ktorých píšu naši poslucháči ďalej, čomu venovali možno celý svoj život.
2: Anka z Vyšného Kubína, výborná reakcia. Pozdravujem do štúdia. Čomu ja venujem svoju energiu a čas okrem bežnej práce? Už takmer 11 rokov som predsedníčkou spoločenstva nášho bytového domu. Mm-hmm. A je to výzva, to priznávam. Rieši častokrát problémy opravy, keď niečo vyskočí, veď naša bytovka už má svoje roky. V bytovom dome bývame 15 rokov. Keď prišla táto výzva zobrať si predsedníctvo na starosť, neváhala som, pretože moja vízia bola jasná. Zatepliť bytový dom, zrekonštruovať, získať úver a teda čo najlepšiu ponuku od stavebnej firmy. Podarilo sa to a už je tomu 4 roky. Okrem toho sa snažíme spolu so susedmi udržiavať aj okolie bytovky, suseda Majka sa stará o kvietky a my ostatní sa pravidelne stretávame na upratovacích brigádach. Utužujeme aj trošku vzájomné vzťahy. Práca predsedu je náročná, ale o to krajšia, keď ju človek robí zo srdca a sú za ním aj výsledky.
1: Tak to teda obdivujem. Naťahovať sa s ľuďmi v bytovom dome obdivujem každého obchodového dôverníka, pretože zažil som na tých vchodových chôdzach, ja chodím naozaj poctivo, keď sa mi dá, ale zažil som všeličo, no sme všelijakí, takže Anka, veľký obdiv. Budeme obdivovať aj ďalších. Napíšte do dnešnej témy.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

ranných hodinách aj teraz o 7 hodine 17. minúte si pri počúvaní Rádia Lumen môžete aj zatancovať. Pokojne aj s Paľom Hamelom, ale ten na to potrebuje učiteľku.

0: Očakávané udalosti aj tipy pre vás, kam vyraziť, to všetko teraz zaznie na vlnách Rádia Lumen o 7:20. Dnes o 9:00 košický pomocný biskup Marek Forgáč bude sláviť svätú omšu pri inštalácii relikvií svätých košických mučeníkov. Následne má na programe pastoračnú návštevu cirkevnej školy svätých Cyrila a Metoda. Toto všetko sa udeje dnes ráno o 9:00 v Humennom. V Spišskej kapitule o 17:30 bude sláviť svätú omšu Ján Kuboš, spišský pomocný biskup, konkrétne v kňazskom seminári. Večer o 18:30 v Bratislavskom dome Quo Vadis sa uskutoční prezentácia knihy Cirkev horí, kríza a budúcnosť kresťanstva talianského historika Andreu Riccardiho. Bude to tiež diskusia o budúcnosti cirkvi. Diskutovať budú spišský biskup František Trstenský a teologička Lucia Hidvégiová. Vstup je voľný. Pozrime sa aj na domáce a zahraničné udalosti v bežnom živote. Klimaticky odolnejšie mestá 2026, to je téma konferencie Združenia miest a obcí Slovenska v spolupráci s Medzinárodným inštitútom pre výskum klimatickej adaptácie. Témy stretnutia sú o tom, ako sa mestá pripravujú na prívalové povodne, horúčavy a sucho. V Bagdade je dnes na programe oznámenie oficiálneho termínu pre ukončenie vojenskej misie medzinárodnej koalície pod vedením USA v Iraku. A v Štokholmu oznámia tohtoročných držiteľov ocenení Cena za správny život, známych aj ako alternatívne Nobelove ceny. Udeľujú ich osobnostiam a organizáciám, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva, spravodlivosť, životné prostredie a mier.
1: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

Zrejme aj vy máte na dnešný deň konkrétne plány, stratégiu alebo víziu, môžeme povedať odborne. Nedávno bol predstavený aj dokument Vízia Slovenska 2040. Čo s ním je, aj to sa dozviete v krátkych správach, ktoré pre vás pripravujeme konkrétne na 7:30, už o 5 minút. A svoju víziu a stratégiu má aj Marta Kubišová. Verím, že vás zaujme nasledujúcou piesňou z Lumenu.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen. Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
4: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby povzdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
3: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my vo štvrtok o 20:30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
5: Pohľad na hodiny 7:30 v štúdiu je Lucia Pálešová.
6: Krátke správy.
7: Poslanci ukončili včera 9. rokovací deň 61. schôdze Národnej rady odvolaním Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. O ďalších prerokovaných bodoch nehlasovali. Dnes by plénum malo pokračovať v diskusii o vízii 2040, ktorá sa začala včera ráno. Ministri Vyšehradskej štvorky sa na rokovaní vo Vysokých Tatrách zhodli, že silné regióny a východná hranica Európskej únie sú kľúčom ku konkurencieschopnej Európe. Minister investícií Samuel Migaľ zdôraznil, že diskusia o politike a súdržnosti po roku 2027 sa musí odvíjať od reálnych potrieb a potenciálu regiónov. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórei, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Dnes očakávame jasno a teplo 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
6: Dopravný servis.
7: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. S dopravnou nehodou počítajte za Malou Idou smerom do Košíc. Auto tu zrazilo diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V 20-minútovej kolóne stojíte na výjazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2. Na výjazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte v kolóne 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stojíte v kolóne už 50 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 20 minút a na trase z Lipník do Prešova počítajte s 15-minútovým zdržaním. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 37. kilometri sa pri ceste pasie srnka. Pri prejazde tu preto zvýšte opatrnosť. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 7 hodín 32 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Pred chvíľou ste počuli aj upútavku na reláciu Pri jednom stole. Reč bude aj o živote kresťanských seniorov. No a keď už hovoríme o senioroch, ani by ste netušili, že práve pojem babie leto, ktorý určite bude o chvíľu používať aj meteorológ Peter Jurčovič, súvisí práve so seniorským životom. Babie leto sa nazýva takto, najmä podľa jemných pavučín, ktoré sa na jesene vznášajú vo vzduchu a zachytávajú na tráve či kríkoch a v ľudovej predstave pripomínali babské vlasy alebo strieborné vlasy starých žien. A podobný názov existuje aj v iných jazykoch, hoci predstava je niekedy iná, napríklad Nemci hovoria Altweiber Sommer, leto starých žien, ale o niečo taký milosrdnejší sú Angličania, ktorí povedia, že indiánske leto na tento čas, ktorý teraz prežívame. Tak určite nám o tom povie aj náš meteorológ viac. Vy si teraz trošku vydýchnite od slov, pretože práve pieseň Vydýchnem interpretuje skupina Maranata a Lenka Bednárová.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 37 minút. Predpovede počasia v týchto dňoch sú tak trochu nuda. Čo poviete, pán Jurčovič? Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno. No tak ako pre koho? No, tí, ktorí majú suché polia, záhrady, všetko, tak tí skôr nadávajú, že čo už takéto babie leto tu mohlo byť dobre, ale nechaj sem tam poprši. No a zatiaľ nič. Zatiaľ najbližšie zrážky sú až desi vo Francúzsku, možno čiastočne v Nemecku, a odtiaľ to ide pomaly k nám, ale tu je tlaková výš, rozsiahlý útvar, väčšiu časť Európy pokrýva, a takýto útvar sa len tak z dňa na deň nezmení. Takže rátam s tým, že to bude minimálne do konca tohto týždňa. Takže dnes ráno väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teploty sú dosť veľké rozdiely zase medzi horskými dolinami na Orave, je to tak na nule. A najteplejšie, zaujímavé je, že zase na Záhorí fúka tam samozrejme teplejší južný, juhovýchodný vietor, ale iba 4 metre za sekundu. Stačí na to, že je tam 15 stupňov. Bratislava má 11, Hurbanovo 13, takže tu je to tak najteplejšie. A Dudince už len 7, 8 hlasí napríklad Lučenec, a potom Košice tak do 10 stupňov, no a na severe okolo Bardejova len 3 stupne, Poprad 3 stupne, a ešte pridám Banskú Bystricu. Môžeme povedať, že aj tu je to také, no, 7 stupňov, nie je to veľa, ale tak stále fúka väčšinou južný, juhovýchodný alebo východný vietor, ale len nie, taký slabý až mierny. Zaujímavé je to na horách. Chopok, ten totiž už hlási, má plus 3 stupne, ale fúka tam južný vietor s rýchlosťou okolo 40 km za hodinu. Teplý južný vietor, takže naozaj môžeme rátať s tým, že aj naďalej bude prevládať takéto počasie. No a teda predpoveď nám hovorí, že dnes by teplota mala vystúpiť zase až do 27 stupňov. Hmly ani nehlásia meteorologické stanice, ale sem tam ojedinele môže byť aj dnes, aj, alebo respektíve už asi možno ani nie. A potom aj v ďalších dňoch žiadna veľká zmena. Čiže na juhu 27, cez deň a na severe do 20. Vo štvrtok všetko si zopakujeme. Zase tu bude zatlaková výš. Jej stred je niekde nad Fínskom a odtiaľ zasahuje k nám, takže môžeme povedať pekne slnečno a zase do 27 stupňov na severe, okolo 20 v piatok, pekne slnečno, ojedinele hmly, a zase do 26-27 stupňov v sobotu bez nejakej zmeny, stále to budem opakovať, čiže až do 27 stupňov na severe. To bude samozrejme menej, ale tak 20-ka by tam mala byť. A potom to bude aj v nedeľu. Potom v nedeľu to máme už 4. Tam pravdepodobne oblačnosť od západu už by aj mohla zasiahnuť čiastočne k nám, ale na zrážky to veľmi nevyzerá. No, ak bude ojedinele nejaká prehánka, no, to je tak akurát všetko. No, a tým, že bude trošku viac oblakov, tak už nebudem dávať 27, ale iba 26 stupňov. No.
1: Tým slovom nuda, ktoré som povedal na úvod, som samozrejme nemyslel, že by ste nám nikdy nevedeli povedať vždy niečo nové o počasí. O tom absolútne nepochybujem, ale naozaj je to také stabilné počasie, ktoré teraz niekomu vyhovuje. Samozrejme, čo sa týka tých zrážok, to je už iná a úplne taká vážnejšia téma. O počasí teda už vieme, zaklincujme to ešte jednou pranostikou.
2: Dám dve. Jedna hovorí, po Michalovi tráva, čo by si ju kliešťami ťahal, už nepôjde von zo zeme. To sa mi páči. A ešte jedna je, že s akou tvárou odíde september, s akou príde október. Takže babile to zatiaľ pokračuje.
1: Vy ste dobrý vyjednávač. Vás by som si zobral na nejaké rokovanie so sebou. Dáme jednu, dáme dve. Tak dobre, presvedčili ste ma. A presvedčili ste ma na to, že aj popoludní dáme viac miesta a viac priestoru predpovedí počasia. Takže budeme sa tešiť aj na ďalšie pranostiky s vami o 14. hodine. Do počutia.
2: Ano, teším sa.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, je 7:41.
0: Rádio Lumen.

O chvíľu bude znieť vo vysielaní Rádia Lumen hlas pána Kaplána z farnosti Čaca. Ako som vám už trošku naznačil, v Čaci je aj časť, ktorá je označovaná ako rieka. A práve v rieke požehnali novú krížovú cestu. Tak o chvíľočku to všetko rozlúštime. Či tá krížová cesta v rieke je v rieke alebo v rieke. No, zistíme o chvíľu.

0: stredu ráno o 7:48 máte naladené Rádio Lumen.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Dnes naše kroky idú na Kysuce. Voláme do Čadce s pánom kaplánom Matúšom Mažgútom. Dobré ráno prajem.
2: Požehnané dobré ráno prajem aj ja.
0: Pán kaplán, vo vašej farnosti je zaujímavá lokalita, ktorú sme už tak trošku rozobrali v našom vysielaní. Keď sa povie, že sa požehnala krížová cesta v rieke, niekoho to môže trošku zmiasť, ako to vlastne je, ale táto lokalita má pri sebe aj v zátvorku tri kopce. Tak poďte nám to všetko nejakým spôsobom vysvetliť.
2: Tak môže nám to znieť, že sme požehnali krížovú cestu v rieke, ako v zmysle toho, že v sútoku nejakej rieky, možno, že by sme boli prví na Slovensku, avšak nie je to rieka, ako poznáme, ale je to vlastne potok, ktorý tečie cez mestskú časť, ktorá sa nazýva rieka. A vlastne aj ten potok sa nazýva, nesie teda názov rieka, no a tam miestni obyvatelia sa rozhodli, že by chceli

0: staviť. Tam bola taká staršia kaplnka, tak sa rozhodli, že by tam chceli postaviť krížovú cestu, takže vlastne z ich iniciatívy bola postavená, oni si to všetko zabezpečili, no a my sme potom mali tú krásnu slávnosť, pri ktorej sme sa stretli nielen pri požehnaní, ale potom aj pri občerstvení, ktoré pripravili pre všetkých tých ľudí, ktorí tam prišli naozaj vo veľkom počte.
1: Takže je to také nové sakrálne miesto, kde si v prírode. A prezrate nám, je to náročné prejsť túto krížovú cestu, lebo sú aj krížové cesty, ktoré sa rátajú na kilometre v ich dĺžke.
0: Nie, toto nie. Je to naozaj veľmi jednoduché. Myslím, že vhodné aj pre mamičky s deťmi, aj pre starších ľudí. Takže viac menej sa ide po rovine. Takže v pohode.
1: Dobre, tak tým pádom to môže byť aj taký dobrý tip pre poslucháčov Rádia Lumen. Keď sa ale obzrieme za predchádzajúcimi dňami u vás vo farnosti, mali ste veľmi bohatý program, napríklad aj počas piatka, soboty a nedele. Vo vašej farnosti sa modlili aj za rodiny, tak povedzte nám o tom viac.
0: Celkovo život tejto farnosti je taký veľmi živý a okrem tých všelijakých spoločenských akcií, ktoré tu máme, tak dbáme veľmi aj na to, aby teda tá duchovná stránka bola na prvom mieste. Takže áno, mali sme minulý týždeň modlitbové trojdne matiek, ktoré myslím, že ak sa nemýlim, býva po celom Slovensku v tom istom čase. Takže aj u nás sa matky zapojili do tohto modlitbového trojdňa. No a potom sme vnímali vo farnosti takú potrebu modliť sa veľa za rodiny, aj stále ju vnímame, aj za rodiny našej farnosti, aj celého mesta. Takže sme pozvali lamacké chvály, ktoré nás navštívili a spoločne sme sa modlili za rodiny. Najskôr pri svätej omši, ktorú sme obetovali za rodiny, a potom sme mali adoráciu, počas ktorej sme mali chvály a modlili sme sa.
1: Tento týždeň je zároveň aj náročným týždňom pre mnohých kňazov na Slovensku. Dnes je 30. september a klasicky v takomto dátume z nás, alebo vás teda, čaká aj veľa práce. Prezrate viac.
0: Áno, je to tak. Tým, že sme na Kysuciach, tak tu je prvopiatkový týždeň taký veľmi intenzívny, by som povedal. Veľmi veľa ľudí teda príjma sviatosť zmierenia, z čoho sa tešíme. Sú to, myslím, také silné momenty aj pre nás kňazov. Zároveň tým, že Čapca je okresné mesto, aj to spádová oblasť, tak spovedáme nielen svojich farníkov, ale aj farníkov z ostatných obcí, ktoré sú na okolí. No a zároveň aj chodíme, navštevujeme chorých, ktorých je tu naozaj požehnanie, takže tým žijeme tento týždeň.
1: Hovoríte, že navštevujete, takže je vás zrejme viacej, jednak teda asi s pánom farárom, keďže vy ste kaplánom?
0: Áno, áno. Áno, je tu pán dekán, ja a ešte druhý pán kaplán, tak spoločne každý má okolo tých 40 chorých, ak to správne rátam.
1: No tak nám to trošku prezrate, že koľko času vám to asi tak zaberie takéto prvopiatkové spovedanie?
0: Ako je kto šikovný, by som povedal, ale teda mne to trvá 2,5 dňa, pánovi kaplánovi druhému, on tým ešte, že je novokňaz, tak je aj taký dôslednejší na to, tak on chodí, myslím, 3, niekedy až 4 dni, no a pán dekan tento má tiež tak nejak, no neviem vám to presne povedať.
1: No, celkom dosť, celkom namáhavé z toho, čo hovoríte. Budeme na vás myslieť, aby ste to všetko zvládli a aby ste ľudí, ku ktorým prídete, aby ste ich povzbudili. Krásny deň, do počutia.
0: Ďakujeme aj vám, požehnaný deň.
1: Dnes sme boli ráno v spojení s Kysúcami, konkrétne s pánom kaplánom Matúšom Mažgútom, ktorý pôsobí v meste Čaca.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
3: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
2: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 8 hodín.
5: Biskupi sa zídu na 115. plenárnom zasadnutí v Badíne. Voliť budú aj predsedu. Spojené štáty odsúdili násilie, ku ktorému došlo v obci Džalúd na západnom brehu Jordánu. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: V dome Xaver v Badíne sa 6. a 7. oktobra uskutoční 115. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Predchádzať ho bude študijný deň v pondelok 5. oktobra, ktorý bude venovaný téme umelej inteligencie a jej vplyvu na človeka a spoločnosť. Biskupi budú počas dvojdňového rokovania hovoriť o aktuálnej situácii v cirkvi na Slovensku, pastoračných otázkach, mládeži, ochrane maloletých a ekumenizme. Jedným z bodov programu bude aj voľba predsedu a podpredsedu konferencie biskupov Slovenska a ostatných členov stálej rady KBS. S funkciou sa rozlúči košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý bol za predsedu konferencie biskupov Slovenska zvolený 10. oktobra 2022 na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne. Poslanci Národnej rady včera večer odvolali 77 hlasmi z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pri hlasovaní bolo v rokovacej sále prítomných 77 poslancov. Všetci prítomní hlasovali za návrh, nikto nebol proti a 73 poslancov bolo neprítomných. Parlament o návrhu na vyslovenie nedôvery Tomášovi Tarabovi rokoval niečo vyššie hodiny. V rozprave vystúpil okrem navrhovateľky Tamary Štólovej len Tomáš Taraba a podpredseda Národnej rady a šéf SNS Andrej Danko. Opozícii sa spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS podarilo predradiť návrh na odvolanie Tarabu. Národniari s týmto postupom súhlasili po tom, čo podľa Andreja Danka už vyčerpali všetky možnosti. SNS totiž nesúhlasila s tým, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico to odôvodnil tým, že vývoj situácie, ktorý bol vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov, vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Spojené štáty odsúdili výtržnosti v obci Džalúd na okupovanom západnom brehu, kde viac než 100 izraelských osadníkov uplynulú noc zaútočilo na dedinu v severnej časti tohto palestínskeho územia. Skupina izraelských osadníkov sa v noci na včera zapojila do výtržnosti na západnom brehu Jordánu, čím znemožnili izraelským silám zabezpečiť návrat palestínskej rodiny do svojho domova. Bývalý prezident Republiky Srbskej v rámci Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik a predseda vlády Republiky Srbskej Savo Minič sa včera v Moskve stretli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Bosniansko-srbská štátna televízia uviedla, že ruský prezident ich podporil pred nedeľnejšími voľbami. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom zápase zvíťazili v noci na dnes na ľade Toronto 3-2. V otváracom dueli ročníka obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. O triumfe Panthers rozhodol 4 sekundy pred koncom extra času obranca Gustav Forsling.
4: Počasie.
5: Dnes očakávame prevažne jasno, ráno a do poludnia ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť, bude teplo 22 až 27, na severe 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd, zdržia vás ale viaceré ranné kolóny. Na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stojíte v kolóne 25 minút. 20 minút sa zdržíte v rovinke smerom do Bratislavy aj na výjazde do Komárna z Veľkého Medera. Na výjazde do Žiliny z Rajca počítajte s 15-minútovým zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 50 minút. Štvrť hodinku si postojíte aj na trase z Belej do Krasnian. Pred nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc počítajte s 20-minútovou kolónou. V Košiciach na Gorkého a Národnej triede smerom do centra sa takisto dokopy zdržíte 20 minút a 15 minút stojíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 37. kilometri sa popri ceste pasie srnka. Pri prejazde tu preto zvyšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Ženy sa zvyčajne dožijú viac ako muži, priemerne je to o 4,5 roka viac. Našli sme však miesto, kde je všetko inak. Výskum v kláštorných komunitách odhalil, že ak porovnávame reholníkov mužov a reholníčky ženy, rozdiel 4,5 roka vo veku dožitia sa scvrkol iba na 1 rok. Tak vy teraz môžete špekulovať, prečo je to tak. Dávam vám 3 minúty na vaše tipy. A v ďalekohľade o chvíľu všetko vysvetlíme.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počúvate Rádio Lumen. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Koncert pre kresťanov vo Svätej Zemi a výskumníci zistili, prečo sa žije v kláštoroch dlhšie. Vo štvrtok 1. októbra sa v kostole Najsvätejšieho srdca v Londýne spoja hudobníci z dvoch katolíckych škôl vo Wimbledone a podporia prácu katolíckej charitatívnej organizácie Aid to the Church in Need, ktorá pomáha trpiacim a núdznym kresťanom. Myšlienka podujatia vznikla potom, ako sa členovia miestnej katolíckej komunity dozvedeli o poslednej úplne kresťanskej dedine vo Svätej Zemi a hľadali spôsob, ako ju podporiť. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Aid to the Church in Need je jedným z hlavných prispievateľov do programov o pomoci organizovaných latinským patriarchátom Jeruzalema, rímskokatolíckou diecézou pokrývajúcou Svätú Zem. Podporujú školstvo, programy tvorby pracovných miest, potravinové lístky pre rodiny v núdzi, ale aj kresťanskú formáciu, vzdelávanie seminaristov a duchovnú pomoc rodinám na okraji spoločnosti. Hostia na koncerte si okrem umeleckého zážitku budú môcť kúpiť olivové výrobky vyrobené kresťanskými rodinami v Betleheme a jeho okolí. The Catholic Herald na záver pripomína, že činnosť charitatívnej organizácie významne pomáha udržiavať životaschopnosť miestnej katolíckej komunity vo Svätej Zemi. Učiť sa od mníchov a mníšok znamená žiť dlhšie. K tomuto záveru dospel viedenský demograf Mark Louis po vyhodnotení údajov o očakávanej dĺžke života viac ako 16 000 členov zo 16 nemeckých a rakúskych rehoľných spoločenstiev v rámci nemecko-rakúskej štúdie o kláštoroch. Životný štýl v rehoľnej komunite zrejme výrazne zvyšuje očakávanú dĺžku života mužov a dokonca takmer úplne vyrovnáva rozdiel medzi mužmi a ženami, uviedol Louis v prílohe Christ und Welt týždenníka Die Zeit. Z toho možno usúdiť, že dĺžka života ľudí zrejme nie je až tak silne geneticky podmienená. Tajomstvom dlhého života je predovšetkým vyhýbanie sa rizikám ohrozujúcim zdravie a život. To znamená nefajčiť, piť málo alkoholu, neužívať drogy, nezanedbávať spánok, vyhýbať sa nezdravej strave, znižovať stres a udržiavať sociálne kontakty. Louis poukázal na to, že rehoľníci žijú v priemere o 5 rokov dlhšie ako bežní muži. A zatiaľ, čo ženy v spoločnosti sa v priemere dožívajú o 4,5 roka vyššieho veku ako muži, rozdiel medzi rehoľníčkami a rehoľníkmi sa zmenšuje na 1 rok. Z pohľadu vedca, 3 základné stavebné kamene sú život v komunite, štruktúrovaný denný režim a jasná duchovná úloha, ktorá im dáva zmysel života. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Príjemné stredajšie ráno s Rádiom Lumen. Možno aj vám sa to stáva, že e-mailová schránka sa zaplní správami, na ktoré treba odpovedať, alebo potrebujete sami napísať dôležitý e-mail a neviete nájsť tie správne slová. Aj pri takejto komunikácii môže pomôcť umelá inteligencia. Ako prezradíme v dnešnom popoludní v Rádiu Lumen krátko po 16. hodine. Ale ešte predtým bude predpoludnie a ešte predtým ukončíme ráno v Rádiu Lumen o chvíľu aj pohľadom na vaše reakcie do dnešnej témy.

0: Dnešná téma.
1: O veľkých dielach alebo o veciach, ktorých ste boli roky verní, hovoríme v dnešnej téme a sú to konkrétne udalosti, na ktorých ste pracovali mnohé roky. Možno ste 40 rokov robili na jednom pracovnom mieste, možno ste napísali knihu, alebo ja neviem, zveladili ste čosi pred vašim domom a trvalo to naozaj dlhý čas. Dnes s odstupom času ste na to hrdí. To sú námety na reakciu a vaše reakcie mapuje kolega Jozef Pikula.
2: Pekné ráno všetkým. Prišli nám SMS-ky nepodpísané, škoda toho. Milí poslucháči, podpíšte sa, keď nám pošlete SMS-ku. Roky som študovala matematiku aj katechetiku. Dnes ma matika živí. Je to môj stabilný zdroj existencie. Učím ju s láskou a vnímam to ako poslanie. A katechetika? Tá živí moju dušu. Jedno ma drží nad vodou, druhé ma drží pri Bohu. A presne preto viem, že tie roky stáli za to. A Boh ma používa, kde potrebuje. Ďakujeme tejto pani poslucháčke. No a ako píše ďalší poslucháč, milovať blížneho ako seba samého. To sa učím celé roky a dúfam, že raz tam hore zmaturujem z lásky. Ďakujeme aj za túto reakciu. No a teraz dajme slovo aj biblistovi Pavlovi Vilhanovi. Ten nám teraz povie viac o tom, či je pravda, že svätý Hieronym mal ťažkú povahu. Ako sa to prejavovalo?
3: Hovorí sa, že Hieronym bol temperamentný a na svoju prácu veľmi citlivý človek, ktorý so svojimi oponentmi rád vášnevo polemizoval. Napríklad so svätým Augustínom viedol po celý čas polemiku ohľadom používania tradície, ktorú považoval za menej podstatnú než pramene, ktoré považoval za dôležitejšie. V konečnom dôsledku mali obaja pravdu a dodnes nemá biblická veda absolútnu istotu v používaní prameňov a tradície.
1: Predstavujem si svätého Augustína a Hieronyma, ako spolu polemizujú a zvyšujú hlas. Môže to byť zaujímavé. Ešte k reakciám.
2: Vaše reakcie si samozrejme prečítame potom aj v predpoludní, ktoré nás čaká po priamom prenose svätej omše. A rozhodne vás pozývam počúvať, pretože už po 9. hneď v tom nasledujúcom vstupe ponúkneme aj celý taký životopis svätého Hieronyma. Tak s nami zostaňte.
1: Knižka o sviatosti zmierenia, to je to, čo sa dnes dá vyhrať v dnešnej téme.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Ak dlhé roky napríklad počúvate Rádio Lumen, tak ste určite už zaregistrovali, že nejaký ten čas spoločne vstávame už od 5. Rovnako tak aj zajtra sa na vás teším od 5.00. O 5 minút nás čaká svätá omša z Banskobystrickej katedrály. Pekný deň!

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame za zvuku zvonov z Banskobystrickej katedrály priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár v Hriňovej. Na organe hrá Jakub Akurátny. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 236, 291 a 370. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Opäť stojíme pred Božou tvárou a chceme sa sústredene modliť, a preto vytvorme priestor pre Pána vo svojom srdci a úprimne oľutujme všetky svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Bože svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o sväté písmo. Otvoraj naše srdce pre Tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Knihy Job. Job odpovedal svojim priateľom: Naozaj viem, že je to tak. Ako môže byť človek v práve pred Bohom? Keby sa s ním chcel hádať, neodpovie mu ani na jedno z tisícich. On má múdru myseľ a silu mohutnú, kto sa mu už vzoprel a ostal v pokoji. On vrchy prenáša a oni o tom nevedia, v svojom hneve ich prevracia. On môže pohnúť zem z jej miesta, až sa jej stĺpy zachvejú. On rozkáže slnku a ono nevíde. A hviezdy zatvára akoby pod pečať. On sám rozopína nebesia a po morských vlnách sa prechádza. On stvoril veľký voz aj Orion, i kuriatka a súhvezdia južnej oblohy. On robí veľkolepé veci a nepochopiteľné zázraky, ktoré nik nezráta. Ak príde ku mne, nevidím ho. Keď odíde, tak to nezbadám. Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? Alebo kto mu môže povedať, čo robíš? Veď kto som ja, že by som mu mohol odpovedať? Kde nájsť slova, aby som sa s ním mohol rozprávať? Lebo aj keby som bol v práve, neozval by som sa. Len by som prosil svojho sudcu o milosť. A keď ho budem vzývať a on ma vyslyší, nebudem môcť uveriť, že počul môj hlas. Počuli sme Božie slovo.

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, kto si mu povedal, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel, poď za mnou. On odpovedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Počuli sme

Milovaní bratia a sestry, ak vám poviem číslo 273, tak neviem, či viete, čo to znamená. Tí, čo počúvate podcast Biblia na každý deň alebo Biblia za rok, tak viete, že dnes je 273. deň, čo toto dielo pokračuje. A ak ste sa ešte tomu nevenovali a budete sa tomu venovať s rádiom Lumen o pol jednej, tak budete počuť, že dnes je to 273. krát. Božie slovo, ktoré, priznajme si, nepoznáme. Nepoznáme, lebo častokrát nás inoverci, alebo tí, ktorí sú možno mimo pravej viery, dokážu presvedčiť a my tomu začneme, tak by som povedal, až polemizovať, alebo pochybovať, že či majú pravdu, my máme pravdu. A to len preto, že naozaj nám chýba ten dostatok vedomia a poznania Svätého písma. K Svätému písmu nás pozýva aj dnešný svetec, Svätý Hieronym, a jeho najznámejšia veta o Svätom písme: kto nepozná Sväté písmo, nepozná Krista. Koľkokrát sme napríklad Sväté písmo prečítali vo svojom živote celé? Niektoré state sa opakujú aj počas svätých omší, takže niektoré vieme aj z pamäti, ale niektoré sú nám úplne nové a neznáme, lebo ani sme netušili, že také niečo existuje. Ak budete dnes počúvať to Božie slovo, tak tam zaznie to, že v Jeruzaleme Židia po návrate zo zajatia opravujú hradby a múry. Ale poďme sa pozrieť na toho dnešného svetca, svätého Hieronyma. Vlastným menom sa volal Sofronius Eusebius Hieronymus. Pochádzal z Dalmácie, teda mal v sebe taký ten temperament Chorváta, a oni sú to ľudia temperamentní a prchkí, čo sa aj podpísalo na jeho charaktere, alebo na jeho povahe. Bol veľmi nadaný, čo spozorovali rodičia, ktorí mu naozaj dopriali štúdia a štedro ho podporovali, a on odišiel na štúdia do Ríma. Narodil sa okolo roku 340, ale už v 358. ho nájdeme v Ríme, kde sa učí od Donáta. A učí sa to, čo sa vtedy učievalo: filozofia, rétorika. Bol tým úplne pohltený, bol výborný a spišnel. A pri tej svojej povahe ešte začína aj sa venovať viacej, nie štúdiu, ale svetským radovánkam. Takže sklzol na cestie. Pozor, treba ešte poznať jednu vec. Ešte nebol kresťan. Ale už bol akýsi katechumen, teda chystal sa ku krstu. Ale mal priateľa, ktorý odišiel do Akvilei, to je blízko Slovenska.

ste videli Hieronymov obraz, tak by ste ho videli znázorneného s levom, s kardinálským klobúkom a s kameňom. Vraj, keď bola svätá omša, tak on sa s tým kameňom bil v prsia a hovoril: moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Taký sa stal z neho kajúcník. Vrátil sa do Ríma, prijal krst a rozhodol sa, že pôjde na dlhšie obdobie do púšte. Tak odchádza do Antiochii, stadial do Ázie a ostáva na púšti Chalcis. To je v súčasnej Sýrii. A tam 5 rokov študuje iba a len Sväté písmo, dokonca si tam spravil rozhodnutie a záväzok, že už nikdy nič iné študovať nebude, lebo stále ho tá retorika ťahala späť, ale on si povedal: nie, retorika úplne skončila, odteraz už a len iba Sväté písmo. A už keď bol v tom priestore východu, tak začal cez jedného kamaráta Žida učiť sa hebrejčinu. Teda jazyk, ktorým hovorí Žid. A on sa tú hebrejčinu naučil, lenže začínal spoznávať, že tá hebrejčina má aj svoje otiene. A tak chodil za beduínmi a spýtoval sa ich, čo znamená takéto slovíčko. A hľadal ten správny výraz preto. Viete, snažím sa to niekedy vysvetľovať ľuďom takým spôsobom, že aj my napríklad máme jedno slovo, ktoré má viacero významov. Zoberte si také slovíčko hlava. Máme hlavu štátu, máme paragraf 3, hlava 4, hej. Máme hlavu na krku, máme kapustnú hlavu a chlapi majú hlavu v motore auta. Hej. Jedna hlava a koľko výrazov. A Hieronym práve v tomto sa stal odborníkom, lebo hľadal ten správny výraz na vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme. A zbadal, že je tam veľmi veľa nezrovnalostí, ale hľadal tú podstatu a hľadal to v tom originálnom jazyku. Po tých 5 rokoch odchádza ešte ku jednému veľkému človekovi, a to bol Gregor Nazianský, svätý Gregor, a tam sa nehal vysvetiť za kňaza. Píše sa rok 379. A on potom takto už aj podkutý znalosťou svätého písma odchádza znova do Ríma, kde ho spozoruje pápež Damas. Dokonca si ho vyvolí za svojho osobného tajomníka. A tento pápež Damas je naozaj veľký, významný pápež a začína sa šepkať v Ríme o tom, že by aj Hieronym mohol byť jeho nástupca. Pápež totiž je na ňom vidno, že odchádza, že už ten vek iba pribúda a síly slabnú a vhodným kandidátom by mohol byť Hieronym a možno práve preto sa znázorňuje s kardinálským klobukom, hoci asi nikdy nebol vymenovaný za kardinála, ale znázorňuje sa tak, že bol teda až takej blízkej voľbe, že on by mohol byť tým pápežom, ale tá jeho prchká povaha, tá bol problém. On si narobil tak veľa nepriateľov, že keď zomrel pápež Damas, ktorý nad ním držal ochrannú ruku, tak Hieronym musí újsť z Ríma, lebo by mu siahli na život. A tak sa rozhoduje, že kde pôjde. Bol sarkastický, pravdu vedel povedať vtipom, ale veľmi nepríjemne. A s tým si narobil veľa nepriateľov. A tak odchádza do Palestíny a vyberá si mesto Betlehem. A tam ostal až do sklonku svojho života. Z nábožnosti niektoré ženy, ktoré už duchovne viedol v Ríme, prichádzajú za ním a dokonca ho podporujú zo svojho majetku a on založí v Betleheme priamo 4 kláštory. Jeden pre mužov, 2 pre ženy a 4. pre pútnikov, ale skôr ten 4. ani nebol kláštor, ale skôr nejaký hospic, lebo ľudia, ktorí prišli do Svätej zemi, prišli tam s podlomeným zdravím. Viete, tá cesta nebola tak ako teraz, že idete, sadnete do lietadla alebo prídete loďou. Tá cesta bola veľmi náročná, niekoľko mesiacov, možno aj rokov trvalo, dokiaľ ste sa do Svätej zemi dostali. A preto tí ľudia častokrát prišli naozaj s podlomeným zdravím a on takýto dom pre pútnikov, ktorí potrebujú opatrovať, tam zriadil. Znázorňuje sa s levom. Ten lev nás môže niekedy pomýliť, lebo máme ešte jedného evanjelistu, svätého Mareka, ktorý sa tiež znázorňuje s levom. Ale Hieronym vraj levovi vytrhol trň z pety. Doslovne.
že ten lev prišiel

0: bolesťou a Hieronym mal tú odvahu, že toho leva vyliečil, trn vytrhol a ten lev sa stal jeho domácim maznáčikom. Hej. To asi málo, kto by takéto niečo doma zniesol. Hieronym áno. Ale Hieronym žije v jaskyni. On nebýval v dome, žil v jaskyni. Hneď vedľa jaskyne, lebo je to sústava jaskýň, hneď vedľa jaskyne, ktorej sa narodil pán Ježiš. A tam sa venuje úlohe, ktorú mu zveril pápež Damas. Preložiť sväté písmo do latinčiny. Takže bol prekladateľ, je patron všetkých prekladateľov, aj tých, čo píšu teologické knihy, ale je patron prekladateľov a zvlášť biblistov. Hieronym. 20 rokov venuje celému prekladu svätého písma do ľudovej reči, takzvanej vulgáty, preto aj tá Biblia sa volá vulgáta, ľudová reč. Teda tej, ktorej rozumeli ľudia a s ktorou sa rozprával latinskú reč. A Hieronym teda urobil toto veľké dielo, ale našiel som v knihách, životopisoch rôznych, že nikdy nebol Hieronym vymenovaný za svätého a predsa je nazvaný, že je učiteľ cirkvi. A to práve preto, že mal veľkú lásku k Božiemu slovu a veľakrát sa na neho odvolávajú aj cirkevní otcovia alebo pápeži. Napríklad Benedikt XVI v jednej svojej kázni hovorí, ak sa stretnú kresťania, nech nezabúdajú na to, čo hovoril svätý Hieronym, že kto nepozná sväté písmo, nepozná Krista. Preto nech Božie slovo zaznie pri každom stretnutí kresťanov. Vždy, keď sa stretnú kresťania, nech tam zaznie Božie slovo. Je podstatou našej viery. Čo chceme veriť, ak to nepoznáme? A preto je veľmi potrebné poznať sväté písmo. Ale keď bolo pred pár rokmi asi 1600. výročie narodenia svätého Hieronyma, tak pápež František vtedy tak hovorí, že pozýva vás k tomu, aby ste sa aj vy stali prekladateľmi svätého písma. Veľmi pekná myšlienka. Byť prekladateľom svätého písma. Ale pápež František to povedal po lopate a povedal, súčasný svet potrebuje Božiemu slovu rozumieť a preto ho preložte do skutkov. A tak nám naozaj nech svätý Hieronym vytvorí lásku k svätému písmu a my, keď ho budeme spoznávať, snažme sa ho preložiť do skutkov, ktorým rozumie tento svet. Lebo možno niektorí ľudia žiadne iné písmo nebudú brať do rúk, len tie naše skutky. Ale tie nech vychádzajú z toho, čo poznáme, veríme a k čomu nás pozýva svätý Hieronym, aby sme skrze sväté písmo spoznali Krista. Amen. Bratia a sestry, svätý Hieronym povedal, že kto nepozná sväté písmo, nepozná Krista. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme všetci pokladali sväté písmo za najvzácnejšiu knihu na svete.
1: Pane, vzbuď vo všetkých kresťanov živý záujem o Tvoje slovo. Pane, sprevádzaj svetlom Ducha Svätého tých, ktorí vykladajú texty Svätého písma, aby ich podľa náuky cirkvi správne vysvetľovali. Pane, daj, aby všetci ľudia pocítili, aké živé a účinné je Božie slovo. Pane, vnukni všetkým zúfalým a blúdiacim, aby vzali do rúk sväté písmo a v ňom hľadali silu a svetlo. Pane, daj, aby nám Božie slovo bolo posilou vo viere, pokrmom pre dušu a čistým prameňom duchovného života. Pane, príjmi do svojej nebeskej vlasti zosnulú Teréziu a Floriána Smoleň. Pane, prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jozefa a vnuka Silvestra.
0: Pane Ježišu, Ty si prítomný vo svojom slove, keď sa v cirkvi číta sväté písmo. Ty sám hovoríš a ohlasuješ svoju blahozvesť. Na príhovor svätého Hieronyma daj nám lásku k Tvojmu slovu, aby nám slúžilo na spásu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme aj my podľa príkladu svätého Hieronyma rozjímali o Tvojom slove a tak ochotnejšie pristupovali k Tvojmu oltáru, nábožne sláviť obetu spásy skrze

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preúnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, pokoja
3: Pánska, láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som zhoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a už sa mi ozdravie.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

ktorú sme prijali pri radosnej oslave svätého Hieronima, nech vzbudí v našich srdciach väčšiu lásku k Tvojmu slovu, aby sme ho čoraz lepšie chápali, podľa neho žili a tak dosiahli večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety. Dajme si aj takú domácu úlohu, že dnes siahnuť po Svetom písme. Nie preto, aby sme ho oprášili, ale preto, aby sme z neho žili. Otvorme a čítajme, aby sme naozaj sa obohatili slovom, ktoré chce Boh povedať do našich srdc. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Príjemný deň vám všetkým. Dnes máme pre vás mix praktických tipov aj skvelých príbehov. Peniaze sú kľúčom k úspechu, no viete, ako s nimi správne narábať? Prezradíme vám, čo sa pýtať finančného poradcu, aby pracoval pre vás a nie vy pre neho. Pozrieme sa aj do našich záhrad. Extrémne horúčavy im dali poriadne zabrať a my zhodnotíme pestovateľskú sezónu. A dnešná téma je o vytrvalosti. Čomu ste venovali roky úsilia s úspešným koncom? Vaše odpovede zaznejú už o chvíľu. Hneď po pesničke.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomienka na svätého Hieronyma. Bol to človek, ktorý sa utiahol do jaskyne pri Betleheme a strávil tam 10 ročia jednou jedinou prácou. Prekladal sväté písmo. To, čo urobil, potom slúžilo 16 storočí. A my sa dnes pýtame, čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete, že to stálo za to. Dom, ktorý ste stavali 10 rokov, záhrada, štúdium popri práci, kniha, zbierka, práca, ktorú ste robili 40 rokov na jednom mieste. Napíšte nám, čomu ste dali tie roky. Čítame vaše reakcie až do 11. a v tejto chvíli spolu s Jozefom Pikulom. Pekný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým našim poslucháčom. Janka na Facebooku nám napísala: Mojou veľkou celoživotnou láskou je poézia. Od malého dievčatka som recitovala básničky a obdivovala som hravosť slova myšlienok vo veršoch Kristy Bendovej, Márie Rázusovej Martákovej a Ľudmily Podjavorinskej. Ako študentka som obdivovala poéziu v textoch populárnych piesní a na hodinách literatúry som si rozširovala vedomosti o významných básnikoch. Poézia si našla cestu do môjho srdca ticho a nenápadne. A ja som zistila, že je to spôsob môjho myslenia, vyjadrovania, konania. Aj moje básne a zbierky sú toho dôkazom. Kostrbaté básničky o láske po 10 ročiach dozreli do poézie duchovnej, ktorú s pokorou recitujem aj v kostoloch. Niekedy poteším a povzbudím básňou aj seniorov, o ktorých sa starám v práci. Ďakujeme Janke za reakciu. A teraz slovo dostane biblista Pavel Vilhan, ktorého sme sa spýtali aj na to, kto bol svätý Hieronym a prečo sa vlastne pustil do prekladu písma, ktorý trval 10 ročia.
3: Dnes oslavujeme výročie smrti kňaza, ktorý zasvetil väčšinu svojho života tvorbe nového prekladu svätého písma do latinčiny. Kým v Ríme vyštudoval gramatiku, rétoriku, latinčinu a gréčtinu, v Palestíne sa naučil hebrejčinu, v ktorej bola napísaná väčšina kníh Starého zákona. Od 2. storočia sa do latinčiny preložili mnohé texty Starého a Nového zákona z gréčtiny, ktoré sa dnes označujú jednotným názvom vetu z latína. Ich rozmanitosť a tým aj rozdielnosti medzi nimi však priviedli pápeža Damaza I. v roku 382 k rozhodnutiu poveriť Hieronyma, aby v latinských textoch urobil poriadok a vytvoril jednotnú a zrozumiteľnú latinskú Bibliu pre bežných ľudí. Najprv zrevidoval texty evanjelií, no potom sa pustil do prekladania Starého zákona priamo z hebrejčiny, ktorú považoval za originálnejšiu než dovtedy kresťanmi uznávaný grécky preklad známy ako Septuaginta.
2: Toľko biblista Pavel Vilhan. Poďme ešte aj na ďalšie vaše reakcie. Magdalena nám napísala: Na čom pracujem aj s manželom? No na sebe. Duša je nesmrteľná, ale denne ju sýtime modlitbou, svätou omšou, službou komukoľvek, lebo keď môžeme, tak musíme. A tela majú už po 70-ke. Tie tiež potrebujú svoje. Pohyb, zdravé a striedme stravovanie. Naše manželstvo má už viac ako 50 rokov. Chceme byť čo najdlhšie sebestační v prácach okolo domu, ale denne sa snažíme aj náš vzťah živiť drobnými prejavmi lásky, trpezlivosťou. Sme vďační pánovi za 6 dospelých detí, im zase musíme byť príkladom v príjmaní a nesení krížov. A tak makáme na sebe, aby sme dni, ktoré sú ešte pred nami, prežili v pokoji, v láske a v nádeji na večný život. Ďakujeme Magdaléne, posluchačka Jana ešte napísala: Požehnaný čas prajem všetkým, mojim celoživotným dielom je starostlivosť. Najskôr a predovšetkým a stále o rodinu a deti. Dúfam, že sa postaram aj o rodičov. No a teraz je to aj starostlivosť o starých a chorých ako opatrovateľka. A tiež som dostala milosť pracovať aj pre farskú charitu. Ďakujeme pekne za reakcie. Tie ďalšie ponúkneme potom po 10. A ešte raz si, Aťka, zopakujme, čo sú tie dnešné otázky.
1: Dnešná otázka je, že čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete, že to stálo za to. Aj z tých vašich odpovedí, ktoré teraz odzneli, tak je to naozaj obdivuhodné, čo všetko dokážete, a verím, že sa podelíte aj ďalší.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Dobrá rada od finančného poradcu má veľkú hodnotu, no kľúč k úspechu držíme vo vlastných rukách. Čo všetko by sme mali poradcovi povedať a na čo sa pýtať, dozviete sa už o chvíľu.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Je 9 hodín 36 minút, príjemné predpoludnie. Finančný poradca vám môže pomôcť pri dôležitých rozhodnutiach. Veľa však závisí aj od samotného klienta. Čo by mal svojmu poradcovi povedať, na čo sa pýtať a prečo je dôležité hovoriť otvorene o svojej finančnej situácii? V rubrike Hovorme o peniazoch poradí Marek Jurica.
1: Finančný poradca vám môže výrazne pomôcť, ale veľmi dôležité je aj to, ako sa správa samotný klient. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a práve preto sa v dnešnom Hovorme o peniazoch pozrieme na tému Takto by sa mal správať klient pri finančnom poradcovi. Tak poďme na to. Ak chcete, aby finančné rozhodnutia čo najviac pracovali vo váš prospech, držte sa týchto zásad. Prvá zásada. Hovorte poradcovi vždy pravdu. To je úplný základ. Nezamlčujte úvery, kreditné karty, vaše príjmy, výdavky či váš zdravotný stav. Ak poradca nepozná celú vašu finančnú situáciu, môže vám pripraviť riešenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá dobre, ale v praxi nemusí fungovať. Poradca nie je vyšetrovateľ. Je váš partner. Čím viac relevantných informácií má, tým lepšie vám môže poradiť. Druhá zásada pri finančnom poradcovi. Povedzte, čo chcete dosiahnuť. Nestačí povedať, chcem najlepší produkt. Najlepší podľa čoho? Dobrý poradca potrebuje poznať vaše ciele a priority, nie iba požadovaný produkt, ktorý sa vám páči. Tretia zásada. Nebojte sa povedať svojmu poradcovi svoj rozpočet. Nie je cieľom nastaviť finančný produkt tak, aby vyzeral dobre na papieri. Cieľom je, aby ste ho dokázali dlhodobo platiť a aby zapadal do vášho života. Štvrtá zásada. Pýtajte sa. Aj tieto otázky sa pýtajte svojho poradcu. Čo sa stane, ak prestanem platiť? Koľko ma to bude celkovo stáť? Aké sú tam výluky? Aké riziko podstupujem? Dobrý poradca by nemal byť nahnevaný, že sa pýtate. Práve naopak. No a po piate, nevyberajte si iba podľa ceny. Najlacnejšie nemusí znamenať najlepšie. Platí to pri poistení, pri hypotéke aj pri investovaní. Pri porovnávaní sa pozerajte na celé riešenie, nie iba na jedno číslo. No a šiesty posledný bod, ako sa správať pri finančnom poradcovi? Dajte poradcovi priestor pracovať. Ak ste si už vybrali poradcu, nevolajte súčasne piatim ďalším. Zhrnutie dnešnej témy? Nečakajte, že poradca bude rozhodovať za vás. Finančný poradca vám môže pomôcť rozhodnúť sa. Dobrý finančný poradca a dobrý klient by mali byť jeden tím. Počujeme sa o týždeň.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: V Mozaike Rádia Lumen sa dnes pozrieme na to, ako tohtoročné horúčavy preverili slovenské záhradky. Vysoké teploty a nedostatok vlahy ovplyvnili rastliny aj úrodu. Niektorým plodinám horúčavy prospeli, iné s nimi bojovali. Ako vyzerala tohtoročná pestovateľská sezóna v Nitre na Zobore? Záhradkárky Marty Farkašovej sa pýtala Mária Čigášová.
2: My máme štvorárovú záhradku na Zobory pri dome. Pestujem všetko, aj keď hovoria, že na Zobory sa ničomu nedarí, ale skúšam všetko. Čiže cesnak, cibuľku, to sadím na jeseň, na jar mrkvu, petržlen. Tento rok sme nemali vlahu, aj keď sťahujeme vodu zo strechy, ale nebolo čo. Takže mrkva, petržlen slabé, hrášok málo. Asi pestujem aj nejaké planty, ako priesady, rajčín. Overenú mám drobné vajce vtáka ohniváka, to som si z Čiech objednala. A to je taká odroda, že same si potom semienka už chytáme. Máme aj vinič, aj jahody máme. Vinič len na jedenie, bola kedy tam bol vinohrad celý, ale to sme vyklčovali, lebo to treba stále striekať. Takže máme len hrozno na jedenie. Slivky, jablčka popadali, pretože nemáme studňu, takže sme jablone nepolievali. Broskinky boli, ja mám rada kvety, takže veľa kvetov. Aj keď aj kvety tento rok vidno, že sú slabé.
3: Tak na to, že Zobor má taký titulok, že nič tam nebude, no ja žasne.
2: Ja pochádzam z dediny, naučená robiť záhradke, pre mňa je to relax. Takže záhrada je u mňa na prvom mieste. Už som absolvovala aj univerzitu 3. veku, ekologická záhrada, a teraz chcem ísť na ďalšiu, ktorú otvára botanická záhrada v Nitre, Akadémia rastlín.
3: Čo ste sa naučili, pokiaľ ide o tú ekológiu?
2: Že v súčasných podmienkach je treba nastielať, lenže začala som nastielať planty pokosenou trávou, ale potom už nebolo čím nastielať, pretože kým sme minulý rok kosili tú trávu trošku, čo máme, tento rok nerastla už tráva, takže nebolo čím nastielať a slama je nedostatkový tovar pre nás z mesta.
3: Dokonca ani burina už ani nerastla.
2: Áno, len púpenec. Aj v meste to vidno, aj u nás, že všetko máme suché na dvore, ale púpenec rastie a kvitne. Som čítala, že má 5-metrovej hĺbke korene, takže tomu sa darí tento rok.
3: Kto vie, či sa nebudeme musieť prispôsobiť tým horúčavam aj v budúcnosti? Kto vie, či nepríde opäť taký rok, že možno nejaké zavlažovanie alebo niečo?
2: No, ale keď nemáme studňu, tak mestskou vodou zavlažovať je veľmi ťažko. Aj tak pozerám, že koľko sme minuli, ale nedá mi to nepoliať, lebo napríklad mám hortenzie a tie vlastne už majú v názve, že potrebujú vodu. A to mi nedalo, aby zhoreli úplne. Takže polievam. Potroške, ale polievam.
3: Alebo nejako využiť tú vodu, v ktorej sa umie ovocie.
2: To robím, aj keď odpúšťame, že chceme teplú, tak odpúšťam do vedierka a tým polievam. Snažíme sa, ale tak pomaličky. Najťažší rok bol tento asi, pretože aj včera som hovorila, že v lani som urobila veľa šťavy paradajkovej, tento rok nemám z čoho. Najprv boli vzdochy, teraz je húsenica. A pokiaľ chcem to ekologické, lebo hovorím, že iné si môžem aj na tržnici kúpiť, čo neviem, koľko razy je postriekané, tak je to veľmi ťažko.

0: vzdochy rozpúčim aj prstami už, čo som na ne nahnevaná.
1: Naozaj tá chuť sa nedá vôbec porovnať, ak si kúpite rajčiny v obchode a vypestujete.
0: Áno, napríklad aj mám teda dve deti a papriku len našu. Ani ja nestravím inú papriku, je mi ťažká, len našu, pretože viem, že len kompost je k nej daný a nie je ničím hnojená, podporovaná. Rastie vonku na slniečku a voda.
1: Tá chuť je neopakovateľná podľa mňa. Ano. Čo si človek doma vypestuje?
0: Aj uhorky zaváram vlastne. Ešte sú, keďže som lievala ku koreňom, mám ich na takej čiernej priepustnej fólii, takže ešte sú na šalát. Takže sa vytešujem ešte, že mám vlastné uhorky na šalát. Aj trochu zemiakov ešte. Zo všetkého trošku.
1: Možno, že teraz, keď príde to chladnejšie obdobie, keď prinesie vlahu, možno ešte niečo sa bude dať vysiať.
0: Minulý rok som vysievala facéliu na zelené hnojenie a bolo to krásne. Na jeseň to bolo celé fialové a kopec čeličiek. Zatiaľ som nevysiala, pretože zem je úplne suchá.
1: Tá vlaha je veľmi vzácna.
0: Áno, je to tak.
2: Zajtra si v Mozaike Rádia Lumen vypočujeme Michala Kravčíka, ktorý nám vysvetlí, ako môže zadržiavanie dažďovej vody priamo na mieste, kde spadne, pomáhať ochladzovaniu krajiny.
3: Príjemný deň z Rádiom Lumen. No.

Cirkevný otec, jeden zo štyroch učiteľov cirkvi, ktorého si okrem katolíckej cirkvi vážia aj mnohé iné vierovyznania. To je svätý Hieronym. Pohľad do jeho života odhaľuje jazykovo nadaného a zvedavého dobrodruha, ktorý precestoval mnohé krajiny a snažil sa nájsť asketický liek na to, čím ho poznačila jeho doba, svetácky život v Ríme a pohanská filozofia. Hovorí sa o ňom, že bol neústupčivý, polemický a zároveň neprekonateľný rétor so skvelou pamäťou. Vďaka nej zasvetil desiatky rokov prekladu svätého písma. Práve táto celoživotná vytrvalosť nás inšpirovala k dnešnej otázke. Čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života vy a dnes viete, že to stálo za to? Napíšte nám.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
0: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
5: Bolo 10 hodín.
6: Do prípadu útoku na škole v Staškove sa zapojila inšpekcia.
7: Preveruje postup policajtov po prijatí trestného oznámenia. Do prípadu útoku na škole v Staškove sa zapojila inšpekcia. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
7: Na základnej škole v obci Staškov v okrese Čadca zaútočil včera žiak v 8. triedy nožom na dve učiteľky a jednu žiačku. Jedna z učiteľiek útok neprežila. Druhú učiteľku a žiačku letecky previezli do nemocníc. Dievča je naďalej v kritickom stave. Postup policajtov preveruje inšpekcia. Konkrétne úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Má ísť o trestné oznámenie, ktoré súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Počas pracovných dní tam pribudne 6 vlakov v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
8: Počas pracovných dní tu pribudne 14 vlakov. Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
7: Doplnil, že rozšírenie dopravy vlakov železničná spoločnosť Slovensko umožnila objednávka zo strany ministerstva dopravy, a to na základe ukončenej modernizácie staničných zabezpečovacích zariadení v Bičici, Lietavskej Lúčke a Konskej a k 1. augustu tohto roka. Predseda konferencie biskupov Slovenska a predseda komisie pre katechizáciu a školstvo Bernard Bober vyjadruje hlbokú ľútosť nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove.
9: Mne všetkých biskupov vyjadrujem úprimnú ľútosť nad tragédiou smrťou ženy. V modlitbách pamätám aj na zranených a vyprosujem im skoré uzdravenie. Naše modlitby patria tiež žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodine útočníka i rodinám detí, ktorých táto tragická udalosť zasiahla.
7: Obete včerajšej tragédie v základnej škole v Staškove si včera minútou ticha uctili aj poslanci Národnej rady. Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu Bytostné odhodlanie v Iraku. Informovalo o tom americké ministerstvo obrany. Neorský starosta Zohran Mamdani predstavil včera plán na boj s antisemitizmom a zločinom páchaným z nenávisti voči Židom v meste. Jeho plán zahŕňa zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie synagóg, rozsiahlejšiu osvetu verejnosti a podporu dôležitých židovských kultúrnych a náboženských pamiatok. Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali v 6. kole základnej časti Tip Sport Ligy na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Pre Liptákov to bolo tretie víťazstvo za sebou a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Naopak Corgoni zaznamenali už 5. prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú len 4 body. Zápas hodnotí Aleš Toter, tréner Liptovského Mikuláša.
3: My sme hráli 40 minút, soupeř dal 20 minút, 5-3, spravedlivá výhra. My nejaké veci trénujeme a samozrejme tie góly byli pekný, ale i špinavý sen a dal dôležitý do prázdny a i špinavý góly platí stejne a samozrejme, když dáme tie akcie, dvě byly podobné, že sme to tam dávali po tý krosový širáci, takže o to je to väčší radosť, ale každý gól sa počítá.
5: Počasie.
7: Dnes očakávame prevažne jasno, do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Bude teplo 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor.
5: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. S dopravnou nehodou počítajte na ceste za Rakovčíkom smerom na Svidník. Kamión sa tu zrazil s osobným autom, jeden pruh je blokovaný a premávku tu riadi polícia. Stojíte aj v kolónach do 10 minút v Bratislave na diaľnici D1 od Gagarinovej smerom do Petržalky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 20-minútovým zdržaním a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte do 10 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa a pripájame aj presný čas 10 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
10: Vytrvalosť a tvrdohlavosť sú vlastnosti, ktoré navonok vyzerajú rovnako, ale líšia sa svojim základom aj výsledkom. Vytrvalosť je cesta za cieľom pomocou rozumnej a pevnej vôle. Tvrdohlavosť je obhajoba vlastného ega a odpor k akejkoľvek zmene. Vytrvalosť znamená zmeniť cestu alebo spôsob, ak starý nefunguje. Tvrdohlavosť odmieta zmenu a ide hlavou proti múru. Vytrvalosť pramení z vnútornej sily a motivácie tvoriť. Tvrdohlavosť často vychádza zo strachu, hnevu alebo silného vzdoru. Vytrvalosť určite nechýbala svätému Hieronymovi, keď celé 10 ročia pracoval na preklade Biblie.
11: Aj keď na revízii a preklade pracoval Hieronym takmer štvrť storočie, oficiálna vulgáta, ako ju poznáme dnes, ešte prešla úpravami a zmenami, za ktoré do príchodu kníh tlače mohla ľudská chybovosť a interpretácia latinského textu naprieč storočiam.
10: A v dnešnej téme nám stále môžete napísať, čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života. A dnes viete, že to stálo za to. Vašim skúsenostiam dáme priestor o niekoľko minút.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Svätý Hieronym sa v priebehu svojej kariéry prekladateľa a spisovateľa čoraz viac odkláňal od pohanskej filozofie a prikláňal sa k teologickým dielam. Okrem výkladov Biblie a prekladov teologických diel písal o živote svätých, vlastivedné pojednania, kázne a nespočetné listy. Svojimi znalosťami hebrejčiny predčil všetkých učených teológov svojej doby. V Betleheme napokon dokončil preklad Biblie z hebrejčiny do latinčiny. O chvíľu pridáme ďalšie zaujímavosti o svätom Hieronymovi a aj vaše odpovede v dnešnej téme.

0: Dnešná téma.
1: Hieronym preložil písmo z hebrejčiny a gréčtiny do latinčiny a jeho preklad, známy ako Vulgáta, zostal na stáročia základným textom západnej cirkvi. Bol to človek povestne ťažkej povahy, ktorý sa hádal takmer s každým. A predsa po ňom zostala práca, aká sa podarí málo ktorému milému človeku. To je na ňom to pekné. Nie každý, kto niečo veľké dokončí, je príjemný. A nie každá veľká práca vyzerá zvonku ako niečo veľké. Opäť sa o tejto téme porozprávame s Jozefom Pikulom. Pekný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým poslucháčom. A idem hneď na reakciu, ktorú nám poslala Daniela z Bratislavy. Podobne ako už odznelo v reakcii jednej ďalšej poslucháčky, tiež hľadám odpoveď na otázku, kto som a aká som. Prečo som ochorela a som na invalidnom dôchodku už od 30 rokov života. Tento rok budem mať 60 rokov, ak Boh dá. Ale môžem povedať, že som šťastná. Šťastnejšia ako v mladosti. Ďakujem predovšetkým za dar viery, ktorý som dostala, až keď som ochorela. Ako by Pán Boh dopustil chorobu, ale dal mi súčasne aj liek, lebo som pocítila túžbu chodiť na sväté príjmanie a podarilo sa mi pred 26 rokmi prijať prvé sväté príjmanie aj sviatosť birmovania, lebo pokrstená som už bola. Veľmi som zvlášť v posledných rokoch túžila mať partnerský vzťah, ktorý som v mladosti nemala kvôli mojej chorobe. Ale dnes už viem, že to asi nejde. Zatiaľ neviem, čo bude ďalej, ale verím a dúfam v Božiu prozreteľnosť. Požehnaný deň nám praje Daniela z Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto reakciu. A poďme opäť dať priestor aj biblistovi Pavlovi Vilhanovi, ktorý nám dnes predstavuje osobu svätého Hieronyma. No a teraz sa ideme pozrieť práve na ten jeho preklad Biblie. Prečo sa vlastne využíval tak dlho, keď vznikali aj iné?
3: Aj keď na revízii a preklade pracoval Hieronym takmer štvrť storočie, oficiálna Vulgáta, ako ju poznáme dnes, ešte prešla úpravami a zmenami, za ktoré do príchodu kníh tlače mohla ľudská chybovosť a interpretácia latinského textu naprieč storočiami. V podstate až vďaka Tridentskému koncilu v polovici 16. storočia sa text Vulgáty stal záväzným pre liturgické použitie v katolíckej cirkvi, najmä v čase rýchleho nástupu prekladov do národných jazykov, aby sa zaručila jednota používania Biblie v otázkach miery a mravov. Keďže Vulgáta sa v západnej cirkvi používala po celé stáročia, bola prirodzene prvou voľbou pri obrane zachovania teológie v konfrontácii s reformačnými snahami. O 400 rokov neskôr, po druhom Vatikánskom koncile, bola Vulgáta obnovená s prihliadnutím na hebrejské a grécke texty s použitím modernejších metód kritiky textu pod názvom Nová Vulgáta, ktorá je záväzná ako podklad pre národné katolícke liturgické preklady.
1: Vysvetľoval biblista Pavel Vilhan. A preklad Biblie, to je naozaj veľké dielo, trvalo to mnoho rokov. Jožko, ty by si si na niečo také trúfol, alebo aspoň na nejakú inú knihu?
2: To je naozaj ťažká práca, preložiť akékoľvek dielo alebo dokonca prísť s vlastným dielom, lebo to tiež niekedy trvá dlhý čas. Ja som sa tiež tak zamyslel na touto otázku, že čo by som dnes napísal ja do dnešnej témy, a ja by som možno povedal, že roky strávené tu u nás v rádiu. Pretože ja v tomto rádiu som 16 rokov a môžem skutočne dnes povedať, že stojí to za to. Pretože mal som vďaka tomuto rádiu možnosť byť v blízkosti svätého Otca, ktorý bol u nás na Slovensku, a zároveň pokrývať tú návštevu aj reportážami do vysielania, alebo takisto dostať sa aj do zahraničia v rámci tejto práce a sledovať rôzne dôležité udalosti. Takže ja by som asi napísal toto a naozaj dnes môžem povedať, že to stojí za to.
1: Keď spomínaš tú prácu redaktorskú, tak ono sa hovorí, že je to práca taká, že buď si ju zamiluješ hneď na prvé stretnutie, alebo ju nenávidíš. A my sme asi príkladom toho prvého, áno, že keď sme očuchli trošku k tejto práci, tak to bola láska na prvý pohľad.
2: A už ten mikrofón jednoducho neopustíš. Chceš tu byť.
1: Asi ťažko. Bolo by to veľmi ťažké, keby sa niečo také stalo. A my sme zvedaví, milí poslucháči, čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete, že to stálo za to. Dom, ktorý ste stavali 10 rokov, alebo záhrada, štúdium popri práci, alebo to bola kniha, zbierka, práca, ktorú ste robili 40 rokov na jednom mieste, alebo možno tých 16 ako Jožko, alebo 20, 30. Napíšte nám o tom.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen, alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Zaparkovali sme auto na rozľahlom parkovisku, na ktoré sa vchádzalo cez automatickú rampu. V zápätí sme vykročili do podvečerného prímorského mesta obdivovať lode a prístav. V mestečku sme si dali večeru, popočúvali koncert, ktorý sa konal pod holým nebom a potom zamierili k autu, aby sme šli späť do svojho ubytovania. Kde mám lístok? Opýtal sa náš šofér a marne prehľadával všetky vrecká. Zapojili sa aj ostatní. Hľadali sme v priečinkoch, šuflíkoch auta, pod sedadlami, v dverách, nič. Autom sa však bez lístka nedalo z veľkého parkoviska odísť. Rampa bola na automat, nebolo tam žiadného človeka, ktorý by nám pomohol. Mladí vyšli z auta a šli zisťovať, či existuje nejaké riešenie, aby sme nemuseli nocovať na parkovisku. Dá sa to vyriešiť, ale stojí to 30 eur za stratený parkovací lístok. Dozvedeli sme sa o chvíľu správu, ktorá nepotešila. Vedeli sme si predstaviť aj lepšie využitie peňazí, keďže parkovné stálo 2 eurá. Aha, poletuje tu nejaký lístok, ukázal syn na kúsok papiera, ktorý vietor privial ku nášmu autu. Otvoril dvere a zdvihol ho zo zeme. Tak čo robíme? Zaznelo vo chvíli, keď sme všetci boli bezradní. Čo keby som skúsil ten lístok? Opýtal sa syn. Vyskočil z auta, vložil lístok do zariadenia a v zápätí sa rampa otvorila. Všetci sme zaplesali, aleluja. A zmlkli sme v hlbokom zamyslení, čo sa to vlastne stalo. Možno to bola náhoda, ale možno sa stal aj zázrak. A ja som bola prekvapená o to viac, že za muža, ktorý sedel za volantom, sa denne modlím, aby raz uveril v Boha. Možno toto bol zázrak pre neho.
2: Dnešné zamyslenie napísala a interpretovala Jana Wiesnerová. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 26,5 minúty. Prajem vám krásny deň.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme starostlivosti o núdznych. Rozprávajú sa s Annou Zivčákovou, dobrovoľníčkou v Dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici, ktorá tento rok dostala cenu svätej matky Terezy z Kalkaty.
1: Katolícke noviny.
2: Približujú svätca Františka z Asízy, ktorý verne kráčal v stopách Ježiša a s odhodlaním šíril pokoj a ohlasoval Božie slovo. Pripomínajú aj málo známy príbeh o Asízi, ktorý sa spája s odvážnou záchranou židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Annou Máriou Bartkovou. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Keď človek dokončí dlhoročnú prácu alebo projekt, do ktorého investoval obrovské množstvo času a energie, prechádza komplexným psychologickým a fyziologickým procesom. Tento stav sa často opisuje ako emocionálna horská dráha, kde sa strieda úľava s prázdnotou. V našom vysielaní ešte zaznejú zaujímavé fakty o tejto téme.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Jasno alebo takmer jasno je v tejto chvíli na Slovensku a teploty sú už nad 10 stupňami a niekde sa blížia k 20. Konkrétne v Bratislave je 18 stupňov, v Dudinciach a Gabčíkove 19 stupňov, v Žiline je 12 stupňov, aj v Prievidzi je už 19 stupňov, v Košiciach je 17 a v Prešove 14 stupňov. Dnes a aj v najbližších dňoch bude krásne slnečné počasie s vyššími teplotami, potvrdzuje meteorológ Peter Jerčovič.
2: Predpoveď nám hovorí, že dnes by teplota mala vystúpiť zase až do 27 stupňov. Hmly ani nehlásia meteorologické stanice, ale sem tam ojedinele môže byť aj dnes, aj, alebo respektíve už asi možno ani nie. A potom aj v ďalších dňoch žiadna veľká zmena. Čiže na juhu 27, cez deň a na severe do 20. Vo štvrtok všetko si zopakujeme. Zase tu bude zatláková výš. Jej stred je niekde nad Fínskom. A odtiaľ zasahuje k nám, takže môžeme povedať pekne slnečno a zase do 27 stupňov na severe, okolo 20 v piatok, pekne slnečno, ojedinele hmly a zase do 26-27 stupňov v sobotu, bez nejakej zmeny, stále to budem opakovať. Čiže až do 27 stupňov na severe, to bude samozrejme menej, ale tak 20-ka by tam mala byť. A potom to bude aj v nedeľu. Potom v nedeľu to máme už 4. Tam pravdepodobne oblačnosť od západu už by aj mohla zasiahnuť čiastočne k nám, ale na zrážky to veľmi nevyzerá. No, ak bude ojedinele jaká prehánka, to je tak akurát všetko.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Svätý Hieronym strávil 10 ročia v jaskyni pri Betleheme jednou jedinou prácou. Prekladal sväté písmo. Slúžilo potom 16 storočí. A čomu ste venovali niekoľko rokov svojho života a dnes viete, že to stálo za to? Dom, záhrada, štúdium popri práci, zbierka, práca na jednom mieste. Vaše odpovede opäť prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
2: Pekný deň. Anka z Považia napísala: požehnaný deň, veľa času som venovala členstvu i vedeniu organizácií ZTP a najviac chorým so sklerózou multiplex, lebo ňou trpel aj môj nebohý syn. 15 rokov sme opatrovali jeho a aj 15 rokov som viedla takýto klub na Považí. Aj napriek veľkým starostiam mi tieto roky dali veľa, lebo k nám za synom chodili vzácni ľudia. Čítali sme spolu Bibliu, stretávali sme sa so sestričkou Bernadetou Pánčiovou a chodili na rekondičné pobyty a iné akcie. Mám na tie časy pekné spomienky. Ďakujeme pekne Anke z Považia za reakciu a pozerám ešte aj do SMS-kovej schránky. Betka napísala: požehnaný deň, ja som sa starala 12 rokov o moju mamičku po porážke, 6 rokov o svokru s Alzheimerom,

0: a 32 rokov sa starám o postihnutého adoptovaného syna. Prinieslo to veľké požehnanie pre celú rodinu a som vďačná Bohu. Ďakujeme aj my, pani Betke, za reakciu. A ešte Anka z Vyšného Kubína, tá od nás dnes získa aj cenu, a to knižku o sviatosti zmierenia, a Anka z Vyšného Kubína nám napísala: čomu ja venujem svoju energiu a čas okrem bežnej práce? Už takmer 11 rokov som predsedníčkou spoločenstva nášho bytového domu. A je to výzva, to priznávam. Riešiť častokrát problémy, opravy, keď niečo vyskočí, veď naša bytovka má už svoje roky. V bytovom dome bývame 15 rokov. Keď prišla táto výzva zobrať si predsedníctvo na starosť, neváhala som, pretože moja vízia bola jasná. Zatepliť, zrekonštruovať bytový dom, získať úver, teda čo najlepšiu ponuku od stavebnej firmy. Podarilo sa to a už je tomu 4 roky. Okrem toho sa snažíme spolu so susedmi udržiavať aj okolie bytovky. Suseda Majka sa stará o kvietky a my ostatní sa pravidelne stretávame na upratovacích brigádach. Utužujeme aj trošku vzájomné vzťahy. Takže ďakujeme Anke z Vyšného Kubína a posielame jej dnešnú cenu.
1: A pri dnešnej téme sme sa inšpirovali svätým Hieronymom, totiž Vulgáta. Preklad Biblie z hebrejčiny do latinčiny mala byť najdôležitejším dielom svätého Hieronyma. Nepoznať písmo znamená nepoznať Krista, znie jedna z jeho známych viet. A niekedy sa hovorí, že Hieronym žil a pracoval v jednej z jaskyň pod chrámom narodenia, aby mal blízko k dieťaťu. Boli to naozaj dlhé roky práce.
0: No a ešte naposledy dáme priestor teraz aj biblistovi Pavlovi Vilahanovi. Čo zo života svätého Hieronyma by sme mohli odkázať niekomu, kto má pred sebou dlhú prácu alebo výzvu?
2: Trvácnosť Hieronymovho diela je výsledkom jeho trpezlivého a neúnavného hľadania najlepšieho zmyslu Božieho slova, ktoré chcel ako kňaz a vedec sprostredkovať Božiemu ľudu v jeho reči. Významnou črtou jeho práce bolo pátranie po pôvodnom zmysle slova v pôvodnom jazyku. Napriek tomu, že to každého, kto chce rozumieť Božiemu slovu, stojí veľa námahy, Hieronymov prístup zostáva aktuálny pre kritické štúdium písma aj dnes. Ako kedysi pastieri v Betleheme, aj on sa prišiel pokloniť Kristovi a venoval mu s láskou celú svoju dušu a celú svoju myseľ, aby sa jeho posolstvo mohlo spoľahlivo dostať k všetkým ľuďom.
1: Za tieto slova ďakujeme biblistovi Pavlovi Vilhanovi, ktorý sa dnes stal našim odborníkom a povedal nám zaujímavé informácie o svätom Hieronymovi, a ďakujeme aj vám všetkým za odpovede, ktoré ste nám napísali, a zajtra si nenechajte ujsť ďalšiu zaujímavú tému.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
3: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
0: Bolo 11 hodín.
4: Vláda dnes výjazdovo rokuje o situácii v okresoch na Považí či o odkúpení podielu ČES. Belgicko dodá do konca roka Ukrajine 3 stíhačky F-16. Pri správach vás víta Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Hlavným bodom dnešného výjazdového rokovania vlády v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou je analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Vláda sa má zaoberať aj návrhmi na zlepšenie situácie týchto okresov v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ďalším bodom rokovania je návrh na zabezpečenie financovania vysporiadania majetkovej účasti českej firmy ČES v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Ministri by sa mali oboznámiť aj s možnosťami zabezpečenia systému na monitorovanie prepravy tovaru a na predchádzanie daňovým únikom. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško o tom informoval pred dnešným rokovaním vlády v Uhrovci. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti. V Dome Xaver v Badíne sa na budúci týždeň uskutoční 115. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Predchádzať ho bude študijný deň v pondelok 5. októbra, ktorý bude venovaný téme umelej inteligencie a jej vplyvu na človeka a spoločnosť. Biskupy budú počas dvojdňového rokovania hovoriť o aktuálnej situácii v cirkvi na Slovensku, pastoračných otázkach, mládeži, ochrane maloletých aj ekumenizme. Jedným z bodov programu bude aj voľba predsedu a podpredsedu konferencie biskupov Slovenska a ostatných členov stálej rady KBS. S funkciou sa rozlúči košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý bol za predsedu konferencie biskupov Slovenska zvolený 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne. Belgicko do konca tohto roka dodá Ukrajine 3 stíhačky F-16. Dnes to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina už získala muníciu pre F-16 z Belgicka a ďalších spojeneckých krajín vrátane Španielska. Belgický minister obrany Theo Franken však v júni vyhlásil, že jeho krajina plánuje do konca tohto roka dodať Ukrajine celkové 7 stíhačiek F-16. Podľa jeho slov 4 sa majú použiť ako zdroj náhradných dielov a 3 priamo na bojové misie. Libanonská vláda dnes uviedla, že pri izraelských útokoch na juhu Libanonu utrpel zranenia jeden vojak a tri ďalšie osoby. Libanonská štátna agentúra hlásila, že nepriateľský dron zaútočil na mestečko Nabatí, ktoré sa v uplynulých týždňoch opakovane stalo cieľom útokov izraelskej armády, a to napriek prímeriu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách. Izrael sa k incidentu doposiaľ nevyjadril. Nový ročník basketbalovej Jadranskej ligy oficiálne odštartuje prvými zápasmi už tento piatok. Vedenie súťaže informovalo, že nateraz vyriešilo situáciu s obsadením rozhodcov. Súčasťou súťaže je aj Slovan Bratislava, ktorého čaká premiérová sezóna v tejto nadnárodnej súťaži. Basketbalová Jadranská liga musela pred niekoľkými dňami odložiť úvodné kolo základnej časti, a to pre spor okolo rozhodcovského obsadenia.
0: Počasie.
4: Dnes máme prevažne jasno, dopoludnia ešte v údoliach ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. Je teplo 22 až 27, na severe 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúka prevažne juhovýchodný vietor.
0: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách, máme na nich viaceré dopravné nehody. Stali sa medzi Kravanmi a Dunajom, nad Dunajom a Mužlou, časťou Čenkov, zrazili sa tu dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto. Na vjazde do Prešova zo Sabinova sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale krátko sa zdržíte. A v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s motorkou takisto. Ľavý pruh je blokovaný a premávka sa tu spomaľuje. Stojíte aj v kolónach 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aj pred Krasňanmi smerom zo Žiliny, a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte takisto od 5 do 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes ešte do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu a ešte sa pozrieme na hodinky. 11 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: 4 dni, 3 mesta a momenty, ktoré prepisujú dejiny. Pápež Leo XIV. Má za sebou svoju piatu apoštolskú cestu, počas ktorej prešiel naprieč Francúzskom od Paríža cez Lourdes až po Méty. V čom bola táto pápežská návšteva historická?
6: Bola to prvá oficiálna návšteva pápeža vo Francúzsku po 18 rokoch. Posledným pápežom, ktorý navštívil Francúzsko, bol Benedikt XVI, a to v roku 2008.
5: Silné momenty tejto historickej cesty vám pripomenieme už o pár minút.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Zaostrené.
1: Pápež Leo XIV. Má za sebou svoju piatu apoštolskú cestu. Počas uplynulých dní navštívil Francúzsko, kde zavítal do Paríža, Lourdes aj Met. Jednotlivé časti jeho programu prinášal našim poslucháčom vo svojich reportážach Ľudovít Malík. Julia Kavecká sa ho pýtala, v čom bola táto pápežská cesta historická.
2: Bola to prvá oficiálna návšteva pápeža vo Francúzsku po 18 rokoch. Posledným pápežom, ktorý navštívil Francúzsko, bol Benedikt XVI, a to v roku 2008. Motto samotnej cesty, aby svet mal život, spojilo túto cestu do jedného oblúka. Obrana ľudskej dôstojnosti a mieru v Paríži, nádej pre trpiacich v Lurdoch a odkaz o koreňoch Európy v meste Méty.
3: Naozaj ten program pápeža bol veľmi rôznorodý a bohatý. Ktoré momenty z toho možno u teba najviac rezonovali?
2: Ak by som mal niečo vybrať, tak vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame. Bol to veľmi silné katedrála, je samozrejme nádherné umelecké dielo a bola po tom ničivom požiari znovu zrodená, znovu obnovená, a bol to taký pekný obraz cirkvi, ktorá sa môže znovu obnoviť, znovu zrodiť. Ďalej výnimočné miesto mala vigília s mladými ľuďmi na Stade de France. Bolo to skutočne neuveriteľné, aká radosť išla z toho stretnutia. Takisto tam prebehlo aj stretnutie s katechumenmi, s novopokrstenými, ktorých je vo Francúzsku v posledných rokoch rekordne veľa. A tretím bodom, tretím momentom cesty bola pápežová návšteva v Lurdoch, kde tie stretnutia s chorými a s veriacimi boli veľmi silné a emotívne.
3: Všade, kam pápež prišiel, tak ho vítalo množstvo pútnikov. Ako hodnotíš tento enormný záujem zo strany Francúzov o jeho cestu?
2: Čísla nie sú samozrejme všetko, ale dosť veľa napovedajú. Asi 300 000 ľudí vítalo pápeža v uliciach Paríža. Na svätej omši na Place de la Concorde bolo 800 000 ľudí. Je to neuveriteľné číslo. Ďalej na modlitbovej vigílii s mladými na Stade de France bolo 80 000 mladých ľudí a v Lurdoch 150 000 veriacich. V krajine, kde pravidelne praktizuje návštevy chrámov asi len 5% obyvateľstva, je to znak skutočného duchovného hladu.
3: Keby si mal vybrať niektoré z tých tém z príhovorov, ktoré pápež zdôrazňoval, čo by to bolo?
2: Azda najviac rezonovali výzvy na mier, odmietnutie jadrového odstrašovania, ďalej také varovanie pred rajom strojov vere umelej inteligencie. Rovnako zarezonovala návšteva v sídle UNESCO, kde pápež hovoril o kríze multilateralizmu, a všetkými príhovormi sa niesla téma asistovaného umierania, čo je taký eufemistický názov na eutanáziu.
3: V rámci neoficiálneho programu sa pápež stretol aj s obeťami zneužívania. Aký bol zámer tohto stretnutia?
2: Treba povedať, že tieto stretnutia pápeža s obeťami zneužívania počas apoštolských ciest nie je niečo nové. Začal s tým už Benedikt XVI, ale vtedy to tak nebolo mediálne prezentované. Pokračoval pápež František a pokračuje v týchto stretnutiach aj pápež Leo XIV. Stretol sa so 7 obeťami, každej venoval čas osobitne a spolu boli asi 2 hodiny. Je to vždy skôr také symbolické gesto, ale aspoň týmto 7 ľuďom pápež dal možnosť rozprávať o tých zraneniach a prejaviť im tak svoju blízkosť a blízkosť samotnej katolíckej cirkvi. Pápež samozrejme vyzval aj biskupov, aby v boji proti zneužívaniu nepoľavili.
3: Ako môže táto pápežová návšteva ovplyvniť tú diskusiu o budúcnosti Európy?
2: V Métach sa ukázalo, že napriek tomu, že vlády jednotlivých štátov sa 10-ročia snažia vytlačiť katolícku cirkev na perifériu spoločnosti, tak pápež a katolícka cirkev stále má čo povedať dôležité a hodnotové pre vytváranie spoločnosti v Európe a pre smerovanie Európy.
3: Toto už bola 5. Levová apoštolská cesta v rámci jeho pontifikátu. Vieme tie jeho cesty už teraz nejakým spôsobom porovnať s jeho predchodcami?
2: Prvá vec, ktorú treba povedať, pápež veľmi rád cestuje. To je veľmi dôležité, pretože každá takáto zahraničná cesta si vyžaduje obrovské fyzické aj psychické úsilie a námahu, a na ňom je vidieť, že to robí veľmi, veľmi rád. Zároveň spája Františkov dôraz na periférie, teda ide aj do krajín, ktoré sú na okraji tohto nášho sveta, ale ide a prijíma aj pozvania do veľkých významných krajín, ako napríklad Španielsko či teraz Francúzsko. Na rozdiel teda od Františka neobchádza tie veľké európske krajiny a jeho štýl je taký pokojný, premyslený, aj zo záberov bolo vidieť, že on preferuje oveľa viac počúvať, ako hovoriť.
1: Pápežovú cestu do Francúzska sledoval priamo na mieste aj francúzsky vatikanista Cyprien Viet. Ako návštevu Leva 14. vnímali Francúzi a čo podľa neho môže znamenať pre tamojšiu cirkev, dozvieme sa po pesničke.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl,

0: nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Zaostrené.
2: Francúzsko je známe prísnym princípom odluky cirkvi od štátu. Napriek tomu sprevádzali návštevu Leva 14. mimoriadne početné davy. Podľa Vatikánu prišlo na sobotnú omšu v centre Paríža približne 800 tisíc ľudí. Pápežovú cestu priamo vo Francúzsku sledoval aj vatikanista Cyprien Viet. Julia Kavecká sa ho pýtala, čo takýto záujem verejnosti vypovedá o postavení cirkvi v dnešnom Francúzsku.
3: Donc effectivement ce chiffre de 800 000 fidèles à la messe de
4: 800 000 veriacich na sobotnej omši bolo skutočne obrovským prekvapením. Na omši, ktorú v roku 2008 v Paríži celebroval Benedikt 16., bolo 250 000 ľudí, čo sa už vtedy zdalo obrovské, ale teraz je to v skutočnosti viac ako trojnásobok. To vypovedá o niečom dosť hlbokom, o akomsi návrate katolíckej cirkvi do priazne francúzskej spoločnosti. Zaujímavé je, že tam boli aj nekatolíci. Videli sme aj moslimov, agnostikov, či dokonca protestantov a pravoslávnych, ktorí prišli na omšu zo zvedavosti alebo z úcty k pápežovi Levovi 14. Myslím si, že jedným z najprekvapivejších aspektov tejto cesty bolo nadšenie mnohých moslimov, ktorí majú veľký rešpekt voči tomuto pápežovi, ktorého vnímajú ako obhajcu slobody a náboženského prejavu. Je pravda aj to, že posledné roky boli pre katolíkov vo Francúzsku ťažké. Tento rok v lete prišiel šok v podobe zákona o eutanázii. Predtým boli ďalšie problémy týkajúce sa potratov, homosexuálnych manželstiev a podobne, ktoré vo francúzskych katolíkoch vyvolali dojem, že sa akoby ocitli vylúčení z dejín. Táto omša bola príležitosťou na to, aby sa opäť ukázali ako živá sila vo Francúzsku.
5: Aj v Lurdoch pápež adresoval chorým slova o hodnote ľudského života. O jeho ochrane hovoril aj hneď v prvý deň návštevy pri privítaní prezidentom. Tak aký ohlas mali tieto slova v kontexte aktuálnych celospoločenských diskusí, ktoré vo Francúzsku prebiehajú a ktoré ste aj spomenuli.
3: Le pape a effectivement énormément parlé de la loi sur la
4: Pápež skutočne veľa hovoril o zákone o eutanázii. V skutočnosti sa k tejto téme vyjadril 8 krát v 15 prejavoch. Dá sa teda povedať, že to bola kľúčová téma tejto cesty. Tieto slová mali obrovský ohlas, s veľkým nadšením zo strany katolíkov a iných, ale objavila sa aj kritika od zástancov eutanázie. Podľa nich sa pápež vmiešal do politickej a legislatívnej diskusie vo Francúzsku. Pre chorých, pre ľudí, ktorí čelia takýmto situáciám vo svojich rodinách, to naopak bola obrovská úľava, ba dokonca skutočná radosť počuť pápeža vysloviť také presné a jasné slová. Bol to skutočne veľmi dôležitý moment tejto cesty, najmä preto, že v Lurdoch sa nevyjadroval ideologicky, ale konkrétne. O pomoci ľuďom, o priamom stretnutí s utrpením a to je veľmi dôležitý bod.
5: Z pohľadu francúzskych médií aj verejnosti sa veľa diskutovalo aj o tom, ako Vatikán odmietol viaceré štátne pocty od prezidenta Emmanuela Macrona, napríklad vyznamenanie, štátna večera či spoločná prehliadka Notre Dame. Ako si vysvetlíte tieto rozhodnutia a ako to prijali Francúzi?
4: To, že odmietol protokol štátnej návštevy a najmä udelenie čestnej légie, je v skutočnosti len bežná prax. Čestná légia sa udeľuje spojeneckým krajinám Francúzska, zatiaľ čo pápež, Svätá stolica a Vatikán si zachovávajú neutralitu. Pokiaľ ide o návštevu katedrály Notre Dame, je to trochu špecifický prípad, keďže, ako viete, katedrála Notre Dame v Paríži bola zrekonštruovaná na priamy podnet prezidenta republiky, čo je samo o sebe pozitívne, ale pápež má ešte v pamäti, čo sa stalo s Napoleónom. Napoleón pozval pápeža, aby sa v roku 1804 zúčastnil na jeho korunovácii za cisára a neskôr ho cisár vlastne trochu uvrhol do pasce, keď ho zadržal ako rukojemníka. A myslím si, že tento trochu nejednoznačný vzťah medzi cisárom a pápežom do istej miery ovplyvňuje vzťahy medzi Francúzskom a Rímom aj dnes.
5: Posledný deň návštevy, možno trošku prekvapujúco, patril Metam, kam prezident Emmanuel Macron pozval európskych lídrov, ktorí ale vo väčšine neprišli. Tak ako francúzske médiá čítajú túto vlažnú účasť európskych lídrov?
3: La faible participation des leaders européens est en fait liée à une question
4: Nízka účasť európskych lídrov v skutočnosti súvisí skôr s praktickou otázkou. Väčšina z nich je v New Yorku na valnom zhromaždení OSN. Napriek tomu sa tam zišlo veľa významných osobností z francúzskeho a európskeho prostredia. Boli tam hlavy štátov Luxemburska a Monaka. Bolo tam aj monacké knieža Albert, ktorý v marci tohto roku prijal pápeža Leva XIV. Vytvára to teda akúsi kontinuitu. Neúčasť nemeckých, belgických, talianských a ďalších lídrov je možno poľutovania hodná, ale to nebolo nevyhnutne jadrom tohto dňa. Skôr išlo o pripomenutie posolstva, ktoré aspoň vo Francúzsku bolo pomerne silno šírené. O záväzku k mieru, ktorý nie je samozrejmosťou, bola to príležitosť pripomenúť, že Európa bola vybudovaná kresťanmi a že kresťanské korene si zaslúžia, aby boli zdôraznené.
5: Aký dlhodobý vplyv môže mať posolstvo Leva 14. na francúzsku spoločnosť a aj na širší európsky priestor?
4: Dlhodobý vplyv na francúzsku spoločnosť neuvidíme hneď. Samozrejme, treba na to trochu odstup, ale napriek tomu si myslím, že táto cesta bola veľmi pozitívna. Boli aj pápežské cesty, ktoré boli niekedy náročné. Napríklad v čase pápeža Františka zanechali jeho cesty do Írska a Belgicka horkú pachuť. Nebolo tam veľa nadšenia zo strany verejnosti, ale táto cesta prebehla dobre. Bola tam veľká radosť. Tak si myslím, že to prinesie pomerne trvalé ovocie, najmä v rámci cirkvi, pokiaľ ide o angažovanosť mladých ľudí vo farnostiach. A potom na európskej úrovni. Aj keby sa táto cesta uskutočnila len v jednej krajine, verím, že bola zvonku veľmi sledovaná a že môže trochu motivovať ostatné krajiny, aby trochu načúvali tomu, čo hovorí pápež, a aby ho viac vnímali ako činiteľa jednoty na európskej úrovni.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujeme.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Tomáš Taraba skončil vo svojej funkcii. Ministra životného prostredia včera večer odvolali poslanci SNS spolu s opozíciou. Podrobnosti o niekoľko minút prinesie Lucia Pálešová.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Je 11 hodín 38 minút, máme krásny slnečný deň, verím, že si ho užívate. Naše vysielanie bude pestré aj popoludní. Ondrej Rosík upriami vašu pozornosť aj na dôvody, prečo už mladí ľudia majú problémy so srdcom.
2: Ja si myslím, že je to jednoznačne životným štýlom. Máme síce štatistiky, že mladí ľudia dneska pijú menej, ako sme štatisticky pili my, alebo ľudia, ktorí teraz majú 50, ale miera fajčenia možno bežných cigariet zostala na rovnakej úrovni, ale všeobecne akýkoľvek príjem nikotínových prípravkov iba stúpa.
1: V rubrike AI tešíma vám poradí, ako s pomocou umelej inteligencie napísať e-mail.
3: Komu má byť určený, kto ho píše, aj aký obsah tam chcem dať. Samozrejme, môžem mu povedať preformuluj do spisovnej slovenčiny alebo rôzne iné podoby a všetky nuancy, všetky detaily, ktoré chcem, aby v tom e-maili boli spomenuté, tak mu to tam minimálne heslovito treba napísať.
1: A pridá aj ďalšie aktuálne informácie. Najdôležitejšie udalosti posledného septembrového dňa zosumarizuje Alžbeta Paulíková a dozviete sa ich v infolumene o 17.30. Potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Eucharistiu odslúži Marián Kolenčík, dekan piešťanského dekanátu. V rozprávke Na dobrú noc si môžete vypočuť príbeh Zajačik Mojkáčik, prečo je sneh biely. Na darovanie krvi sa zameria Mária Čigášová v relácii Odborník na linke a porozpráva sa s lekárkou Anna-Máriou Bratkovou. A pri nestarnúcich hitoch si po 22. môžete zaspomínať s Ernym Murinom na Bee Gees, Beatles, Stones, Blue Effects a iných interpretov.

0: Nehlasovala takmer celá opozícia spolu s poslancami SNS. Zdržal sa však poslanec národňarov Peter Kotlár. Neprítomná bola aj nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková. Pri hlasovaní bolo v rokovacej sále prítomných 77 poslancov. Všetci prítomní hlasovali za návrh, nikto nebol proti a 73 poslancov bolo neprítomných. Parlament o návrhu na vyslovenie nedôvery Tomášovi Tarabovi rokoval niečo vyše hodiny. V rozprave vystúpil okrem navrhovateľky Tamary Štolo len samotný Taraba a podpredseda Národnej rady a šéf SNS Andrej Danko. Opozícii sa spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS podarilo predradiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. SNS s týmto postupom súhlasila potom, čo podľa Andreja Danka už vyčerpala všetky možnosti.
1: Lucia, ako reagoval Tomáš Taraba na svoje odvolávanie v parlamente?
0: Tomáš Taraba v rozprave kritizoval SNS, že sa k jeho odvolaniu spolčila s Progresívnym Slovenskom a pustil sa aj do šéfa Andreja Danka. Hlas pred hlasovaním avizoval, že sa na hlasovaní nezúčastní.
2: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť k základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Dankovi čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
0: Tomáš Taraba po svojom odvolaní sa na sociálnej sieti poďakoval rodine, priateľom a všetkým občanom za veľkú podporu, ktorú pociťoval. Zároveň vyjadril vďačnosť za spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie, ktoré, ako tvrdí, na Enviro rezorte pre Slovensko 3 roky doručovali. Podľa opozičného KDH sa však mal minister životného prostredia, ktorému Národná rada včera večer vyslovila nedôveru, pre dobro krajiny postup vzdať sám. Namiesto toho ho však musel parlament odvolať. Po vyslovení nedôvery to vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.
3: Naposledy bol v parlamente odvolaný minister pred 33 rokmi. Bol to minister Soboňa, dnes minister Taraba. Ak by bol elegant, tak sa pre dobro krajiny vzdá. Nenašiel v sebe túto silu. Musel ho odvolať parlament. Vyzývame preto Roberta Fica, aby vyriešil aj ďalší krok, aby podal demisiu vlády.
0: Premiér v reakcii v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že to, čo včera predviedla Slovenská národná strana, núti stranu Smer zvolať na dnes o 17. predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe.
1: Lucia, čo bude nasledovať teraz? Môže ešte táto vláda dovládnuť?
0: Kancelária prezidenta Petra Pellegriniho už oznámila, že dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Informuje o tom Patrícia Medveď-Macíková.
4: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie. Čas oficiálneho ústavného aktu upresníme.
0: Líder koaličnej SNS Andrej Danko odmieta, že by strana v súvislosti so včerajším parlamentným hlasovaním o odvolaní ministra životného prostredia porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa neho hrubo porušil koaličný partner. Predseda strany to uviedol na sociálnej sieti. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii, ktorá podľa jeho slov nie je pripravená vládnuť. Zdôraznil, že koalícia v súčasnosti má v parlamente väčšinu.
5: Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
0: Minister vnútra opätovne zdôraznil tiež, že koaličný hlas sa včera odvolávania Tomáša Tarabu nezúčastnil.
1: V štúdiu bola spravodajkyňa Lucia Pálešová. Ďakujeme.
6: Dopravný servis.
1: Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto. Dopravná nehoda je aj v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo auto s motorkou. Ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Senec na 38. kilometri stojí odstavená dodávka. A na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 68. kilometri kamión s defektom blokuje pravý pruh. Dávajte tam pozor. Rýchlosť dodržte aj v Bratislave na nábreží za mostom SNP smerom na Lanfrancony. Na výjazde z Rástočna do Handlovej na ceste

0: prvej triedy číslo 18 pri Kráľovanoch smerom na Martin, v Rimavskej Bani obojsmerne, v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smerom do centra, aj v Prešove na Košickej smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Aj po 70-ke ho stretnete na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, bude hosťom relácie Pri jednom stole. S Petrom Machom sa bude rozprávať kolega Jan Heriban. A zostaňte s nami aj potom o pár minút venuje lepšie povedané ešte predtým, o pár minút venujte svoj čas modlitbe Anjel Pána. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Pamätáš si príbeh o Lotovej žene? Sväté písmo nám hovorí, že sa premenila na solný stĺp, pretože sa obrátila, zahľadela na to, ako sú Sodoma a Gomora pustošené pre svoje hriešné správanie. Môžeme predpokladať, že to nebol len letmý pohľad. Hľadela na svoj predchádzajúci život a zatúžila sa k nemu vrátiť. A poznáme aj Elizea, ktorý po Eliášovi zdedil povolanie izraelského proroka. Keď ho Eliáš po prvýkrát povolal, Elizeus mal doslova ruku položenú na pluhu, keďže práve pracoval na rodinnom poli. Elizeus tedy Eliáša poprosil: "Dovoľ mi prosím poboskať svojho otca a matku, potom pôjdem za tebou." Podobne ako Lotová žena, aj on sa chcel obzrieť späť. A v dnešnom evanjeliu sa Ježíš stretáva s podobnou reakciou u muža, ktorého povolal: "Najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou." A Ježíš odpovedá, že tento muž ešte nie je súci pre Božie kráľovstvo. Prečo teda Ježíš hovorí, že je zlé obzerať sa späť? Lebo ak sa obzeráš späť na to, čo si zanechal, nemôžeš byť plne prítomný pre to, čo máš pred sebou. Ježíš nás povoláva k tomu, aby sme žili ako jeho učeníci. Chce, aby naša oddanosť jemu mala prednosť pred všetkým ostatným. Preto potrebujeme kráčať po tej istej ceste, po ktorej kráčal on sám, po ceste radikálnej poslušnosti nebeskému Otcovi a láskyplnej služby ľuďom vo svojom okolí. Áno, toto povolanie je náročné. Môže byť ťažké neobzerať sa späť a nehľadieť na to, čo sme obetovali, aby sme ho nasledovali. No myslí na to, že od teba žiada len to, aby si robil jeden krok za druhým. Aký ďalší čin poslušnosti máš vykonať? Aký ďalší skutok milosrdenstva alebo veľkorysosti? Ako môžeš byť v tejto chvíli verný Pánovi? Sústreď sa na to, čo je pre tebou, a prestane ťa spútavať tvoja minulosť. A čo je ešte lepšie, sám Ježiš bude kráčať po tvojom boku a ty budeš stále viac vnímať jeho blízkosť a objatie. Pane, pomôž mi a daj, aby si bol pre mňa vždy na prvom mieste, v každom okamihu a po všetky dni môjho života.

0: sa Boh.
1: Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
4: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Počúvate Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 273. deň a čaká nás 3. kapitola knihy Nehemiášovej. Potom 14. záverečná kapitola knihy proroka Zachariáša a 4 verše z 20. kapitoly knihy Prísloví, a to 23. až 26. verš. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul v úvode, dnes budeme čítať 3. kapitolu knihy Nehemiášovej, 14. kapitolu knihy proroka Zachariáša a 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 23 až 26. Kniha Nehemiášova, 3. kapitola. Najvyšší kňaz Eliášib a jeho bratia kňazi sa teda pustili do práce a postavili ovčiu bránu. Posvetili ju a osadili jej vráta. Stavali ďalej až po vežu Mea. Posvetili ju a v stavbe pokračovali až po vežu Chananel. Vedľa stavali chlapi z Jericha a vedľa nich Imriho syn Zakúr. Rybnú bránu stavali Hasenáovi synovia. Oni ju pokryli trámami a osadili jej vráta i jej pozdĺžné a priečné závory. Vedľa nich opravoval Meromot, syn Hakosovho syna Uriáša. Vedľa neho opravoval Mešulam, syn Mešezabelovho syna Berechiáša, a vedľa neho opravoval Bánov syn Sadok. Vedľa neho opravovali Tekuania, lenže poprednejší z nich neskláňali podajne šiju pred svojimi dozeračmi. Starú bránu opravovali Paseachov syn Jojada a Besodiášov syn Mešulam. Oni ju zakryli trámami a osadili jej vráta i pozdĺžné a priečné závory. Vedľa nich opravovali Gabaončan Melatiáš a Merončan Jadon, muži z Gabaona a Masfy, pri stolici vladára za riekou. Vedľa opravoval Charchajášov syn Uziel so zlatníkmi. Vedľa neho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkárov, a opravili jeruzalemské hradby až po široký múr. Vedľa opravoval Churov syn Refajáš, predstavený polovice jeruzalemského okresu. Vedľa opravoval Charumafov syn Jedajáš oproti svojmu domu. Vedľa neho opravoval Chašabnejášov syn Chatúš. Druhý úsek s pecnou vežou opravoval Charimov syn Malkiáš a Pachat Moabov syn Chašúb. Vedľa opravoval Chalhochešov syn Šalum, predstavený druhej polovice jeruzalemského okresu, on so svojimi dcérami. Bránu na doline opravoval Chanún s osadníkmi zo Zanoách. Oni ju postavili a osadili jej vráta, i jej pozdĺžné a priečné závory, a opravili 1000 lakťov múru až po hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval Rechabov syn Malkiáš, predstavený okresu Bedhakerema. On ju postavil a osadil jej vráta, i jej pozdĺžné a priečné závory. Bránu pri studnici opravoval Kolchozov syn Šalún, predstavený Masvanského okresu. Postavil ju, pokryl ju a osadil jej vráta i jej pozdĺžné a priečné závory, takisto rybničný múr vodovodu pri kráľovskej záhrade až po schody, ktoré vedú z Dávidovho mesta dolu. Za ním opravoval Azbukov syn Nehemiáš, predstavený Becúrského okresu. Až oproti Dávidovým hrobom a až po urobený rybník a ďalej po dom bohatierov. Za ním opravovali leviti. Baniho syn Rechum. Vedľa neho opravoval Chašabiáš, predstavený polovice Kejlského okresu a jeho okres. Za ním opravovali ich bratia. Chenadadov syn Bavaj, predstavený druhej polovice Kejlského okresu. Vedľa neho opravoval Jozueho syn Ezer, predstavený Masví. Druhý úsek pozdĺž miesta, kade sa vystupuje ku zbrojnici v uhle. Za ním veľmi usilovne opravoval Zabdiho syn Baruch, druhý úsek od uhla až po dvere domu najvyššieho kňaza Eliášiba. Za ním opravoval Meremot, syn Hakosovho syna Uriáša, druhý úsek od dverí Eliášibovho domu, až pokiaľ siahal Eliášibov dom. Za ním opravovali kňazi, muži z rovín. Za nimi opravovali Beniamín a Chašub oproti svojim domom. Za nimi opravoval Azariáš, syn Ananiášovho syna Másiáša, neďaleko svojho domu. Za ním opravoval Chenadadov syn Binui, druhý úsek od Azariášovho príbytku po záhyb a po roh. Uzajho syn Palal opravoval oproti záhybu veže, ktorá čnie v hornej časti kráľovského domu pri väzenskom dvore. Za ním Parošov syn Pedajáš. Chrámoví nevoľníci, ktorí bývali vo Fele, opravovali až oproti vodnej bráne na východe a až po vežu, čo tu vyčnievala. Za nimi opravovali Tekuania, druhý úsek od náprotivného miesta veľkej veže, čo tu vyčnievala po Ofelský múr. Vyše konskej brány opravovali kňazi, každý oproti svojmu domu. Za nimi opravoval Imerov syn Sadok oproti svojmu domu. Za ním opravoval Šechaniášov syn Šemajáš, strážca východnej brány. Za ním opravoval Šelemiášov syn Chananiáš a Salafov šiesty syn Chanun, druhý úsek. Za ním opravoval Berechiášov syn Mešulam oproti svojmu bytu. Za ním opravoval Malkiáš, člen zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov oproti strážnej bráne a až po hornú rožnú izbu. Medzi hornou izbou na rohu a medzi ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Keď sa Sanabalat dozvedel, že staviame múr, rozneval sa a veľmi sa zlostil. Posmieval sa Židom a pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslovil. Čo to robia títo mizerní Židia? Dovolia im to? Vári budú obetovať? Vári za deň skončia? Vári budú vedieť z hromád prachu opäť urobiť kamene, ktoré ľahli po polom? Amončan Tobiáš, ktorý stal pri ňom, vyslovil sa takisto. Len nech stavajú, veď stačí, keď príde líška a prerazí ich kamenný múr. Počuj, Bože náš, ako nami pohrdajú. Vráť ich pohanenie na ich hlavu a vydaj ich na lup v krajine, kde budú zajacami. Neodpusť ich neprávosť. Nech sa ich hriech nezotrie spred tvojej tváre, lebo popúdzali teba pred stavajúcimi. No my sme stavali múr ďalej a keď bol celý múr do poli pospájaný, chopil sa ľud s chuťou ďalšej práce. Kniha proroka Zachariáša, 14. kapitola. Hľa, príde deň Pána, vtedy podelia tvoju korisť uprostred teba. Zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja. Zaujmu mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. Potom Pán vyťahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ. A Olivová hora sa roštiepi na polovice, smerom východozápadným, na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. Vtedy budete utekať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až Gasalu. Budete bežať, ako ste bežali pred zemetrasením, v dňoch judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním. V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. Bude to jeden deň, známy Pánovi, nie deň a noc. Ale vo večernom čase bude svetlo. V ten deň budú z Jeruzalema vytekať živé vody. Polovica do východného mora a polovica do západného mora. Tak to bude v lete i v zime. Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno. Celá krajina sa obráti akoby na rovinu, od Gabaji po Remon, južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Beniaminovej brány až po miesto prvej brány, po rožnú bránu, od veže Chananel až po kráľovské lysy. Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalém bude bývať v bezpečí. A toto bude rana, ktorou Pán udrie všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalému. Znie im meso, hoci ešte stoja na nohách. oči im vyhnijú vo svojich jamkách a jazyk im zhnie v ústach. A v ten deň povstane medzi nimi veľký zmetok od Pána. Budú sa vzájomne chytať za ruky a budú dvíhať ruky vzájomne proti sebe. Ale aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov, zlato, striebro a šatstvo v ohromnom množstve. A ako táto rana, bude aj rana na koňoch, muliciach, ťavách, osloch a všetkých zvieratách, ktoré budú v týchto táboroch. Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok kláňať kráľovi, Pánovi zástupov a svetiť sviatok stánkov. Ak niektoré z týchto národov neprídu do Jeruzalema kláňať sa kráľovi, Pánovi zástupov, nebude nad nimi pršať. Ak nevystúpi a nepríde ani rod Egypťanov, nebude ani nad nimi pršať. Zastihne ich rana, ktorou Pán udrie národy, čo neprídu svetiť sviatok stánkov. Toto bude trest Egypta a trest všetkých národov, ktoré nepôjdu svetiť sviatok stánkov. V ten deň bude na hrkálkach koní sveté Pánovi. A hrnce v Pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Pánovi zástupov a všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude Kanánčanov v dome Pána zástupov. Kniha prísloví 20. kapitola verše 23 až 26. Dvojaké závažie sa príkry Pánovi a nie je dobrá váha falošná. Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Je nebezpečné pre človeka sveté vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa slúbilo. Múdry kráľ previeva zločincov a dá ich mlátiť kolesom. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti. Vďaka za Tvoju dobrotu, za Tvoju lásku k nám. Ďakujeme Ti za povolanie, ktoré sme všetci dostali, podieľať sa na budovaní Tvojho kráľovstva. Ďakujeme Ti za poslanie, ktoré si zveril každému z nás, či už v našom malom kúte sveta, alebo na mieste, kde máme väčší vplyv. Tento svet patrí Tebe a Ty si nás postavil práve tam, kde sme. Na miesto, ktoré si nám zveril, aby sme ho skrášľovali pre Teba, aby sme v ňom konali dobro pre Teba a prinášali doň Tvoju prítomnosť. Tvoja prítomnosť je s nami, pretože si nás urobil chrámami svojho Svätého Ducha. Pomôž nám byť aj nástrojmi pôsobenia Tvojho Svätého Ducha. Pomôž nám vždy konať podľa Tvojej vôle. Pomôž nám byť synmi a dcérami prinášajúcimi Tvoje svetlo a Tvoju lásku, Tvoju nádej a Tvoje milosrdenstvo, Tvoju pravdu, Tvoju spravodlivosť, Tvoj súcit, Tvoju odvahu a Tvoj hlas do tej časti sveta, ktorú si nám zveril. Nech tam zaznie Tvoj hlas. Nech sa uskutočňuje Tvoja spravodlivosť. Nech sa ohlasuje Tvoja pravda. Nech ľudia nachádzajú Tvoje milosrdenstvo. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes sme dočítali knihu proroka Zachariáša. V tejto záverečnej kapitole sme počuli niekoľko prislúbení a proroctiev od dní Pána. O čase, keď Pán nastolí súd a spravodlivosť, obnoví pokoj a vykúpi zem. O týchto veciach budeme počuť čoraz viac, keď sa postupne dostaneme do Nového zákona. Na konci týchto 365 dní sa totiž budeme venovať knihe Zjavenia. Zachariáš nám už teraz v Starom zákone ponúka malú ochutnávku toho, o čom neskôr píše Ján. V 24. kapitole vo verši 6 čítame: V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. Bude to jeden deň, známy Pánovi, nie deň a noc. V knihe Zjavenia sa totiž hovorí o tom, že už nebude noc, pretože nebude potrebné svetlo slnka ani mesiaca. Sám Pán Boh bude ich svetlom. Je to nádherné prepojenie a zároveň Božie prisľúbenie, že On obnoví všetko. Prichádza súd. Tí, ktorí boli pod jarmom iných, budú ospravedlnení. A tí, ktorí utláčali druhých, budú súdení. Všetky skutky budú odhalené a nič nezostane skryté. Mohlo by sa zdať, že každý z nás napokon dostane presne to, čo si svojimi skutkami zaslúži. My však vieme, že v Kristovi to neplatí. Vďaka nemu nedostaneme to, čo sme si zaslúžili, teda smrť. On na seba vzal našu vinu, hanbu a naše hriechy, aby sme my nemuseli niesť dôsledky, ktoré by nám podľa našich skutkov patrili. A to je neuveriteľná milosť. Je dobré si to znovu pripomínať, pretože každým ďalším dňom sa približujeme k tomu, čo budeme o niekoľko týždňov ohlasovať v Novom zákone. Ježiš Kristus, samotný Boh, prišiel na svet, trpel za nás, zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás vykúpil. Umožnil nám mať nový život a dal nám Ducha Svätého, aby sme dokázali žiť tento nový život. Ako sa k tomu čoraz viac približujeme, stojí za to z času na čas zastaviť a uvedomiť si, aké neuveriteľné, aké bláznivé to v mnohých ohľadoch je. To, na čo sme si možno zvykli, nie je nič všedné, bežné ani obyčajné. Ono to vôbec nie je samozrejmé, nad čím stačí mávnuť rukou. Práve naopak. Je to niečo výnimočné, niečo mimoriadne a fascinujúce. Na konci knihy proroka Zachariáša sa píše: V ten deň bude na hrkálkach koní sveté Pánovi. A hrnce v Pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. To znamená, že veci, ktoré sú sveté, budú ešte svetejšie. A prorok pokračuje. Každý hrniec v Jeruzaleme a Judsku bude svätý Pánu zástupov. Takže aj to obyčajné, všedné sa stane svätým. Teda to, čo je sveté, bude ešte svetejšie a to, čo nie je vôbec sveté, sa posvetí. A presne to Boh urobil s nami, keď si nás prisvojil, posvetil a oddelil pre seba. Urobil nás svätými a my sme povolaní túto svätosť žiť. Je dosť možné, že vás dnešný úryvok z Nehemiáša nudil. Možno ste si povedali, myslel som, že zmenami sme už skončili. Prečo sa k ním zasa vraciame? Či tomu veríte alebo nie, v týchto menných zoznamoch môžeme nájsť veľa poučenia. V prvom rade si musíme uvedomiť, že hoci o Nehemiášovi hovoríme ako o obnoviteľovi múrov Jeruzalema, nebol to on sám, kto ich obnovil. Poprvé, vieme, že Pánova ruka bola nad ním. A podruhé, nebyť úžasnej tímovej spolupráce, o ktorej sa hovorí v tejto kapitole, nebyť všetkých tých rodín, ktoré sa do nej zapojili, obnova hradieb by sa nikdy nebola podarila. Uvedomme si, že práce dokončili za zhruba 50 dní, a to aj napriek pred

nie len, že postavili ovčiu bránu, ale išli aj príkladom. Veď práve veľkňaz, jeho bratia a ostatní kňazi sa ako prví pustili do stavby. V seminári sme na to mali jedno také príslovie. Respektíve, rektor nášho seminára zvykol hovoriť. Ak niekoho začujem vysloviť vetu, tieto ruky boli stvorené na to, aby držali kalich, nie lopatu, bude musieť skončiť a odísť. Našťastie, nikto z nás túto vetu nikdy nevyslovil. Rektor nám tým chcel povedať, že my, bohoslovci a kňazi, máme byť príkladom aj v tom, že keď treba niečo urobiť, hoci aj manuálne, máme byť prví, kto sa pustí do práce a nebude sa jej štítiť. Takže Eliašib a jeho bratia kňazi boli prví, ktorí si vzali všetko potrebné náradie a dali sa do práce. A keď bola brána hotová, posvetili ju. To je veľmi zaujímavá poznámka. Prečo to urobili? Azda preto, že by bola ovčia brána svätá? Nie. Dobre, po posvetení už bola. Posvetili ju preto, lebo si uvedomovali, že stavba tejto brány a mestských hradieb je sväté dielo, dielo zasvetené Bohu. Vedeli, že to od nich Boh žiada. Takže vždy, keď konáme nejakú prácu, a nezáleží na tom, či to nejako súvisí s cirkvou, s pánom alebo službou, keď ju vykonávame s vedomím, že robíme to, na čo sme povolaní, konáme Božie dielo. Nápad obnoviť múry Jeruzalema sa nezrodil v Nehemiášovej hlave. Pán mu túto túžbu vložil do srdca. Keď sme ty a ja povolaní k nejakej práci, môže ísť o účtovníctvo, vyučovanie, zber odpadu, stavanie hradieb či budovanie schodov, nezáleží na tom, o akú prácu ide. Každá práca, ku ktorej nás Boh pozýva, je Božím dielom. To znamená, že všetko, čo robíme, môže byť posvetené, ako tá ovčia brána. Každý náš deň môže byť posvetený. Okrem Eliašiba a jeho bratov sa na stavbe opevnenia podieľali aj mnohé iné rodiny. Medzi nimi ma zaujala zmienka o Tekuanoch, obyvateľoch Tekui, južne od Betlehema, ktorí tiež opravovali hradby, ale poprednejší z nich neskláňali podajne šiju pred svojimi dozeračmi. O Tekuanoch ešte budeme počuť, pretože sa podieľali na oprave viacerých úsekov jeruzalemských hradieb, čo znamená, že išlo o usilovných robotníkov. Ich poprední mužovia, mohli by sme povedať šlachta, sa však do práce nezapojili. Z toho pre nás vyplýva otázka na telo. Považujem nejakú prácu za príliš podradnú, aby som ju vykonával. Myslím si, že je pod moju úroveň venovať sa jej. Ak si to niekto z nás myslí, tak sa mýli. Neexistuje totiž taká práca, ktorá by bola pod našu úroveň. Každá práca, každé povolanie môže byť účasťou na Božom diele. Spomente si na prvé dve kapitoly knihy Genesis. Boh počas nich tvorí, teda pracuje. A keďže my ľudia sme stvorení na Boží obraz a podobu, neexistuje taká práca, ktorá by bola pod našu úroveň. Keď svoju prácu vykonávame ako ľudské bytosti, stvorené na Boží obraz a podobu, v istom zmysle ju robíme božskou a získavame účasť na Božom diele. Teda niet takej práce, ktorá by bola pod našu úroveň. Nehemiáš ďalej vymenúva rodiny, ktoré tiež priložili ruku k dielu. Z tohto zoznamu vyčnieva 12. verš, v ktorom sa píše: Vedľa opravoval Halochešov syn Šalum, predstavený druhej polovice jeruzalemského okresu. On so svojimi dcérami. Nie je to krásne? Je možné, že nemal synov, pretože pri ostatných robotníkoch sa spomínajú synovia. Nech to bolo tak či onak, Šalum pracoval so svojimi dcérami. Úžasné. Ďalej si všimnite, že pri niektorých ľuďoch je poznámka, že opravovali úsek hradieb, ktorý stál oproti ich domu. Môžeme sa pýtať, prečo autor považoval za dôležité to spomenúť. Dá sa na to pozrieť dvoma spôsobmi a oba môžu byť legitímne. Jeden z nich v podstate vyjadruje to, za čo sme sa dnes modlili, keď sme prosili pána, aby nám pomohol skrášliť ten malý kúsok sveta, ktorý nám pridelil, a priniesť tam jeho svetlo a pravdu. Takže človek sa pozrel zo svojho okna a povedal si: Dobre, tu ma Boh zasadil. Toto je môj úsek hradieb, moja zodpovednosť. V istom zmysle slova sme zodpovední iba za svoj dom, nie za domy iných ľudí. Sme zodpovední za svoj život a svoju rodinu, nie za životy iných ľudí alebo iné rodiny. Preto opravíme len múry oproti nášmu domu. Mohli si povedať presne toto. No mohlo to tiež vychádzať z pokory alebo z pocitu, že to jednoducho dáva zmysel.

mysel. Chápete, ako to myslím? Takže toto je jedno vysvetlenie. Na druhej strane niektorí biblisti takéto správanie zdôvodňujú skúposťou či doslova malosťou srdca. Kým niektorí stavali aj také časti múru, ku ktorým ich nič neviazalo, tí, čo mali malé srdce, opravovali iba tie časti, z ktorých mali úžitok, ktoré chránili ich majetok, oproti ich domu. Táto malosť srdca je vlastne nedostatkom veľkorysosti, veľkodušnosti a lásky k druhým. Ukazuje to nedostatok lásky, dokonca aj voči ostatným, ktorí možno nemohli postaviť čas hradieb oproti svojim domom. Či sa prikloníme k prvému alebo druhému výkladu, oba budú pre nás poučné. V prvom rade totiž nejde o tých ľudí, ktorí tie múry stavali, ale o nás samých, o naše postoje. Musíme vedieť rozlíšiť, kedy je správny čas povedať: toto je tá časť sveta, ten malý kúsok zemegule, kam ma Pán Boh zasadil. Toto je miesto, za ktoré som zodpovedný. To, čo sa deje inde, na iných miestach, ma samozrejme môže zaujímať a môže ma to znepokojiť, ale musím si uvedomiť, že tie miesta sú mimo mojej zóny vplyvu. A z toho dôvodu budem vkladať svoju energiu iba do toho, čo môžem zmeniť, na čo mám dosah. To dáva zmysel. A potom sa na vec môžeme pozrieť aj z toho druhého uhla pohľadu a povedať si: možno ma Pán Boh volá, aby som sa nestaral len o svoju vlastnú záhradku, ale aby som pomáhal aj svojim susedom v ich záhradkách. Možno by som nemal odhrňať sneh len z vlastnej príjazdovej cesty v Minnesote, ale odhrnúť ho aj zo susedovej príjazdovej cesty, keď on z nejakého dôvodu nemôže. Chápete to, čo tým chcem povedať? Neexistuje jeden meter na všetky situácie. Treba o tom premýšľať a rozlišovať. V niektorých prípadoch treba opraviť iba múr oproti svojmu domu. V iných je zasa dobré vidieť si ďalej od nosa a angažovať sa. Možno nás Boh pozýva, aby sme pozdvihli svoj pohľad nad seba a uvedomili si, že možno nás Boh volá pomáhať nielen sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dáva vám to zmysel? Verím, že rozumiete, čo tým chcem povedať. Znovu zopakujem, neexistuje jeden meter na všetky situácie. No viem, že v každej situácii sa treba Boha pýtať. Je teraz čas, aby som pozdvihol svoj pohľad a postaral sa o druhých? Alebo mi teraz hovoríš: nie, postaraj sa o to, aby tento malý kúsok sveta, do ktorého som ťa zasadil, bol lepším miestom. Keďže automaticky nepoznáme odpoveď, potrebujeme Božiu milosť, jeho vhľad, jeho múdrosť a jeho vedenie. A tak sa modlíme. Úprimne, ja sa za vás modlím každý jeden deň. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Aj po 70-ke ho stretneme na túre a bez problémov vám odpovie na e-mail. Peter Mach sa celý život venoval informatike, štatistike a aj politike a už 7 rokov je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Na prahu októbra, mesiaca úcty k starším, sa s ním porozpráva Ján Heriban. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 13 hodín.
6: Od 12. októbra by malo podľa ministra dopravy cestovné v autobusoch zlacnieť na polovicu. Saudská Arábia poprela rokovania s Benjaminom Netanyahuom. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády to uviedol minister dopravy Jozef Ráš.
7: Zmena je v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné, myslím si.
6: Predtým sa hovorilo o inej výške zľav pre prímestskú autobusovú dopravu a MHD. To by však bolo technicky nemožné rozrátať. Rovnako podľa ministra systémy autobusových spoločností technicky neumožňujú spustenie od 1. októbra, tie preto navrhli termín 12. októbra. Dôvodom zavedenia zľav sú vysoké ceny palív. Zároveň už minulý týždeň vláda schválila zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50%. Zľava má platiť od 1. októbra na 30 dní. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Dnes uplynulo 9 rokov od blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana, mučeníka komunistického režimu. Slávnosť blahorečenia sa konala 30. septembra 2017 v Bratislave Petržalke. Titus Zeman počas totality pomáhal bohoslovcom uniknúť z komunistického Československa, aby mohli v zahraničí pokračovať v štúdiu a duchovnej formácii. Predstavitelia Saudskej Arábie sa v Abu Zabi nezúčastnili na stretnutí prezidenta Spojených arabských emirátov a izraelského premiéra. Nemenovaný saudsko-arabský zdroj agentúru AFP tým vyvrátil tvrdenia izraelských médií. Izraelské médiá totiž informovali, že na širšom stretnutí po bilaterálnom rokovaní medzi Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom a Benjaminom Netanyahuom boli aj predstavitelia Riádu. Hlavnými témami bola údajne bezpečnostná spolupráca, Irán, útoky jemenských povstalcov Husijov a aj regionálne obranné systémy. Izraelské útoky v lani spôsobili 70% všetkých úmrtí v pásme Gazy. Dnes to uviedlo miestne ministerstvo zdravotníctva, ktoré na tomto palestínskom území zaznamenalo v roku 2025 celkovo 24 650 úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy kontroluje militantné hnutie Hamas, avšak OSN považuje jeho údaje za spoľahlivé. Pápežovi Levovi 14. pripisujú kredit za víťazný vstup bejzbolistov Chicago White Sox do play-off zamorskej Major League Baseball. Pred úvodným duelom tzv. Wild Card série s Houstonom Astros poslal totiž dlhoročný fanúšik pápež Lev 14. list, v ktorom požehnal svojmu obľúbenému tímu.
5: Počasie.
6: Zajtra očakávame jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. V noci a do poludnia ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť. V noci sa ochladí na 14 až 7, v údoliach môže byť 6 až minus 1 stupeň. Cez deň bude 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý. Na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte na výjazde z Vrábeľ na Žitavce. Auto tu skončilo mimo cesty, prejdete striedavo. V 10-minútových kolónach stojíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci ešte do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 84. a 5. kilometri stojí kamión s defektom. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
3: Keď som sa ho rozhodol pozvať do dnešnej relácie, povedal som si, že môžem volať v podstate kedykoľvek, veď ako senior už má dosť času aj počas pracovnej doby. A podarilo sa, zastihol som ho, no nie doma, ale na turistike. Povedal mi, aby som mu napísal e-mail, večer mi odpovedal a všetko bolo dohodnuté. Aj takto môže vyzerať jeseň života. Jeseň ako ročné obdobie je už vlastne za dverami a rovnako mesiac október, ktorý je aj mesiacom úcty k starším. Reč preto bude nielen o tom, čo by malo byť výsledkom tejto úcty, ale nazrieme aj do sveta informatiky či technológií. To všetko s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, pánom Petrom Machom. Vitajte u nás, dobrý deň.
8: Ďakujem pekne, dobrý deň. Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
3: Ako bolo na turistike?
8: Skvele. Naše turistické výlety každý týždeň prinášajú skvelé zážitky. Okrem toho, že spoznávame krásnu prírodu, tak vytvárame aj mimoriadne dobré spoločenstvo.
3: Takže máte to pravidelne, takéto túry?
8: Áno, náš taký turistický krúžok chodieva na výlety každý týždeň. Za minulý rok sme ich stihli absolvovať 50.
3: Wow. A keď som vám volal, to bolo možno pred dvoma týždňami. Pamätáte si, kde ste to presne boli?
8: Áno, vtedy sme boli kúsok nad Lozornom a kráčali sme Malými Karpátmi smerom k takej chate, ktorá sa volá Červený domček a odtiaľ sme potom prišli do Stupavy.
3: Čo vám príroda a pobyt v prírode dávajú?
8: Príroda je pre mňa takým zdrojom energie. Ja keď sa nestihnem cez týždeň raz aspoň nabiť, tak mám taký pocit, že niečo mi chýba.
3: Aha, takže potom vybehnete vždy niekam. Kam sa chystáte? Najbližšie to bude teraz posledná otázka.
8: Najbližšie sa chystáme zajtra a zajtra vyrážame na taký neznačený kopec, ktorý je súčasťou Oršanských kopcov a volá sa Slepý vrch. Je to známy, poznajú ho najmä paraglajdisti, lebo z toho slepého vrchu sa dá krásne spúšťať do Trnavskej roviny.
3: A keď hovoríte, že bez značenia, tak v podstate na Slepý vrch, na slepo, takmer. No, ale cestu poznáte určite.
8: Ja poznám v Karpatoch mnoho chodníkov, aj neznačkovaných a na Slepom vrchu som bol viackrát a raz už dokonca aj so svojimi kolegami turistami, lebo my už máme za sebou 10-ročnú históriu.
3: Perfektné. Som zvedavý, čo nám dnešné stretnutie s Petrom Machom pri jednom stole prinesie. Sú s vami Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Nech pretrvá a náš dnešný rozhovor pri jednom stole s Petrom Machom tiež pretrvá do 14. hodiny. Je tu teda predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, pán Peter Mach. Počuli sme, že veľmi rád chodíte po prírode, aj o tom si ešte povieme viac. Je to váš veľký koníček, ale začal by som teraz s tým, čo nás v podstate čaká už od zajtra. Zajtra je 1. október, október je mesiacom úcty k starším a zároveň práve 1. október je aj Medzinárodný deň starších osôb. Čo vám tento deň, respektíve celý mesiac, dáva a hovorí dnes? Aký má pre vás význam?
1: Je to určite dôležitý moment, ktorým si spoločnosť chce pripomenúť úlohu a postavenie starších ľudí a vzdať im aj istým spôsobom úctu. Aj keď ja by som možno skôr privítal, keby takým mesiacom úcty k seniorom bol každý mesiac. Mm-hmm. No a október ako taký je skôr, by som povedal, že je ladený do tej polohy, že sa poriadajú rozličné väčšie akcie, odovzdávajú sa kytice a ocenenia, ale pre seniorov by tá úcta naozaj bola vhodná, keby sa čo aj drobnosťami prejavovala možno celý rok.
0: Čiže kytica alebo nejaké jednorazové, každoročné hoci, podujatie poteší, ale tá úcta teda tkvie aj v niečom inom.
1: Áno, ja si myslím, že najviac, čo by možno seniori ocenili, je, keby ako prejav úcty dostali čas. Čas, ktorý im venujú iní, najmä mladší ľudia, ako taký znak toho, že sú pre nich stále zaujímavý, dôležitý, potrebný.
0: A ako by takto strávený čas z vášho pohľadu mohol vyzerať?
1: Ten čas sa dá využiť na obidve strany, pretože kým mladší ľudia vedia seniorom často pomôcť v niektorých problémoch, ktoré majú, ako treba, že ako si odblokujem telefón, tak pre tých mladých ľudí môže byť veľmi zaujímavé svedectvo seniorov, rozprávanie o svojom živote, o skúsenostiach, napríklad aj odovzdávanie viery.
0: Uh-huh. A všímate si, alebo máte skúsenosti, že mladí o to aj majú záujem? Stretávate aj takýchto mladých, keďže často sa na ich adresu hovorí, že si nevšímajú, že žijú tak iba pre seba v podstate?
1: Máme s tým aj viacero pozitívnych skúseností. Tento rok napríklad naša Európska organizácia seniorov si to dala ako jednu z úloh, ktorými sa zaoberá. Mali sme väčší kongres v Budapešti, na ktorom sa zúčastnili aj mládežnícke organizácie a preberali sme tie možnosti spolupráce. A ja viem napríklad povedať konkrétny príklad, že naša organizácia v Trenčíne mala takúto družbu, poviem, so seniormi, ktorá bola presne na to zameraná, že si najmä nechávali pomôcť pri riešení v oblasti informatiky.
0: Pozrieme sa aj do tej Európy, cez Európsku úniu seniorov, v ktorej takisto angažujete, ale teraz by ma ešte zaujímalo k tej úcte k starším, že mohol by byť aj október takým spúšťačom napríklad toho, že mladí si povedia, že len tak sa prihovorím seniorovi na ulici alebo v hromadnej doprave. Potešilo by vás to, alebo nájdu sa aj takí, ktorých to možno otravuje alebo vyrušuje?
1: Nie, ja si myslím, že seniori vo veľkej väčšine prípadov radi takýmto spôsobom nadviažu komunikáciu a práve by som možno pripomenul to, že okrem októbra, 1. októbra a mesiaca októbra máme my v katolíckej cirkvi aj Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý zaviedol pred 6 rokmi pápež František.
0: Ten už máme tento rok za sebou však.
1: Áno, a práve že témou tohto ročného dňa bolo, že nezostaneš nikdy sám. Mm-hmm. Čiže aj tam pri tejto príležitosti Svätý Otec adresoval výzvu mladým ľuďom, že navštívte seniorov.
0: Čo sa odohráva v seniorovi, keď je sám?
1: No, je to veľmi zlá situácia, lebo senior, keď je sám, tak sa cíti najmenej potrebný. Mm-hmm. A toho istým spôsobom demobilizuje a tak vlastne sa zhoršuje nielen jeho psychický, ale často aj fyzický stav. A tieto javy sú tiež dnes predmetom skúmania a práve tá osamelosť seniorov je jedna z tých vecí, o ktorú je treba usilovať sa odstraňovať ju napríklad tým, že organizácie, ako sme my, čiže organizácie seniorov, sa pokúšajú dať seniorom príležitosť, aby nezostali sami, aby sa zapojili do spoločenstiev.
0: Uh-huh. A tá samota je dnes veľmi veľký problém?
1: Áno, samota ako taká. Zhodou okolností som sa vrátil z kongresu, z ďalšieho kongresu Európskej únie seniorov, kde jedným z hlavných problémov bola samota. A ukazuje sa, že samota je dnes spoločenským javom, ktorý je nielen u seniorov, ale ktorý sa začína objavovať dokonca už u mladých ľudí. A je to naozaj veľmi vážny problém, ktorý je treba sa ním seriózne zaoberať, pretože on naozaj pôsobí veľmi deštruktívne aj na celú spoločnosť.
0: Vyskytuje sa taký pojem často, že medzigeneračná solidarita. Čo si pod tým z vášho pohľadu, teda vy predstavujete aj v kontexte odstraňovania tej samoty alebo búrania tej samoty?
1: Medzigeneračná solidarita je práve niečo, čo je podľa mňa v súčasnosti veľmi dôležité a malo by predstavovať istú takú komunikáciu medzi generáciami, lebo dnes ako keby sa generácie pred sebou uzatvárali, že mne stačí sa stretávať s týmto malým krúžkom osôb, a práve tá medzigeneračná solidarita umožní otvoriť širšie tú náruč, prijať iných, rozprávať sa s nimi, vymieňať si skúsenosti, získavať nový pohľad a možno pre seniorov aj nadobudnúť pocit, že som užitočný, lebo kto si chce ešte so mnou sa rozprávať, počuť o mojich skúsenostiach. Mm-hmm.
0: Ešte možno jednu otázku teraz stihneme. Dá sa to robiť, teraz tá medzigeneračná solidarita aj z dola, každý z nás môže niečo urobiť. Dá sa urobiť niečo aj z hora, teda z úrovne štátu, samosprávy a podobne?
1: Ja si myslím, že je o mnoho výhodnejšie, keď tie iniciatívy postupujú smerom z dola. Z hora si viem predstaviť, že by mohli byť podporené napríklad tak, že usporiadame nejaké podujatie, ktoré by dalo príležitosť. Nemuselo by byť vyslovene na to zamerané, ale dalo by príležitosť, že pozveme ako spoločné publikum jedných, druhých, tretích, proste viac generácií.
0: Pri jednom stole sa dnes rozprávame s Petrom Machom a budeme pokračovať aj o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: V Rádiu Lumen sme sa pri jednom stole stretli, a to s Petrom Machom, predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. A vy ste mi tak teraz cez pieseň povedali, že pri jednom stole by bolo dobré sa stretávať aj doma, v rodinách, a narážali ste na tú medzigeneračnú solidaritu. Takže akú o tom máte vy predstavu?
1: Tá predstava je pomerne jednoduchá. Spočíva v tom, že už dávno sa rodiny schádzali spolu pri jednom stole a pápeži nás vo svojich posolstvách práve ku Dňu seniorov pozývajú k tomu, aby sme takýmto spôsobom vlastne prispievali, aby sme sa v rodinách stretávali pri jednom stole, a tam by vlastne začínala tá medzigeneračná solidarita, ktorá by odtiaľ vyrastala smerom do celej spoločnosti a vysielala pozitívny signál.
0: A to chce ale aj zosúladiť ten program tých rôznych generácií. Máme tu deti, rodičov, niekde možno aj starých rodičov, alebo minimálne ich aspoň prizvať k tomu stolu pravidelne. To dnes nie je úplne ľahké, ale zase nie je to nemožné, podľa mňa.
1: No však na to máme všetky možné technické prostriedky,
0: áno,
1: plánovače, kalendáre,
0: čiže len
1: a
0: na
1: komunikáciu,
0: to
1: čiže treba na to myslieť, že má to pre nás hodnotu, a práve tá hodnota spočíva v tom osobnom stretnutí.
0: No a napadlo mi teraz, tak keď to pre niekoho hodnotu nemá, tak čo môže byť za tým? Že vlastne aj by si to vedel naplánovať, ale nechce.
1: No to je podľa mňa nie veľmi pozitívne, lebo žiaľ máme aj dneska v spoločnosti, hovoríme, že je spoločnosť rozdelená.
0: Áno.
1: Tak ja si myslím, že to rozdelenie je dosť zlým znakom, pretože ono môžem byť rozdelený v názoroch, ale nemali by sme byť rozdelení v tej ochote sa stretať a prijať toho iného človeka ako svojho priateľa alebo ako kolegu, brata.
0: Áno.
1: A môžeme mať aj rozdielne názory, môžeme sa dohodnúť, že o tomto sa dnes nebudeme rozprávať, aby nám polievka chutila. Mm-hmm.
0: Takže keď už nezjednotíme celú spoločnosť, tak sa môžeme pokúsiť zjednotiť aspoň vzťahy a rodinu, keď tam niečo nefunguje. Posuňme sa trošku ďalej. Ako vy vnímate miesto seniorov v cirkvi ako takej? Už ste spomínali aj pápeža Františka, aj teda pápeža Leva, aj tohto ročné posolstvo. Tak ako to miesto vnímate aj v kontexte vyjadrení týchto veľkých ľudí?
1: No, ja práve som nadšený tým, ako dokázali obaja pápeže, aj František, aj Lev, seniorov povzbudiť, povzniesť a urobiť z nich naozaj dôstojnú súčasť. A tie posolstvá sú naozaj krásnymi listami o láske, ktorú má cirkev aj k svojim najstarším členom. Mm-hmm. A treba otvorene povedať, že oni, tí najstarší členovia, tú lásku cirkvi aj vracajú. Často sú to základy mnohých farských spoločenstiev, preukazujú im tam svoju službu, svoje modlitby, a často je to farské spoločenstvo jediné spoločenstvo, ktoré pozná toho seniora podľa mena.
0: Mm-hmm.
1: Takže aj moje skúsenosti sú také, že naozaj seniori významným spôsobom prispievajú.
0: Áno, aj to ma ešte bude zaujímať, ale predsa len ešte mi nedá vrátiť sa k tým listom pápežov. Má aj takýto list a slová v ňom moc odstraňovať tú samotu, ak si to povedzme ten senior iba prečíta a práve sa nemá s kým iným stretnúť, alebo nemá to farské spoločenstvo?
1: Tam práve, že ten list napríklad posledný obsahoval takú výzvu, že vytlačte ten list a navštívte s ním toho seniora, a rovnako pre tento posledný deň, Svetový deň starých rodičov, bola taká výzva, že priveďte, urobte niečo preto, aby mohli tí starí ľudia, ktorí napríklad aj nechodia každú nedeľu do kostola na svätú omšu, aby mohli prísť špeciálne na túto svätú omšu, ktorá je pre seniorov. To znamená, že poslať pre nich niekoho, priviesť ich autom, urobiť všetko preto, aby sa to spoločenstvo mohlo stretnúť.
0: Taký servis v najlepšom zmysle slova mu ponúknuť od dovozu až po účasť na takomto stretnutí. A teda teraz k tej farnosti. Čo môže nájsť senior vo farnosti?
1: No, ja si myslím, že senior vo farnosti predovšetkým môže nájsť uplatnenie. Že zrazu, ak niekedy nadobudol pocit, že je nepotrebný, tak seniori v tej farnosti môžu zrazu získať taký pocit toho, že naozaj sú potrební, že tá ich služba niečo prináša aj ostatným. Často je to služba taká, o ktorú sa iní nehlásia.
0: No, napríklad?
1: Moje typické napríklad z môjho vlastného kostola poviem, že seniori sú často pozývaní, aby pomohli pri upratovaniach takých náhodných, že keď treba narýchlo niečo urobiť a seniori majú, ak majú takú kapacitu.
0: Ak tak nie sú
1: vieme,
0: na túre.
1: Vieme zorganizovať. Na túre bývame vo štvrtok a v piatok bývam upratovanie.
0: Rozumiem, hej, ale ste teda aj operatívne k dispozícii, keby niečo bolo potrebné. Dobre, čo ešte okrem upratovania, keď niekto nemá na to fyzické sily?
1: No veď okrem upratovania seniori slúžia najmä ako lektori a potom pomáhajú pri takých službách, ako napríklad vyberať do zvončeka. Čiže
0: môže to byť rôzne v rôznych farnostiach a je dobré sa informovať a nebať sa aj spýtať. Že, či
1: prihlásiť sa o službu. Mm-hmm. Prihlásiť sa o službu. V tomto musím povedať, že zdá sa mi, že my kresťania sme takí ako keby, že málo aktívni v tom smere, že ponúknuť sa do služby.
0: Čiže čakáme skôr, že nás niekto osloví.
1: Uh-huh.
0: A malo by to byť naopak aj teda pri senioroch, ale aj pri mladších zrejme, ktorí by mali tie kapacity.
1: No áno, pri mladších určite tiež, ale od tých by som sa až tak veľmi neobával, lebo dnes už je spoločnosť postavená na tom, že kto sa chce presadiť, tak sa musí prihlásiť. Uh-huh. Čiže aj keď sa chcem presadiť vo farskom spoločenstve, tak je dobre sa prihlásiť.
0: A v tej vašej farnosti, kde pôsobíte vy, tak tam tá medzigeneračná solidarita alebo to doplňanie toho, čo dokážu mladší a starší, funguje dobre?
1: Ja si myslím, že to funguje dobre, aj keď ešte samozrejme sú aj isté rezervy, ale poviem len taký typický príklad, že nedávno poriadali mladé rodiny výlet a pozvali seniorku, moju zástupkyňu, aby im robila sprievodkyňu.
0: No, dokonca, takže naozaj to uplatnenie je rôzne. S Petrom Machom, predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, sa budeme o chvíľu rozprávať aj o tom, čo vlastne toto združenie robí, ale takisto aj, čo robí Európska únia seniorov, v ktorej je takisto angažovaný.
2: Pri jednom stole.

0: Peter Mach je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, dá sa povedať už roky. Čo vlastne toto združenie robí?
1: Združenie kresťanských seniorov je organizácia, ktorá združuje podľa svojho názvu kresťanských seniorov. Základom našej činnosti sú miestne organizácie, ktoré my voláme kluby. Ťažisko našej činnosti je v tejto chvíli v 50 takýchto organizáciách po celom Slovensku a každý z tých klubov má svoj vlastný program, ktorého cieľom je, že stretávajú sa seniori, ktorí majú rovnaké záujmy a tieto stretnutia sú orientované jednak na vzdelávanie, prednášky, spoznávanie sa navzájom. A potom tieto kluby organizujú rozličné výlety a popri tom máme aj taký, by sme povedali, že duchovne orientovaný program, ktorý spočíva hlavne v celoštátnych púťach, ktoré organizuje potom ústredie. A tento rok sme teda, tak ako aj už niekoľko predchádzajúcich rokov, stihli 4 také celoslovenské púte, ktoré chodívame na Staré hory, potom chodívame na Skalku, potom na Levoču, do Levoče a vždycky to vrcholí v Šaštine.
0: Aj tam ste už boli, myslím, že áno, to už
1: boli
0: bolo.
1: Sme tento rok sme pred pár dňami už vlastne uzavreli taký ten pútnický rok, to my voláme. Úlohou združenia ako organizácie, ktorá zastrešuje tieto kluby, je jednak ich reprezentovať, jednak organizovať výmenu skúseností medzi tými klubmi, že každý z tých klubov má nejaké skúsenosti o tom, kde už boli, čo spoznali, aké sa im osvedčili metódy práce. A potom reprezentujeme seniorov ako jedna zo seniorských organizácií aj voči vláde a to takým spôsobom, že ja a traja moji ďalší kolegovia sme členmi Rady vlády pre seniorov.
0: Tak to je zaujímavé. A či cítite sa tam vypočutí, že máte tam naozaj svoj hlas? Má to tam váhu?
1: Ja si myslím, že áno, že seniorské organizácie sú tam reprezentované a ich hlas je počuť, aj keď často treba povedať, že existujú obmedzenia, pretože viete, želania seniorov by boli o mnoho väčšie, ano, než sú napríklad rozpočtové možnosti.
0: Jasné, ale napríklad také vaše, dajme tomu, dve hlavné priority, ktoré by ste teraz ešte, dajme tomu, v tomto volebnom období chceli presadiť, by boli ktoré?
1: No, myslíme, že predovšetkým seniori by si zaslúžili dôstojné dôchodky. Tam niečo sa v tejto oblasti deje, ale ešte myslíme si, že stále by sa dalo niečo viac urobiť. A potom podľa mňa takou istou bolavou oblasťou je zdravotná starostlivosť. A to preto, že seniori pociťujú častejšie rozličné problémy, ktoré súvisia napríklad s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.
0: Áno, a toto, myslím, že ste vymenovali minimálne teda tie dve oblasti, ktoré zásadne vplývajú na celkovú kvalitu života seniorov. Keď už sme pri tom, tak čo ešte ďalej tam má taký vplyv, že keby to fungovalo lepšie, tak sa im žije lepšie?
1: No, ešte je taká významná oblasť, ktorá sa týka oblasti starostlivosti o seniorov a síce najmä starostlivosti o seniorov doma.
0: Sociálne služby.
1: Takouto našou ambíciou by bolo, aby senior podľa možnosti čo najdlhšie mohol žiť vo svojom prirodzenom prostredí a aby teda mal možnosť zabezpečiť si také služby, ktoré by mu to umožňovali, vrátane napríklad bývania.
0: A na to už treba aj tie financie spomínané a v podstate jedno s druhým veľmi súvisí. Spýtam sa ešte na Európsku úniu seniorov, tam ste podpredseda, ak sa nemýlim, a ako to teda spolu ide dokopy, ako to súvisia tieto dve združenia, respektíve čo konkrétne robí Európska únia na tejto úrovni?
1: Európska únia seniorov je organizácia, ktorá reprezentuje seniorské organizácie kresťansky orientované v rámci Európskej únie. Čiže Európska únia seniorov nemá jednotlivých individuálnych členov, ale jej členmi je zhruba 40 organizácií, kresťansky orientovaných organizácií seniorských z celej Európskej únie. 40 preto, lebo v niektorých štátoch existuje aj viac seniorských organizácií, ktoré sa hlásia do Európskej únie seniorov. Činnosť Európskej únie seniorov je zameraná najmä na to, že sledujeme trendy, ktoré Európska únia robí, čiže napríklad legislatívu, vyjadrujeme sa k tomu, dávame iniciatívne návrhy. Teraz je takým vážnym problémom, o ktorom sa diskutuje, príprava deklarácie práv starších občanov alebo seniorov, ktorú robí Organizácia Spojených národov, a tu sa snažíme nájsť spoločné stanovisko, ktoré by reprezentovalo seniorov, a to je aj taký znak toho, že seniori nechcú byť len tí, o ktorých sa hovorí, ale chcú byť aj tí, ktorí hovoria do toho, čo sa ich dotýka.
0: Áno, a predpokladám, že výsledkom deklarácie takýchto práv potom by malo byť aj to, že tie práva by sa mali konkrétne pretavovať do konkrétnych opatrení, ako ste aj spomenuli, zdravotníctvo, financie a podobne?
1: Áno, je to tak, to ešte je dlhý proces, lebo však v Organizácii Spojených národov tie procesy vždycky trvajú dlhšie, ale keď tá deklarácia bude prijatá, tak potom bude nasledovať jej implementácia v jednotlivých členských štátoch.
0: Čiže veríte naozaj tomu, že život seniorov sa aj na Slovensku, aj v Európe môže zlepšiť, len to všetko dlho trvá?
1: No je to, najmä to dlho trvá vo vzťahu k tomu, že seniorov pribúda rýchlejším tempom, než si napríklad často aj politici boli ochotní priznať, a o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale je to naozaj tak, že tá spoločnosť sa musí pripraviť na to, že bude čím ďalej tým viac, nie že sa starať o seniorov, ale že sa stane vlastne spoločnosťou seniorov.
0: Áno, aj o tom budeme hovoriť. Vy ste aj človek, ktorý je doma v štatistike, máte určite čo povedať aj k demografii, tak aj o tom budeme hovoriť, ale aj o vašich záľubách. Nie je to len spomínaná turistika. Peter Mach je tu s nami naďalej.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Peter Mach patrí k tým aktívnym seniorom, ktorí naozaj majú veľa záľub a nachádza uplatnenie v spoločnosti dodnes. Práve teraz tam mierim, že nie každý senior alebo dôchodca je taký ako vy a sú akoby také dve skupiny, pasívny a aktívny, taký, čo vládzu a chcú sa aktivizovať a taký, čo už možno aj nevládzu a nechcú sa, alebo by aj vládali a nechcú sa aktivizovať. Z čoho to pramení, alebo dá sa to vôbec povedať, že čo vplýva na to, ako ten senior potom bude žiť?
1: Ono to možno začína už skôr, nie len vtedy, keď človek sa stane dôchodcom, ale už aj v skoršom veku vidíme, že sú niektorí ľudia, ktorí sú aktívnejší a ktorí sú pasívnejší. Tak tí aktívnejší, predpokladám, že si prenesú tú aktivitu ďalej. A teraz tí pasívnejší zostávajú možno pasívnymi, ale najhoršie je, alebo ja teda vnímam negatívne to, keď niekto zostane pasívny vo chvíli, keď sa stane dôchodcom, lebo vtedy ako keby stratil spojenie s tou svojou komunitou, stratí spoločenstvo, pre ktoré bol potrebný a užitočný.
0: No vlastne zaskočí ho ten dôchodok a že zrazu zmena návykov, zmena denného rytmu, toto vplýva aj na to, že potom sa tak utiahne?
1: No áno, to je podľa mňa jeden z významných faktorov a tam práve je užitočné už ako keby istým spôsobom dopredu sa na to pripravovať, rozmýšľať o tom, že aké budú tie moje záľuby, že robiť si nejaké plány na dôchodok. A tie plány na dôchodok nemusia byť len o tom, že budem chodiť na ryby, ale môžu spočívať aj v tom, že zapojím sa do nejakej činnosti a ponúknem tie svoje schopnosti inému spoločenstvu. A napríklad naše spoločenstva, naše kluby sú otvorené tomu. Pozývam vás na webovej stránke, nájdete aj adresy 50 klubov, kde sa možno prihlásiť. A ten spôsob je aj rozličný. Ja napríklad poznám našu jednu predsedničku klubu, ktorá v kostole aktívne si všíma ľudí, ktorí sú osamelí a osloví ich po svätej omši a ponúkne im, že príď medzi nás do nášho spoločenstva.
0: A aká je odozva? Stoja o to? Poteší ich to?
1: Vo väčšine prípadov ich to veľmi poteší, lebo to sú zvyčajne ľudia, ktorí sú takí uzavretejší a pre nich je problém urobiť ten prvý krok.
0: No a to som chcel presne povedať, že to sú možno tie prípady, že oni nepovedia, že či mi urobíte nejakým spôsobom spoločnosť, cítim sa sám, ale akoby čakajú, že to vyčíta niekto z nich, z ich tváre.
1: No áno, tak to je zase úloha nás aktívnejších, byť vnímavý voči tomu, že či sa niekde okolo nás nepohybuje taká, povedzme, že pasívna menšina, ktorú môžeme istým spôsobom strhnúť.
0: Áno, aktívni seniori môžu ľahko inšpirovať tých pasívnych, ale spýtam sa aj naopak, dokážu vás aktívnych inšpirovať niečím tí pasívni? Alebo niečo si z nich viete zobrať? Paradoxne?
1: No, paradoxne z pasívnych možno to, že netreba byť zase prehnane aktívny, lebo pri tej aktivite treba zohľadňovať aj svoj vek a možnosti. A niekedy je možno užitočné si povedať, že toto by som dnes už nemusel.
0: Áno, tiež treba nájsť tú mieru. Teraz, keď premostím k vašim záľubám, teda k turistike, literatúre aj rodine, myslím, že tak som sa dočítal, tak musíte aj vy v tej turistike hľadať nejakú mieru?
1: No samozrejme, už aj dnes poviem, že ja mám 75 rokov a existujú také trasy, na ktoré by som sa už nepustil a ktoré som pred 15 rokmi zvládal s úsmevom. A jednoducho človek už potrebuje istým spôsobom sa prispôsobiť tým klesajúcim schopnostiam, takže napríklad príliš strmé zrázy nemám veľmi rád. Ale keď som na výlete s dcerou, tak ešte vždycky podaná ruka alebo pomocná palička pomôžu, ale aj napriek tomu sú už také obmedzenia, ktoré som povedal, že tam už nepoleziem.
0: Áno, to už by mohlo ohroziť aj zdravie človeka a podobne. Takže z toho, čo hovoríte, vyplýva, že turistiku spájate aj s rodinou, s rodinným kontaktom. A ešte tá literatúra. Čo vás baví čítať?
1: Mňa prekvapivo bavia najmä detektívky. A ja som pravidelný čitateľ Dominika Dána. Všetky jeho knižky mám prečítané.
0: To je asi jedno z prvých mien, ktoré každému napadne, keď sa povie detektívky, ale aj ďalších máte?
1: Nie, čítal som aj tie severské detektívky a samozrejme, že ako mladší som prečítal kompletného Sherlocka Holmesa a teraz sa občas tak vrátim k niektorým z tých poviedok a snažím sa pripomenúť, že či si ešte pamätám celý ten obsah, že skôr než ho dočítam až do konca. A niektoré ma prekvapili, že už som si nepamätal.
0: Ale nachádzate tam napriek tomu nejaké posolstvo, ktoré si z toho viete zobrať.
1: No veď áno, vždycky.
0: Hej. Petra Machá baví okrem čítania a turistiky aj technológie a dá sa povedať, že aj matematika a štatistika, takže o tom si pohovoríme už o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: K záľubám Petra Macha by sme pokojne okrem turistiky, detektívok mohli priradiť aj technológie a celkovo informatiku. Vy ste aj informatik vyštudovaný však.
1: Áno, ja som absolvoval postgraduálny kurz, štvorsemestrálny z matematickej informatiky.
0: A okrem toho, čo máte ešte vyštudované, povedzte?
1: Ja som absolvoval študijný odbor matematika so špecializáciou matematická štatistika a doktorskú prácu som odovzdal z teórie pravdepodobnosti.
0: No wow, tak toto priznám sa aj úplne mimo mňa a keď je takých ľudí viac, tak ako by ste im vysvetlili, že čo vám to dáva dodnes, ak čerpáte z týchto odvetví dodnes?
1: No, matematika je predovšetkým učiť človeka systematičnosti. A na prekvapenie pre mnohých, napríklad mne to uľahčuje čítanie zákonov. Že keď potrebujem sa zoznámiť s nejakou legislatívou, tak hľadám v nej takú tú systematiku, ktorú by urobili matematici a snažím sa pochopiť tú systematiku, ktorú majú právnici.
0: Aha, a dobre, a výsledkom toho je, že vy rýchlejšie pochopíte, čo ten zákon chce vlastne povedať a ako by mal v praxi sa osvedčiť alebo neosvedčiť? Dobre tomu rozumiem?
1: No, je to tak, že výrazne mi to pomáha, že nepotrebujem toľko času napríklad na to, aby som komplikovaný daňový zákon zvládol, lebo si ho viem predstaviť v podobe nejakých vzorcov a rozhodovacieho reťazca, ktorý je v tom zákone reprezentovaný pomerne komplikovaným právnickým jazykom.
0: No veď práve, a tieto zákony sa laikom čítajú veľmi ťažko a to bôži ešte pochopiť správne, ale dostaneme sa teraz, teda prejdem aj k tým technológiám, lebo ako človeku, ktorému je blízka informatika, sú vám blízke aj technológie. Hovorili ste mi, že bežne používate aplikácie smartfón a komunikačné aplikácie a podobne. Takže ste doma v technológiách a prípadne aj v umelej inteligencii?
1: Dá sa povedať, že udržiavam krok taký, že som v podstate spokojný s tým, že dokážem absolútnu väčšinu úloh, ktoré treba zvládnuť, ešte aj dnes si urobiť sám, aj keď sú, povedzme, niektoré pokročilejšie technológie, napríklad grafické výstupy, že už obrázky by som si netrúfal vytvárať, ale bežne pracujem aj s databázami, aj s ostatnými technológiami, ktoré sú vlastne k dispozícii.
0: No a aké miesto u vás, ako aj u seniora, má dnes umelá inteligencia, teda u seniora, ktorý sa nebojí do toho pozerať a skúšať?
1: Ja umelú inteligenciu používam už istý čas a dokonca som už vyskúšal viacero modulov. Poviem tak, že zlepšuje sa umelá inteligencia, pretože moje prvé pokusy, keď som sa s ňou pokúšal komunikovať napríklad cestovný poriadok, tak boli katastrofálne. V istom slova zmysle by som povedal, že ja som ju učil, že čo má hľadať napríklad na webe IMHD, informácie mestskej hromadnej dopravy. A dnes ju využívam najmä, pokiaľ ide o texty, a tam je napríklad výhodné, že 180 stranový text mi dokáže tá umelá inteligencia spoznámkovať, bola, kedy sme to pred 50 rokmi volali, že spoznámkovať do hesiel, ale ja si uvedomujem a ku každému tomu výstupu tej umelej inteligencie pristupujem s tým, že to nie je definitívny výsledok. Mňa prekvapujú napríklad mladí manažéri z IT firiem, ktorí zadám problém umelej inteligencie a výsledok je smernica, ktorú podpíšem bez čítania.
0: Čiže neoverujú a
1: To by som teda nikomu neodporúčal. Umelá inteligencia je naozaj tak, ako to Svätý Otec napísal vo svojej encyklike, je nástroj, ktorý má ľuďom pomáhať a slúžiť, ale nesmie to byť prostriedok, ktorý ľudí bude ovládať. A ja sa napríklad vyhýbam tomu, jak teraz počúvam o tom, že s umelou inteligenciou riešiť napríklad svoje vzťahy, pocity a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že umelá inteligencia by mala smerovať k tomu, aby sa využívala na spracovanie dát. Že je to prostriedok, efektívny prostriedok rýchleho spracovania údajov.
0: Má to byť vlastne akoby pomocná ruka pre nás, nie mozog, tak to hovoril aspoň tu u nás pri jednom stole digitálny marketér Peter Šeb.

0: Popred časom, dohľadať si to môžete samozrejme v archíve, ak vás to zaujíma viac, ale vy ste vlastne aj štatista, alebo teda odborník na štatistiku. Štatistika veľmi súvisí aj s demografiou, respektíve čerpá z nej. Ako sme teda na tom demograficky do budúcna, keďže vieme, že je tu aj prirodzený úbytok, viac ľudí zomiera, ako sa rodí, tak ako v tomto, v tejto perspektíve vidíte Slovensko o niekoľko rokov?
1: No, ja by som začal možno tak, že minulý týždeň sme na túto tému diskutovali práve na konferencii Európskej únie na Cypre a ja som tam prezentoval výsledky za celú Európsku úniu a celá Európska únia je dnes v takej situácii, že ešte počet obyvateľov mierne vzrastá, ale už dnes vieme, že podľa prognozy v roku 2029 sa to zlomí a potom už bude počet obyvateľov Európskej únie klesať. A čo je zaujímavé, klesá aj celkový podiel na celkovej populácii. Napríklad v roku 1974 tvorila Európska únia jej obyvateľia 10% všetkých obyvateľov sveta. Dnes je to už len 5,5% a prognóza je, že v roku 2000 toto bude len necelých 3,9%. Mm-hmm. A teraz tento problém Európskej únie je spôsobený tým, že napriek tomu, že počet obyvateľov sa zvyšuje migráciou, tak tzv. Prirodzený prírastok, čiže pribudnutie, že sa narodí viac detí, ako koľko umrie ľudí, už sa vo väčšine štátov Európskej únie neprejavuje a to znamená, že to je jeden z tých dôvodov, že migráciou sa to nebude dať nahradiť. Mm-hmm. Na Slovensku je tá situácia, treba povedať, že horšia. Počet obyvateľov Slovenska klesá už 5 rokov.
0: No a bude to ešte pokračovať teda podľa všetkého. To už dnes nestihneme, ale možno niekedy inokedy. Pri jednom stole sme dnes sedeli s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petrom Machom. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Zajtra sa porozprávam s novým riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Karolom Vlasákom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Po rokoch práce v bratislavskej arcidiecéznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nie len o tom. Pri jednom stole vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Obžalovaný Samuel S. je vinný v prípade útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi. Pilot sa zrejme pokúsil uniesť lietadlo smerujúce z Dubaja do Izraela. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie bolo prijaté vo štvrtok, potvrdila to hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobijášová.
5: Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
4: Podozrivého 13-ročného žiaka 8. ročníka zadržala polícia. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka, ktoré funguje pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, vymenili sa okná, dvere aj zárubne, nové sú rozvody kúrenia aj podlaha. Obnovené priestory slávnostne požehnal spišský biskup František Trstenský, ktorý v univerzitnej kaplnke slúžil svätú omšu. Jeden z pilotov lietadla smerujúceho z Dubaja do Izraela, ktoré muselo núdzovo pristať v Saudskej Arábii, sa zrejme pokúsil lietadlo uniesť, uviedli to tamojší predstavitelia. Kancelária premiéra Benjamina Netanyahua pritom domienky o únose už predtým vylúčila. Podľa nepotvrdených správ druhý pilot, ktorý údajne pochádza z Ománu, bodol nožom kapitána lietadla občana Spojených arabských emirátov. Iránske úrady oznámili, že dostali odpoveď z USA na ich návrh o ukončení vojny na Blízkom východe, uviedli to štátne médiá. Došlo k tomu niekoľko dní potom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že plán odmieta. Hovorkyňa vlády však neposkytla detaily odpovede Spojených štátov. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom dueli zvíťazili v noci na dnes na ľade Toronto 3-2. Slavkovský bol jediný Slovák, ktorý sa predstavil v 5-zápasovom programe v úvodnú noc základnej časti. 22-ročný krídelník odohral takmer 18 minút bez bodového zápisu, pričom dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrtku.
3: Počasie.
4: V noci bude prevažne jasno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota klesne na 14 až 7, miestami na 6 až minus 1 stupeň. Zajtra očakávame jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšenú oblačnosť, do poludnia ešte hmlu alebo nízku oblačnosť. Teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Pekný deň prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu. Zrazili sa tam dve autá a premávku tam riadi polícia. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany. Ležia tam v pravom pruhu upínacie pásy a roztrhaná pneumatika. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a tiež aj v Nitre v križovatke Štúrovej z Holého. Hlásite tam nefunkčné semafory. Pozor na kolízne situácie. Radar meria za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Koš. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Dnes máme Medzinárodný deň prekladateľov, takže oslavovať môžu aj tí, ktorí neustále čosi prekladajú z miesta na miesto alebo prekladajú povinnosti na neskôr. Samozrejme, žartujem, skutočný dôvod na oslavu majú prekladatelia, ktorí ovládajú cudzie jazyky. Majú aj svojho patrona, svätého Hieronyma, a aj o ňom bude v tejto hodine reč. Porozumieť počasiu nám pomôže Peter Jurčovič, no a slovo poprekladáme dobrou hudbou. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: neprežije.
1: Predpoveď počasia.
2: Meteorológ Peter Jurčovič je už na telefonickej linke. Pozdravujem vás.
3: Ďakujem podobne, dobrý deň.
2: Tak poďme sa pozrieť na to, čo namerali meteorologické stanice na Slovensku, aké počasie o 14.
3: No, môžeme povedať, že ráno bolo zase chladno, tak ako v predchádzajúcich ránach, ale cez deň to výrazne teplota skáče hore. To aj teraz máme väčšinou na Slovensku nad 20 stupňov. A to ani nehovorím len o podunajskej nížine, kde už Hurbanovo hlási 26. Na Záhorí je 25 stupňov, na východnom Slovensku je to tam na severe 20, na juhu 23 stupňov, takisto 24 Dudince, na Orave je tak okolo 20, aj Poprad tesne pod, tesne nad. No a väčšinou aj taký slabý, nanajvýš mierny južný vetrik pofukuje. Všade jasno, sem tam nejaká tá malá oblačnosť by sa aj našla. No to je všetko, no krásne, no aj na horách je takto ideálne, Chopok hlási 8 stupňov a pritom pofukuje južný vietor, čiže nie severný nejaký studený, ale južný, hej, 7 metrov za sekundu. A ešte Lomnický štít už takisto je, už včera bol, myslím, že celý deň nad nulou, vôbec nemrzne tam a teraz popoludne hlásia plus 3 stupne a je tam taký mierny a zase južný vietor, takže bavilo je to úplne ukážkové, pokračuje.
2: A bude pokračovať aj v tých najbližších dňoch? Ja sa pýtam aj kvôli sebe, lebo my s manželkou sme sa teraz zapojili do takej krokovej výzvy, chodíme na rôzne prechádzky, tak ako to bude vyzerať v tých najbližších dňoch?
3: Tak rozhodujúce je, že je tu tlaková výš, mohutný útvar. Pôvodne stred bol niekde nad severnou časťou Ruska, teraz je stred nad Fínskom a no, zasahuje to do strednej Európy až niekde, až pomaly k Stredozemnému moru. A potom ešte tlaková výš je taká ďalšia niekde nad južnou časťou Atlantiku. A teraz sa to celé prepája do takého rozsiahleho pásma vysokého tlaku a takéto rozsiahle pásmo alebo takýto útvar len tak zo dňa na deň sa nezmení, takže môžeme rátať s tým, že minimálne do konca týždňa žiadna nejaká veľká zmena nebude. Aj hmiel je málo, sem tam sa nejaká vyskytne, ale to je nič, to je ten vzduch, ktorý doteraz k nám prúdil, bol od severu a tam je málo vlhkosti, takže preto hovorím, že budeme stále pokračovať. Sice rána budú naďalej také chladné v horských dolinách, ale cez deň stále pôjdeme nad 25. Dnes si myslím, že aj 27. bude, hlavne teda na juhu podunajskej nížiny. A potom na štvrtok to vychádza asi tak, že zase v noci jasno, sem tam možno nejaká tá trošku také nízke oblačnosti by sa mohlo vyskytnúť, ale so zrážkami je nerátam teploty. V horských dolinách by to mohlo ísť na minus 1, v ďalších možno až na minus 2, možno aj minus 3, ale to je nič, to je skrátka na juhu to bude stále okolo 14-15 stupňov a potom cez deň, no stále budeme hovoriť na juhu, hlavne teda podunajská nížina, 27 stupňov, čiže to je v podstate na štvrtok, na piatok, to môžem celé zopakovať, na sobotu, to môžem celé zopakovať, s tým, že možno trošku už bude viac oblakov, je to taká väčšinou nízka oblačnosť, takže nedá sa hovoriť o frontálnej oblačnosti, ktorá je zatiaľ v západnej Európe, niekde nad Francúzskom, Nemeckom. A ona by sa aj sa sem snažila dostať, ale to pásmo vysokého tlaku tomu bráni. Preto hovorím, že budeme stále rátať s takýmto aj pekným, aj v celku teplým počasím. A najbližší deň, kedy by mali byť nejaké zrážky, predbežne to vidím až na 9. október. Hej? Takže tu máme skoro 10 dní, stále babie leto, ukážkové. No, môžete chodiť na prechádzky každý deň.
2: Výborne, tak z toho sa teším. No, pripojíme určite aj nejaké pranostiky a povieme sa o tom, že počasie zasahovalo aj do historických udalostí rôznych, takže určite nás zostanete počúvať aj po piesni. Meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke.

0: Pokračujeme s meteorologom Petrom Jurčovičom. Tak nejaké pranostiky na svätého Hieronyma máme?
1: Svätý Hieronym alebo Hieronym, tak ťažko nejakú nájdeme, hlavne po takých dvoch esách, ako boli včera predčerom Václava a Michal, ale môžem teda spomenúť jednu, ktorá hovorí: na svätého Hieronyma vzťahuje sa k nám už zima, alebo ešte s akou tvárou odíde september, s takou príde október, a ešte v inej forme, že po Michale tráva, čo by ste ju kliešťami ťahali, už nepôjde von zo zeme. Takže je vidieť, že teda je to veľmi aktuálne takto na konci septembra. Ale už keď som spomínal toho Michala, tak na Michala my máme extrémne veľa pranostík, vyše 50-60 ich je. A jedna taká pekná pranostika hovorí, že ak sú do Michala vtáci doma, nebude vraj tuhá zima, alebo že ak sú na Michala lastovičky tu na ešte, tak sa tuhej zimy ľudia viac netešte. No a tak som sa pozeral na stránku ornitologov, ktorí stále hlásia, že lastovičky na Slovensku ešte stále sú. Sú jednak napríklad v oblasti Komárna, tam sa nejaké krdle, okolo 20-30 ich tam bolo pozorovaných. A ďalšia bola niekde tuto pri Bratislave na rakúskej strane, ďalších 25, ale najviac týchto lastovičiek sa stále nachádza na východe. A síce tam Čišovské rybníky a tak ďalej. Všade je to takto extrémne. A najviac ich je až 135, jeden krdel. No ale to už postupne by malo odchádzať, aj keď to počasie im veľmi želá, aby si ešte dlho vydržali. No takže tým pranostikám už asi nemám nič také podstatné. Dalo by sa spomenúť, že napríklad v predchádzajúcich rokoch, že sme mali aj horšie počasie v tomto období. Je napríklad taký zaujímavý rok 1977, keď sme v Bratislave mali práve v tomto období prvé mrazy a najchladnejší septembrový deň. Teplota vtedy klesla takmer na minus 2 stupne. A zase v 91. sa vyskytla tropická noc, či už na Záhori alebo v Trenčine, 20 stupňov bolo. A to ešte musím spomenúť aj Hurbanovský rekord, ktorý bol zaznamenaný 30. septembra roku 1991, a vtedy v Hurbanove mali 30,5 stupňa, normálne ešte tropická noc, ale toto už je posledný deň na tie tropické. No a ešte poďme trošku do zahraničia.
0: Áno,
1: histórie.
0: Ideme na tú bitku, ktorú počasie ovplyvnilo.
1: Áno, budem spomínať, a hlavne Angličania si teraz pripomínajú meno Horácio Nelson, admirál kráľovského námorníctva, ktorý sa narodil práve 29. septembra 1758. Musím ho spomenúť, včera nebola na to príležitosť, tak práve tento Nelson ako admirál dosiahol veľké významné námorné víťazstva, pričom to najvýznamnejšie víťazstvo bolo porazenie francúzsko-španielskej flotily v bitke pri Trafalgare. Myslím, že mnohí to počuli už, tento názov, ale čo sa tam všetko udialo, tak to málo kto vie. No a mal smolu Nelson, že práve v tejto bitke aj zahynul. Našiel sa tam nejaký francúzsky taký ostreľovač, tak by sa dalo povedať, ktorý ho zasiahol a chudák ho potom neprežil. Ale to, čo je tak meteorologicky zaujímavé, je, že Nelson mal hlboké pochopenie pre počasie a jeho prejavy. A počas plavieb si pravidelne viedol osobný meteorologický denník, v ktorom zaznamenával deň, dátum, čas, údaje z barometra, ako aj rýchlosť, smer vetra. A keď po ťažkom zranení v tejto bitke pri Trafalgare už ležal na smrteľnej posteli, tak ešte videl, že okolo lode nejako stúpajú, vlny sa zväčšujú, vlnobitie je veľké. A tak upozornil všetkých jeho podriadených námorníkov, že ide veľmi zlé, nepriaznivé počasie, že treba sa na to pripraviť. A tak aj bolo, pripravili sa. No a prišla búrka, ktorá trvala 3 dni, a francúzske lode boli takmer úplne zničené. Zo 16 lodí 12 bolo zničených. Takže Horácio Nelson bol dobrý meteorológ.
0: Tak vy ste tiež dobrý meteorológ, o čom sa môžeme presvedčiť vždy aj v našom vysielaní, a presvedčíme sa o tom aj zajtra po 7:30, kedy sa opäť budeme počuť. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, no a ešte sa pozrieme na ten aktuálny čas. Máme 14 hodín 25 minút.
2: Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
0: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Dopravný servis.
2: Pozrime sa na slovenské cesty. Začíname jednou nehodou. V Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste v križovatke so Šulekovou sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Stojíte aj v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Sa zdržíte 4 hodinu. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Párnice sa zdržíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stojíte 4 hodinu. V opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej si postojíte 15 minút a za Hendrichovcami smerom na Poprad pri Cestároch stojíte 10 minút. A máme aj jeden radar, v Bystrom merajú obojsmerne, dávajte tam pozor. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: V ikonografii je takmer vždy zobrazovaný s levom po boku. Je patronom prekladateľov, ale aj teológov a vedcov. Už o chvíľu vám predstavíme svätého Hieronyma. Vrátime sa aj k včerajšiemu útoku na základnej škole v Staškove. V playliste je Helena Vondráčková, Veronika Rabada a takisto aj Rišo Čanak. Ešte pohľad na hodinky, máme 14.32.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Chlapec, ktorý mal včera zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Policajná inšpekcia preveruje aj postup policajtov po prijatí minulotýždňového trestného oznámenia. Podrobnosti má redaktorka Lucia Pálešová.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády informoval, že 13-ročný chlapec, ktorý včera útočil na základnej škole v Staškove, je už v psychologickom detenčnom ústave.
2: Je tam zadržaný, prebieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motívom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec útočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
1: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Má ísť o trestné oznámenie, ktoré súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Prezídium policajného zboru informuje, že bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu. Hovorí hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, intenzívne pokračuje. Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu a vyhodnoteniu z hľadiska ich významu pre vyšetrovanie. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Bližšie informácie o výsledkoch vykonaných úkonov poskytneme, keď to priebeh vyšetrovania umožní.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že zdravotný stav maloletej žiačky je po včerajšom útoku naďalej mimoriadne vážny. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti.
4: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny. Ja dostávam na hodinovej báze informácie.
1: Do nemocnice včera previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, ktorá je podľa ministra mimo ohrozenia života.

0: pod ochranou svätých.
1: Pri slove prekladateľ si automaticky predstavíme človeka v tichu kancelárie, ktorý s kávou v ruke prepisuje texty z jedného jazyka do druhého. Už menej je známe, že aj moderní prekladatelia majú na nebesiach svojho oficiálneho patróna. Svätý Hieronym nie je len autorom prvého prekladu Biblie, ale aj mužom s neuveriteľne ostrou povahou. O zaujímavostiach i legendách spätých s týmto výnimočným učencom povie Andrea Čelková.
2: Svätý Hieronym patrí medzi obdivuhodné postavy raného kresťanstva. Ako autor Vulgáty, prekladu Biblie do latinčiny, bol geniálnym učencom, no zároveň mužom s mimoriadne komplikovanou povahou. S jeho životom sa spája množstvo legend a historických zaujímavostí. Hieronym bol známy svojim sarkazmom, prudkosťou a útočným štýlom písania. Dokázal sa pohádať takmer s každým, vrátane svojho dlhoročného priateľa Rufina, či dokonca svätého Augustína. V mladosti mal Hieronym počas ťažkej horúčky mystickú víziu. Stál v nej pred Božím súdom a na otázku, kým je, odpovedal: som kresťan. Sudca mu však odvetil: klameš, si nasledovníkom Cicera a nie Krista, lebo kde je tvoj

0: jazyka. Okolo Hieronyma sa v Ríme a v Betleheme sformovala skupina vzdelaných a bohatých rímskych matrón, ktoré učil písmo a jazyky. Pre tieto blízke vzťahy však musel čeliť mnohým ohováraniam zo strany rímskeho duchovenstva. Najpopulárnejší príbeh hovorí, že kým Hieronym žil v kláštore v Betleheme, prišiel k nemu krývajúci lev. Kým ostatní mnísi ušli, Hieronym leva privítal a vytiahol mu z laby zapichnutý trň. Lev mu zostal verný, strážil stáda a svojim revom vraj zabránil krádeži osla. V ikonografii je preto takmer vždy zobrazovaný s levom po boku. Moderní historici sa však domnievajú, že táto legenda bola v stredoveku omylom prebratá zo životopisu svätého Gerasima, ktorého meno znie podobne. Hieronym je patronom teológov, vedcov, ale aj prekladateľov. Zomrel 30. septembra 420 v Betleheme a na jeho počesť sa 30. september dodnes celosvetovo oslavuje ako Medzinárodný deň prekladateľov.
1: Pod ochranu svätých sa o tomto čase zveríme aj zajtra. Budeme hovoriť o patronke misií, misionárov a letcov Terezii z Lisie.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela, a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: S radosťou pokračujeme aj vo vysielaní v popoludní v Rádiu Lumen o 15. hodine 18. minúte. Moja švagrina čaká bábetko, takže touto témou teraz žijeme v našej rodine. Je to obdobie, ktoré je sprevádzané otázkami aj obavami.
2: Ja si v tomto období uvedomujem Božú veľkosť, ktorý doslova skrytosti tvorí niečo nové a na ultrazvuku vidím, ako to bábetko rastie a je to pre mňa neuveriteľné vidieť takto naživo to Božie tvorenie.
1: Viac povieme už o chvíľku, no a ten pôrod je naozaj aj taká bolestivá záležitosť, takže zaspieva čoskoro aj Miroš Birka. Čo boli, to prebolí. Zostaňte s nami.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Čo

0: Očakávanie dieťaťa je pre manželov výnimočným obdobím, ktoré však môžu sprevádzať otázky aj obavy. Práve v tomto čase môže byť dôležitá aj duchovná opora. Tehotné mamičky ju mohli nájsť počas svätej omše v kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach, kde im požehnanie udelil duchovný otec Imrich Degro. Nahrávala Martina Mištaničová.
1: Tehotná mamička ešte nemá dieťa vo svojom náruči, no cíti jeho prítomnosť. Spolu s ňou prichádza radosť aj prirodzená starosť, či bude všetko v poriadku. Renátu Gracovú na období očakávania fascinuje vedomie, že nie všetko má vo vlastných rukách a o to viac sa učí dôverovať.
2: Ja si v tomto období uvedomujem Božú veľkosť, ktorý vlastne doslova skrytosti tvorí niečo nové a na ultrazvuku vidím, ako to babetko rastie a je to pre mňa neuveriteľné vidieť takto na živo to Božie tvorenie.
1: Svoje najväčšie želanie pani Renáta vklada do prosieb a modlitieb.
2: Zveriť to dieťa Pánu Bohu pre mňa znamená, že to je to najlepšie, čo mu môžem dať pre jeho štart do života. Pre svoje babetko si chcem vyprosiť, aby bolo také, akého Pán Boh chce mať, aby som ho také dokázala prijať. Aby bolo podľa Božej vôle doslova aj jeho život, aj jeho poslanie, ktoré bude mať vo svete.
1: Oporu v tehotenstve budúca prvorodička nachádza vo viere, ktorú zdieľa s manželom.
2: Nebojím sa vôbec ničoho. Počas celého tohto obdobia som vlastne s manželom sme celý náš vzťah, našu svadbu, aj toto naše tehotenstvo odozdali Bohu, odozdávame každý deň. Každý deň sa snažím chodiť aj na svätú omšu a na sväté príjmanie, lebo verím, že ten Boží pokrm, to je to najlepšie, čo môžem dať babetku. Ja ďakujem Bohu, že mi dal pocit, že nie som na to tehotenstvo sama a že ma požehnáva a vedie. Čokoľvek sa stane alebo nestane, je to v Božích rukách, on ma proste vedie. Prežívam určite radosť a tešíme sa.
1: Požehnanie tehotných mamičiek nie je iba symbolickým gestom. Duchovný otec Imrich Degro pripomína, čo môže priniesť do života budúcich rodičov.
3: Zvlášť sme sa tam v tej modlitbe modlili, aby naozaj Boh dal silu tým mamičkám prijať ten dar života a vychovať potom tie deti aj za ďalších rodinných príslušníkov, aby ich Boh uschopnil byť naozaj dobrými či rodičmi, či dobrými vychovateľmi a predovšetkým, aby ich uschopnil byť takým dobrým vzorom a príkladom pre tie deti.
1: Po svätej omši odzniela aj krátka katechéza kňaza otca Imricha Degra, ktorej témou bola krehkosť ľudského bytia. Hovoril v nej o hodnote nášho života.
3: Ten život sme dostali, že ho máme ako dar a nemáme úplne nad ním moc. Nemáme moc nad odovzdávaním života. Je dobre prosiť Ducha Svätého najprv, aby nám pripomenul tie udalosti a situácie z nášho života, ktoré chce, aby sme odovzdali nebeskému Otcovi.
1: Život pred narodením ostáva skrytý, odkázaný na starostlivosť druhého človeka a práve preto taký krehký. Pre budúcu mamu je časom očakávania aj školou dôvery v blízkych, ktorí pri nej stoja, i v Boha, ktorému zveruje to najvzácnejšie.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
0: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
2: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
0: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: O 3:30 sa pozrieme aj na slovenské cesty, začíname nehodami. V Topolčanoch na Továrnickej sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí premávku riadi polícia, takisto je tam nehoda, dávajte pozor. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom do Petržalky, zdržíte sa 10 minút. NDSK priebežne uzatvára tunel v tomto smere. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 1/4 hodinu, na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom si postojíte 1/4 hodinu, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stojíte 10 minút, v Púchove na Trenčianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút, na viazde zo Žiliny na Rajec si postojíte takisto 1/4 hodinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 40 minút, smerom z Čace si postojíte 1/4 hodinu, pri Kráľovanoch opravujú križovatku, smerom z Párnice sa zdržíte 10 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch si postojíte 15 minút, na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej stojíte v kolóne 10 minút a ešte v Prešove na Dukrianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Je rozdiel, či dostane infarkt bežný človek alebo športovec. Aj o tom budeme hovoriť v rubrike Radíme vám.
5: Ak fajčím 3 cigarety za týždeň, tak si ich odpustím. Ak jedávam dominantne párky a hamburgery a s chlebom, možno k tomu pridať nejakú porciu zeleniny, nie sa toho celého naraz vzdať a hlavne sa hýbať.
4: Na naše zdravie vplýva aj životné prostredie.
6: V rámci projektu Full Circle spolupracujú stredné odborné školy z rôznych krajín. Študenti tak majú jedinečnú príležitosť cestovať a učiť sa od zahraničných partnerov.
4: K týmto témam si aj zahráme v tejto polhodine aj Bee Gees a Peter Nať. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Aj dnes sa v rubrike Radíme vám vraciame k prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Infarkt totiž nepostihuje iba staršiu generáciu, ale čoraz viac aj mladých ľudí. Doktor Matúš Lémon zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb však upozorňuje, že treba rozlišovať medzi infarktom u bežnej populácie a u športovcov. Čo môžeme sami urobiť, aby sme jeho riziko znížili, zisťovala Lucia Pálešová.
1: Infarkt v mladom veku, dá sa povedať, že to už až civilizačná záležitosť. Je naozaj veľmi veľa takých prípadov, dokonca mladých ľudí, športovcov.
2: U športovcov je tá náhla kardiálna smrť trošku iná záležitosť. Tam väčšinou ten mechanizmus je trošku iný ako štandardná ateroskleróza. To by som možno, že z tohto balíka akoby vynechal, aby sme náhodou niekoho neodrádzali od športu, lebo to sú skôr také raritné veci a súvisia trošku s niečím iným. Ale ja si myslím, že je to jednoznačne životným štýlom. Máme síce štatistiky, že mladí ľudia dneska pijú menej, ako sme štatisticky pili my alebo ľudia, ktorí teraz majú 50, ale miera fajčenia možno bežných cigariet zostala na rovnakej úrovni, ale všeobecne akýkoľvek príjem nikotínových prípravkov iba stúpa a jednoznačne máme ťažšiu mladú populáciu. To znamená oveľa vyššia miera obezity a nadváhy, ako bola povedzme pred 20 alebo 30 rokmi. A toto všetko si trúfam povedať, že súvisí napriek tomu, že možno máme pocit, že sú veci drahé a podobne, tak súvisí to s nadbytkom, ktorý momentálne máme. Či už je to finančný nadbytok, lebo všetky tie prípravky sú extrémne drahé. Zároveň je to teda príjmom nezdravých potravín a málo pohybom, ktorý zase súvisí s tým životným štýlom, či už to sociálne siete a neviem, počítačové hry podobne. To sú veci, ktoré počúvame stále, ale myslím si, že to má veľký efekt na tú štatistiku, ktorá je neúprostná a tých infarktov v mladom veku je čoraz viac.
1: Pán doktor, tak si to skúsme tak možno v krátkosti zhrnúť. Nie, že čo nerobiť, ale možno skúsme dať taký návod, čo robiť, aby človek v 30-ke ten infarkt nedostal.
2: Uvedomujem si, že ak toto počúva mladý človek, ktorý má 17 rokov a dajme tomu si občas zapáli, ide vonku v piatok s kamarátmi, dá si tam nejaký pohárik, má nejaké to kilo navyše. Keď toto všetkomu povieme, že s týmto všetkým má prestať a má už jesť iba zeleninu s lososom, tak samozrejme to nespraví nikdy, určite nie, respektíve malé percento. Ja by som odporúčal každému mladému človeku ubrať zo všetkých tých rizikových faktorov, ktoré má nejakým spôsobom. Ak fajčím 3 cigarety za týždeň, tak si ich odpustím. Ak jedávam dominantne párky a hamburgery a s chlebom, tak možno k tomu pridať nejakú porciu zeleniny, nie sa toho celého naraz vzdať a hlavne sa hýbať. Nech už čokoľvek z tohto robíme, tak je ideálne sa hýbať. Nevravím, že každý má behať 10 km denne, to určite tak nebude. Akýkoľvek pohyb, ktorý robíme, pri ktorom sa trošku zadýchame, trošku spotíme, je ideálny, čiže to plávanie, bicykel, pilates, je to úplne jedno. Takže moje hlavné odporúčanie je, aby som to zhrnul do dvoch viet, hýbať sa a nefajčiť.
0: Hýbať sa, ale koľko, ako často a aký pohyb je pre naše srdce vhodný? Aj o tom budeme hovoriť zajtra v rubrike Radíme vám o tomto čase.
3: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Vzdelávanie o životnom prostredí nemusí zostať iba pri teórii. Pre študentov obchodnej akadémie v Nitre sa táto téma stala súčasťou vyučovania aj praktického života. Ako to vyzerá v praxi, zisťovala Mária Gajerová.
1: V rámci projektu Full Circle spolupracujú stredné odborné školy z rôznych krajín. Študenti tak majú jedinečnú príležitosť cestovať a učiť sa od zahraničných partnerov. Pokračuje žiačka 4. C triedy obchodnej akadémie v Nitre, Liana Čuláková.
2: Vďaka projektu Full Circle sme sa mohli zúčastniť aj Erasmu v Belgicku, kde sme mohli vidieť, ako naša partnerská škola využíva rôzne environmentálne nápady. Dalo nám to určite veľa skúseností ohľadom témy environmentality. Vďaka tomu sme aj na našej škole zaviedli záhradku a určite sme sa posunuli aj v angličtine alebo aj v osobnom rozvoji.
1: Prepojenie zelenej školy s programom Erasmus Plus vytvorilo projekt strategického partnerstva. Pokračuje žiačka 4. C triedy obchodnej akadémie v Nitre, Lea Kuš.
3: Naša škola je zapojená rôznych environmentálnych projektoch, ako napríklad Zelená škola, kde sme získali aj zelenú vlajku za naše environmentálne nápady, je to vlastne ako odmena. A je zapojená aj v rôznych medzinárodných environmentálnych projektoch, ako napríklad Full Circle.
1: Do projektu v rámci programu Erasmus Plus sú zapojené rôzne stredné školy z celého sveta. Pokračuje Kunti Mers, pedagóg a inovátor vo vzdelávaní z Belgicka.
4: Hlavným prínosom pre nás bolo v prvom rade to, že zvyšujeme povedomie u našich študentov. Naši študenti sa tiež mohli stretnúť s inými ľuďmi, takže videli výhody Európskej únie. Videli, že ľudia sú možno trochu odlišní, ale nakoniec sme všetci rovnakí. Takže sú teraz viac otvorení novým myšlienkam.
1: Medzi zapojenými krajinami bolo napríklad aj Curaçao. Odtiaľ pochádza pedagogička Angela Richardson, ktorá koordinuje vzdelávacie projekty a rozvoj učiteľov na karibských ostrovoch.
5: Prišli sme až z Karibiku a na tomto projekte spolupracujeme s rôznymi ďalšími krajinami. Projekt Full Circle spočíva v tom, že si vymieňame nápady v rámci zelenej školy a tento celý program prebiehal takmer 4 roky. Bolo veľmi príjemné, že sme mohli náš projekt dokončiť tu na Slovensku. Ľudia sú tu veľmi priateľskí.
1: Obchodná akadémia v Nitre dlhodobo presadzuje environmentálne témy, cirkulárnu ekonomiku a udržateľnosť. Práve na jej pôde sa na záver trvania projektu stretli pedagógovia zúčastnených krajín. Pokračuje riaditeľka obchodnej akadémie v Nitre Renáta Košovičová.
6: V tomto prípade sa jedná o úplne nové partnerstvo, ktoré vzniklo len za účelom tohto projektu. Vzťahy sú vynikajúce, veľmi sme si porozumeli a vieme si naplánovať aj množstvo ďalších aktivít.
1: Spojením programu Zelená škola a medzinárodných projektov Erasmus Plus si študenti z Nitry domov prinášajú nielen lepšiu jazykovú zdatnosť a osobný rozvoj, ale aj chuť meniť svoje okolie k lepšiemu.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole vo štvrtok po 13:00 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 16 hodín.
3: Únia miest Slovenska a krajské mestá majú výhrady k dočasným zľavám v MHD. Ak sa NATO pokúsi odrezať Rusko od Kaliningradu, Kreml je pripravený použiť jadrové zbrane. Sú tu správy, vysiela Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv v súkromnej Unión zdravotnej poisťovni, informovala hovorkyňa úradu Katarína Kudiáková. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Unión zdravotnej poisťovne s Dôverou. Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Podľa hovorkyne Únie miest Daniely Piršelovej, Únia a krajské mestá tiež nezdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov.
4: Opatrenie vnímame skôr ako politický marketing, než ako účinnú pomoc mestám a obciam. Neočakávame, že prinesie vládou predpokladaný efekt. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia a samosprávy aj dopravné podniky budú odkázané ďalej poskytovať kvalitné služby verejnosti, a to len z vlastných, často obmedzených zdrojov.
3: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš nemá na teraz ambíciu pôsobiť v Národnej rade. Ako uviedol, za špekuláciami o svojom odchode z postu na míry a návrate do parlamentu vidí vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka. Líder národniarov hovoril o rokovaní, ktoré mal Šalitroš, minister investícií Samuel Migal a vtedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba viesť s predsedom vlády Robertom Ficom. Šalitroš to označil za klamstvo. Rusko varovalo na to, že bude pripravené použiť jadrové zbrane v prípade, že sa pokúsi zamedziť mu prístup k exkláve Kaliningrad v Baltskom mori. Uvádza sa to v dokumente, ktorý prijala aliancia. Podľa neho by Rusko potenciálne zaútočilo hneď v úvode na rozhodovacie centrá v členských štátoch NATO. Hovorkyňa aliancie Alison Hartová potvrdila, že Rusko poslalo neformálny text, no nepriblížila jeho obsah. Sväté rúcho, ktoré sa podľa tradície považuje za odev Ježiša, bude v roku 2033, po viac ako 20 rokoch, opäť vystavené v nemeckom Tríri. Dôvodom bude svätý rok vykúpenia, ktorý pápež Leo XIV. Vyhlásil na rok 2033. Uviedol to trírsky biskup Stefan Ackermann. Relikvia bola naposledy vystavená v roku 2012. Sväté rúcho, uchovávané v Trírskom dome, je podľa tradície nerozdeleným odevom Ježiša Krista. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
2: Počasie.
3: V noci bude prevažne jasno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota klesne na 14 až 7, miestami na 6 až minus 1 stupeň. Zajtra očakávame jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšenú oblačnosť, do poludnia ešte hmlu alebo nízku oblačnosť. Teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stúpavu. Zrazilo sa tam 5 aut, blokovaný je ľavý a stredný pruh. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Ďalšia nehoda je v Topolčanoch na Továrnickej pri kasárniach. Tam sa zrazili 2 autá, ktoré blokujú jeden pruh. Vo Veľkom Šaríši na Pivovarskej na železničnom priecestí je ďalšia nehoda. Premávku tam riadi polícia. A na nehodu pozor aj v Michalovciach na Sobraneckej pri ceste pri Tesku, kde sa zrazili 2 autá a blokujú tiež jeden pruh. Pozor si dajte aj v Šali na Kráľovskej, tam je odstavený pokazený traktor, premávku tam riadi polícia. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Vo vysielaní pokračujeme aj 5 minút po 16. Lámali ste si niekedy hlavu s tým, ako naformulovať e-mail? Aj s tým vám môže pomôcť umelá inteligencia.
6: Popísať konkrétne, čo chcem. Vytvor e-mail, priprav mi e-mail alebo podobné slovíčka, ktoré začínajú slovesom a hovoria jasne, že čo treba s čím urobiť. Potom už tam nastavujú tie parametre, ktoré do toho e-mailu patria. Komu má byť určený, kto ho píše.
5: Téme sa budeme venovať v tejto polhodine. V playliste aj Sima Magušinová. Zostaňte s nami. Nech sa príjemne počúva.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba,

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Poznáte to. E-mailová schránka sa zaplní správami, na ktoré treba odpovedať, alebo potrebujete sami napísať dôležitý e-mail a neviete nájsť tie správne slová. Aj pri takejto komunikácii môže pomôcť umelá inteligencia. Ako ju využiť jednoducho a efektívne a zároveň znížiť riziko, že váš e-mail skončí medzi nevyžiadanou poštou? V rubrike AI teší ma sa na e-mailovú komunikáciu zamerala Andrea Čelková.
4: Všestrannému digitálnemu asistentovi umelej inteligencie môžeme zadávať rôzne úlohy, ako sme si už aj vysvetlili v predchádzajúcich častiach s IT špecialistom pánom Rastislavom Medveďom. A ak by sme naozaj chceli získať relevantné informácie a takú podobu toho písaného textu, tak už sme si vysvetlili, že musíme vedieť, ako to urobiť. Ako teda správne zadávať tie pokyny, aby sme dostali napríklad napísaný e-mail od nášho digitálneho asistenta?
5: Dalo by sa povedať, že je to veľmi jednoduché. Píšte, zadávajte pokyny tak, ako sa bežne rozprávate. Tak by to asi malo byť. Ak chcem, aby jazykový model napísal e-mail, mal by sa mu to do toho príkazu dať. To sme si už hovorili v predchádzajúcich častiach, že zadať príkaz znamená popísať konkrétne, čo chcem. Vytvor e-mail, priprav mi e-mail alebo podobné slovíčka, ktoré začínajú slovesom a hovoria jasne, že čo treba s čím urobiť. Takže takto by som ja začal pri tom, keď chcem dosiahnuť správny formát, čo mi má vygenerovať, ako ten text má vyzerať.
4: Musím mu dať aj zadanie konkrétne, že napríklad napíš e-mail môjmu obchodnému partnerovi v takomto znení?
5: Áno, potom už tam nastavuje tie parametre, ktoré do toho e-mailu patria. Komu má byť určený, kto ho píše, aj aký obsah tam chcem dať. Samozrejme, môžem mu povedať preformuluj do spisovnej slovenčiny alebo rôzne iné podoby a všetky nuansy, všetky detaily, ktoré chcem, aby v tom e-maili boli spomenuté, tak mu to tam minimálne heslovito treba napísať. Ak nie, buď ten e-mail bude krátky a nebude obsahovať všetko, alebo by si mohol niečo dotvoriť a my budeme musieť tej komunikácii pokračovať a upravovať text.
4: Čiže najjednoduchšie, aby sme čo najefektívnejšie dostali správne napísaný e-mail, je teda zadať ako?
5: Napíš mi e-mail partnerovi tomu a tomu, do predmetu daj toto a v tele e-mailu napíš ďakujem za tvoj e-mail, s ponukou súhlasím, budem sa tešiť na spoluprácu. A môžem doplniť, rozvin ten e-mail do formálneho štýlu, napíš ho slušne, zdvorilo a priprav mi ho na odoslanie.
4: Toto všetko náš všestranný digitálny asistent urobí?
5: Áno. Do pár sekúnd, za chvíľočku vlastne budeme vidieť, že ten text začne kresliť alebo vypisovať na tú obrazovku a budeme vidieť, ako vyzerá ten náš e-mail. Ak sme niečo zabudli, vôbec nevadí. V ďalšej tej konverzácii môžeme pokračovať, čiže ďalší príkaz môže byť uprav e-mail tak, že doplníš ešte tento text a nadiktujem ktorý. A tak ho budem vidieť, či mi to doplnil a ten e-mail sa mi bude pomalý, ale isto štrukturovať a pripravovať na to odoslanie.
4: Digitálny asistent v tomto prípade, umelá inteligencia, nám dokáže ten e-mail napísať v takej podobe, ako keby sme si ho písali sami, akurát, že nám s tým vie pomôcť, urobiť to rýchlejšie a dokáže to urobiť aj tak, že dostane len možno dvojslovné zadanie napíš e-mail, alebo musí tam mať nejaké tie ďalšie body, na základe ktorých vytvorí text toho e-mailu.
5: Musí mať ten opis a ten kontext. V tom prompte musí byť kontext, on musí vedieť, komu píše, prečo mu píše, či je to odpoveď, či je to nový e-mail. Takže do tohto sveta ho musím uviesť a dať mu tie inštrukcie, ináč mi ten e-mail poskladá podľa seba a nemusí byť vyhovujúci. Iná situácia je, keď si ten jazykový model toho špecialistu volám v prostredí e-mailu, kde mám otvorený e-mail, čítam ho a do neho si viem v tých platených prostrediach zavolať toho asistenta a tam mu poviem jednoduchými, možno dvomi slovami odpoveď, že neprídem. Ale on už vidí na obrazovke, na aký e-mail odpovedá, čo bolo vo vlákne e-mailovom písané, komu to bolo písané, že už potom ten kontext mu nemusím zadávať, už ten asistent bude vedieť, na aký e-mail odpovedá.
4: A ak pokračujem v tom jednom vlákne a napíše mi jeden e-mail a potrebujem napísať ďalší, tak znovu musím tak podrobne zadať tie informácie, alebo tam už stačí naozaj tá stručná informácia, napíš ešte jeden e-mail.
5: Správne, toto bol veľmi dobrý postreh. Ako náhle sme v jednom vlákne, pokračujem, nemusím mu vysvetľovať detaily, bude si to pamätať. Takže ak som prvý e-mail písal Andrejovi a ešte chcem, aby bol druhý v ženskom rode napísaný Zuzane, tak stačí napísať napíš e-mail Zuzane a on už urobí presne rovnaký e-mail, s tým, že všetko vyskloňuje do ženského rodu.
4: Ale pokiaľ by sme chceli druhý e-mail už v inom znení a možno aj pre inú osobu, tak je lepšie si otvoriť ďalšie vlákno a začať na novo?
5: Áno, toto je správny postup. Ako náhle sa už bude obsah líšiť, i keď to bude tej istej osobe, ale obsah bude iný, treba začať nové vlákno s novým kontextom, ináč si bude spájať jednotlivé e-maily, myšlienky, obsah a môže nám vzniknúť e-mail, ktorý bude pospájaný ako keby s troch e-mailov.
4: Veríme, že sme vysvetlili a uľahčili možnosť posielania e-mailov našim poslucháčom, čo si tiež môžu vyskúšať, a na budúce sa zameriame a upriamime pozornosť na tvorbu článkov.
3: Po piesni sa na umelú inteligenciu pozrieme z pohľadu encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.

0: AI teší ma.
1: AI teší ma.
2: V ére moderných technológií a umelej inteligencie sme pred novými výzvami, aké ľudstvo ešte nezažilo. Prejavuje sa to najmä medzi jednotlivými generáciami. Svätý otec Leo XIV. V tejto súvislosti poukazuje na hľadanie nových ciest. Spomína to aj vo svojej encyklike Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. A o hľadaní nových ciest sa s pastorálnym teologom Jozefom Žufom porozprávala Andrea Čelková.
3: Svätý otec pozýva zároveň aj hľadať každú jednu generáciu, ktorá teraz žije na svete, či sú to tí najstarší, alebo aj tie maličké deti a aj generácie medzi tým, nové cesty. Nové cesty k sebe, ale nové cesty aj v súlade s využívaním technológií a umelej inteligencie.
4: A zdá sa, že naša generácia, ak sa počítame medzi strednú, staršiu generáciu, tak práve to už je akoby našou výzvou na nás vedieť aj počúvať tú mladšiu generáciu v tom, lebo my už nikdy nedobehneme, alebo nedobehneme, to ani nie je zmyslom, aby sme dobehli ten maratón, ako ho vedia držať mladí ľudia, lebo ako sme sa už aj rozprávali, že oni iný spôsob ani uvažovania mnohí už nepoznajú, lebo oni už do tohto spôsobu uvažovania sa narodili a že v tomto to bude asi najväčšia výzva, no každý za seba si to musí zobrať, ale že ja to vidím ako veľkú výzvu napríklad pre moju generáciu, pre mňa, že počúvať a nechať sa aj trošku viesť tou mladšou generáciou v tom, že ako pracujú oni s technológiami, aký jazyk vyvíjajú. Že to opäť, keď sa vrátim k mojim deťom, že vieme, že rodičia v nejakom štádiu prestanú rozumieť svoje deti, lebo oni začnú mať svoj vývoj. To je akoby úloha rodičov vždy, celé dejiny, ale že teraz ten jazyk sa tak radikálne zmenil u mladej generácie, že ja môžem tlačiť na moje deti, aby sa oni priblížili ku mne, alebo ja môžem to brať aj pre seba ako výzvu, že v tomto sa môžem podučiť od mladšej generácie, ktorým je či už tento digitálny spôsob uvažovania a práce alebo bytia už úplne prirodzený a byť možno aj takým partnerom. To je pre mňa taká, v čom ja vidím, že takú výzvu, že byť im skôr partnerom, ktorý im pomáha akoby hľadať bezpečné odpovede, aj keď nie vždy rozumiem, čo všetko ten ich svet prináša.
3: Svätý otec Leo XIV. Spomína aj encykliku svojho predchodcu Leva XIII. Rerum Novarum z roku 1891 a z toho nášho pohľadu to môže byť ako skok veľmi, veľmi dozadu, niekoľko storočí dozadu a predsa aj tie dejiny spásy asi zachytávajú tie udalosti, aj to všetko, to dianie stále išlo o tú ľudskú bytosť a o toho človeka a o jeho duchovný život a jeho záchranu.
4: Práve túto sociálnu encykliku, zaradujeme ju medzi sociálne encykliky, práve s odstupom času vidíme ako veľmi zlomovú, že prišla práve v tom období tiež akbyže nástupu technológií, industrializácie, že kedy to bol taký nápor na spoločnosť, že zrazu nemala odpovede, čo to znamená eticky alebo morálne fungovať aj v zmenených podmienkach. No a teraz zdá sa, že a to bolo aj veľmi zaujímavé, že aj ako si volil Svätý Otec svoje meno, či už pri voľbe mena navnímaval, že je pokračovateľom Leva 13. práve kvôli tým veľkým zmenám, do ktorých on prišiel, ako jeho menový predchodca. A čoraz viac sa ukazuje, že aj práve to znenie encykliky Magnifica Humanitae, ako byť človekom, že má veľmi blízko k prelomovým výzvam encykliky Rerum Novarum, že v zmenených sociálnych podmienkach je tu výzva zo strany duchovných lídrov alebo aj toho evanjeliového posolstva, o ktoré sa opierame, že ostať ľuďmi. Ostať ľuďmi a hľadať také odpovede v zmenených podmienkach, aby sa tá dôstojnosť nie len, že nenarušila, ale že práve, že aby sme ju dávali do centra, dôstojnosť a rešpekt k ľudskej osobe.
3: Ale znamená to aj to, že tie sociálne otázky stále rezonujú a ani magisterium, ani pastieri, ani teológovia, ani veriaci neprestali uvažovať práve o týchto otázkach a je na nás v podstate, aby ani tí mladí neprestali uvažovať a naďalej nadväzovali aj v tom svete, aj v tom využívaní technológií umelej inteligencie, akú majú k dispozícii oni, že tá sociálna náuka cirkvi je veľmi dôležitá.
4: Z môjho pohľadu je dôležitá oveľa viacej ešte pre našu generáciu, tú strednú a staršiu, práve preto, že ten nápor na tie zmeny je oveľa väčší na nás, lebo my ich prežívame. Tí mladí ľudia, oni ich tie zmeny až tak nevnímajú, lebo oni už do nich vošli, do tejto technológie, ktorá tu je. Čiže ja to aspoň z môjho pohľadu vnímam tak, že tá encyklika je výzvou práve pre generácie, ktoré cítia, že sme v zmenách, cítia, že sa tu niečo deje, niečo veľmi významné a že veľmi závisí od toho, ako sa aj potom mladšia generácia k tomu postaví, že ako sa postavíme k tomu my. Čiže či bude mladšia generácia chcieť alebo nie, ale vždy sa mladšia generácia odráža od toho aj, aké odpovede našla staršia generácia. Hej, že či už na ne nadviažu, alebo sa proti ním postavia, ale od toho vždy závisí, od našej generácie závisí aj to, ako sa postaví mladšia generácia k týmto témam.
1: AI teší ma.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Ak by ste sa do encyklíky pápeža Leva 14. chceli začítať aj vy, publikácia Magnifica Humanitas je dostupná v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode evojtech.sk.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikánskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
2: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22. Dopravný servis.
3: Pohľad na stredajšie cesty začíname nehodami. V Bratislave na D2 na moste Lafranconisan smerom na Stupavu zrazilo 5 aut, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa približne hodinu. Vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí premávku riadi polícia, je tam takisto nehoda a na výjazde z Brekova do Strážskeho blokovaný je jeden pruh, takisto tam dávajte pozor. Stojíte aj v kolónach. V Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto sa zdržíte 40 minút. V Bratislave na Karadžičovej smerom na most SMP stojíte 20 minút, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 20 minút, na viazde do Hlohovca z D1 zdržíte sa 25 minút, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom si postojíte 10 minút, na viazde zo Žiliny na Rajec stojíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút, smerom z Čadce 20 minút, na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 1/4 hodinu a v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. V Šalina Kráľovskej je odstavený pokazený traktor, premávku tam riadi polícia, dávajte pozor a hlásite aj mobilný radar, v okolí Šaštína stráži, upozorňujete tam na modrú Škodu. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Zaujímavé témy máme pripravené aj po pol piatej. Už sme dnes hovorili o tom, ako si predložiť život a zabraniť infarktu. Život si môžete predložiť aj pobytom v kláštore. Téme sa bude venovať dnešný ďalekohľad. Zaostríme aj na počasie. No a k tomu si budeme hrať aj BCC Worship aj Denisa Rusa.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Čo je tajomstvo dlhého života mníchov v kláštoroch? Prezradíme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Koncert pre kresťanov vo Svätej Zemi a výskumníci zistili, prečo sa žije v kláštoroch dlhšie. Vo štvrtok 1. októbra sa v kostole Najsvätejšieho srdca v Londýne spoja hudobníci z dvoch katolíckych škôl vo Wimbledone a podporia prácu katolíckej charitatívnej organizácie Aid to the Church in Need, ktorá pomáha trpiacim a núdznym kresťanom. Myšlienka podujatia vznikla potom, ako sa členovia miestnej katolíckej komunity dozvedeli o poslednej úplne kresťanskej dedine vo Svätej Zemi a hľadali spôsob, ako ju podporiť. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Aid to the Church in Need je jedným z hlavných prispievateľov do programov pomoci organizovaných latinským patriarchátom Jeruzalema, rímskokatolíckou diecézou pokrývajúcou Svätú Zem. Podporujú školstvo, programy tvorby pracovných miest, potravinové lístky pre rodiny v núdzi, ale aj kresťanskú formáciu, vzdelávanie seminaristov a duchovnú pomoc rodinám na okraji spoločnosti. Hostia na koncerte si okrem umeleckého zážitku budú môcť kúpiť olivové výrobky vyrobené kresťanskými rodinami v Betleheme a jeho okolí. The Catholic Herald na záver pripomína, že činnosť charitatívnej organizácie významne pomáha udržiavať životaschopnosť miestnej katolíckej komunity vo Svätej Zemi. Učiť sa od mníchov a mníšok znamená žiť dlhšie. K tomuto záveru dospel viedenský demograf Mark Louis po vyhodnotení údajov o očakávanej dĺžke života viac ako 16 000 členov zo 16 nemeckých a rakúskych rehoľných spoločenstiev v rámci nemecko-rakúskej štúdie o kláštoroch. Životný štýl v rehoľnej komunite zrejme výrazne zvyšuje očakávanú dĺžku života mužov a dokonca takmer úplne vyrovnáva rozdiel medzi mužmi a ženami, uviedol Louis v prílohe Christ und Welt týždenníka Die Zeit. Z toho možno usúdiť, že dĺžka života ľudí zrejme nie je až tak silne geneticky podmienená. Tajomstvom dlhého života je predovšetkým vyhýbanie sa rizikám ohrozujúcim zdravie a život. To znamená nefajčiť, piť málo alkoholu, neužívať drogy, nezanedbávať spánok, vyhýbať sa nezdravej strave, znižovať stres a udržiavať sociálne kontakty. Louis poukázal na to, že rehoľníci žijú v priemere o 5 rokov dlhšie ako bežní muži. A zatiaľ, čo ženy v spoločnosti sa v priemere dožívajú o 4,5 roka vyššieho veku ako muži, rozdiel medzi rehoľníčkami a rehoľníkmi sa zmenšuje na 1 rok. Z pohľadu vedca, 3 základné stavebné kamene sú život v komunite, štruktúrovaný denný režim a jasná duchovná úloha, ktorá im dáva zmysel života. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 16 hodín 47 a pol minúty a to je v Rádiu Lumen priestor na to, aby sme sa pozreli na to, čo nás čaká v najbližších dňoch, pokiaľ ide o počasie. To nám už povie teraz meteorológ Peter Jurčovič.
2: Rána budú naďalej také chladné v horských dolinách, ale cez deň stále pôjdeme nad 25, si myslím, že aj 27 bude, hlavne teda na juhu podunajskej nížiny. A potom na štvrtok to vychádza asi tak, že zase v noci jasno, sem tam také nízke oblačnosti by sa mohlo vyskytnúť, ale so zrážkami je nerátam. Teploty v horských dolinách by to mohlo ísť na minus 1, ďalší možno až na minus 2, možno aj minus 3. Na juhu to bude stále okolo 14-15 stupňov a potom cez deň to stále budeme hovoriť na juhu, hlavne teda podunajská nížina, 27 stupňov, čiže to je v podstate na štvrtok, na piatok to môžem celé zopakovať, na sobotu to môžem celé zopakovať, s tým, že možno trošku už bude viac oblakov. Je to väčšinou nízka oblačnosť, takže nedá sa hovoriť o frontálnej oblačnosti, ktorá je zatiaľ v západnej Európe, niekde nad Francúzskom, Nemeckom. Ona by sa aj sa sem snažila dostať, ale to pásmo vysokého tlaku tomu bráni. Preto hovorím, že budeme stále rátať s takýmto pekným aj celku teplým počasím. A najbližší deň, kedy by mali byť nejaké zrážky, predbežne to vidím až na 9. október.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
3: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
2: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13:00 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 17 hodín.
5: Prezident odvolal ministra Tomáša Tarabu, rezort povedie premiér Fico. Pilot spoločnosti Fly Dubai chcel zrejme s lietadlom havarovať, v kabíne dobodal svojho kolegu. Pekný podvečer, vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabový parlament včera večer vyslovil nedôveru. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico, hovorí Peter Pellegrini.
6: Ústava Slovenskej republiky hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády. V takomto prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvoláva.
5: Na odstránenie havarijného stavu kotolne a ďalšie rekonštrukcie v nemocnici s poliklinikou v Novom meste nad Váhom pôjde 300 000 eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci. Ako informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško, suma je súčasťou viac ako 500 000 vládneho balíka pre 3 nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji. Progresívne Slovensko navrhne, aby z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu vyňali časť, ktorá sa venuje vekovej hranici a zákazu sociálnych sietí pre deti. Uviedla to poslankyňa Tína Gažovičová. PS túto tému považuje za dôležitú. Zákon však podľa nej spája dve dosť odlišné témy, pokiaľ ide o legislatívu. Pápež Leo XIV. Sa v dnešnej katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz novuzrodenia cirkvi aj Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farností Bytča a Zalužice. Dôkazy naznačujú, že jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai dobodal druhého a následne sa mal pokúsiť so strojom havarovať. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Saudsko-arabské úrady kopilota zadržali a vypočúvajú ho. Stroj smerujúci z Dubaja do izraelského Tel Avivu núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Británie do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v únii mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola vyjadril podporu svojmu bývalému zamestnávateľovi Manchesteru City. Anglický klub uznali vinným z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Guardiola klubu odkázal, že spoločne to zvládnu.
4: Počasie.
5: V noci bude jasno, neskôr zväčšená oblačnosť, teplota klesne na 14 až 7, v údoliach na 6 až minus 1 stupeň. Zajtra očakávame jasno až polojasno, lokálne zväčšenú oblačnosť, dopoludnia hmlu alebo nízku oblačnosť. Teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Pekný podvečer prajeme aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Zrazilo sa tam 5 aut, ktoré blokujú ľavý pruh a zdržíte sa tam asi 40 minút. Ďalšia je v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto, kde sa pred križovatkou zrazili 2 autá a tam sa zdržíte asi 30 minút. Pozor aj vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí je ďalšia nehoda, tam premávku riadi polícia a nehoda je aj na výjazde z Brekova do Strážskeho, tam blokuje jeden pruh. Hlásite aj mobilný radar, ten jazdí v okolí Šaštína stráži, upozorňujete tam na modrú Škodu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: 5 minút po 17. sa vyberieme na záhradu. Ako sa so suchom vysporiadali záhradkári?
8: Tento rok sme nemali vlahu, aj keď sťahujeme vodu zo strechy, ale nebolo čo. Takže mrkva petržlen slabé, hrášok málo.
7: Viac už o chvíľu v mozaike Rádia Lumen. A teraz zaznie už Janajs, nech sa príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Teraz sa už pozrieme na to, ako tohtoročné horúčavy preverili slovenské záhradky. Vysoké teploty a nedostatok vlahy ovplyvnili rast aj úrodu. Niektorým plodinám horúčavy prospeli, iné s nimi bojovali. Ako vyzerala tohtoročná pestovateľská sezóna v Nitre na Zobore? Záhradkárky Marty Farkašovej sa pýtala redaktorka Mária Čigášová.
2: My máme štvorárovú záhradku na Zobory pri dome. Pestujem všetko, aj keď hovoria, že na Zobory sa ničomu nedarí, ale skúšam všetko. Čiže cesnak, cibulku, to sadím na jeseň, na jar mrkvu, petržlen. Tento rok sme nemali vlahu, aj keď sťahujeme vodu zo strechy, ale nebolo čo. Takže mrkva, petržlen slabé, hrášok málo. Asi pestujem aj nejaké planty, ako priesady, rajčín. Overenú mám drobné vajce vtáka ohniváka, to som si z Čiech objednala. A to je taká odroda, že same si potom semienka už chytáme. Máme aj vinič, aj jahody máme. Vinič len na jedenie, bola kedy tam bol vinohrad celý, ale to sme vyklčovali, lebo to treba stále striekať. Takže máme len hrozno na jedenie. Slivky, jablčka popadali, pretože nemáme studňu, takže sme jablone nepolievali. Broskinky boli, ja mám rada kvety, takže veľa kvetov. Aj keď aj kvety tento rok vidno, že sú slabé.
3: Tak na to, že Zobor má taký titulok, že nič tam nebude, no ja žasne.
2: Ja pochádzam z dediny, naučená robiť záhradke, pre mňa je to relax. Takže záhrada je u mňa na prvom mieste. Už som absolvovala aj univerzitu 3. veku, ekologická záhrada, a teraz chcem ísť na ďalšiu, ktorú otvára botanická záhrada vnitr Akadémia rastlín.
3: Čo ste sa naučili, pokiaľ ide o tú ekológiu?
2: To, že v súčasných podmienkach je treba nastielať, lenže začala som nastielať planty pokosenou trávou, ale potom už nebolo čím nastielať, pretože kým sme minulý rok kosili tú trávu trošku, čo máme, tento rok nerastla už tráva, takže nebolo čím nastielať a slama je nedostatkový tovar pre nás z mesta.
3: Dokonca ani burina už ani nerastla.
2: Áno, len púpenec. Aj v meste to vidno, aj u nás, že všetko máme suché na dvore, ale púpenec rastie a kvitne. Som čítala, že má 5-metrovej hĺbke korene, takže tomu sa darí tento rok.
3: Kto vie, či sa nebudeme musieť prispôsobiť tým horúčavam aj v budúcnosti? Kto vie, či nepríde opäť taký rok, že možno nejaké zavlažovanie alebo niečo?
2: No, ale keď nemáme studňu, tak mestskou vodou zavlažovať je veľmi ťažko. Aj tak pozerám, že koľko sme minuli, ale nedá mi to nepoliať, lebo napríklad mám hortenzie a tie vlastne už majú v názve, že potrebujú vodu. A to mi nedalo, aby zhoreli úplne. Takže polievam. Potroške, ale polievam.
3: Alebo nejako využiť tú vodu, v ktorej sa umie ovocie.
2: To robím, aj keď odpúšťame, že chceme teplú, tak odpúšťam do vedierka a tým polievam. Snažíme sa, ale tak pomaličky. Najťažší rok bol tento asi, pretože aj včera som hovorila, že v lani som urobila veľa šťavy paradajkovej, tento rok nemám z čoho. Najprv boli vzdochy, teraz je húsenica. A pokiaľ chcem to ekologické, lebo hovorím, že iné si môžem aj na tržnici kúpiť, čo neviem, koľko razy je postriekané, tak je to veľmi ťažko. Vzdochy rozpúčim aj prstami už, čo som na ne nahnevaná.
3: Naozaj tá chuť sa nedá vôbec porovnať, ak si kúpite rajčiny v obchode a vypestujete.
2: Áno, napríklad aj mám teda dve deti a papriku len našu. Ani ja nestravím inú papriku, je mi ťažká, len našu, pretože viem, že len kompost je k nej daný a nie je ničím hnojená, podporovaná. Rastie vonku na slniečku a voda.
3: Tá chuť je neopakovateľná podľa mňa. Čo si človek doma vypestuje?
2: Aj uhorky zaváram vlastne. Ešte sú, keďže som lievala ku koreňom, mám ich na takej čiernej priepustnej fólii, takže ešte sú na šalát. Takže sa vytešujem ešte, že mám vlastné uhorky na šalát. Aj trochu zemiakov ešte. Zo všetkého trošku.
3: Možno, že teraz, keď príde to chladnejšie obdobie, keď prinesie vlahu, možno ešte niečo sa bude dať vysiať.
2: Minulý rok som vysievala facéliu na zelené hnojenie a bolo to krásne. Na jeseň to bolo celé fialové a kopec čeličiek. Zatiaľ som nevysiala, pretože zem je úplne suchá.
3: Tá vlaha je veľmi vzácna.
2: Áno, je to tak.
1: Zajtra si vypočujeme Michala Kravčíka, ktorý nám vysvetlí, ako môže zadržiavanie dažďovej vody priamo na mieste, kde spadne, pomáhať ochladzovať krajinu.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Je už takmer na konci, ale čaká nás spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí, v športe aj v cirkvi. Nazerám už trošku Alžbete Pavlíkovej do scenára a napríklad bude informácia aj o tom, že na Katolíckej univerzite v Ružomberku zrekonštruovali univerzitné pastoračné centrum, no a v Bratislave vzniká klinika starostlivosti o plodnosť s názvom Gabrielis. Tak aj takéto informácie už o pár minút prinesieme. V tejto chvíli sa už lúči Ondrej Rosík, počujeme sa opäť zajtra. O 14.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
3: Prezident Peter Pellegrini odvolal ministra Tarabu, Smer zvolal predsedníctvo strany. Ružomberské UPC prešlo rekonštrukciou priestory, požehnal biskup Trstenský. Spojené štáty ukončili vojenskú operáciu v Iraku, pokračovať budú ako bilaterálny partner.
4: Počúvate Infolumen.
3: Pekný podvečer, v tradičnom čase máme pripravený súhrn aktuálnych správ z domova aj zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabový parlament včera večer vyslovil nedôveru. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico, hovorí Peter Pellegrini.
5: Ústava Slovenskej republiky hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády. V takomto prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvolá.
3: Za odvolanie Tarabu hlasovalo v parlamente všetkých 77 prítomných poslancov, nikto nebol proti a 73 poslancov bolo neprítomných. Hlas SD pred hlasovaním avizoval, že sa na ňom nezúčastní. Tomáš Taraba v rozprave kritizoval SNS, že sa k jeho odvolaniu spolčila s PS a pustil sa aj do jej šéfa Andreja Danka, hovorí Tomáš Taraba.
6: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Dankovi čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
3: SNS s týmto postupom súhlasila po tom, čo podľa Danka už vyčerpala všetky možnosti. SNS totiž nesúhlasila s tým, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Líder SNS zároveň odmieta, že by strana porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Líder Hlasu Matúšutaj Eštok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii.
7: Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
3: Podľa opozičného KDH sa mal minister životného prostredia Tomáš Taraba pre dobro krajiny postu vzdať sám. Namiesto toho ho však musel parlament odvolať. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský.
8: Naposledy bol v parlamente odvolaný minister pred 33 rokmi. Bol to minister Soboňa, dnes minister Taraba. Ak by bol elegant, tak sa pre dobro krajiny vzdá. Nenašiel v sebe túto silu. Musel ho odvolať parlament. Vyzývame preto Roberta Fica, aby vyriešil aj ďalší krok, aby podal demisiu vlády.
3: Odvolanie ministra životného prostredia je podľa opozičnej SAS dôkazom rozpadu vládnej koalície. Vláda podľa strany stratila v Národnej rade väčšinu a nemôže pokračovať ako doteraz. Predseda strany Branislav Gröling.
9: Ja očakávam iba dva kroky od Roberta Fica. Jeden je, že podá demisiu, pretože nemá väčšinu v Národnej rade. A ten druhý krok, politik ako je on, by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aj za koalíciu, aj za opozíciu, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
3: Premiér Robert Fico zvolal na dnes predsedníctvo strany Smer. V týchto chvíľach rokujú o ďalšom postupe. Chlapec, ktorý mal včera zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Policajná inšpekcia preveruje aj postup policajtov po prijatí minulotýžňového trestného oznámenia. Podrobnosti má redaktorka Lucia Pálešová.
10: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády informoval, že 13-ročný chlapec, ktorý včera útočil na základnej škole v Staškove, je už v psychologickom detenčnom ústave.
7: Je tam zadržaný, prebieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec útočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
10: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Má ísť o trestné oznámenie, ktoré súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Prezídium policajného zboru informuje, že bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu. Hovorí hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
11: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, intenzívne pokračuje. Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu a vyhodnoteniu z hľadiska ich významu pre vyšetrovanie. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých povede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Bližšie informácie o výsledkoch vykonaných úkonov poskytneme, keď to priebeh vyšetrovania umožní.
10: Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že zdravotný stav maloletej žiačky je po včerajšom útoku naďalej mimoriadne vážny. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti.
12: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny. Ja dostávam na hodinovej báze informácie.
10: Do nemocnice včera previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, ktorá je podľa ministra mimo ohrozenia života.
3: Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Vláda by sa podľa jeho slov materiálom mala zaoberať na aktuálnom zasadnutí.
13: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné, myslím si.
3: Opozičným PS a SAS sa nepáčia vládou schválené zľavy na vlaky, regionálne autobusy a mestskú hromadnú dopravu v krajských mestách. Nepovažujú to za systémové riešenie vysokých cien palív. Jan Hargaš z PS vyčíslil, že zníženie cien hromadnej dopravy na mesiac bude stáť takmer 20 miliónov eur a pritom nič nevyrieši.
14: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlakov alebo autobusov, len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Jednoducho ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, chodila spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
3: Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Podľa hovorkyne Únie miest Daniely Piršelovej ide o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
15: Opatrenie vnímame skôr ako politický marketing, než ako účinnú pomoc mestám a obciam. Neočakávame, že prinesie vládou predpokladaný efekt. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
4: Krátko z domova.
3: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známu ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá, informoval o tom advokát policajtov Peter Kubina. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za takmer 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný.
4: Z cirkvi.
3: Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka, ktoré funguje pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili sa okná, dvere aj zárubne, nové sú rozvody kúrenia aj podlaha. Obnovené priestory slávnostne požehnal spišský biskup František Trstenský, ktorý v univerzitnej kaplnke slúžil aj svätú omšu. Bol pritom Rasťo Červeň.
16: Univerzitné pastoračné centrum si prešlo rozsiahlou rekonštrukciou v letných mesiacoch, keď bolo pre verejnosť zatvorené. Obnova bola financovaná z darov univerzity, ale aj crowdfundingového projektu na Donio. Viac nám k tomu povedal správca Univerzitného pastoračného centra, páter Tomáš Gerboc.
17: Pred viac ako dvoma rokmi sme začali snívať sa o tom, že naše UPCčko raz bude krajšie, lepšie a bude môcť možno lepšie slúžiť aj študentom, ktorí sem prichádzajú. A aj v dnešný deň vlastne časť toho sna sa naplnila, tak naozaj veľmi ďakujeme všetkým tým, ktorí nám pomáhali, všetkým darcom, spolupracovníkom, pomocníkom.
16: Ešte pred posvetením v univerzitnej kaplnke slavil omšu biskup Trstenský, vysvetlil, aký význam môže mať pastoračné centrum pre širšiu cirkev.
18: Veľakrát sú tu študenti a vyučujúci, ktorí žijú v našich farnostiach, komunitách. A tak môže to byť také pekné prepojenie toho, čo tu zažijú, môžu priniesť potom do svojich farností a spoločenstiev a opačne.
16: Univerzitné pastoračné centrum okrem misionárov verbistov spravuje aj 6 koordinátorov z rád študentov. Jedna z nich, študentka psychológie Ema Onderčová, nám vysvetlila, čo pre ňu znamená služba v centre.
19: Služba pre mňa osobne je taká možnosť rastu, že v tomto UPCčku je veľa tých príležitostí, ako sa realizovať a že ma to aj tak učí lepšie rozumieť druhým a možno aj tak spoznať svoje vlastné limity a hranice a svoje talenty.
16: Okrem študentov môžu UPCčko navštevovať aj všetci zamestnanci univerzity, ale tiež verejnosť. Nové priestory poslúžia návštevníkom pri každodenných aktivitách, ktoré sa v centre pravidelne organizujú.
3: Manželia Magdaléna a Ján Gerovci otvoria v Bratislave v priebehu októbra kliniku starostlivosti o plodnosť s názvom Gabrielis. Požehnanie diela sa konalo vo Vajnoroch na sviatok svätého Gabriela, patróna neplodných manželov. Viac príspevku Borisa Kolára.
20: Zámer je poskytnúť miesto párom, ktoré bojujú s túžbou po bábetku a jediná odpoveď, ktorá sa im ponúka, je možnosť liečby na klinikách umelého oplodnenia. Viac dodáva Magdaléna Gerová, gynekologička z kliniky Gabrielis.
0: Otvárame kliniku Gabriels, ktorej cieľom je v budúcnosti porásť a poskytovať aj služby v rámci fyzioterapie, urológie, možno psychológie a možno že iných príbuzných odborov. Ale dnes sa rozbiehame ako gynekologická ambulancia, kde budeme teda pomáhať najmä ženám, ale budeme sa trošku venovať aj mužom.
20: Pred takmer 10 rokmi začali manželia Gerovci kráčať cestou učenia svätého Jána Pavla II. O ľudskej láske a dôstojnosti života. Dnes toto poznanie premieňajú do konkrétneho diela.
0: Takže určite mňa tieto témy zaujímali už počas štúdia medicíny, som hľadala odpovede na to, že čo je správne alebo kade sa vydať. Počas neskorších období nás to tak veľmi posilnilo a nám to tak osvetlilo tú cestu ešte viac.
20: Podľa slov Magdaleny Gerovej chcú poskytnúť priestor, kam sa môžu na nich páry obrátiť. Tento krok nie je len novou medicínskou iniciatívou, ale odpovedou na volanie prinášať nádej a úctu k životu tam, kde manželia často prežívajú bolesť a ticho.
0: My chceme poskytnúť spôsob liečby, ktorý hľadá príčiny neplodnosti, ktorý ich lieči a ktorý je v súlade s morálnym učením katolíckej cirkvi.
20: Kliniku by mali otvoriť v druhej polovici októbra a termíny na objednávanie pre pacientky otvoria 1. novembra.
3: Pápež Leo XIV. Sa v dnešnej katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi aj Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farností Bytča a Zalužice. Sväté rúcho, ktoré sa podľa tradície považuje za odev Ježiša, bude v roku 2033 po viac ako 20 rokoch opäť vystavené v nemeckom Tríri. Dôvodom bude svätý rok vykúpenia, ktorý pápež Leo XIV. Vyhlásil na rok 2033. Uviedol to trírsky biskup Stefan Ackermann. Relikvia bola naposledy vystavená v roku 2012. Sväté rúcho, uchovávané v trírskom dóme, je podľa tradície nerozdeleným odevom Ježiša Krista.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu Bytostné odhodlanie v Iraku. Informovalo o tom americké ministerstvo obrany. To očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu, pričom Washington bude pôsobiť už len ako bilaterálny partner. Viac informácií má Lucia Pálešová.
10: Organizovaný odchod koaličných síl a techniky z leteckej základne v Arbíle predstavuje úspešné završenie vojenskej misie, ktorá v Iraku porazila Islamský štát. Uviedol to americký rezort obrany. Iracký premiér označil odchod amerických vojakov za začiatok novej fázy, ktorú charakterizuje suverenita Iraku, sila jeho inštitúcií, pripravenosť jeho ozbrojených síl, jednota v rozhodovacom procese a vyvážené partnerstvá s priateľmi. Poradca pre národnú bezpečnosť irackého premiéra vyhlásil, že stiahnutie USA predstavuje dôležitý míľnik, pričom sa prechádza na bilaterálne vzťahy s jej členskými štátmi. Spojené štáty a ich spojenci spustili operáciu proti Islamskému štátu v Iraku a susednej Sýrii v roku 2014. Džihadistická militantná skupina bola v Iraku porazená v roku 2017 a v Sýrii v roku 2019. Hoci bunky Islamského štátu ostávajú aktívne a hlásia sa k príležitostným útokom, skupina stratila väčšinu územia, ktoré v oboch krajinách ovládala. S priebežným sťahovaním amerických vojsk z Iraku súhlasil v roku 2024 ex-prezident USA Joe Biden. Podľa agentúry Reuters je ukončenie operácie vnímané ako víťazstvo pre Irán a jeho spojencov v regióne. Ministerstvo obrany USA očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu, pričom bude Washington pôsobiť už len ako bilaterálny partner. Odchod amerických jednotiek oslavujú aj viaceré proiránske ozbrojené skupiny v Iraku. Predstavitelia vplyvnej skupiny Kataib Hizbalah považujú vyhnanie okupačných síl porazených z územia Iraku za začiatok plnej suverenity.
4: Krátko zo sveta.
3: Český premiér Andrej Babiš a talianska premiérka Giorgia Meloniová sa dohodli na novom akčnom pláne česko-talianskej spolupráce na obdobie rokov 2026 až 2030. Babiš ho považuje za významný milník v česko-talianských vzťahoch. Týka sa konkurencieschopnosti či zvyšovania bezpečnosti v Európe. Rusko varovalo na to, že bude pripravené použiť jadrové zbrane v prípade, že sa pokúsi zamedziť mu prístup k exkláve Kaliningrad v Baltskom mori. Uvádza sa to v dokumente, ktorý prijala aliancia. Podľa neho by Rusko potenciálne zaútočilo hneď v úvode na rozhodovacie centrá v členských štátoch NATO. Hovorkyňa aliancie Alison Hartová potvrdila, že Rusko poslalo neformálny text, no nepriblížila jeho obsah. Dôkazy naznačujú, že jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai pobodal druhého a následne sa mal pokúsiť so strojom havarovať. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Saudsko-arabské úrady kopilota zadržali a vypočúvajú ho. Stroj smerujúci z Dubaja do izraelského Tel Avivu núdzovo pristál v Saudskej Arábii. Pri ruských útokoch z noci na dnes zahynuli v Kyjeve dvaja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia, oznámili to tamojší predstavitelia. Na jednom z predmestí hlavného mesta zároveň zahynulo jedno dieťa. Agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany informovala, že Moskva útočila na komunikačné centrum v Kyjeve a energetické zariadenia podporujúce vojenskú výrobu v kyjevskej oblasti. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v Košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstán 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho tešil výkon svojich zverencov.
2: Očakávam sa takýto boj v bloku, ano, že výborne bránili a z toho mali 2-3 rýchle kontry a dali nádherný gól a my sme našťastie zápas vrátili v závere zo štandardnej situácie a aj keď sme mali dominanciu veľkú hre, ale nebol tam nejaký výnimočný nápad, či by sme ich prekvapili, ale našťastie sme dali Hanskom zrovú gól a rozhodli o víťazstvu.
3: Naši futbalisti zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Toršavnu, kde sa v piatok stretnú s Fajerskými ostrovmi.

0: To bolo tretie víťazstvo za sebou a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Tréner Liptovského Mikuláša Aleš Toter.
1: My jsme hráli 40 minut, soupeř hrál 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra. My nějaké věci trénujeme a samozřejmě ty góly byly pěkný, ale i špinavý Sena dal důležitý do prázdný a i špinavý góly platí stejně. A samozřejmě, když dáme ty akce, dvě byly podobné, že jsme to tam dávali po té krosové přihrávce, takže o to je to větší radost, ale každý gól se počítá.
0: Corgoni zaznamenali už piatu prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú len 4 body. Erik Čaládi, tréner Nitry.
2: Ten zápas je živý, tak musíme hrať a pravím, že myslím, že to je veľmi v hlave a musíme proste dvihnúť hlavy a začať si veriť znovu a myslím, že dnes nastavenie bolo OK, len neboli tam tie veci, ktoré sme chceli a musíme sa lepšie pripraviť.
0: V ďalších zápasoch zvíťazili hokejisti Michaloviec, ktorí zdolali Prešov 4-3 po predĺžení, hoci ešte na začiatku tretej tretiny prehrávali 0-3. Poprad porazil Žilinu po samostatných nájazdoch 4-3 a Spišská Nová Ves si poradila so Zvolenom ľahko 5-0. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom dueli zvíťazili v noci na dnes na ľade Toronto 3-2. Slavkovský bol jediný Slovák, ktorý sa predstavil v 5-zápasovom programe v úvodnú noc základnej časti. 22-ročný krídelník odohral takmer 18 minút bez bodového zápisu.
3: Počasie.
0: Informácie o počasí na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
4: Na štvrtok to vychádza asi tak, že zase v noci jasno, sem tam také nízke oblačnosti by sa mohlo vyskytnúť, ale so zrážkami je nerátam teploty. V horských dolinách by to mohlo ísť na minus 1, ďalší možno až na minus 2, možno aj minus 3. Na juhu to bude stále okolo 14-15 stupňov a potom cez deň. To stále budeme hovoriť na juhu, hlavne teda podunajská nižina, 27 stupňov.
0: Pripájame ešte aj informácie o našom večernom programe. Najprv to bude rozprávka na dobrú noc o 20. Po nej o 20.30 sa ozve odborník na linke. Mária Čigášová vám s doktorkou Anna Máriou Bratkovou poradia, ako sa stať darcom krvi. A spoznávať Bibliu budeme o 21.30. Pohodový zvyšok dňa vám z Rádia Lumen želajú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebruje ju Marián Kolenčík, dekan piešťanského dekanátu. Na organe hrá Marek Cepko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 248, 291 a 332. Technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Reguli. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, milí oltárny spolubrat, milí poslucháči Rádia Lumen, zvlášť chorí a trpiaci, ktorí sa s nami spájate, aby ste boli účastní tejto najsvätejšej obety. Dnešný deň slávime spomienku na svätého Hieronýma, kňaza a učiteľa cirkvi. Svätý Hieronym bol ten, ktorý si zamiloval sväté písmo neskôr o svojom živote. Bol ten, ktorý ho aj preložil do latinského jazyka. Hľadal v ňom vždy povzbudenie a pomoc pre svoj život a neskôr i kňazský život. Bol ten, ktorý nás viedol práve k láske k svätému písmu. A sväté písmo je skutočne účinné a ostré. A v tom našom živote nám predovšetkým zjavuje sa v ňom Boh sám, každému z nás. Ale zjavuje nám aj práve niekedy tie naše slabosti, hriechy, poklesky, ako ich máme vymenované práve v Božom slove, Svätom písme. A tak vieme, že aj Sväté písmo, Božie slovo nám hovorí, že pred Boha každý z nás máme predstúpiť s čistým a úprimným srdcom. A preto aj keď začíname sláviť túto najsvätejšiu obetu, v tejto chvíľke ticha, preto vhľadme sa do svojho vnútra. Vyhľadajme každý svoje hriechy, ktorými sme urazili Boha i našich blížnych, a úprimne všetko oľutujme.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o sväté písmo. Otvor aj naše srdce pre Tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraluje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Job. Job odpovedal svojim priateľom: Naozaj viem, že je to tak. Ako môže byť človek v práve pred Bohom? Keby sa s ním chcel hádať, neodpoviem mu ani na jedno z tisícich. On má múdru myseľ a silu mohutnú, kto sa mu už vzoprel a ostal v pokoji. On vrchy prenáša, a oni o tom nevedia, v svojom hneve ich prevracia. On môže pohnúť zem z jej miesta, až sa jej stĺpy zachvejú. On rozkáže slnku a ono nevíde a hviezdy zatvára akoby pod pečať. On sám rozopína nebesia a po morských vlnách sa prechádza. On stvoril veľký voz aj Orion i kuriatka a sú hviezdia južnej oblohy. On robí veľkolepé veci a nepochopiteľné zázraky, ktoré nik nezráta. Ak príde ku mne, nevidím ho. Keď odíde, tak ho nezbadám. Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? Alebo kto mu môže povedať, čo robíš? Veď kto som ja? Ja by som mu mohol odpovedať, kde nájsť slova, aby som sa s ním mohol rozprávať. Lebo aj keby som bol v práve, neozval by som sa, len by som prosil svojho sudcu o milosť a keď ho budem vzývať a on ma vyslyší, nebudem môcť uveriť, že počul môj hlas. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: Duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, kto si mu povedal: pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil: líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá, kde hlavu skloniť. Inému vravel: poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Aj iný hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal: kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Miluj naše previnenia.

Milovaní bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, dnešné evanjelium podľa Lukáša nás privádza na cestu. Ježíš kráča do Jeruzalema, v ústrety svojmu krížu, svojej obete a nakoniec víťazstvu zmrtvých stania. A práve na tejto ceste sa k nemu približujú traja rôzni ľudia. Každý z nich predstavuje určitý postoj srdca, keď ide o nasledovanie Ježiša Krista. Prvý, ako sme počuli v tom evanjeliu, hovorí s veľkým nadšením: pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu však odpovie pravdivou realitou. Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Nasledovať Ježiša Krista nie je komfortná zóna. Nie je to záruka pohodlia. Druhého pán Ježiš zasa volá: poď za mnou. Ten však odpovedá: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Akoby chce počkať na vhodnejšiu chvíľu, až keď si vyrieši svoje pozemské a rodinné záležitosti. A tretí chce Ježiša nasledovať, ale má podmienku. Pane, pôjdem za tebou, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s rodinou. A tak je ten, ktorý sa pozerá späť. A pán Ježiš mu odpovedá známou a veľmi pravdivou a hlbokou vetou. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Milovaný, spoločným menovateľom týchto troch stretnutí je radikalita Ježišovho volania. Ježišovho povolania. Pretože Boha nemožno nasledovať akoby len na pol úväzku, na polovicu či čiastočne. Nemožno mu dať len omrvinky svojho času alebo nasledovanie jeho samého odkladať na neskôr, keď možno už nebudeme mať čo iné na práci. Dnes si, ako sme na úvod svätej omše spomenuli, pripomíname, slávime spomienku na svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi. Keď čítame dnešné evanjelium, svätý Hieronym je človekom, ktorý doňho dokonale zapadá. Ale ako ten, ktorý Ježišovu výzvu prijal bez výhrad a bez obzerania sa späť. Svätý Hieronym žil v 4. storočí. Bol to mimoriadne vzdelaný, talentovaný človek, môžeme povedať intelektuál, ktorý aj miloval antickú literatúru, mesto Rím, ale aj zo začiatku, tak povediac pred svojou zmenou v živote, pred svojím obrátením, aj svetské uznanie. Mal pred sebou veľmi dobrú a skvelú kariéru. Avšak aj on vo svojom vnútri započul Ježišov hlas: poď za mnou. Hieronym bol ten, ktorý potom nečakal, kým v úvodzovkách pochová otca, ani sa neobzeral späť za pohodlím Ríma či svojej rodiny. Zbalil svoje knihy, opustil lesk veľkomesta a odišiel do pustatiny. Roky strávil v púšti medzi Sýriou a Arábiou, kde žil kajúcim životom a venoval sa skúmaniu svätého písma. Neskôr žil v jaskyni v Betleheme, hneď vedľa miesta, kde sa narodil pán Ježiš. Možno si dáme otázku, čo tam robil? Neuzavrel sa tam zo strachu pred svetom, ale z lásky k Božiemu slovu. Svätý Hieronym preložil celý starý zákon, okrem žalmov, z pôvodných jazykov, teda hebrejčiny a aramejčiny a gréčtiny, do latinčiny, ktorá bola vtedy hovorovou rečou.
Tento text a opravený text Nového zákona žalmov nazývame Vulgáta, z ktorého cirkev čerpala a čerpá celé stáročia, a to až po dnes. Svätý Hieronym ale nemal rád plítkosť a domýšľavosť vo vykladaní Svätého písma. Poznáme jeho známu vetu. Ten, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Čo nám však hovorí spojenie dnešného evanjelia a svätého Hieronyma do nášho každodenného života? Ježiš v evanjeliu odmieta výhovorky typu najprv urobím toto a potom. Ako možno aj my často hovoríme Bohu to isté. Budem sa viac modliť, ale až keď skončí toto rušné obdobie v práci. Alebo pomodlím sa, až keď možno dočítam túto knihu, alebo dopozerám televíziu. Či začnem pravidelne prijímať sviatosti, ale až keď deti vyrastú, alebo až keď budem starý. Či odpustím tomuto človeku, ale až keď sa mi on ospravedlní. Až potom mu odpustím. Pán Ježiš hovorí, teraz je ten čas. Svätý Hieronym pochopil, že ak dá Bohu prvé miesto, všetko ostatné bude mať svoje miesto. Keď ho Ježiš zavolal, nekládol si podmienky, ale ho nasledoval. Keď oráč orie pole s plúhom a obzerá sa dozadu, jeho brázda bude krývá. V duchovnom živote to znamená, ak stále žijem v minulosti, vo svojich starých hriechoch, krivdách, ktoré nám iní spôsobili, alebo v nostalgii za tým, čo bolo, nemôžem budovať Božie kráľovstvo tu a teraz. Hieronym bol človek s prudkou povahou. Áno, mal svoje chyby i zápasy. No nezostal vo svojich zlyhaniach. Zobral plúh, teda v jeho prípade to bolo pero, úsilie, vzdelanosť a predovšetkým plnenie Božej vôle a začal orať na poli Božieho slova. Keď padol, vstal, vyznal hriechy a išiel ďalej. Milovaní bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, Pán Ježiš dnes na cestách nášho života oslovuje každého z nás. Poď za mnou. Nepýta sa nás, či sme dokonali, ani od nás nechce, aby sme všetci odišli do betlehemskej jaskyne, ako svätý Hieronym. Chce však od nás radikálnu vernosť. Jemu samému, jeho cirkvi, tam, kde sme. Či je to v našich rodinách, zamestnaní, v škole, či v našich vzťahoch. A tak neodkladajme svoj vzťah s ním na neskôr. Otvorme, často otvárajme sväté písmo, tak ako nás k tomu pozbudzuje práve svätý Hieronym. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Nájdeme si každý deň aspoň pol hodinu, aby sme si prečítali zo svätého písma. Veď práve za obvyklých podmienok môžeme vtedy získať aj úplné odpustky. Nebuďme ako jedna rodina, ktorá pozvala jedného kňaza do svojho príbytku. Pozvala ho k obedu, kňaz prišiel a keďže, tak ako to je správne, pred jedlom sa chcel spolu s touto rodinou pomodliť, tak chcel na úvod tej modlitby prečítať úryvok zo svätého písma. A tak požiadal tú rodinu, ktorá ho prijala a ktorá predtým ešte mu hovorí, pozrite, pán farár, akom krásnom mieste máme sväté písmo. Áno, mali ho na hornej poličke veľmi krásne vystavené, udrelo do očí každému, kto prichádzal,
do ich príbytku. A tak im hovorí, tak mi ho podajte a začneme Božím slovom, modlitbu. A keď mu ho z tej poličky podali, tak pán farár zobral to sväté písmo, otvoril ho a vyletel prach z neho. Čo to znamená? No len jedno, že síce áno, Božie slovo malo to dôstojné miesto, ktoré má mať v našom príbytku, ale nebolo často brané do rúk. Nebolo často čítané. Možno práve títo ľudia, táto rodina často práve nevyužila tú možnosť nechať sa osloviť samotným Bohom, samotným Ježišom Kristom cez jeho slovo. Milovaní, ako často možno je to aj v tom našom prípade. Kedy aj my možno máme doma sväté písmo, aj má to čestné miesto, ale často možno len na neho pozeráme. A pritom, keby sme ho skutočne každý deň zobrali do rúk a čítali, nechali sa osloviť Bohom samým cez jeho slovo, lebo to nie je slovo človeka, to je slovo Boha. Keby sme ho sa nechali ním osloviť, tak nám pomôže aj vo všetkých našich životných situáciách, aj tých ťažkostiach, starostiach, pomôže nám správne sa rozhodnúť, správne nasledovať Ježiša Krista. A pomôže nám aj možno v našich chorobách, trápeniach, starostiach. A tam skutočne nachádzame odpoveď na mnohé otázky v našom živote. Ale tam nachádzame odpoveď aj na správny život. Správny život viery a správny život s Bohom. Pretože Božie slovo nie je nič nehovoriace, nezaväzujúce či prázdne. Ono má moc. Má moc nás v našom živote posilniť, aby sme aj my dali potom Bohu prvé miesto. Aby sme verne plnili jeho vôľu a zostali verní plneniu tejto vôle celý život i plneniu Božích prikázaní. A tak získavali Božiu pomoc, Božie požehnanie a nakoniec večnosť a nebeský život. A tak milovaní bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, nechajme dnes všetky výhovorky bokom. Položme ruku na pluh a s dôverou kráčajme za Kristom. Kráčajme za ním verne, bez obzerania sa späť. Amen.

0: Bratia a sestry, svätý Hieronym povedal, že kto nepozná sväté písmo, nepozná Krista. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme všetci pokladali sväté písmo za najzácnejšiu knihu na svete.
1: Pane, vzbuď vo všetkých kresťanoch živý záujem o Tvoje slovo.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, sprevádzaj svetlom Ducha Svätého tých, ktorí vykladajú texty Svätého písma, aby ich podľa náuky cirkvi správne vysvetľovali.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj, aby všetci ľudia pocítili, aké živé a účinné je Božie slovo.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, vnúkni všetkým zúfalým a blúdiacím, aby vzali do rúk Sväté písmo a v ňom hľadali silu a svetlo.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj, aby nám Božie slovo bolo posilou vo viere, pokrmom pre dušu a čistým prameňom duchovného života.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, zmiluj sa nad našimi zomrelými, Jozefom, Františkou a synom Jozefom, zahrni ich svojim milosrdenstvom a daj im spoznať svoju spásu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si prítomný vo svojom slove a keď sa v cirkvi číta sväté písmo, Ty sám hovoríš a ohlasuješ svoju blahozvesť. Na príhovor svätého Hieronyma daj nám lásku k svojmu slovu, aby nám slúžilo na spásu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Pán príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena a užití nám v celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme aj my podľa príkladu svätého Hieronyma rozjímali o Tvojom slove a tak ochotnejšie pristupovali k Tvojmu oltáru nábožne sláviť obetu spásy. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
3: Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Hieronyma, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.
4: Svätý, svätý.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Pre Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame,
0: kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
2: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pánom Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Hieronymom, svätým Františkom, svätou Klárou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskovo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať:

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, sviatosť, ktorú sme prijali pri radosnej oslave svätého Hieronyma, nech vzbudí v našich srdciach väčšiu lásku k Tvojmu slovu, aby sme ho čoraz lepšie chápali, podľa neho žili a tak dosiahli večný život. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Milovaní bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, prajem nám požehnaný večer a verím, že tento večer bude aj v spoločenstve spolu so Svätým písmom, s Božím slovom. Nech to tak je nie len tento večer či tento deň, ale aj každý deň nášho života. S radosťou, láskou a odhodlaním vždy berme do rúk Sväté písmo a s odhodlaním a opäť s láskou k Bohu i k blížnemu sa rozhodnime ho nielen čítať, rozjímať o ňom, ale predovšetkým podľa neho aj žiť. Nech nám v tom pomáha aj toto sväté požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebroval ju Marián Kolenčík, dekan piešťanského dekanátu. Na organe hral Marek Cepko. Technicky spolupracovali Marek Sekera a Peter Reguli. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu, za zomrelého Stanislava Kašaja, aby ho Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva, za zdravie Heleny, za obrátenie Martina od závislosti na alkohole.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Hieronym, dnes ti spev sviatočný zaznieva. Veď sa tak jasne skvieš, jak hviezda žiariva, učením skutkami života prísneho, Kristovi zasveteného.
1: Ty slovo viery si aj Božie zjavenie, hlbavo študovalo vysvetlil nadšenie, ako lev premocný zrážal si burnú reč, slovami ako ostrý meč.
0: Ty s tvárou spotenou lúčiny zelené, svätého písma si obrábal blažené, aby si pre všetkých pripravil v hojnosti pastviny Božej milosti.
1: Túžil si po milých tišinách ústatí, pri jasliach Pánovi nebol si ústatí, prosil si rozímal, telo si prvrdovil, by si sa Bohu zaľúbil.
0: Predobrý Bože náš, prosíme, spravuj nás na prosby mudrého svetca dnes, každý čas, aby sme jednostaj spievali v radosti po všetky veky večnosti. Amen. Očakávame blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Iba v Bohu spočin duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
0: Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť? Ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa.
1: Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, klamaní majú záľubu. Dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.
0: Iba v Bohu spočín duša moja, lebo len On mi dáva nádej.
1: Iba On je moje útočište a moja spása. Moja opora, nezakolíšem sa.
0: V Bohu je moja spása i sláva. Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
1: Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase. Pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište.
0: Veď iba klam a mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba preludom.
1: Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.
0: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, neodávajte mu srdce.
1: Raz prehovoril Boh, počul som toto tvoje,
0: že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý, že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa.
0: Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami.
1: Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.

0: Rodi na zemi.
1: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
0: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
1: Nech nás Boh požehná a nech si ho vzťa všetky končiny zeme.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás.
2: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi účasť na podiele svätých vo svetle.
0: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
1: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
0: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
1: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
0: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
1: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
0: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
1: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
0: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
3: Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným dá odpúru, odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokrite sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
1: Chráni nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Skrý nás tvôni svojich perutí.
0: Ako zrenicu oka.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
1: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptýl pyšných a povýš ponížený. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo srdci pyšne znižajú.
1: Mocnárov zasadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,
4: i na veky vekov.
5: Amen.
1: Bože, ukáž silu svojho ramena,
0: rozpíl pyšných a povýš ponížených.
2: Daj, bratia a sestry, zvelebujme Boha nášho Otca, ktorý rád obdarúva svoj ľud a vrúcne ho prosme. Oče, rozmnož v nás milosť a pokoj.
0: Oče, rozmnož v nás milosť a pokoj.
3: Večný Bože, u Teba je 1000 rokov ako včerajší deň. Daj, aby sme pamätali, že náš život je ako kvet, ktorý ráno rozkvitne a večer usychá.
0: Oče, rozmnož v nás milosť a pokoj.
3: Dávaj svojmu ľudu chlieb z neba, aby nehladoval, a živú vodu, aby nebol smedný na veky.
0: Oče, rozmnož nás milosť a pokoj.
3: Daj, nech tvoji veriaci hľadajú a majú zmysel pre to, čo je hore, a nech pracujú i odpočívajú na tvoju chválu.
0: Oče, rozmnož nás milosť a pokoj.
3: Mocný Bože, chráň nás od všetkého zla a štedro žehnaj naše domovy.
0: Oče, rozmnož nás milosť a pokoj.
3: Zomrelým dovoľ uvidieť svoju tvár a aj nám raz dopraj hľadieť na Teba vo večnej blaženosti.
0: Oče, rozmnož nás milosť a pokoj.
2: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o sväté písmo. Otvor aj naše srdce pre Tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v pokoji.
0: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vidí v obnove Notre Dame obraz znovuzrodenia cirkvi. Hovoril o tom počas generálnej audiencie.
0: Pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii.
1: Kardinál Matteo Zuppi dnes ukončil trojdňovú misiu v Rusku, ktorej cieľom bolo pokročiť v riešení otázok týkajúcich sa vojnových zajatcov a presídlených detí.
0: Nestrácajte odvahu a ponúkajte oázy ticha a pokoja, povedal pápež Dominikánkam.
1: V stredu 30. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronima, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farnosti Biča a Zálužice, ako aj zo skupiny priateľov televízie Lux.
1: V závere generálnej audiencie Petrov nástupca apeloval v súvislosti s dramatickou situáciou v Etiópii.
0: S hlbokým znepokojením sledujem situáciu v Tigraji a v susedných regiónoch Afar a Amhara, kde opäť vypukli bojové operácie. Úprimne vyzývam všetky strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Ozbrojený konflikt problémy nikdy nerieši, ale iba ich zhoršuje a zanecháva za sebou stopu smrti, skazy a nevraživosti. Iba úprimné angažovanie sa môže položiť základy trvalého mieru. Úprimne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo poskytne svoj veľkodušný a včasný príspevok na zabezpečenie toho, aby bola všetkým núdznym poskytnutá humanitárna pomoc.
1: Pápež pripomenul nedávne blahorečenie v Taliansku.
2: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Uplynulú nedeľu boli v Bologni blahorečení traja kňazi mučeníci: Ubaldo Marchioni, diecézny kňaz, Elia Comini, salesián, a Martino Capelli, Deonian, ktorí boli zavraždení v roku 1944 v dramatickej fáze druhej svetovej vojny kvôli pohrdaniu nacistických vojsk voči ich službe v prospech farníkov. Najvyššia obeť týchto božích služobníkov ukazuje dnešným kresťanom odvahu priblížiť sa k svojim bratom, najmä v čase skúšky.
1: Nástupca svätého Petra napokon veriacim pripomenul blížiaci sa mesiac svätého Ruženca.
2: Il mese di ottobre.
0: Nech je mesiac október, ktorý začína zajtra, príležitosťou na modlitbu svätého Ruženca, ktorý obetujeme najmä za ukončenie vojen a dosiahnutie mieru.
1: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu Kolosanom. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanielia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste do Francúzska, ktorú som absolvoval v uplynulých dňoch. Bola veľkým darom pre mňa i pre Boží ľud tej krajine a ďakujem za ňu Pánovi. Znovu vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí ma prijali, predstaviteľom občianskej moci, pastierom cirkvi, ako aj obrovskému množstvu tých, ktorí sa chceli s pápežom stretnúť alebo ho aspoň pozdraviť na uliciach ako Kristovho apoštola a posla pokoja. Ďakujem všetkým.
1: Myšlienky a dojmy z tejto pastoračnej návštevy, ktoré sú vo mne ešte stále veľmi živé, by som chcel sústrediť okolo jediného veľkého symbolu, parížskej katedrály Notre Dame. Tam sme popoludní prvého dňa slávili vešpery preblahoslavenej Panny Márie, slávnostnú a zároveň radostnú liturgiu, pri ktorej hudba, spev a krása chrámu rozochvievali srdcia zjednotené v modlitbe. Práve Notre Dame s drámou, ktorú prežila, môže symbolicky osvetliť celú túto apoštolskú cestu a ponúknuť kľúč k jej pochopeniu. Zhrnul by som ho do jediného slova – znovuzrodenie.
2: Rinascita. La cattedrale di Parigi.
0: Parížska katedrála, ktorá sa ešte pred 7 rokmi zdala byť smrteľne ranená obrovským požiarom, je dnes obnovená a žiari väčšmi než kedykoľvek predtým. Táto katastrofa vyvolala pozitívnu odozvu na všetkých úrovniach. Na niektorých viditeľnejšiu a praktickejšiu, na iných skrytejšiu, duchovnú.
1: Jej obnova bola dôkazom, že spolupráca medzi cirkvou, štátom, verejnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou je možná. Tento postoj umožnil čo najlepšie využiť štedrosť dobrodincov i odbornosť profesionálov a remeselníkov. Súčinnosť pre spoločné dobro by mala byť bežným spôsobom konania inštitúcií, politických a spoločenských síl i všetkých, ktorí nesú zodpovednosť v občianskej a hospodárskej oblasti. Toto posolstvo som chcel odovzdať francúzskym predstaviteľom, ako aj členom UNESCO, Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, so sídlom v Paríži. Poukázal som pritom na základné kritérium, na ktorom má takáto spolupráca stáť, na dôstojnosť ľudskej osoby.

0: Krista, pretože on ich miloval. V Notre Dame boli kňazi a diakoni, zasvetené osoby a pastorační pracovníci. Na štadióne bola nová francúzska generácia. Povedal by som, že nová nielen vekom, ale ešte väčšmi duchom, slobodou srdca a viery. Mladí, ktorí spievali a volali, ale dokázali aj zostať v tichu a počúvať. Pozorné a dojaté tváre prezrádzali srdcia túžiace po pravde a láske. S radosťou som im povedal, vy ste svätí Francúzska. Táto vigília bola veľkým znamením nádeje.
1: Rovnako ním bolo, v malosti, ktorú si Boh obľubuje, aj stretnutie v Maison Bakita, dome, ktorý prijíma ľudí v rozličných ťažkostiach. Je to jedno z mnohých miest, ktoré sú ovocím evanjelia a kde sa ľudia každý deň usilujú s láskou slúžiť dôstojnosti ľudskej osoby.
0: Cirkvi vo Francúzsku je však aj znamenie znovuzrodenia, ktoré pretrváva už niekoľko rokov. Značný a stále rastúci počet mladých i dospelých, ktorí žiadajú o krst. Tomuto krásnemu Božiemu prekvapeniu sa venuje prebiehajúce synodálne zhromaždenie Parížskej cirkevnej provincie. Mal som možnosť prihovoriť sa jeho účastníkom a pozbudiť na ich ceste katechumenov a novopokrstených spolu so spoločenstvami, do ktorých patria.
1: Vyvrcholením mojej návštevy hlavného mesta bola svätá omša na námestí Svornosti. Znamenie znovuzrodenia sa tam ukázalo prekvapujúcim spôsobom. Liturgické zhromaždenie, ktoré na rozľahlom námestí tvorili kňazi, spevácky zbor a veľké množstvo ľudí, sa tiahlo po celej triede Champs-Élysées až k víťaznému oblúku a ešte ďalej. Vo chvíli svätého príjmania mohli všetci pristúpiť k Eucharistii, ktorá sa rozdávala na každom mieste. Hľa, skutočná obnova, obnova cirkvi, ktorú môže uskutočniť iba Boh na príhovor Panny Márie.
0: Bolo teda prirodzené a správne, aby som sa po Paríži vydal ako pútnik do Lourdes, uctiť si matku cirkvi, Máriu, ktorá v hodine utrpenia a smrti udržiava zapálenú lampu viery a nádeje. V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, prevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky.
1: V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania.
0: Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodárnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v mese stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z mes za dialog a pokoj.
1: Drahí priatelia, témou mojej pastoračnej návštevy Francúzska bolo, aby mal svet život. Sú to Ježišove slová, ktoré zhrňajú celé jeho poslanie spásy a ktoré počas cesty naplno vyjadrovali evanjeliový zmysel každého stretnutia. Nech teraz inšpirujú našu modlitbu, keď prosíme Boha, aby táto udalosť milosti priniesla hojné a trvalé ovocie.
2: Porti frutti abbondanti e duraturi.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Načúvajte tomu, čo dnes duch žiada od dominikánskeho kontemplatívneho života, uvedomujúci, že pred dielami, ktoré treba spravovať, je povolanie, na ktoré treba

0: treba odpovedať. Aj tieto slová dnes adresovala už 14. členka Medzinárodnej komisie Dominikánskych kontemplatívnych mníšok, ktoré prijal vo Vatikáne.
1: Pápež pripomenul nedávne uznanie hrdinských činností Božej služobnice sestry Marie Petri Giordánovej. V príhovore sa potom zameral na hodnotu ticha, ktoré tvorí podstatnú časť života kontemplatívnych rádov, vysvetlil.
0: Každé slovo ohlasovania, aby bolo pravdivé, musí vychádzať z ticha, z načúvania, z modlitby a z hlbokého vzťahu s Bohom. Kontemplácia je dýchom nášho vzťahu s Bohom, tichým zastavením sa, v ktorom príjmame slovo a nechávame sa ním premeniť, čo nám umožňuje v ňom stále viac poznávať veci a ľudí, aby sme potom mohli darovať druhým to, čo sme zažili a pochopili.
1: Leuš 14. upozornil na to, že verne zachovávané ticho mníškam zároveň pomáha hľadieť do svojho vnútra, aby boli pozorné voči sestrám v komunite i voči ľuďom zvonka. Pápež zdôraznil.
0: Zachovávať ticho je akt vôle, ktorý zahŕňa celú osobu a pomáha žiť pevné vzťahy, pretože sú oživené Božím slovom. Znamená to vytvárať priestory slobody a pravdy, ktorých môžeme strážiť pozornosť, stávať sa citlivými na hlas tých, ktorí sa nepočítajú a dozrievať múdrosti a veľkodušnosti. Toto je obzvlášť dôležité vo svete poznačenom rýchlosťou, ktorou musí byť všetko okamžite viditeľné a každá prázdnota sa musí rýchlo vyplniť. V tichu totiž môžu byť vypočuté otázky, ktoré si kladie každý človek a na ktoré však nie je vždy ľahké odpovedať sám. Preto je potrebné, aby vaše spoločenstvá ponúkali oázy skutočného a hlbokého pokoja, kde utíchne chaotický zhon spojený s vonkajšími vecami a kde je možné načúvať Božiemu hlasu.
1: Svätý Otec vymenoval aj ťažkosti, s ktorými sa ako predsedníčky federácií sestry stretávajú. Povzbudil ich slovami.
0: Milé sestry, aj uprostred súčasných problémov nikdy nestrácajte odvahu. Vaša služba cirkvi je vzácna. Pokračujte v nej s dôverou v spoločenstve a s rozlišovaním. Zjednotené, ale bez uniformity. Verné tradícii a otvorené novosti. Kontemplatívne, lebo ste schopné prinášať svet pred Boha.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa prichádzame s rozprávkou zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o Zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú Zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes spoločne preskúmame, prečo je sneh biely. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete.
2: Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo je sneh biely.
1: Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať.
2: Keď detičky niečo kreslia, sú veci, ktoré majú svoju typickú farbu. V pondelok práve tieto farby vysvetľoval po ceste domov Zajačik Mojkáčik svojej mamke. Mamka, vieš čo? Potrebujem nové farbičky, lebo už nemám všetky farby, ktoré stále potrebujem. Mamka sa ho opýtala. A aké farby používaš často? Mojkáčik jej vysvetlil. Zelenou kreslím trávičku, červenou srdiečka, žltou slniečko a hviezdičky. Modrú používam na mraky a autíčka. A psíkov kreslím hnedou farbičkou. Čierne kreslím kolesa na autíčku, ružové sú lízatka a stále sú pomaranče oranžové. Na konci sa opýtal mamky. A vieš, akou farbou kreslím sneh? Mamka na túto otázku bez rozmýšľania odpovedala. Áno, určite to bude biela farba. Mojkáčik súhlasil a opýtal sa. Áno, správne, odkiaľ si to vedela? Už si videla ten obrázok, ktorý som ti nakreslil? Mamka mu odpovedala. Všetky farby, ktoré si vymenoval, sú práve také farby, aké ich vidíme v skutočnosti. Preto som hneď vedela, že sneh bude biely. Mojkáčik sa preto opýtal. A mohol by som niekedy kresliť veci aj inou farbou, ako ich vidím v skutočnosti? Napríklad psík by nebol hnedý, ale modrý? Mamka mu odpovedala. Samozrejme, tvoje obrázky môžu byť presne také, aké ich chceš nakresliť. Práve to je na tom úžasné. Ak ich nakreslíš inou farbou, ako sú v skutočnosti, je to ako keby si nakreslil vlastnú rozprávku. Napríklad Ježko je v skutočnosti hnedý, ale Ježko Sonic je modrý. Mojkáčik povedal. Mamka, ale sneh nedám nikdy inou farbou ako bielou, lebo taký sa mi najviac páči. A prečo je vlastne sneh biely? Veď on nie je sladký ako práškový cukor, ktorý dávame na koláčiky. Mamka mu na to s radosťou odpovedala. Sneh tvoria snehové vločky, ktoré sú priesvitné kryštáliky. A keď je ich vedľa seba veľa, zdá sa nám, že sú biele. Mojkáčik povedal. Celkom tomu nerozumiem. Mamka dostala úžasný nápad a povedala. Vieš čo, Mojkáčik, urobíme si pokus. Pozrieme si niečo priesvitné, podobné ako snehová vločka a presvedčíš sa o tom na vlastné oči. Mamka prišla do kuchyne, zobrala kryštálový cukor a povedala. Pozri, kryštáliky sú aj tu. Jeden kryštálik, maličký cukor, keď si vezmeš do ruky, je tiež priesvitný. ale z diaľky, keď sa pozeráš do myštičky, ho vidíš ako biely. Je to ako keby si videl sneh a snehovú guľu. Keď sa pozeráme na snehovú vločku zblízka, je priesvitná, ako napríklad sáčok na desiatu. Keď sa pozrieme na celý balíček, zdá sa nám, že sáčky sú biele. Môj kačik ale netušil, ako vyzerá vlastne kryštálik. Keď sa na to opýtal mamky, vysvetlila mu. Kryštálik vyzerá ako hviezdička, ktorú ste si vystrihovali minule v škôlke z papiera. Tie, ktoré ste si zavesili na okná, aby ste mali zimnú výzdobu v triede. Môj kačik mamku zastavil, objal a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa môj kačik v dnešnom príbehu naučil. Prečo je sneh biely? Sneh tvoria snehové vločky a v nich kryštáliky, ktoré sú priesvitné. Keď ich je vedľa seba veľa, zdá sa nám, že sú biele. Kryštálový cukor je tiež presvitný, ale z diaľky, keď je ho veľa na jednom mieste, ho vidíme ako biely. Je to rovnaké ako sneh. Keď pozeráme na snehovú vločku zblízka, je priesvitná ako sáčok na desiatu. Keď sa pozrieme na kopec, kde je sneh, vyzerá byť celý biely. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačik mojkáčik.sk.

0: Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Odborník na linke.
1: Dobrý večer. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca môže pomôcť dokonca viacerým ľuďom. V relácii Odborník na linke sa budeme venovať tomu, kto môže byť darcom a v čom je darovanie krvi dôležité. Dozviete sa podrobnosti o tom, ako prebieha odber, zistíme, čo všetko sa dá z krvi vyčítať o našom zdraví a aké ochorenia môže krvné vyšetrenie odhaliť. Povieme si viac aj o tom, akú rolu zohráva krv pri liečbe rôznych pacientov. Dotkneme sa aj mýtov a faktov, ktoré sa viažu k darovaniu krvi. Budeme sa rozprávať aj o tom, prečo je pravidelné darovanie krvi prospešné nielen pre príjemcov, ale aj pre samotných darcov. Porozprávame sa aj o tom, aká je situácia s počtom darcov na Slovensku a čo môžeme urobiť pre zlepšenie. Naším hosťom je primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca Anna Mária Bratková. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Pani primárka, aké leto máte za sebou? Väčšinou vtedy zvykne byť aj menej krvi a často apelujete na darcov, aby teda prišli darovať krv?
1: Leto býva tradične tým najkritickejším obdobím počas roka, čo sa týka dostatku darcov krvi a dostatku transfúznych liekov. Tých príčin, prečo je tomu tak, je viacero, si myslím. Ponajprv študenti sú mimo škôl, na prázdninách, ľudia čerpajú dovolenky a keď sú v práci, aj naši pravidelní darcovia nemôžu prísť, lebo kolega je na dovolenke. Na druhej strane pacientov neubúda, prebiehajú operácie plánované, aj neplánované, urgentné stavy, úrazy, popáleniny, stále tu máme onkologických pacientov a podobne.
0: Čiže dá sa povedať, že ako keby to leto ešte bolo náročnejšie na tú krv?
1: Áno, v transfúziológii je počas roka tým najnáročnejším obdobím.
0: Lebo naozaj sú aj rôzne úrazy, deti sú doma, sem tam sa môže niečo stať. V priebehu roka alebo aj cez leto, kto môže byť vlastne tým darcom, keď sa rozhodne, že príde darovať krv?
1: Ak by sme to mali veľmi zostručniť, tú charakteristiku, kto môže byť darcom, tak je to človek vo veku 18 až 65 rokov toho času, ktorý má nad 50 kg. A tretím kritériom sú zdravotné stavy. Pokiaľ nemá nejaké vážne chronické ochorenie vo všeobecnosti, by sa dalo povedať.
0: Čiže tá horná hranica je tých 65 rokov. Ale nie sú žiadne výnimky.
1: Máme výnimky. Súčasná vyhláška nám pripúšťa darovanie do 70 až 75 rokov u darcov krvi, ale sú podmienené súhlasom lekára transfuziologického oddelenia aj všeobecného lekára daného darcu.
0: Môže byť darcom človek, ktorý pravidelne užíva nejaké lieky?
1: Tie lieky sú závislé od konkrétneho lieku, tá prípustnosť k darovaniu. Sú prípustné lieky napríklad vitamíny, lieky na štítnu žľazu, tabletky na cukrovku, lieky na tlak a podobne, čo sú aj pomerne najčastejšie užívané lieky v populácii.
0: A čo ak je človek, ktorý sa rozhodne darovať krv po nejakej chorobe alebo po očkovaní, po antibiotikách, musí chvíľku počkať alebo môže darovať krv?
1: V prípade bežných ochorení infekčných, napríklad nádchy, infekcií dýchacích ciest, močových ciest, užívania antibiotík, prípadne hnačkovitých ochorení 2 týždne po doliečení, respektíve 2 týždne po dobratí antibiotík môže už darovať krv.
0: A ako je to s takým modným trendom, s tetovaním, piercingom alebo nejakými kozmetickými zákrokmi, vtedy môžu prísť?
1: V prípade tetovania a piercingov je tá lehota stanovená na 6 mesiacov. V prípade, že sa robia špeciálne tzv. Nadtesty, môže byť skrátená na 4 mesiace. Podobný interval je aj po operačných zákrokoch.
0: Môže darovať krv človek, ktorý bol na dovolenke v nejakých exotickejších častiach sveta?
1: Môže, ale v tomto prípade by som odporúčala kontaktovať transfuziologické pracovisko a spýtať sa na konkrétnu krajinu a konkrétny interval, kedy môže. Veľmi vo všeobecnosti by sme mohli spomenúť interval 28 dní v prípade mimo európskych krajín, ale v prípade krajín, kde sa vyskytuje malária, sa to predlžuje na obdobie 6 mesiacov. Je dlhší interval aj v prípade krajín, kde je zvýšený výskyt HIV vírusu.
0: A čo teda, ak by sa darkyňami chceli stať napríklad ženy, ktoré sú tehotné, alebo ženy po pôrode, sú tam tiež nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o darovanie krvi?
1: V prípade žien je aj iný počet možných darovaní počas roka. A na tomto mieste môžeme povedať, že muži môžu darovať 4-krát ročne a ženy 3-krát ročne. Počas menštruačného cyklu je najvhodnejší v strede toho menštruačného cyklu. Nie je vhodné počas menštruácie darovať krv a samozrejme je ochranná lehota po ukončení tehotenstva a po ukončení dojčenia.
0: Môže človek darovať krv po vypití alkoholu, prípadne po nejakej oslave, že ďalší deň sa rozhodne, že príde darovať krv?
1: Je to absolútne nevhodné z viacerých príčin.
0: Môže darovať krv človek, ktorý športuje na vrcholovej úrovni, teda má značnú fyzickú záťaž?
1: U vrcholových športovcov nie je vhodné darovať krv počas aktívneho tréningu, tzv. Prípravy, sezónnych zápasov. Tam najlepším časom optimálnym je po skončení tzv. Sezóny a toho aktívneho športovania.
0: Čiže kým ešte športujú vrcholovo, tak nemali by týmto smerom ísť, že darovať krv, až keď teda sa ustabilizujú po športe?
1: Na tomto mieste ale musím oceniť našich športovcov, aj vrcholových športovcov. Každý šport má svoju tzv. Sezónu. Napríklad hokejisti, keď skončia sezónu v júni, vtedy môžu darovať a aj sa nám aktívne hlásia a my to veľmi vítame. Potom, keď zase začnú svoju sezónu, už nemôžu darovať, majú náročné tie tréningy a prípravy.
0: Áno, často si môžeme všimnúť na vašej webovej stránke, že sú tam fotografie rôznych športovcov, ktorí prídu. Celá skupina a je veselo celkom a takto darujú krv vlastne v skupine.
1: Je to veľmi dobrý príklad a vzor aj pre tých ostatných, aj ukážka cesty, ako ísť a pritiahnuť darcov, aj mladých darcov.
0: A niekedy aj folkloristov tam vidím na tých fotkách, čiže také rôzne komunity sa dajú dokopy a prídu.
1: Áno, jestvujú takéto komunity medzi darcami, dokonca aj na sociálnych sieťach komunikujú medzi sebou, odovzdávajú si skúsenosti. A z praxe môžem len odporúčať, je lepšie, keď príde darca, aj prvýkrát, keď príde prvodarca, keď príde s niekým, kto už má tie skúsenosti, kto to pozná, prípadne celá skupinka. Objavujú sa nám aj skupinky, ktoré opakovane alebo niekoľko rokov chodia spolu.
0: Keď ste už spomenuli tých prvodarcov, je ich dostatok? Je dostatok mladých ľudí, ktorí sa odhodlajú a prídu darovať krv?
1: Ceníme si, že aj z radou mladých ľudí máme odvážlivcov a prídu a vyskúšajú si to, ale stále nám starne populácia a u tých opakovaných darcov sa môžu objaviť lieky alebo ochorenia, ktoré im bránia v darovaní krvi a preto je potrebné stále doplňať tých prvodarcov takzvaných.

0: Dnes sa venujeme darcovstvu krvi. Našim hosťom je primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková.
1: Je pravda, že treba vegetariáni alebo vegáni by nemali teda dávať krv, že predsa len majú nedostatok tých rôznych živín v krvi?
2: Nie je to žiadna prekážka k darovaniu krvi. Mnohí vegetariáni a vegáni veľmi zodpovedne pristupujú k zdrojom potravín, majú dostatočný prísun potrebných látok, napríklad železa, aj vitamínu B12 či kyseliny listovej. A teda nie je tam žiadna zdravotná prekážka, prečo by nemohli darovať krv. A máme aj v radoch našich opakovaných darcov krvi takýchto vegánov či vegetariánov.
1: Môže sa stať, že môže vzniknúť taká situácia, že sa odhodlá niekto, že príde darovať krv, no napriek tomu ho odmietnete?
2: Tie kritériá sú nastavené pomerne pevne a stáva sa to, môže byť z toho aj darca sklamaný či smutný, že sme ho nepripustili k odberu. A najčastejším dôvodom môže byť nejaké ochorenie, respektíve kontakt s nejakou infekciou alebo chorou osobou, či pobyt v zahraničí.
1: A čo s ľuďmi, ktorí sa napríklad zaočkovali pred cestou do zahraničia, že sú tam nejaké povinné očkovania do nejakej exotiky, vtedy môžu prísť?
2: V prípade očkovaní sú rôzne stanovené kritériá. Bežné očkovania, ako je napríklad tetanus či chrípka, môžu darovať krv. Po niektorých vakcínach, napríklad na infekčnú hepatitídu typu B alebo niektoré koronavakcíny, tam je interval stanovený na 2 týždne, ale v prípade niektorých až na 8 týždňov.
1: Keby sme našim poslucháčom priblížili, ako vyzerá samotný odber, teda celú tú cestu od príchodu na vaše oddelenie až po odchod po odbere krvi.
2: Ja by som na tomto mieste pripomenula, že je potrebné si pripraviť identifikačný doklad. Tým je myslený najčastejší občiansky preukaz, môže to byť aj cestovný pas. Toto je nevyhnutné aj z hľadiska platnej vyhlášky. Nemôžeme už toho času ani pripustiť darcu k zaevidovaniu, keď nemá tento identifikačný doklad. Takže darca si pripraví doklady, vyplní dotazník darcu krvi, následne je zaevidovaný, odoberie sa vzorka na vyšetrenie krvného obrazu, v prípade prvodarcu aj na vyšetrenie krvnej skupiny z tejto prvotnej vzorky. Potom, ako je výsledok dostupný krvného obrazu, lekár posúdi zdravotný stav, prejde si s darcom dotazník krvi, výsledky krvného obrazu. Samotný odber následne prebieha v tzv. Odberovom kresle. Väčšinou to býva cirka 7 až 10 minút. Štandardne sa odoberá 450 mililitrov krvi. Pých samotnej ihly môže byť pre niekoho nepríjemný, ale je to fakt len veľmi krátky moment. Po odbere by som odporúčila vrele darcom lokálne presne v tom mieste v pichu ihly celkom intenzívne tlačiť ten tampón, že by predišli vzniku modriny hematómu. Darca ešte zotrváva na pracovisku, dostane tekutiny, malé občerstvenie, potvrdenie o darovaní. Následne, keď sa cíti dobre, samozrejme môže opustiť transfuziologické pracovisko.
1: Čiže vlastne vy pred každým odberom robíte krvný obraz a všetky tie vyšetrenia, hoci by treba išiel o 3-4 mesiace ten človek opäť?
2: Myslím, že na väčšine transfuziologických pracovísk v tých tzv. Kamenných transfúzkach sa vyšetruje krvný obraz, aj keď podľa vyhlášky je stanovené, že musíme ho vyšetriť u prvodarcu a minimálne jedenkrát ročne.
1: Vraveli sme, že ten vpich, ktorého sa možno niektorí boja, nie je to až také hrozné, že dá sa to zvládnuť. Čo však býva pre tých prvodarcov také najzložitejšie prvýkrát, keď prídu?
2: Tie obavy môžu byť rôzne. Myslím si, že skôr takéto odhodlanie by som im odporúčala, lebo je prirodzenou vlastnosťou človeka bať sa niečoho neznámeho, nevyskúšaného. Ale odporúčala by som prísť niekým, kto to naozaj už pozná, kto poradí a povie, teraz to bude takto, teraz nasleduje takáto udalosť a podrží ho trebár za ruku niekto blízky.
1: Čo v prípade, že naozaj ten prvodarca, alebo teda aj darca sa necíti dobre, informuje personál, že sa necíti dobre, čo sa potom deje s ním a s krvou taktiež, ktorú zatiaľ daroval?
2: Pokiaľ sa darca necíti dobre pri odbere, stále komunikuje so sestrou, sestra je stále prítomná počas celého odberu a myslím si, že ten personál náš je už veľmi skúsený a vie, čo v takom prípade. Samozrejme, keď sa necíti dobre, pozastaví sa odber a postaráme sa o darcu až do tej doby, kým mu nie je dobre. Pokiaľ ide o tú krv v tom vaku, no žiaľ, ten odber v tom vaku, to množstvo krvi, musí tam byť tých stanovených 450 ml plus minus 10%. Čiže ak tam máme tých 405 ml, je to použiteľné, sa to spracuje bežným spôsobom a použije pre pacienta.
1: Aby nedošlo k takým situáciám, že sa cíti ten človek zle, ako by sa mal pripraviť, treba z deň pred tým alebo priamo pred tým odberom, skúste nám poradiť.
2: Určite sa odporúča piť dostatok tekutín, nielen ráno pred odberom, ale už aj ten deň pred tým. Nie jesť masné, tučné, ťažké jedlá, a to už tých 18 hodín pred odberom. Odporúča sa najesť aj ráno, pokiaľ je človek zvyknutý raňajkovať. Môže si dať nejaké mäsové výrobky, ale zase nie tučné, čiže môže byť chudá šunka, ovocie, zelenina, pečivo, aj plnené pečivo a samozrejme dostatok tekutín. V ďalšom slede sa odporúča, že by bol darca odpočinutý, čiže dostatok spánku.

0: deň odberu unavenejší a nemusia podávať taký výkon aj duševný. To už musí otestovať ten darca sám. Určite neodporúčame nejaké náročné cvičenia a posilovne. Neodporúča sa u fyzicky náročných zamestnaní, že by išli do práce, to určite nie. Napríklad vo výškach a takisto športy fyzicky náročné sa neodporúčajú.
1: Ale zas mohli by sme im poradiť, čak jeden deň odpočinku nezaškodí nikomu potom odbere.
0: Určite telo si potrebuje doplniť jednotlivé zložky krvi.

0: sa vlastne deje s krvou, ktorú odoberiete tomu darcovi?
1: Po odbere sa krv spracuje, avšak rôznymi spôsobmi. Krv sa môže prefiltrovať a tak odstrániť množstvo bielých krviniek. Centrifuguje sa a následne sa rozdelí na dve alebo tri zložky. Na dve zložky v prípade, ak sa oddelujú červené krvinky a plazma. V niektorých prípadoch na tri zložky oddelí sa plazma, červené krvinky a tzv. Buffy coat, ktorý obsahuje krvné doštičky. Tá plazma sa následne zmrazuje, pretože sa uchováva v zmrazenom stave.
0: Všetky tieto zložky sú potom niekde v chladničke uchované, alebo kde ich uchovávate? A ako dlho?
1: Rôzne sa uchovávajú, pretože červené krvinky sa uchovávajú pri chladničkových teplotách a to po dobu 35 až 42 dní podľa spôsobu výroby a už spomínaná mrazená.

0: Na plazma tá môže vydržať až do 3 rokov v tom zmrazenom stave a krvné doštičky vydržia žiaľ Bohu len 5 až 7 dní. Preto je potrebné stále doplňať tieto transfúzne lieky, a to novými odbermi od darcov krvi.
1: Tie jednotlivé časti tej krvi, kto to potom využíva a na čo? Napríklad tie doštičky, pre koho sú určené, alebo tie červené krvinky a podobne?
0: Červené krvinky sa využívajú u pacientov, ktorí majú málo červených krviniek, a to buď pri chronických tzv. Anémiách, alebo pri stratách krvi. Tie straty krvi buď vznikli pri nejakých úrazoch, alebo krvácivých stavoch, či pri operáciách. Avšak z praxe môžem povedať, napriek nejakej predstave, že najviac krvi sa spotrebuje pri úrazoch a akutných stavoch, musím povedať, že červené krvinky viac potrebujeme u chronických pacientov. Napríklad je to veľká skupina onkologických pacientov, ktorí už a priori bývajú chudokrvní, následne podstupujú ešte onkologickú liečbu, ktorá to môže prehlbiť. A takisto pri poruchách krvotvorby, kedy býva málo aj červených krviniek, a v iných stavoch. V našej nemocnici máme aj popáleninové centrum a pacienti s popáleninami majú vysokú spotrebu, keď to môžem tak povedať, aj červených krviniek, aj plazmy.
1: Aby sme mali takú plastickejšiu predstavu, koľko asi krvi potrebuje človek, ktorý je operovaný a je potrebná krv?
0: Pri bežnej operácii tá spotreba a príprava tých červených krviniek býva na úrovni 2 až 6 tzv. Transfúznych jednotiek, to znamená od 2 až 6 darcov potrebujeme krv, ale v prípade komplikovaných závažných klinických stavov pacientov, ktorí ležia dlhšie a podstupujú opakované zákroky, tá spotreba krvi, a teda transfúznych liekov, sa môže vyšplhať aj nad 100. Mali sme pacientov s popáleninami, ktorí potrebovali viac ako 100 tých transfúznych jednotiek červených krviniek. A to si treba preklopiť a predstaviť, že to musí prísť vyše 100 tých darcov na transfúzku a darovať krv, že by my sme mali pre toho jedného pacienta dostatok transfúznych liekov.
1: Čiže preto niekedy sú také výzvy v médiách, že príďte darovať krv pre toho a toho pacienta, že naozaj je v takom stave, že potrebuje veľmi veľa krvi.
0: Áno, a sme za to vďační, že na tie výzvy reagujú ľudia a prídu darovať krv. Je to samozrejme aj v závislosti od krvnej skupiny daného pacienta alebo zloženia rôznych pacientov v danom zdravotníckom zariadení.
1: Existujú aj situácie, kde predtým ste potrebovali k nejakej operácii veľa krvi a v súčasnosti sa to rieši nejakým iným spôsobom, kde toľko krvi až nepotrebujú tí chirurgovia?
0: Určite máme veľký pokrok v medicíne aj v operatíve a spotreba krvi v operačných odboroch nám významne klesla. Pri tých operáciách používajú chirurgovia rôzne postupy, ako znížiť tie krvné straty krvi alebo ako zachytiť vlastne tú krv z toho operačného poľa. Takže vďaka tým rôznym postupom tá potreba transfúznych liekov u týchto pacientov nám významne klesla. A napríklad pri ortopedických operáciách a náhradách rôznych kĺbov vo väčšine prípadov ani nie je potrebná transfúzna liečba.
1: Čo sa naozaj tak ekonomicky myslí na tú krv, aby tam, kde sa to dá nejako vyriešiť, aby sa nemíňala zbytočne?
0: To nie je len o ekonomike, to je aj o medicíne a etike, pretože každá transfúzia, akokoľvek je dobre pripravená a rozvážne indikovaná, nemá celkom eliminované riziko nejakej transfúznej reakcie. Na druhej strane pre pacienta je lepšie, keď nepotrebuje tú krv, to znamená, že má lepšie výsledky, lepšie hojenie, kratší pobyt v nemocnici a podobne. Na druhej strane nehazardujeme s tými transfúznymi liekmi, čo nám, môžem povedať, darovali darcovia, a využívame ju tam naozaj, kde je to potrebné.
1: Doteraz sme rozprávali, že darcovia prídu za vami na vaše oddelenie, avšak existujú situácie, že aj vy sa vyberiete medzi samotných darcov.
0: Áno, existujú tzv. Mobilné odbery, ktoré realizujú transfuziologické týmy z tzv. Kamenného transfuziologického pracoviska. Tieto sa realizujú v obciach, na školách, v rôznych firmách. v týchto zariadeniach či organizáciách máme tzv. Styčných pracovníkov, ktorým sme veľmi vďační za to, že pomáhajú nám s náborom darcov aj s organizáciou týchto mobilných odberov. Vyberie sa tam vlastne celý tím transfuziologický, ale tomu musí najprv predchádzať obhliadka samotného miesta a teda odborné posúdenie, či sa môže tam ten mobilný odber uskutočniť. Musí to byť dostatočne osvetlené, vetrateľné miesto, musia byť dostupné toalety a zdroj elektrickej energie pre naše zariadenia, ktoré potrebujeme. A priestorovo musia byť vyhovujúce tie miesta na to, že by sa tam zmestili všetky úseky a kroky samotného odberu krvi. Čiže toto je prvá vec, posúdenie miesta odberu, a druhá vec je získať dostatočný počet darcov, takže by sa to oplatilo tomu transfuziologickému tímu tam vycestovať. Väčšinou odporúčame získať tých 20 až 30 darcov krvi, ktorý počet je potrebné potvrdiť aspoň nejaký deň, dva pred samotným odberom.

0: Počúvate reláciu Odborník na linke, v ktorej sa venujeme darcovstvu krvi. Pozvanie do Rádia Lumen prijala primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková. Rozprávame sa o mobilnom odbere.
1: Je potrebné naozaj na tom pracovať a získať darcov, osloviť ich rôznymi spôsobmi, nejakým vnútropodnikovým intranetom či plagátikmi na viditeľných miestach, ale veľký zmysel to má v získavaní nováčikov, tzv. Prvodárcov. Uvidia tam kolegov alebo susedov, ako to prebieha u nich, môžu sa pridať, môžu ich podporiť a z tých prvodárcov, nováčikov sa môžu stať opakovaní darcovia krvi.
0: Pozývajú vás medzi seba takéto skupiny? Je to už tak v tom podvedomí tých ľudí, že sa obrátia na vás a zorganizujú tých darcov, teda buď to vo firme alebo v nejakej dedine?
1: Našťastie môžem povedať, že je to vcelku zabehnutý systém a že nás oslovujú mnohé organizácie, či obce alebo školy s týmto nápadom.
0: Čiže ten mobilný odber, všetko, čo sme predtým rozprávali o tom odbere u vás na oddelení, platí aj pre mobilný odber. Čiže najprv vyšetríte krv a tieto postupy.
1: Celý proces priebehu odberu, čo sme opísali, platí. V prípade mobilného odberu sa vyšetruje avšak vzorka hemoglobinu z prsta, teda odberom kapilárnej krvi, a vyšetruje sa tiež z prsta krvná skupina u prvodárcov.
0: Boli také situácie, pani primárka, kedy ste si uvedomili, že aký význam má vlastne to dobrovoľné darcovstvo?
1: Tým, že pracujem v tomto odbore, dennodenne si uvedomujeme význam toho bezpríspevkového darcovstva krvi a ceníme si všetkých darcov, ktorí prídu. A tým by som na tomto mieste chcela vyzvať ľudí, ktorí už sa zamysleli na tú myšlienku, ale možno sa nejako neodhodlali, a podporiť ich. Skúste si nájsť niekoho, kto už daroval krv, ktorý má s tým skúsenosti a zoberie vás na ten odber. Nájdite trošku tej sily a odhodlania a určite to zvládneme spolu, celý odber.
0: Robila som rozhovory s viacerými darcami krvi a tí tvrdili, že oni sa už nemôžu dočkať. Oni by najradšej preskočili to obdobie, kedy nemôžu darovať krv.
1: Žiaľ Bohu, je to stanovené, ako môžu darovať krv. Už sme spomínali, že muži 4-krát ročne. A môžeme ešte dodať, že muži môžu darovať najskôr po 2 mesiacoch a ženy najskôr po 3 mesiacoch. Táto lehota 2 mesiacov bola stanovená preto, že do 8 týždňov by sa mali nahradiť, ale absolútne všetky zložky tej krvi, aj vrátanie zásobných zložiek, aj včítanie zásob železa napríklad.
0: Je možné, že sa darca a príjemca krvi niekedy stretnú, že vedia o sebe?
1: Darcovstvo krvi a zložiek krvi je anonymné, takže nemali by sa.
0: A môže nastať taký prípad, že treba z jednej dávky by ste mohli dať aj 2 pacientom tú krv?
1: Na tomto mieste môžeme trošku ozrejmiť ten postup spracovania krvi. Ako sme už spomínali, tá krv sa rozloží na tzv. Zložky. A keď sa rozloží na červené krvinky a plazmu a tzv. Buffikov, ktorý obsahuje krvné doštičky, tak to môžu dostať 3 rôzni pacienti. A v prípade, že by sa tie červené krvinky rozdelili na 2 menšie dávky, v prípade, ak potrebuje dieťa, pacient, menšiu dávku červených krviniek, tak aj 4 pacienti môžu dostať zložky krvi od jedného darcu krvi. Takže nemôže byť pravda, že tá moja krv toho jedného človeka, že nemôže pomôcť. Určite môže pomôcť. A možno práve tá jeho krvná skupina bude v danej chvíli potrebná pre nejakého konkrétneho človeka.
0: Keď tak rozprávate s tými, no, chcela som ich nazvať pacientami, ale vlastne darcami, že čo ich motivuje, aby prišli a darovali teda kúsok zo seba tým druhým ľuďom? Čo je to najčastejšie? Nejaká choroba blízkeho alebo čo?
1: Môže to byť stav blízkej osoby, či už príbuzného, známeho, ktorý za nejakých okolností potreboval transfúzie a teda transfúzne lieky. Môže to byť aj tradícia v rodine, že už otec, mama boli darcami krvi, ale môže to byť aj čisto pocit, dobrý pocit z toho, že naozaj pomôžem niekomu a pritom ma to nič tak veľa nestojí.
0: Vytvorí sa časom, možno na vašom oddelení alebo aj mimo vášho oddelenia, taká komunita ľudí, ktorí chodia pravidelne a naozaj na každú výzvu reagujú? Taká darcovská komunita by som ich nazvala.
1: Celú darcovskú komunitu na Slovensku môžeme nazvať komunitou, lebo tí ľudia sa predsa len odlišujú od iných, a to tým, že naozaj chodia a darujú kúsok seba, kúsok svojho času, lebo predsa len nejaký čas tam musia stráviť, a nie sú za to nejako nesmierne výhody, žiaľ Bohu musím povedať, ani nejaké významné spoločenské či finančné výhody z toho nie sú.
0: Čo ak nás počúvajú poslucháči, ale si povedia, no ja mám taký strach, že to asi nikdy neprekonám, hoci by som veľmi rád pomohol tým iným ľuďom svojou krvou, nejaký odkaz nám máte pre nich?
1: Ja už som spomínala a odporúčala prísť s niekým, komu dôverujete, kto už má s tým skúsenosť, ktorý vás prípadne podrží za ruku, osvetlí všetky okamihy súčasnej budúce, čo sa bude diať, a skúsiť nejako prekonať tieto obavy, nejak nájsť to odhodlanie. Ale to svetielko nádeje je naozaj v tom dobre, v tom dobrom pocite, že ten kúsok vás, kúsok vašej krvi dostane pacient, ktorý to potrebuje. Lebo naozaj tie transfúzie sa dávajú len v tých prípadoch, kedy sú naozaj indikované a potrebné a pomôžu pacientovi.
0: Na internete som googlila, že či existujú vôbec o tom darcovstve nejaké mýty, a natrafila som na niečo také, že môže to aj poškodiť zdravie, kto nemá dosť krviniek a podobne, tak uveďme to na pravú mieru, či môže vôbec darcovstvo niekomu poškodiť.
1: Ponajprv by som povedala, že vlastne všetky zložky krvi, ktoré vlastne sme odobrali v tých 450 ml, sa obnovia. Tá obnova prebieha rôzne. Tá tekutá zložka, tá plazma sa pomerne rýchlo obnoví, a to behom 24 až 48 hodín. Krvné doštičky a biele krvinky si telo doplní behom niekoľkých dní. Červené krvinky a niektoré zložky, ako sme už spomínali, železo a zásoby železa, sa doplnia do tých 8 týždňov. Takže naozaj všetky zložky sa doplnia. A nie je dôvod na nejaké obavy, že niečo bude telu chýbať.
0: Ďalší mýtus bol, že môže človek pribrať alebo schudnúť, keď chodí darovať krv.
1: Darovanie krvi a zložky krvi nemá žiaden vplyv na hmotnosť človeka.
0: Je pravda, že s niektorými krvnými skupinami ľudia, že sú takými univerzálnymi darcami? Že majú väčšiu využiteľnosť tá ich krv?
1: Je pravda, jestvuje univerzálny darca. V prípade červených krviniek je to krvná skupina 0 a v prípade RH faktoru RH negatív. A v prípade plazmy je ako univerzálna skupina AB.
0: Akých rekordmanov máte vy na vašom oddelení, teda ľudí, ktorí naozaj už nespočetne krát prišli k vám a ak sa dá, tak stále prídu?
1: Máme rekordmanov, ktorí majú nad 100 odberov v prípade mužov, ale to nie je až také neobvyklé, ale máme rekordmanov, ktorí už majú nad 140 či dokonca nad 150 odberov. Na tomto mieste môžeme povedať, že odber celej krvi a odber plazmy sa považuje za jeden odber. V prípade doštičiek sa to ráta ako dva odbery. A to má svoju opodstatnenosť z hľadiska náročnosti aj pre toho darcu.

0: Dnes večer sa rozprávame s primárkou hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice-Šaca, pani doktorkou Anna Máriou Bratkovou. V rozhovore sme sa dostali k benefitom pre darcov.
1: Pravidelné darcovstvo v medicíne sa považuje za zdravotne prospešné. Medzi zdravotné prínosy pre darcu patrí to, že je pravidelne akoby pod kontrolou, lebo získava bezplatné vyšetrenie krvi, tlaku, pulzu a ďalších napríklad serologických vyšetrení. A môžu sa tak včasno odhaliť nejaké chorobné stavy. Za ďalšiu výhodu sa považuje to, že sa znižujú zásoby železa. Tým sa vlastne predíde preťaženiu organizmu železom. Totiž množstvo železa v tele či nadbytočné množstvo je škodlivé pre tkaniva a organizmus. Nižšia hladina železa napríklad znižuje riziko infarktu a cievnych chorôb. Súčasne dochádza k podpore tvorby krvi a krviniek. Podnieti to kostnú dreň k tvorbe nových krviniek, ako keby krv sa omladí. Okrem týchto zdravotných výhod je z toho aj určite dobrý pocit. To sa považuje za takú psychologickú výhodu. Vedomie, že náš odber môže zachrániť ľudské životy. Psychológovia stanovili aj rôznymi prácami, že sa znižuje stres u darcov krvi. Čo sa týka spoločenského uznania, som rada, že vedieme túto diskusiu o darovaní krvi, lebo si myslím, že sa málo o tom hovorí a spoločensky nie je tak docenené darovanie krvi. Ale na druhej strane Slovenský Červený kríž podľa stanovených pravidiel oceňuje darcov podľa počtu odberov plaketami. A v ďalšom slede zamestnávateľ vo väčšine firiem, či už menších alebo väčších, oceňuje a zvýhodňuje darcov krvi. Darca krvi v deň odberu má nárok na platené voľno, na zotavenie už podľa druhu práce.
0: Jeden náš pán poslucháč, ktorý tiež pravidelne darúváva krv, nám raz poslal taký námet, že mali by sme pripomínať tú nutnosť darovať krv na rôznych billboardoch, že tie billboardy sú rôznorodé, ale také povrchné, že niekedy by bolo treba na ten billboard dať niečo podstatné, aby ľudia teda prišli a darovali krv. Aký je váš názor na ten nápad?
1: Nápad je to veľmi pekný, avšak darovanie krvi je u nás bezplatné a bezpríspevkové. Čiže nemôžeme nejakú úplatu za to dávať alebo ju podmieňovať tým. A preto je to taká nejednoznačná odpoveď, že či to dávať alebo nedávať na tie billboardy. Na druhej strane, kto vie, či by súhlasili ekológovia s ďalším billboardom na našich cestách. Ja si myslím, že aj z hľadiska dopravnej bezpečnosti by bolo vhodnejšie mať menej billboardov. Existujú krajiny ako Island, kde nemávajú billboardy popri cestách.
0: Ešte by som sa k tej motivácii na chvíľočku vrátila. Sú ľudia, ktorí treba potrebovali krv a potom sa rozhodli po vyliečení, že ju začnú vrácať tým ďalším?
1: Áno, máme darcov, ktorí v minulosti mali vážny zdravotný stav, ktorí aj potrebovali transfúznu liečbu, ale ten stav bol prechodný, sa vyliečili napríklad po nejakom úraze závažnom a stali sa darcami krvi a následne darovali o mnoho viac krvi, ako oni sami niekedy predtým potrebovali.
0: Môžu mať predsa len darcovia nejaké krátkodobé, aspoň nejaké negatívne účinky?
1: Ten stanovený štandardný objem 450 ml predstavuje takú bezpečnú stratu, ktoré si telo dokáže celkom rýchlo a prirodzene obnoviť. Avšak zriedkavo pri alebo po odbere sa môže vyskytnúť únava, slabosť, predsa len telo stráca tekutiny a červené krvinky, môže byť v ten deň nejaký pocit poklesu energie, po odbere môže byť pokles tlaku a z toho vyplývajúci taký pocit namdloby alebo závraty a lokálne môže vzniknúť modrina, hematóm, čo už sme spomínali. U niektorých darcov môže byť pri odbere taký zvláštny pocit chladu, to niektorí pociťujú. Ale v zásade darovanie krvi je bezpečné, lebo sa používajú jednorázové ihly, aj súpravy, takže akýkoľvek prenos nejakej infekcie na darcu je absolútne vylúčený. Poďalšie tí darcovia sú pod lekárskou kontrolou a dôjde k regenerácii vlastne všetkých zložiek krvi pomerne rýchlo.
0: Čo je podľa vás najzaujímavejšie na krvi, o čom možno my, bežní laici, netušíme?
1: Myslím si, že nie je celku všeobecne známe, že vedci sa snažia, a to už dlhé 10 ročia, vytvoriť tzv. Umelú krv. A napriek týmto veľkým snahám sa ešte to nepodarilo. Sú rôzne spôsoby, akým sa to snažia. Snažili sa vyrobiť umelý tzv. Hemoglobín alebo tzv. Opusnrený hemoglobín, alebo kultivovať krvinky z kmeňových buniek, ale stále tieto vedecké práce a klinické štúdie sú ešte len v prvých fázach. Takže stále sme odkázaní na dobrovoľných darcov krvi, ktorí prídu buď na tie transfuziologické pracoviská, alebo na mobilný odber krvi a darujú celú krv alebo zložku krvi, či už plazmu alebo krvné doštičky, a tak dávajú vlastne kúsok seba, kúsok svojej krvi a pomáhajú nezištne iným ľuďom.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho košického štúdia Rádia Lumen. Ďakujem vám za veľmi zaujímavé informácie.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a za možnosť diskutovať na túto zaujímavú tému. Ja by som len záverom poďakovala všetkým našim darcom krvi, ktorí boli u nás raz alebo opakovane, ktorí boli na iných transfuziologických pracoviskách, ale aj by som chcela osloviť darcov z radov ľudí, ktorých to len trošku napadlo, trošku sa nad tým zamysleli a len trošku odhodlania k tomu by som im popriala. Nech sa neboja, nech prídu na odber krvi. Transfuziologický tým im určite bude nápomocný a určite to zvládnu.
0: Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne.

relácii Odborník na linke sme hovorili o darcovstve krvi. Našou hostkou bola primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice AGEL Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
1: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
0: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my vo štvrtok o 20.30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
4: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
5: Milí poslucháči, na začiatku knihy Deuteronomium vidíme, ako Mojžiš zvolal svoj ľud, aby mu predniesol svoju slávnostnú reč. Pripravuje Izraelitov na vstup do zasľúbenej krajiny. Hodnotí posledné 4 desaťročia, počnúc odchodom Izraelitov z vrchu Sinaj. Tam im Boh dal svoj zákon. Mojžiš pripomína zlyhanie národa, no nevynecháva ani svoje slabosti. Predovšetkým pripomína Božie mocné skutky. Mojžišove slová majú váhu. On spolu s Jozuom a Kalébom sú jediní, ktorí zostali spomedzi tých, čo vyšli z Egypta. Oni jediní poznajú tieto udalosti nielen z počutia. Ostatní medzi tým zahynuli v púšti. Jozua a Kaléb budú mať čoskoro osobitný význam, pretože na rozdiel od Mojžiša sa skutočne aj dostanú do zasľúbenej krajiny. Mojžiš ich spomína vo svojej reči od 34. po 38. verš 1. kapitoly. Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozneval sa a prisahal. Nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim otcom, okrem Kaléba, syna Jefuného. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval Hospodina. Pre vás sa Hospodin rozneval aj na mňa. Povedal, nevojdeš tam ani ty. Vojde ta Jozua, syn Núna, tvoj pomocník. Povzbudzuj ho, lebo on rozdelí Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva. Kaleb a Jozua boli iní ako ostatní. Boli to vyzvedači, ktorí uverili Bohu a vrátili sa s dobrou a presnou správou. Faktom je, že Kaleb si vyberie krajinu, ktorú bude chcieť. V knihe Jozua budeme vidieť, aký to bol pozorúhodný človek. Prešiel krajinou a privlastnil si pohorie, kde žili obri. Daj mi toto pohorie, povedal a Boh mu ho dal do dedičného vlastníctva. Mimochodom, čo chceš od Boha, milý poslucháč? Si rodič? Si mladý človek, ktorý začína v živote? Čo chceš od Boha? Ak si myslíš, že môžeš sedieť niekde na okraji a niečo dosiahnuť, mýliš sa. Veľa ľudí sa nazdáva, že by mali len sedieť a modliť sa a modliť sa a modliť sa. Zaiste súhlasím, že sa musíme modliť a žiť v spoločenstve s ním, ale, milý poslucháč, budeš musieť výjsť a vziať si to. Vedel si to? Boh povedal, že dá Kalébovi krajinu, po ktorej chodil. Mnohí z nás dnes nie sú požehnaní, pretože trávime príliš veľa času tým, že sedíme. Ak sedíme, sme na nesprávnom mieste a chceme Božie požehnanie. Máme chodiť. V písme sa veľa píše o chodení a veľmi málo o sedení. Musíme sa držať Božích zasľúbení a vziať si ich. Jozua sa má stať vodcom, ktorý nahradí Mojžiša. Prečo si ho Boh vyvolil? Nuž, je to človek, ktorý má bohaté skúsenosti a ktorý naplno nasledoval Boha. On a Kaleb podali dobrú správu, pretože uverili Bohu. Viera bola tou podstatnou vecou. Uverili Bohu a boli ochotní vykročiť vo viere. Milý poslucháč, tvoja viera sa neprejavuje tým, že len sedíš a privlastňuješ si veľké požehnania. Musíš zaňho vykročiť vo viere. Pokračujeme v našom texte 39. veršom. Vojdú tá vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého. Im ju dám a oni ju obsadia. V tomto verši máme niekoľko dôležitých skutočností, ktoré nechcem, aby sme si nechali uísť. Poprvé, vek, od ktorého je človek zodpovedný za svoje konanie, je vyšší, ako zvyčajne predpokladáme. Niektorí z tých, čo vošli do krajiny, boli tínedžeri, keď boli v Kadéš Barnei. Z numery 14:29 vieme, že Boh určil vek 20 rokov a od toho veku vyššie všetci na púšti zomreli. Ďalšia vec, Boh nebral na zodpovednosť mladých ľudí, ktorí ešte nedosiahli vek, kedy by sa zodpovedali za svoje konanie. Na rozdiel od tých, ktorí boli starší od nich, im dovolil vojsť do krajiny. Je pritom zaujímavé, že tí starší odmietli vojsť kvôli bezpečnosti ich detí. Mysleli na svoje deti. Boh im však jasne ukázal, že to nebol ich pravý dôvod. Urazili Boha. V skutočnosti obviňovali Boha, že sa nestará o ich deti. Boh im vlastne hovorí, starám sa o vaše deti a tí malí, o ktorých ste si mysleli, že budú v nebezpečenstve, budú práve tí, ktorí vojdu do krajiny. Je to teda práve tá generácia mladých ľudí, ktorá sa teraz dostala na hranicu zasľúbenej krajiny a sú pripravení do nej vojsť. Im adresuje Mojžiš svoje slová. 40. a 41. verš. Vy sa však obráte a odíďte na púšť smerom k Trstinovému moru. Vy ste mi odpovedali, prehrešili sme sa proti Hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať tak, ako nám prikázal Hospodín náš Boh. Každý z vás si potom opásal bojovú výzbroj a nazdávali ste sa, že bude ľahké vystúpiť na pohorie. Keď Izraeliti odmietli vojsť do krajiny v Kadéš Barnei, čelili hroznej dileme. Ak by sa vrátili, čelili by znova púšti, tej strašnej púšti, ako ju Mojžiš nazval. Keď si uvedomili, že zhrešili, a keď si uvedomili, že budú čeliť púšti, rozhodli sa nakoniec predsa len vojsť do zasľúbenej krajiny. 42. verš. Hospodin mi však povedal, povedz im, nevystupujte ani nebojujte, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši nepriatelia porazia. Bojovať takýmto spôsobom nie je dobré. Viete prečo? Pretože nekonali podľa Božej vôle. Dôvod, prečo teraz boli ochotní bojovať, nebol ten, že by uverili Bohu, ale preto, že sa báli. Boli motivovaní strachom, nie vierou. 43. verš. Povedal som vám to, no neposluchli ste. Zopreli ste sa Hospodinovmu príkazu a opovážlivo ste vystúpili na pohorie. To nebola viera. Keby vyšli predtým, pretože by uverili Bohu, to by bola iná vec. Teraz konali opovážlivo a úplne ináč. Myslím si, že medzi vierou a opovážlivosťou je tenká čiara. Počas svojej služby som sa stretol s mnohými ľuďmi. Jeden muž mi povedal, vieš, veril som Bohu a nazdával som sa, že požehná môj biznis. Išiel som do toho, pretože som veril, že ma požehná, ale neurobil to. Naopak, zbankrotoval som. Milý poslucháč, bola to viera alebo opovážlivosť? Keď sme išli k ukoreniu veci, dozvedel som sa, že tento človek počul iného podnikateľa, ktorý pri istej príležitosti povedal, že sa riadi motom, Boh je môj partner a bol veľmi úspešný. Ten úspešný podnikateľ svedčil o tom, ako prizval Boha do svojho partnerstva a Boh ho požehnal. Je zrejmé, že Boh viedol toho človeka. To som si istý. No som presvedčený o tom, že môj priateľ sa vrátil domov a opovážlivo povedal: ak mi Boh dá úspech, prizvem ho do svojho partnerstva. Boh ho neviedol. Verte mi, milí poslucháči, je rozdiel medzi vierou a opovážlivosťou. 44. až 46. verš. Vtedy vyšli proti vám Amorejčania, ktorí to pohorie obývali, prenasledovali vás ako včely a rozháňali vás od Seíru až po Chormu. Po návrate ste plakali pred Hospodinom. Hospodin však nevypočul váš hlas a nenaklonil k vám svoj sluch. Práve preto ste museli zostať v Kadéši tak dlho, ako dlho ste tam bývali. Prišli pred Hospodina a ronili krokodílie slzy. Plakali a kajali sa. Áno, ale aké to bolo pokánie? Vypočujme si Pavlove slová, ktoré napísal v 2. liste Korinťanom 7. kapitole 10. verši. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť. Plakali, lebo neposlúchli Boha? Nie. Plakali, pretože Amorejčania ich prenasledovali. Plakali kvôli svojej porážke. Niekedy aj zlodej, ktorého chytia, roní slzy a kajá sa. Ale moment, čo sú to za slzy? Plače, pretože je zlodej? No, plače, pretože ho chytili. V tom je obrovský rozdiel. Presne toto isté sa stalo aj im. Výsledkom toho všetkého bolo, že v Kadéš Barnei zjavne strávili veľa času. V 2. kapitole Mojžiš pokračuje v hodnotení ich putovania. Keď vyšli z Kadéš Barnei, prišli k Seirskému pohoriu. Deuteronomium 2. kapitola 1. až 3. verš. Potom sme sa obrátili a odišli sme na púšť smerom k Trstinovému moru, ako mi povedal Hospodín. Dlhší čas sme obchádzali pohorie Seir. Vtedy mi Hospodín povedal: už dosť dlho ste obchádzali toto pohorie, teraz sa obráte na sever. Ako môžeme vidieť, nevedeli kam ísť. Dookola obchádzali toto pohorie. Nakoniec Boh povedal, že už má toho dosť. Obávam sa, že veľa kresťanov robí presne to isté. Pretože nedokážu zobrať Boha za jeho slovo, len prešľapujú na jednom mieste. 4. a 5. verš. Ľudu prikáž: pôjdete cez územie svojich bratov Ezávovcov, ktorí obývajú Seir. Oni sa vás budú báť, no buďte nanajvýš ostražití. Nepodnecujte ich do boja, lebo z ich územia vám nedám ani piať pôdy. Pohorie Seir som dal do vlastníctva Ezávovi. Z 36. kapitoly knihy Genesis vieme, že Ezáv sa usadil v Seire. Jeho potomkovia sa nazývali aj Edomčania. Jákob získal právo prvorodeného a Boh dal jemu a jeho potomkom zasľúbenú krajinu. Ezáv išiel do Seíru a teraz je jasné, že Boh mu dal pohorie Seir do vlastníctva. Bola to krajina, v ktorej dodnes stojí do skaly vytesané mesto Petra. Boh zakázal Izraelitom siahnuť na Ezávovo vlastníctvo. 7. verš. Veď Hospodin tvoj Boh ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. Vie o tvojej ceste touto veľkou púšťou. Hospodin tvoj Boh je už 40 rokov s tebou a nič ti nechýbalo. Izraeliti sa na to pravdepodobne pozerali inak. Boh im však pripomína, že počas celej doby putovania, počas tých 40 rokov, im nič nechýbalo. Prejdime k 14. veršu. Naše putovanie z Kadéš Barnei až po prechod cez potok Zered trvalo 38 rokov, kým z tábora bojovníkov nevymrelo celé pokolenie, ako im prisahal Hospodin. To 38-ročné obdobie, ktoré Izraeliti museli stráviť na púšti ako trest za svoju neposlušnosť, teraz končí. Očakávajú, že pochod do zasľúbenej krajiny sa uskutoční v dohľadnej budúcnosti. Krajinu neobsadia za pár dní, veď kanánske národy sa budú brániť a vzdorovať. Vo zvyšku tejto kapitoly, ako aj na začiatku tretej kapitoly, Mojžiš sumarizuje niektoré udalosti. Väčšine z toho sme sa už venovali v knihe Numeri. Mojžiš mal s Bohom osobitný vzťah. Od 23. verša 3. kapitoly čítame, ako ho Mojžiš úprimne prosí, aby mu dovolil spolu s ostatnými Izraelitmi vojsť do zasľúbenej krajiny. Ale Božie rozhodnutie je jasné. Neponúkne mu nič viac ako pohľad z diaľky. Deuteronomium 3. kapitola 23. až 26. verš. Úpenlivo som prosil Hospodina o zmilovanie. Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký Boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? Kiež by som smel prejsť a uzrieť tú dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie a Libanon. Hospodin sa však na mňa rozneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal, dosiehol si už dosť, viac mi o tom nehovor. Podobne ako dobrý rodič, Boh dodrží svoje slovo. V podstate mu hovorí, už stačí, Mojžiš, už o tom nechcem viac počuť. 27. verš. Vystúp na vrchol Pisgy a rozhliadni sa na západ, na sever, na juh a na východ. Dobre sa rozhliadni, Jordán už neprekročíš. Súcitíme s Mojžišom, keď prosí Pána, aby mu dovolil vojsť do krajiny, čo bolo jeho cieľom 40 rokov. Aké ponaučenie aj pre nás. Aj keď urobíme pokánie zo svojho hriechu, budeme znášať jeho dôsledky v tomto živote, či sa nám to páči alebo nie. 28. verš. Jozuovi daj príkaz, pozbuď ho a posilni, lebo on prejde na čele tohto ľudu a rozdelí mu do vlastníctva krajinu, ktorú uvidíš. Jozue je tým, ktorého si Hospodin vyvolil, aby ich viedol. Štvrtá kapitola uzatvára Mojžišovo hodnotenie putovania Izraelitov na púšti. Dostali sa na východný breh rieky Jordán a nedaleko vrchu Nebo im dáva svoje posledné pokyny. Len dvom z nich sa podarilo prejsť celú cestu. Jozuovi a Kalébovi. Väčšina Izraelitov je pochovaná na púšti a ich kosti sa belejú pod púštnym nebom. Nová generácia je pripravená vojsť do zasľúbenej krajiny. Ešte predtým ich však Mojžiš prosí, aby poslúchali Boha, ktorý ich miluje. Deuteronomium 4. kapitola 1. a 2. verš. Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám. Počúvaj ustanovenia a právne predpisy a zachovávaj ich. Nemajú Božie slovo len počúvať, ale podľa neho aj žiť. Nesmú k nemu nič pridať, ani z neho ubrať. Mali sa riadiť takým zákonom, aký im Boh dal. Keby Izrael zachovával zákon, bolo by to obrovské požehnanie. Z dejín však vieme, že síce dostali zákon za priaznivých okolností, nedokázali ho zachovávať. Žiadne telo ani telesnosť nebude ospravedlnená pred Bohom zo zákona. Prečo nie? Vari preto, že Boh koná svoj voľne? Nie. Ale preto, že telo nedokáže naplniť zákon a koná to, čo je nesprávne. To je ten problém.
6: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Bolo 22 hodín. Rádio Lumen. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Príjemný neskorý večer, milí naši. Podľa kalendára už jesený vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo a Erny. Ako ste si už zvykli o tomto čase, budeme spomínať na staré dobré časy s patričnou muzičkou či pesničkami, pri ktorých mnohí z nás vyrastali. K niektorým z dnes uvádzaných interpretov sme sa dostali spätne. Do takého súdka patrí napríklad vokálne trio Peter, Paul and Mary, ktoré dnešnú prehliadku otvorí. Pohodové počúvanie vám prajeme.

Peter Yarrow, Paul Stuckey a Mary z rodu Traversovcov sa dali dohromady v New Yorku začiatkom 6. dekády, a to zásluhou istého pána Alberta Grossmana, ktorý sa spájal roky aj s Bobom Dylanom ako jeho talentovaný manažer. Trio dostalo názov podľa svojich krstných mien a zaradilo sa medzi popredné folkové zoskupenia, uznávané tak vnímavými poslucháčmi, ako aj renomovanými kritikmi. Peter, Paul and Mary na jednej strane nútili o potrebe lásky a mieru a na strane druhej o ľudských právach, ktoré by sa mali dodržiavať. Skladbu 500 Miles od pána Westa iste poznáte z našich cover verzií a nájdeme ju i na prvom albume nazvanom jednoducho ako Obľúbené trio. Mary Travers následne prída solovú náhrávku o blahodárnom zvuku ticha, áno, The Sound of Silence od kolegu Paula Simona.

Bratia Gibovci muzicírovali tak povediac od malička. Spev ich jednoducho bavil a naplňal. Morris navyše mal vzťah ku klavíru, neskôr aj k basovým strunám. Jeho dvojička Robin hlavne nôtil a blízka mu bola gitara, čo platilo aj o staršom z bratov Berim. Už ako mladíci v prvej polovičke rokov 60. sa presadili v Austrálii. Srdcia poslucháčov si získavali svojimi vokálmi a silnými melodickými piesňami. Na popud manažera Roberta Stigwooda sa v roku 1966 s rodinou presťahovali do Anglicka a urobili viac než dobre. Presadili sa aj tu napriek silnej konkurencii v podobe The Beatles, The Hollies alebo The Stones. Už o rok vydali skvelý albumový debut, z ktorého si budeme hrávať častejšie. Dnes vám posielame song o istom chlapíkovi menom Jeffrey, ktorý zachraňoval svet. Sir Jeffrey Saved the World. Bee Gees potom pridajú pesničku o potápajúcich sa lodiach, Sinking Ships. Obidve vyznania nahrali v roku 1967 podobne ako príspevky na spomínaný veľký opus.

0: Dámy a páni, dnes tu máme pre vás i menej známú verziu pamätného Evergreenu, ktorý sa v podaní bratov Gibovcov hráva dodnes a pravidelne. Keď hasnú svetla, nielen moja maličko sa rada vracia do čias, keď sme snili o Massachusetts. A teraz už dávny kolega z Albionu uvedie skladbu, pri ktorej si môžete aj vy zasnívať.
1: And now Top of the Pops brings you a live performance of the current magnificent number one in Britain. It's written and performed by the Bee Gees and it's titled Massachusetts. Thanks.

0: And if ever a group deserved to hit the top, it's the Bee Gees.
1: Na muzikánskej scéne v tejto chvíli privítame nezabudnutelné kvarteto The Beatles, pričom sa vrátime na koniec leta roku 1962, kedy v štúdiu firmy EMI v slávnom Abbey Road vznikla i táto podoba pesničky Love Me Do so štúdiovým bubeníkom Andy Whiteom. Producent George Martin ho povolal ako skúseného štúdiového hráča, aby mal istotu, že nahrávka bude perfektná. Ringo Starr, v tom čase nový člen kapely, si v nej zahral aspoň na tzv. Rumba guliach.

Chcete spoznať isté tajomstvo? Do you want to know a secret? Pýtal sa aj za kamošov Johna a Paula George Harrison, ktorý ako 20-ročný mladík naspiel renomenú skladbu na Beatlesacký album Please Please Me. Bol to ich veľký debut a zároveň i veľká sláva. Začiatok nástupu Beatlemanie v tom pravom slova zmysle. Liverpoolskí mladíci, všetci veľké talenty, mali za sebou muzikantskú školu hrania v Hamburgu. Ich sen nahrávať vlastné pesničky im pomáhal naplňať Brian Epstein, obchodník a manažer v jednej osobe, cítiaci ich kvality. Paul McCartney si okrem iných obľúbil jednu muzikálovú melódiu pánov Scotta Merlova a Beatlesáci nahrali svojskú verziu práve na spomínaný veľký opus. Nech je aj vám sladko pri pomyslení na A Taste of Honey. Med a milovaná osoba často idú ruka v ruke, by som povedal.

S Beatlesákmi boli dlhé roky kamarátsky prepojení i mladíci Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman a Charlie Watts. Taká bola zásadná zostava The Rolling Stones fungujúca v rokoch 1963 a 68. Práve John Lennon a Paul McCartney ich inšpirovali k skladaniu vlastných piesní a tandem Jagger-Richards sa zlepšoval zo dňa na deň, nielen z roka na rok. Tiež boli ovplyvnení starými rock'n'rollovými, ale aj rhythm and bluesovými skladbami, pesničkami vrátane tých lyrických. V tomto duchu napísali Mick s Keithom na prvý pohľad jednoduchú piese nazvanú Tell Me You're Coming Back, povedz mi, že sa vrátiš späť. Pre niektorých má svojské čaro i dnes, pre mňa nevynímajúc. Nájdeme ju na albume England's Newest Hitmakers, ktorý vyšiel v roku 1964. A keďže čas je na našej strane, priatelia, z tohoto obdobia vám radi pripomenieme solidnú cover verziu skladby Time is on my side z autorskej dielne dvojice Jerry Ragovoj, Jimmy Norman. Naďalej príjemné spomínanie vám želajú Peťo s Erným a za hudobníkov avizovaní mladí Stoney alias The Rolling Stones.

The Rolling Stones sa sformovali zásluhou Briana Jonesa ako bluesová kapela a tomuto žánru boli naklonení všetci členovia dodnes fungujúcej skupiny. V začiatkoch boli silne ovplyvnení tak tvorbou pána McKinleyho Morganfielda alias Muddyho Watersa, ako aj istého Jimmyho Reeda, spievajúceho gitaristu a harmonikára od štátu Mississippi. Brian a spol si zvlášť obľúbili jeho song Honey's I Do, ktorého peknú verziu zaradili na svoj prvý veľký opus. Toto je pre všetkých zaľúbených, ktorí sa radi pohybujú v modrastých vodách.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Odstal znie až tak ďaleko do našich končín, respektíve ku kapele Blue Effect, v ktorej koncom 60. rokov zažiarili také výrazné osobnosti ako Radim Hladík či Vladimír Míšik. Skvelý gitarista na jednej strane a na strane druhej výrazný spevák i skladateľ sa poznali už nie jeden rok, vďaka pôsobeniu vo formáciách Komety alebo Matadors. Do muziky šli naplno ľudovo povedané a obklopili sa ďalšími tromi nadšencami. Tak vznikla pamätná platňa či album Meditáce, ale aj EPčko a single s dnes už ľudovelou melódiou Slunečný hrob, práve z autorskej dielne Vladimíra Míšika. Pôsobivý text dodal pán Jirka Smetana, ktorý sa spolupodielal aj na ďalších nahrávkach. K takým patrí song I Like the World, Sun is So Bright. Doba oťažievala, za to tie kompozície sa javia aj z dnešného pohľadu ako výnimočné.

K Radimovi Hladíkovi sa v dohľadnej dobe vrátime a v tejto chvíli si odskočíme opäť za hranice. Kým necháme hrať Bennyho Andersona a nezabudnutelné kvarteto ABBA, to prostredníctvom piesne so symbolickým názvom Let the Music Speak, k mikrofónu stihneme pozvať tohto ročnú jubilantku Eddie Brickle, pesničkárku z texaského Dallasu, aj s kapelou The New Bohemians. Vrátia nás do roku 1988 a budeme sa pohybovať v kruhu. Circle. Tak znie titul nasledujúcej skladby. Ešte pekné spomínanie, milí naši, a nech sa vám i príjemne zaspáva, pokiaľ už nemusíte robiť niečo dôležité. Majte sa najmä zdravo. To vám i v mene majster zvuku Peťa želá Ernie.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Mal som ešte toľko otázok, na ktoré som sa Ježiša chcel spýtať a samozrejme, mal som aj mnoho toho, čo som mu chcel navrhnúť. Nebolo by dobre, keby sme to spolu prediskutovali? Nemohol by pán zachrániť svet pred skazou za nižšiu cenu? Bol som trochu zmetený. Vzdal som sa všetkého, aby som nasledoval pána, keď ma povolal. A teraz mi rozprával o budúcnosti, o akej som nechcel vedieť. Neskôr som mu zveril svoje detinské predstavy a strach. Pretože neskôr, keď Ježiš hovoril o budúcnosti, som zase neuvážene vytáral. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho budeme mať? Čo som pred chvíľou počul, nebolo vôbec to, o čom som sníval. To nebol môj plán. Nazdávam sa, že kedykoľvek snívame, túžime za dokonalým životom, máme celkom určité predstavy, ako by ten život mal vyzerať. A keď sa tieto sny neuskutočnia a nádeje nesplnia, zúrime a kričíme. Pane, to nebol môj sen, môj plán. A pán nám hovorí, je to však časť môjho plánu. Aké zvláštne, že nevidíme veci, ako ich vidí Boh. Myslím, že Izaiáš to vyjadruje najlepšie, keď hovorí, ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Pochopil som, že Božie cesty sú oveľa vyššie ako moje. No až neskôr som spoznal, aký dôležitý bol tento deň pre môj duchovný život. Naozaj som bol na križovatke svojej životnej cesty. Pretože behom toho dňa som sa musel vyrovnať s dvoma otázkami, ktoré navždy poznačili moje duchovné putovanie. Musel som dať odpoveď na otázku, kto bol Ježiš pre mňa a čo odo mňa očakáva. Myslím, že na prvú otázku som už dal odpoveď onen deň, keď som zanechal svoje rybárske siete a začal som chodiť s ním. Uvedomujem si však, že som sa mu vtedy zaviazal len na základe svojej vlastnej predstavy o Ježišovi. Teraz však som sa mu mal zveriť podľa inej predstavy, tej, akú mal Ježiš o sebe a o mne. A práve preto bolo oveľa ťažšie dať odpoveď na túto otázku. Ťažko pochopiť skutočnosť, že si zvolil cestu kríža. A ja, ako jeho nasledovateľ, keď som mal byť dôsledný, mal som ísť za ním. Nebolo by príjemnejšie, keby sme mohli dosiahnuť tie isté výsledky bez toho, že by sme museli toľko obetovať? Avšak to nie je možné. Ježiš nehľadá ľudí, ktorí by ho nasledovali tu a tam. Od každého z nás žiada totálnu odovzdanosť. A to na celý život a vo všetkých okolnostiach. Čo očakáva Ježiš od teba? Prvnež dáš odpoveď na túto otázku, musíš sa hlboko zamýšľať, čo by si povedal, keby Ježiš prišiel dnes k tebe. Pozrel sa ti do očí a povedal, za koho ma považuješ? Chvíľa vytúženého šťastia. Čítanie z Evanjelia podľa Marka. O 6 dní vzal Ježiš za sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Rabi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať. Takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas.
toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho. A sotva sa rozliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. A pýtali sa ho, prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On im povedal, áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám, Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. Pane, vyveď nás na horu zjavenia, aby sme videli a skúsili všetko, o čo sa chceš s nami podeliť. Vršok je poriadne strmý a výstup naň obťažný. Myslím, že som stúpal, keď som bol ešte v šoku. Bolo tomu len 6 dní od vtedy, čo som Ježišovi povedal, že je synom Božím. A 6 dní od vtedy, čo mi oznámil poprvý raz, že bude trpieť, že zomrie a vstane z mŕtvych. Pravdu povediac, tak ako som sa namáhal pri výstupe na vrchol, takisto som zápasil s tým, čo som sa krátko predtým dozvedel a usiloval som sa to všetko pochopiť. Preto som bol rád, keď nás Ježiš vyzval, aby sme išli spolu s ním na miesto, kde budeme sami a budeme sa venovať modlitbe. Trochu som sa aj divil, prečo nepozval iných, aby išli s nami. Cítil som sa taký poctený, že pozval Jakuba, Jána a mňa, že som ani veľmi nemyslel na ostatných. Vedel som, že tento čas strávený spolu bude veľmi významný. Tak sme začali vystupovať na jednu z najväčších hôr v Palestíne, na horu Tábor. Samozrejme, Ježiš šiel prvý. Výstup nebol vôbec ľahký. Cestou som viac raz chcel zastať a povedať, dosť som ústatý, tu, kde sme, je celkom dobre. Avšak Ježiš ako vždy pokračoval a viedol nás ďalej vyššie. Toľko ráz v mojom živote som chcel zastať, pretože som si myslel, že to, čo robím, je dobre a je to dosť. Dostal som sa v živote na úroveň, ktorá sa mi zdala celkom adekvátna. No práve tak, ako ten deň som počul, ako Ježiš zdôrazňoval, nie, to nie je dosť, pokračuj vo výstupe. Chcem ťa priviesť na vyššie miesta. Zo skúsenosti viem, že Ježiš nie je spokojný s lacnými tvrdeniami a prázdnymi rečami. Šli sme teda v tichosti. Tento raz som bol rád, že sme boli ticho. Pohľad na krásu pokojnej stráne ma naplňal údivom a pocitom pohody. Zdalo sa mi, že ideme tam, kde sa zem stretá s nebom. Hory majú v sebe čosi posvetného. Začal som premýšľať o tom, že hory, ktoré sa spomínajú v písme, majú posvetný charakter. Myslel som na Mojžiša, ktorý prijal 10 Božích prikázaní na hore Sinaj. Potom prišiel na rad Eliáš, ktorý skúsil prítomnosť pána na hore Horeb. Vôbec som nemyslel na to, aké malé tieto zážitky budú v porovnaní s tým, čo zažijeme, keď sa dostaneme na samý vrch. Napokon sme došli na vrchol. Keby som povedal, že pohľad odtiaľ bol nevídaný, asi by to nezodpovedalo pravde. Teraz som bol tak rád, že sme nezastali pre únavu prv, kým sme nedosiahli tento svoj cieľ. Bol som prekvapený, že môj pohľad z vrchu bol taký odlišný od toho, čo som videl z dola. Stáli sme asi 500 metrov nad Galileou, ktorá sa nám z obyčajného pohľadu zdala pomerne veľká. No z hora bola ako malý fliačik. Myslel som, že to bol akýsi obraz Božej veleby a zároveň
malosti nás a našich problémov. Na vrchole som mal lepšiu perspektívu Božieho pohľadu na veci. Avšak momentálne som nechápal dôležitosť tejto skutočnosti. Zatiaľ, čo som pozeral dole a kochal sa v pohľade z vrcholu hory, Ježiš hľadel hore. A keď som sa obrátil, všimol som si, že sa pozeral do výšav. A zdalo sa, že bol unesený Božou prítomnosťou. Ja som v duchu myslel na to, či azda predstava jeho blížiaceho sa utrpenia a smrti, ktorú som ja nevedel vôbec pripustiť, doliehala ťažko na jeho ducha. No to, čo sa stalo hneď potom, bolo čosi neuveriteľné. Pred mojimi vlastnými očami sa Ježiš zaskvel ako najjasnejšie slnko. Pravda, v živote som poznal výrazy ako žiariaci a skvejúci sa, ktorými sa opisovali určité veci. Avšak v skutočnosti som nevedel, čo to znamená, až kým sa nestala táto udalosť. Z Ježiša vychádzal jas, ktorý by v inom čase u mňa spôsobil, že by som si musel zakryť oči na ochranu pred jeho intenzitou. Avšak teraz som nemohol odtrhnúť od neho oči. Jeho odev bol belší ako sneh. Po celodennom výstupe to bolo ešte nepochopiteľnejšie. Nemohol som z neho spustiť oči, ba ani som sa nemohol obrátiť, aby som videl Jakuba a Jána a zistiť, či aj oni videli to, čo som videl ja. Nechcel som, aby mi ušiel čo len jediný moment tohto zážitku. Veď som naozaj pozoroval syna živého Boha. A cítil som, že prítomnosť jeho ducha bola všade okolo nás. A práve keď som si to naplno uvedomil, zjavili sa oni. V prvom momente som si myslel, že vidím anielov hovoriacich s Ježišom. Potom som však spoznal, ako poznávame niečo, napriek tomu, že nevieme ako, kto sú títo. Možno to bolo preto, že som o nich premýšľal pri výstupe nahoru. Jasne som poznal, že dvaja anieli boli Mojžiš a Eliáš a nikto iný. Mojžiš a Eliáš, dvaja najvýznamnejší muži v dejinách Izraela, stáli bok po boku môjho pána. Mojžiš predstavoval zákon a Eliáš prorokov. Stáli pri tom, ktorý prišiel naplniť tak zákon, ako aj prorokov. Ježiš uzavrel kruh zjavenia. Mojžiš, Eliáš a Ježiš, Boží syn, stáli predo mnou a rozprávali sa. A ja som tam bol a počúval som.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Zaparkovali sme auto na rozľahlom parkovisku, na ktoré sa vchádzalo cez automatickú rampu. V zápätí sme vykročili do podvečerného prímorského mesta obdivovať lode a prístav. V mestečku sme si dali večeru, popočúvali koncert, ktorý sa konal pod holým nebom a potom zamierili k autu, aby sme šli späť do svojho ubytovania. Kde mám lístok? Opýtal sa náš šofér a marne prehľadával všetky vrecká. Zapojili sa aj ostatní. Hľadali sme v priečinkoch, šuflíkoch auta, pod sedadlami, v dverách, nič. Autom sa však bez lístka nedalo z veľkého parkoviska odísť. Rampa bola na automat, nebolo tam žiadneho človeka, ktorý by nám pomohol. Mladí vyšli z auta a šli zisťovať, či existuje nejaké riešenie, aby sme nemuseli nocovať na parkovisku. Dá sa to vyriešiť, ale stojí to 30 eur za stratený parkovací lístok. Dozvedeli sme sa o chvíľu správu, ktorá nepotešila. Vedeli sme si predstaviť aj lepšie využitie peňazí, keďže parkovné stálo 2 eurá. Aha, poletuje tu nejaký lístok, ukázal syn na kúsok papiera, ktorý vietor privial ku nášmu autu. Otvoril dvere a zdvihol ho zo zeme. Tak čo robíme? Zaznelo vo chvíli, keď sme všetci boli bezradní. Čo keby som skúsil ten lístok? Opýtal sa syn. Vyskočil z auta, vložil lístok do zariadenia a v zápätí sa rampa otvorila. Všetci sme zaplesali, aleluja. A zmlkli sme v hlbokom zamyslení, čo sa to vlastne stalo. Možno to bola náhoda, ale možno sa stal aj zázrak. A ja som bola prekvapená o to viac, že za muža, ktorý sedel za volantom, sa denne modlím, aby raz uveril v Boha. Možno toto bol zázrak pre neho.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolal ministra Tarabu, Smer zvolal predsedníctvo strany. Ružomberské UPC prešlo rekonštrukciou priestory, požehnal biskup Trstenský. Spojené štáty ukončili vojenskú operáciu v Iraku, pokračovať budú ako bilaterálny partner.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, v tradičnom čase máme pripravený súhrn aktuálnych správ z domova aj zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabový parlament včera večer vyslovil nedôveru. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico, hovorí Peter Pellegrini.
2: Ústava Slovenskej republiky hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády. V takomto prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvolá.
1: Za odvolanie Tarabu hlasovalo v parlamente všetkých 77 prítomných poslancov, nikto nebol proti a 73 poslancov bolo neprítomných. Hlas SD pred hlasovaním avizoval, že sa na ňom nezúčastní. Tomáš Taraba v rozprave kritizoval SNS, že sa k jeho odvolaniu spolčila s PS a pustil sa aj do jej šéfa Andreja Danka, hovorí Tomáš Taraba.
3: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Dankovi čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
1: SNS s týmto postupom súhlasila potom, čo podľa Danka už vyčerpala všetky možnosti. SNS totiž nesúhlasila s tým, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Líder SNS zároveň odmieta, že by strana porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Líder Hlasu Matúš Utaj Eštok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii.
4: Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
1: Podľa opozičného KDH sa mal minister životného prostredia Tomáš Taraba pre dobro krajiny postu vzdať sám. Namiesto toho ho však musel parlament odvolať. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský.
5: Naposledy bol v parlamente odvolaný minister pred 33 rokmi. Bol to minister Soboňa, dnes minister Taraba. Ak by bol elegant, tak sa pre dobro krajiny vzdá. Nenašiel v sebe túto silu. Musel ho odvolať parlament. Vyzývame preto Roberta Fica, aby vyriešil aj ďalší krok, aby podal demisiu vlády.
1: Odvolanie ministra životného prostredia je podľa opozičnej SAS dôkazom rozpadu vládnej koalície. Vláda podľa strany stratila v Národnej rade väčšinu a nemôže pokračovať ako doteraz. Predseda strany Branislav Gröling.
6: Ja očakávam iba dva kroky od Roberta Fica. Jeden je, že podá demisiu, pretože nemá väčšinu v Národnej rade. A ten druhý krok, politik ako je on, by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aj za koalíciu, aj za opozíciu, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
1: Premiér Robert Fico zvolal na dnes predsedníctvo strany Smer. V týchto chvíľach rokujú o ďalšom postupe. Chlapec, ktorý mal včera zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Policajná inšpekcia preveruje aj postup policajtov po prijatí minulotýžňového trestného oznámenia. Podrobnosti má redaktorka Lucia Pálešová.
7: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády informoval, že 13-ročný chlapec, ktorý včera útočil na základnej škole v Staškove, je už v psychologickom detenčnom ústave.
4: Je tam zadržaný, prebieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec útočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
7: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Má ísť o trestné oznámenie, ktoré súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Prezídium policajného zboru informuje, že bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu. Hovorí hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
8: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, intenzívne pokračuje. Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu a vyhodnoteniu z hľadiska ich významu pre vyšetrovanie. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Bližšie informácie o výsledkoch vykonaných úkonov poskytneme, keď to priebeh vyšetrovania umožní.
7: Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že zdravotný stav maloletej žiačky je po včerajšom útoku naďalej mimoriadne vážny. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti.
9: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny a ja dostávam na hodinovej báze informácie.
7: Do nemocnice včera previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, ktorá je podľa ministra mimo ohrozenia života.
1: Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Vláda by sa podľa jeho slov materiálom mala zaoberať na aktuálnom zasadnutí.
10: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet sú akceptovateľné, myslím si.
1: Opozičným PS a SAS sa nepáčia vládou schválené zľavy na vlaky, regionálne autobusy a mestskú hromadnú dopravu v krajských mestách. Nepovažujú to za systémové riešenie vysokých cien palív. Jan Hargaš z PS vyčíslil, že zníženie cien hromadnej dopravy na mesiac bude stáť takmer 20 miliónov eur a pritom nič nevyrieši.
11: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlakov alebo autobusov, len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Jednoducho ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, chodila spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
1: Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Podľa hovorkyne Únie miest Daniely Piršelovej ide o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
12: Opatrenie vnímame skôr ako politický marketing, než ako účinnú pomoc mestám a obciam. Neočakávame, že prinesie vládou predpokladaný efekt. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
0: Krátko z domova.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známu ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá, informoval o tom advokát policajtov Peter Kubina. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za takmer 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný.
0: Z cirkvi.
1: Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka, ktoré funguje pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili sa okná, dvere aj zárubne, nové sú rozvody kúrenia aj podlaha. Obnovené priestory slávnostne požehnal spišský biskup František Trstenský, ktorý v univerzitnej kaplnke slúžil aj svetú omšu. Bol pritom Rasťo Červeň.
13: Univerzitné pastoračné centrum si prešlo rozsiahlou rekonštrukciou v letných mesiacoch, keď bolo pre verejnosť zatvorené. Obnova bola financovaná z darov univerzity, ale aj crowdfundingového projektu na Donio. Viac nám k tomu povedal správca Univerzitného pastoračného centra, páter Tomáš Gerboc.
14: Pred viac ako dvoma rokmi sme začali snívať sa o tom, že naše UPCčko raz bude krajšie, lepšie a bude môcť možno lepšie slúžiť aj študentom, ktorí sem prichádzajú. A aj v dnešný deň vlastne časť toho sna sa naplnila, tak naozaj veľmi ďakujeme všetkým tým, ktorí nám pomáhali, všetkým darcom, spolupracovníkom, pomocníkom.
13: Ešte pred posvetením v univerzitnej kaplnke slavil omšu biskup Trstenský. Vysvetlil, aký význam môže mať pastoračné centrum pre širšiu cirkev.
15: Veľakrát sú tu študenti a vyučujúci, ktorí žijú v našich farnostiach, komunitách. A tak môže to byť také pekné prepojenie. To, čo tu zažijú, môžu priniesť potom do svojich farností a spoločenstiev a opačne.
13: Univerzitné pastoračné centrum okrem misionárov verbistov spravuje aj 6 koordinátorov z rád študentov. Jedna z nich, študentka psychológie je Ema Onderčová, nám vysvetlila, čo pre ňu znamená služba v centre.
16: Služba pre mňa osobne je taká možnosť rastu, že v tomto UPCčku je veľa tých príležitostí, ako sa realizovať a že ma to aj tak učí lepšie rozumieť druhým a možno aj tak spoznať svoje vlastné limity a hranice a svoje talenty.
13: Okrem študentov môžu UPCčko navštevovať aj všetci zamestnanci univerzity, ale tiež verejnosť. Nové priestory poslúžia návštevníkom pri každodenných aktivitách, ktoré sa v centre pravidelne organizujú.
1: Manželia Magdaléna a Ján Gerovci otvoria v Bratislave v priebehu októbra kliniku starostlivosti o plodnosť s názvom Gabrielis. Požehnanie diela sa konalo vo Vajnoroch na sviatok svätého Gabriela, patróna neplodných manželov. Viac príspevku Borisa Kolára.
17: Zámer je poskytnúť miesto párom, ktoré bojujú s túžbou po bábetku a jediná odpoveď, ktorá sa im ponúka, je možnosť liečby na klinikách umelého oplodnenia. Viac dodáva Magdaléna Gerová, gynekologička z kliniky Gabrielis.
18: Otvárame kliniku Gabrielis, ktorej cieľom je v budúcnosti porásť a poskytovať aj služby v rámci fyzioterapie, urológie, možno psychológie a možno že iných príbuzných odborov. Ale dnes sa rozbiehame ako gynekologická ambulancia, kde budeme teda pomáhať najmä ženám, ale budeme sa trošku venovať aj mužom.
17: Pred takmer 10 rokmi začali manželia Gerovci kráčať cestou učenia svätého Jána Pavla II. O ľudskej láske a dôstojnosti života. Dnes toto poznanie premieňajú do konkrétnych diela.
18: Akože určite mňa tieto témy zaujímali už počas štúdia medicíny, som hľadala odpovede na to, že čo je správne alebo kade sa vydať. Počas neskorších období nás to tak veľmi posilnilo a nám to tak osvetlilo tú cestu ešte viac.
17: Podľa slov Magdalény Gerovej chcú poskytnúť priestor, kam sa môžu na nich páry obrátiť. Tento krok nie je len novou medicínskou iniciatívou, ale odpovedou na volanie prinášať nádej a úctu k životu tam, kde manželia často prežívajú bolesť a ticho.
18: My chceme poskytnúť spôsob liečby, ktorý hľadá príčiny neplodnosti, ktorý ich lieči a ktorý je v súlade s morálnym učením katolíckej cirkvi.
17: Kliniku by mali otvoriť v druhej polovici októbra a termíny na objednávanie pre pacientky otvoria 1. novembra.
1: Pápež Leo XIV. Sa v dnešnej katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi aj Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farností Bytča a Zalužice. Sväté rúcho, ktoré sa podľa tradície považuje za odev Ježiša, bude v roku 2033 po viac ako 20 rokoch opäť vystavené v nemeckom Tríri. Dôvodom bude svätý rok vykúpenia, ktorý pápež Leo XIV. Vyhlásil na rok 2033. Uviedol to trírsky biskup Stefan Ackermann. Relikvia bola naposledy vystavená v roku 2012. Sväté rúcho, uchovávané v trírskom dóme, je podľa tradície nerozdeleným odevom Ježiša Krista.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu Bytostné odhodlanie v Iraku. Informovalo o tom americké ministerstvo obrany. To očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu, pričom Washington bude pôsobiť už len ako bilaterálny partner. Viac informácií má Lucia Pálešová.
7: Organizovaný odchod koaličných síl a techniky z leteckej základne v Arbíle predstavuje úspešné završenie vojenskej misie, ktorá v Iraku porazila Islamský štát. Uviedol to americký rezort obrany. Iracký premiér označil odchod amerických vojakov za začiatok novej fázy, ktorú charakterizuje suverenita Iraku, sila jeho inštitúcií, pripravenosť jeho ozbrojených síl, jednota v rozhodovacom procese a vyvážené partnerstvá s priateľmi. Poradca pre národnú bezpečnosť irackého premiéra vyhlásil, že stiahnutie USA predstavuje dôležitý míľnik, pričom sa prechádza na bilaterálne vzťahy s jej členskými štátmi. Spojené štáty a ich spojenci spustili operáciu proti Islamskému štátu v Iraku a susednej Sýrii v roku 2014. Džihadistická militantná skupina bola v Iraku porazená v roku 2017 a v Sýrii v roku 2019. Hoci bunky Islamského štátu ostávajú aktívne a hlásia sa k príležitostným útokom, skupina stratila väčšinu územia, ktoré v oboch krajinách ovládala. S priebežným sťahovaním amerických vojsk z Iraku súhlasil v roku 2024 ex-prezident USA Joe Biden. Podľa agentúry Reuters je ukončenie operácie vnímané ako víťazstvo pre Irán a jeho spojencov v regióne. Ministerstvo obrany USA očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu, pričom bude Washington pôsobiť už len ako bilaterálny partner. Odchod amerických jednotiek oslavujú aj viaceré proiránske ozbrojené skupiny v Iraku. Predstavitelia vplyvnej skupiny Kataib Hizbalah považujú vyhnanie okupačných síl porazených z územia Iraku za začiatok plnej suverenity.
0: Krátko zo sveta.
1: Český premiér Andrej Babiš a talianska premiérka Giorgia Meloniová sa dohodli na novom akčnom pláne česko-talianskej spolupráce na obdobie rokov 2026 až 2030. Babiš ho považuje za významný milník v česko-talianských vzťahoch. Týka sa konkurencieschopnosti či zvyšovania bezpečnosti v Európe. Rusko varovalo na to, že bude pripravené použiť jadrové zbrane v prípade, že sa pokúsi zamedziť mu prístup k exkláve Kaliningrad v Baltskom mori. Uvádza sa to v dokumente, ktorý prijala aliancia. Podľa neho by Rusko potenciálne zaútočilo hneď v úvode na rozhodovacie centrá v členských štátoch NATO. Hovorkyňa aliancie Alison Hartová potvrdila, že Rusko poslalo neformálny text, no nepriblížila jeho obsah. Dôkazy naznačujú, že jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai pobodal druhého a následne sa mal pokúsiť so strojom havarovať. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Saudsko-arabské úrady kopilota zadržali a vypočúvajú ho. Stroj smerujúci z Dubaja do izraelského Tel Avivu núdzovo pristál v Saudskej Arábii. Pri ruských útokoch z noci na dnes zahynuli v Kyjeve dvaja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia, oznámili to tamojší predstavitelia. Na jednom z predmestí hlavného mesta zároveň zahynulo jedno dieťa. Agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany informovala, že Moskva útočila na komunikačné centrum v Kyjeve a energetické zariadenia podporujúce vojenskú výrobu v kyjevskej oblasti. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstán 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho tešil výkon svojich zverencov.
19: Očakával som takýto boj v bloku, áno, že výborne bránili a z toho mali 2-3 rýchle kontry a dali nádherný gól a my sme našťastie zápas vrátili v závere zo štandardnej situácie a aj keď sme mali dominanciu v pelku hre, ale nebol tam nejaký výnimočný nápad, či by sme ich prekvapili, ale našťastie sme dali Hanskom zrovú gól a rozhodli o víťazstvu.
1: Naši futbalisti zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Toršavnu, kde sa v piatok stretnú s Fajerskými ostrovmi. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola vyjadril podporu svojmu bývalému zamestnávateľovi Manchesteru City. Anglický klub uznali vinným z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Guardiola klubu odkázal, že spoločne to zvládnu. Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali v 6. kole základnej časti Tipsport ligy na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Pre Liptákov to bolo tretie víťazstvo za sebou a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Tréner Liptovského Mikuláša Aleš Toter.
20: My jsme hráli 40 minut, soupeř hrál 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra. My nějaké věci trénujeme a samozřejmě ty góly byly pěkný, ale i špinavý Sena dal důležitý do prázdný a i špinavý góly platí stejně. A samozřejmě, když dáme ty akce, dvě byly podobné, že jsme to tam dávali po té krosové přihrávce, takže o to je to větší radost, ale každý gól se počítá.
1: Corgoni zaznamenali už 5. prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú len 4 body. Erik Čaládi, tréner Nitry.
21: Ten zápas je živý, tak musíme hrať a pravím, že myslím, že to je veľmi v hlave a musíme proste dvihnúť hlavy a začať si veriť znovu a myslím, že dnes nastavenie bolo OK, len neboli tam tie veci, ktoré sme chceli a musíme sa lepšie pripraviť.
1: V ďalších zápasoch zvíťazili hokejisti Michaloviec, ktorí zdolali Prešov 4-3 po predĺžení, hoci ešte na začiatku tretej tretiny prehrávali 0-3. Poprad porazil Žilinu po samostatných nájazdoch 4-3 a Spišská Nová Ves si poradila so Zvolenom ľahko 5-0. Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom dueli zvíťazili v noci na dnes na ľade Toronto 3-2. Slavkovský bol jediný Slovák, ktorý sa predstavil v 5-zápasovom programe v úvodnú noc základnej časti. 22-ročný krídelník odohral takmer 18 minút bez bodového zápisu.
0: Počasie.
1: Informácie o počasí na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
22: Na štvrtok to vychádza asi tak, že zase v noci jasno, sem tam také nízke oblačnosti by sa mohlo vyskytnúť, ale so zrážkami je nerátam teploty. V horských dolinách by to mohlo ísť na minus 1, ďalší možno až na minus 2, možno aj minus 3. Na juhu to bude stále okolo 14-15 stupňov a potom cez deň. To stále budeme hovoriť na juhu, hlavne teda podunajská nižina, 27 stupňov.
1: Pripájame ešte aj informácie o našom večernom programe. Najprv to bude rozprávka na dobrú noc.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Rádio Lumen.
0: Pri jednom stole.
2: Keď som sa ho rozhodol pozvať do dnešnej relácie, povedal som si, že môžem volať v podstate kedykoľvek, veď ako senior už má dosť času aj počas pracovnej doby. A podarilo sa, zastihol som ho, no nie doma, ale na turistike. Povedal mi, aby som mu napísal e-mail, večer mi odpovedal a všetko bolo dohodnuté. Aj takto môže vyzerať jeseň života. Jeseň ako ročné obdobie je už vlastne za dverami a rovnako mesiac október, ktorý je aj mesiacom úcty k starším. Reč preto bude nielen o tom, čo by malo byť výsledkom tejto úcty, ale nazrieme aj do sveta informatiky či technológií. To všetko s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, pánom Petrom Machom. Vitajte u nás, dobrý deň.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň. Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
2: Ako bolo na turistike?
3: Skvele. Naše turistické výlety každý týždeň prinášajú skvelé zážitky. Okrem toho, že spoznávame krásnu prírodu, tak vytvárame aj mimoriadne dobré spoločenstvo.
2: Takže máte to pravidelne, takéto túry?
3: Áno, náš taký turistický krúžok chodieva na výlety každý týždeň. Za minulý rok sme ich stihli absolvovať 50.
2: Wow. A keď som vám volal, to bolo možno pred dvoma týždňami. Pamätáte si, kde ste to presne boli?
3: Áno, vtedy sme boli kúsok nad Lozornom a kráčali sme Malými Karpátmi smerom k takej chate, ktorá sa volá Červený domček, a odtiaľ sme potom prišli do Stupavy.
2: Čo vám príroda a pobyt v prírode dávajú?
3: Príroda je pre mňa takým zdrojom energie. Ja keď sa nestihnem cez týždeň raz aspoň nabiť, tak mám taký pocit, že niečo mi chýba.
2: Aha, takže potom vybehnete vždy niekam. Kam sa chystáte? Najbližšie to bude teraz posledná otázka.
3: Najbližšie sa chystáme zajtra a zajtra vyrážame na taký neznačený kopec, ktorý je súčasťou Oršanských kopcov a volá sa Slepý vrch. Je to známy, poznajú ho najmä paraglajdisti, lebo z toho slepého vrchu sa dá krásne spúšťať do Trnavskej roviny.
2: A keď hovoríte, že bez značenia, tak v podstate na Slepý vrch na slepo, takmer. No, ale cestu poznáte určite.
3: Ja poznám v Karpatoch mnoho chodníkov, aj neznačkovaných, a na Slepom vrchu som bol viackrát a raz už dokonca aj so svojimi kolegami turistami, lebo my už máme za sebou 10-ročnú históriu.
2: Perfektné. Som zvedavý, čo nám dnešné stretnutie s Petrom Machom pri jednom stole prinesie. Sú s vami Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Nech pretrvá a náš dnešný rozhovor pri jednom stole s Petrom Machom tiež pretrvá do 14. hodiny. Je tu teda predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, pán Peter Mach. Počuli sme, že veľmi rád chodíte po prírode, aj o tom si ešte povieme viac. Je to váš veľký koníček, ale začal by som teraz s tým, čo nás v podstate čaká už od zajtra. Zajtra je 1. október, október je mesiacom úcty k starším a zároveň práve 1. október je aj Medzinárodný deň starších osôb. Čo vám tento deň, respektíve celý mesiac dáva a hovorí dnes? Aký má pre vás význam?
1: Je to určite dôležitý moment, ktorým si spoločnosť chce pripomenúť úlohu a postavenie starších ľudí a vzdať im aj istým spôsobom úctu. Aj keď ja by som možno skôr privítal, keby takým mesiacom úcty k seniorom bol každý mesiac. Mm-hmm. No a október ako taký je skôr, by som povedal, že je ladený do tej polohy, že sa poriadajú rozličné väčšie akcie, odovzdávajú sa kytice a ocenenia, ale pre seniorov by tá úcta naozaj bola vhodná, keby sa čo aj drobnosťami prejavovala možno celý rok.
0: Čiže kytica alebo nejaké jednorazové, každoročné hoci, podujatie poteší, ale tá úcta teda tkvie aj v niečom inom.
1: Áno, ja si myslím, že najviac, čo by možno seniori ocenili, je, keby ako prejav úcty dostali čas. Čas, ktorý im venujú iní, najmä mladší ľudia, ako taký znak toho, že sú pre nich stále zaujímavý, dôležitý, potrebný.
0: A ako by takto strávený čas z vášho pohľadu mohol vyzerať?
1: Ten čas sa dá využiť na obidve strany, pretože kým mladší ľudia vedia seniorom často pomôcť v niektorých problémoch, ktoré majú, ako treba, že ako si odblokujem telefón, tak pre tých mladých ľudí môže byť veľmi zaujímavé svedectvo seniorov, rozprávanie o svojom živote, o skúsenostiach, napríklad aj odovzdávanie viery.
0: Uh-huh. A všímate si, alebo máte skúsenosti, že mladí o to aj majú záujem? Stretávate aj takýchto mladých, keďže často sa na ich adresu hovorí, že si nevšímajú, že žijú tak iba pre seba v podstate?
1: Máme s tým aj viacero pozitívnych skúseností. Tento rok napríklad naša Európska organizácia seniorov si to dala ako jednu z úloh, ktorými sa zaoberá. Mali sme väčší kongres v Budapešti, na ktorom sa zúčastnili aj mládežnícke organizácie a preberali sme tie možnosti spolupráce. A ja viem napríklad povedať konkrétny príklad, že naša organizácia v Trenčíne mala takúto družbu, poviem, so seniormi, ktorá bola presne na to zameraná, že si najmä nechávali pomôcť pri riešení v oblasti informatiky.
0: Pozrieme sa aj do tej Európy, cez Európsku úniu seniorov, v ktorej takisto angažujete, ale teraz by ma ešte zaujímalo k tej úcte k starším, že mohol by byť aj október takým spúšťačom napríklad toho, že mladí si povedia, že len tak sa prihovorím seniorovi na ulici alebo v hromadnej doprave. Potešilo by vás to, alebo nájdu sa aj takí, ktorých to možno otravuje alebo vyrušuje?
1: Nie, ja si myslím, že seniori vo veľkej väčšine prípadov radi takýmto spôsobom nadviažu komunikáciu a práve by som možno pripomenul to, že okrem októbra, 1. októbra a mesiaca októbra máme my v katolíckej cirkvi aj Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý zaviedol pred 6 rokmi pápež František.
0: Ten už máme tento rok za sebou však.
1: Áno, a práve že témou tohto ročného dňa bolo, že nezostaneš nikdy sám. Mm-hmm. Čiže aj tam pri tejto príležitosti Svätý Otec adresoval výzvu mladým ľuďom, že navštívte seniorov.
0: Čo sa odohráva v seniorovi, keď je sám?
1: No, je to veľmi zlá situácia, lebo senior, keď je sám, tak sa cíti najmenej potrebný. Mm-hmm. A toho istým spôsobom demobilizuje a tak vlastne sa zhoršuje nielen jeho psychický, ale často aj fyzický stav. A tieto javy sú tiež dnes predmetom skúmania a práve tá osamelosť seniorov je jedna z tých vecí, o ktorú je treba usilovať sa odstraňovať ju napríklad tým, že organizácie, ako sme my, čiže organizácie seniorov sa pokúšajú dať seniorom príležitosť, aby nezostali sami, aby sa zapojili do spoločenstiev. Mm-hmm.
0: A tá samota je dnes veľmi veľký problém?
1: Áno, samota ako taká. Z okolností som sa vrátil z kongresu, z ďalšieho kongresu Európskej únie seniorov, kde jedným z hlavných problémov bola samota. A ukazuje sa, že samota je dnes spoločenským javom, ktorý je nielen u seniorov, ale ktorý sa začína objavovať dokonca už u mladých ľudí. A je to naozaj veľmi vážny problém, ktorý je treba sa ním seriózne zaoberať, pretože on naozaj pôsobí veľmi deštruktívne aj na celú spoločnosť.
0: Vyskytuje sa taký pojem často, že medzigeneračná solidarita. Čo si pod tým z vášho pohľadu, teda vy predstavujete aj v kontexte odstraňovania tej samoty alebo búrania tej samoty?
1: Medzigeneračná solidarita je práve niečo, čo je podľa mňa v súčasnosti veľmi dôležité a malo by predstavovať istú takú komunikáciu medzi generáciami, lebo dnes ako keby sa generácie pred sebou uzatvárali, že mne stačí sa stretávať s týmto malým krúžkom osôb a práve tá medzigeneračná solidarita umožní otvoriť širšie tú náruč, prijať iných, rozprávať sa s nimi, vymieňať si skúsenosti, získavať nový pohľad a možno pre seniorov aj nadobudnúť pocit, že som užitočný, lebo kto si chce ešte so mnou sa rozprávať, počuť o mojich skúsenostiach. Mm-hmm.
0: Ešte možno jednu otázku teraz stihneme. Dá sa to robiť, teraz tá medzigeneračná solidarita aj z dola, každý z nás môže niečo urobiť. Dá sa urobiť niečo aj z hora, teda z úrovne štátu, samosprávy a podobne?
1: Ja si myslím, že je o mnoho výhodnejšie, keď tie iniciatívy postupujú smerom z dola. Z hora si viem predstaviť, že by mohli byť podporené napríklad tak, že usporiadame nejaké podujatie, ktoré by dalo príležitosť. Nemuselo by byť vyslovene na to zamerané, ale dalo by príležitosť, že pozveme ako spoločné publikum jedných, druhých, tretích, proste viac generácií.
0: Pri jednom stole sa dnes rozprávame s Petrom Machom a budeme pokračovať aj o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: V Rádiu Lumen sme sa pri jednom stole stretli, a to s Petrom Machom, predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. A vy ste mi tak teraz cez pieseň povedali, že pri jednom stole by bolo dobré sa stretávať aj doma, v rodinách, a narážali ste na tú medzigeneračnú solidaritu. Takže akú o tom máte vy predstavu?
1: Tá predstava je pomerne jednoduchá. Spočíva v tom, že už dávno sa rodiny schádzali spolu pri jednom stole a pápeži nás vo svojich posolstvách práve ku Dňu seniorov pozývajú k tomu, aby sme takýmto spôsobom vlastne prispievali, aby sme sa v rodinách stretávali pri jednom stole, a tam by vlastne začínala tá medzigeneračná solidarita, ktorá by odtiaľ vyrastala smerom do celej spoločnosti a vysielala pozitívny signál. A
0: to chce ale aj zosúladiť ten program tých rôznych generácií. Máme tu deti, rodičov, niekde možno aj starých rodičov, alebo minimálne ich aspoň prizvať k tomu stolu pravidelne. To dnes nie je úplne ľahké, ale zase nie je to nemožné, podľa mňa.
1: No však na to máme všetky možné technické prostriedky,
0: áno,
1: plánovače, kalendáre,
0: čiže len
1: a komunikáciu,
0: na to
1: čiže treba na to myslieť, že má to pre nás hodnotu, a práve tá hodnota spočíva v tom osobnom stretnutí.
0: No a napadlo mi teraz, tak keď to pre niekoho hodnotu nemá, tak čo môže byť za tým, že vlastne aj by si to vedel naplánovať, ale nechce?
1: No to je podľa mňa nie veľmi pozitívne, lebo žiaľ máme aj dneska v spoločnosti, hovoríme, že je spoločnosť rozdelená,
0: áno,
1: tak ja si myslím, že to rozdelenie je dosť zlým znakom, pretože ono môže byť rozdelený v názoroch, ale nemali by sme byť rozdelení v tej ochote sa stretať a prijať toho iného človeka ako svojho priateľa alebo ako kolegu, brata.
0: Áno.
1: A môžeme mať aj rozdielne názory, môžeme sa dohodnúť, že o tomto sa dnes nebudeme rozprávať, aby nám polievka chutila. Mm-hmm.
0: Takže keď už nezjednotíme celú spoločnosť, tak sa môžeme pokúsiť zjednotiť aspoň vzťahy a rodinu, keď tam niečo nefunguje. Posuňme sa trošku ďalej. Ako vy vnímate miesto seniorov v cirkvi? Ako také, už ste spomínali aj pápeža Františka, aj teda pápeža Leva, aj tohto ročné posolstvo. Tak ako to miesto vnímate aj v kontexte vyjadrení týchto veľkých ľudí?
1: No, ja práve som nadšený tým, ako dokázali obaja pápeži, aj František, aj Lev, seniorov povzbudiť, povzniesť a urobiť z nich naozaj dôstojnú súčasť. A tie posolstvá sú naozaj krásnymi listami o láske, ktorú má cirkev aj k svojim najstarším členom. Mm-hmm. A treba otvorene povedať, že oni, tí najstarší členovia, tú lásku cirkvi aj vracajú. Často sú to základy mnohých farských spoločenstiev, preukazujú im tam svoju službu, svoje modlitby, a často je to farské spoločenstvo jediné spoločenstvo, ktoré pozná toho seniora podľa mena.
0: Mm-hmm.
1: Takže aj moje skúsenosti sú také, že naozaj seniori významným spôsobom prispievajú.
0: Áno, aj to ma ešte bude zaujímať, ale predsa len ešte mi nedá vrátiť sa k tým listom pápežov. Má aj takýto list a slová v ňom moc odstraňovať tú samotu, ak si to povedzme ten senior iba prečíta a práve sa nemá s kým iným stretnúť, alebo nemá to farské spoločenstvo?
1: Tam práve, že ten list napríklad posledný obsahoval takú výzvu, že vytlačte ten list a navštívte s ním toho seniora, a rovnako pre tento posledný deň, Svetový deň starých rodičov, bola taká výzva, že priveďte, urobte niečo preto, aby mohli tí starí ľudia, ktorí napríklad aj nechodia každú nedeľu do kostola na svätú omšu, aby mohli prísť špeciálne na túto svätú omšu, ktorá je pre seniorov. To znamená, že poslať pre nich niekoho, priviesť ich autom, urobiť všetko preto, aby sa to spoločenstvo mohlo stretnúť.
0: Taký servis v najlepšom zmysle slova mu ponúknuť od dovozu až po účasť na takomto stretnutí. A teda teraz k tej farnosti. Čo môže nájsť senior vo farnosti?
1: No, ja si myslím, že senior vo farnosti predovšetkým môže nájsť uplatnenie. Že zrazu, ak niekedy nadobudol pocit, že je nepotrebný, tak seniori v tej farnosti môžu zrazu získať taký pocit toho, že naozaj sú potrební, že tá ich služba niečo prináša aj ostatným. Často je to služba taká, o ktorú sa iní nehlásia.
0: No, napríklad?
1: Moje typické napríklad z môjho vlastného kostola poviem, že seniori sú často pozývaní, aby pomohli pri upratovaniach takých náhodných, že keď treba narýchlo niečo urobiť a seniori majú, ak majú takú kapacitu,
0: ak tak nie sú vieme, na túre.
1: Vieme zorganizovať. Na túre bývame v
0: treba
1: vo štotok a v piatok bývam upratovanie.
0: Rozumiem, hej, ale ste teda aj operatívne k dispozícii, keby niečo bolo potrebné. Dobre, čo ešte okrem upratovania, keď niekto nemá na to fyzické sily?
1: No veď okrem upratovania seniori slúžia najmä ako lektori a potom pomáhajú pri takých službách, ako napríklad vyberať do zvončeka. Čiže
0: môže to byť rôzne, v rôznych farnostiach, áno. A je dobré sa informovať a nebať sa aj spýtať. Že, či
1: prihlásiť sa o službu. Mm-hmm. Prihlásiť sa o službu. V tomto musím povedať, že zdá sa mi, že my, kresťania, sme takí ako keby, že málo aktívni v tom smere, že ponúknuť sa do služby.
0: Čiže čakáme skôr, že nás niekto osloví.
1: Áno, že nás niekto osloví.
0: A malo by to byť naopak aj teda pri senioroch, ale aj pri mladších zrejme, ktorí by mali tie kapacity.
1: No áno, pri mladších určite tiež, ale od tých by som sa až tak veľmi neobával, lebo dnes už je spoločnosť postavená na tom, že kto sa chce presadiť, tak sa musí prihlásiť. Čiže aj keď sa chcem presadiť vo farskom spoločenstve, tak je dobre sa prihlásiť.
0: A v tej vašej farnosti, kde pôsobíte vy, tak tam tá medzigeneračná solidarita alebo to doplňanie toho, čo dokážu mladší a starší, funguje dobre?
1: Ja si myslím, že to funguje dobre, aj keď ešte samozrejme sú aj isté rezervy, ale poviem len taký typický príklad, že nedávno poriadali mladé rodiny výlet a pozvali seniorku, moju zástupkyňu, aby im robila sprievodkyňu.
0: No, dokonca, takže naozaj to uplatnenie je rôzne. S Petrom Machom, predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, sa budeme o chvíľu rozprávať aj o tom, čo vlastne toto združenie robí, ale takisto aj, čo robí Európska únia seniorov, ktorý je takisto angažovaný.
2: Pri jednom stole.

0: Peter Mach je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, dá sa povedať už roky. Čo vlastne toto združenie robí?
1: Združenie kresťanských seniorov je organizácia, ktorá združuje podľa svojho názvu kresťanských seniorov. Základom našej činnosti sú miestne organizácie, ktoré my voláme kluby. Ťažisko našej činnosti je v tejto chvíli v 50 takýchto organizáciách po celom Slovensku a každý z tých klubov má svoj vlastný program, ktorého cieľom je, že stretávajú sa seniori, ktorí majú rovnaké záujmy a tieto stretnutia sú orientované jednak na vzdelávanie, prednášky, spoznávanie sa navzájom a potom tieto kluby organizujú rozličné výlety a popri tom máme aj taký, by sme povedali, že duchovne orientovaný program, ktorý spočíva hlavne v celoštátnych púťach, ktoré organizuje potom ústredie a tento rok sme teda tak ako aj už niekoľko predchádzajúcich rokov stihli 4 také celoslovenské púte, ktoré chodievame na Staré hory, potom chodievame na Skalku, potom na Levoču, do Levoče a vždycky to vrcholí v Šaštine.
0: Aj tam ste už boli, myslím, že
1: áno,
0: to už
1: boli
0: bolo
1: sme tento rok sme pred pár dňami už vlastne uzavreli taký ten pútnický rok, to my voláme. Úlohou združenia ako organizácie, ktorá zastrešuje tieto kluby, je jednak ich reprezentovať, jednak organizovať výmenu skúseností medzi tými klubmi, že každý z tých klubov má nejaké skúsenosti o tom, kde už boli, čo spoznali, aké sa im osvedčili metódy práce. A potom reprezentujeme seniorov ako jedna zo seniorských organizácií aj voči vláde a to takým spôsobom, že ja a traja moji ďalší kolegovia sme členmi Rady vlády pre seniorov.
0: Tak to je zaujímavé. A či cítite sa tam vypočutí, že máte tam naozaj svoj hlas? Má to tam váhu?
1: Ja si myslím, že áno, že seniorské organizácie sú tam reprezentované a ich hlas je počuť, aj keď často treba povedať, že existujú obmedzenia, pretože viete, želania seniorov by boli o mnoho väčšie, než ano. Sú napríklad rozpočtové možnosti.
0: Jasné, ale napríklad také vaše, dajme tomu, dve hlavné priority, ktoré by ste teraz ešte, dajme tomu, v tomto volebnom období chceli presadiť, by boli ktoré?
1: No, my si myslíme, že predovšetkým seniori by si zaslúžili dôstojné dôchodky. Tam niečo sa v tejto oblasti deje, ale ešte myslíme si, že stále by sa dalo niečo viac urobiť. A potom podľa mňa takou istou bolavou oblasťou je zdravotná starostlivosť. A to preto, že seniori pociťujú častejšie rozličné problémy, ktoré súvisia napríklad s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.
0: Áno, a toto myslím, že ste vymenovali minimálne teda tie dve oblasti, ktoré zásadne vplývajú na celkovú kvalitu života seniorov. Keď už sme pri tom, tak čo ešte ďalej tam má taký vplyv, že keby to fungovalo lepšie, tak sa im žije lepšie?
1: No, ešte je taká významná oblasť, ktorá sa týka oblasti starostlivosti o seniorov a síce najmä starostlivosti o seniorov doma.
0: Sociálne služby.
1: Takouto našou ambíciou by bolo, aby senior podľa možnosti čo najdlhšie mohol žiť vo svojom prirodzenom prostredí a aby teda mal možnosť zabezpečiť si také služby, ktoré by mu to umožňovali, vrátane napríklad bývania.
0: A na to už treba aj tie financie spomínané a v podstate jedno s druhým veľmi súvisí. Spýtam sa ešte na Európsku úniu seniorov, tam ste podpredseda, ak sa nemýlim. A ako to teda spolu ide dokopy, ako to súvisia tieto dve združenia, respektíve čo konkrétne robí Európska únia na tejto úrovni?
1: Európska únia seniorov je organizácia, ktorá reprezentuje seniorské organizácie kresťansky orientované v rámci Európskej únie. Čiže Európska únia seniorov nemá jednotlivých individuálnych členov, ale jej členmi je zhruba 40 organizácií, kresťansky orientovaných organizácií seniorských z celej Európskej únie. 40 preto, lebo v niektorých štátoch existuje aj viac seniorských organizácií, ktoré sa hlásia do Európskej únie seniorov. Činnosť Európskej únie seniorov je zameraná najmä na to, že sledujeme trendy, ktoré Európska únia robí, čiže napríklad legislatívu, vyjadrujeme sa k tomu, dávame iniciatívne návrhy. Teraz je takým vážnym problémom, o ktorom sa diskutuje, príprava deklarácie práv starších občanov alebo seniorov, ktorú robí Organizácia Spojených národov, a tu sa snažíme nájsť spoločné stanovisko, ktoré by reprezentovalo seniorov, a to je aj taký znak toho, že seniori nechcú byť len tí, o ktorých sa hovorí, ale chcú byť aj tí, ktorí hovoria do toho, čo sa ich dotýka.
0: Áno, a predpokladám, že výsledkom deklarácie takýchto práv potom by malo byť aj to, že tie práva by sa mali konkrétne pretavovať do konkrétnych opatrení, ako ste aj spomenuli, zdravotníctvo, financie a podobne?
1: Áno, je to tak, to ešte je dlhý proces, lebo však v Organizácii Spojených národov tie procesy vždycky trvajú dlhšie, ale keď tá deklarácia bude prijatá, tak potom bude nasledovať jej implementácia v jednotlivých členských štátoch.
0: Čiže veríte naozaj tomu, že život seniorov sa aj na Slovensku, aj v Európe môže zlepšiť, len to všetko dlho trvá?
1: No je to, najmä to dlho trvá vo vzťahu k tomu, že seniorov pribúda rýchlejším tempom, než si napríklad často aj politici boli ochotní priznať, a o tom by sa dalo dlho hovoriť, ano. Ale je to naozaj tak, že tá spoločnosť sa musí pripraviť na to, že bude čím ďalej tým viac, nie že sa starať o seniorov, ale že sa stane vlastne spoločnosťou seniorov.
0: Áno, aj o tom budeme hovoriť. Vy ste aj človek, ktorý je doma v štatistike, máte určite čo povedať aj k demografii, tak aj o tom budeme hovoriť, ale aj o vašich záľubách. Nie je to len spomínaná turistika. Peter Mach je tu s nami naďalej.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Peter Mach patrí k tým aktívnym seniorom, ktorí naozaj majú veľa záľub a nachádza uplatnenie v spoločnosti dodnes. Práve teraz tam mierim, že nie každý senior alebo dôchodca je taký ako vy a sú akoby také dve skupiny, pasívny, aktívny, taký, čo vládzu a chcú sa aktivizovať a taký, čo už možno aj nevládzu a nechcú sa, alebo by aj vládali a nechcú sa aktivizovať. Z čoho to pramení, alebo dá sa to vôbec povedať, že čo vplýva na to, ako ten senior potom bude žiť?
1: Ono to možno začína už skôr, nie len vtedy, keď človek sa stane dôchodcom, ale už aj v skoršom veku vidíme, že sú niektorí ľudia, ktorí sú aktívnejší a ktorí sú pasívnejší. Tak tí aktívnejší, predpokladám, že si prenesú tú aktivitu ďalej a teraz tí pasívnejší zostávajú možno pasívnymi, ale najhoršie je, alebo ja teda vnímam negatívne to, keď niekto zostane pasívny vo chvíli, keď sa stane dôchodcom, lebo vtedy ako keby stratil spojenie s tou svojou komunitou, stratí spoločenstvo, pre ktoré bol potrebný a užitočný.
0: No vlastne zaskočí ho ten dôchodok a že zrazu zmena návykov, zmena denného rytmu, toto vplýva aj na to, že potom sa tak utiahne?
1: No áno, to je podľa mňa jeden z významných faktorov a tam práve je užitočné už ako keby istým spôsobom dopredu sa na to pripravovať, rozmýšľať o tom, že aké budú tie moje záľuby, že robiť si nejaké plány na dôchodok. A tie plány na dôchodok nemusia byť len o tom, že budem chodiť na ryby, ale môžu spočívať aj v tom, že zapojím sa do nejakej činnosti a ponúknem tie svoje schopnosti inému spoločenstvu. A napríklad naše spoločenstva, naše kluby sú otvorené tomu. Pozývam vás na webovej stránke, nájdete aj adresy 50 klubov, kde sa možno prihlásiť. A ten spôsob je aj rozličný. Ja napríklad poznám našu jednu predsedničku klubu, ktorá v kostole aktívne si všíma ľudí, ktorí sú osamelí a osloví ich po svätej omši a ponúkne im, že príď medzi nás do nášho spoločenstva.
0: A aká je odozva? Stoja o to? Poteší ich to?
1: Vo väčšine prípadov ich to veľmi poteší, lebo to sú zvyčajne ľudia, ktorí sú takí uzavretejší a pre nich je problém urobiť ten prvý krok.
0: No a to som chcel presne povedať, že to sú možno tie prípady, že oni nepovedia, že či mi urobíte nejakým spôsobom spoločnosť, cítim sa sám, ale akoby čakajú, že to vyčíta niekto z nich, z ich tváre.
1: No áno, tak to je zase úloha nás aktívnejších, byť vnímavý voči tomu, že či sa niekde okolo nás nepohybuje taká, povedzme, že pasívna menšina, ktorú môžeme istým spôsobom strhnúť.
0: Áno, aktívni seniori môžu ľahko inšpirovať tých pasívnych, ale spýtam sa aj naopak, dokážu vás aktívnych inšpirovať niečím tí pasívni? Alebo niečo si z nich viete zobrať? Paradoxne?
1: No, paradoxne z pasívnych možno to, že netreba byť zase prehnane aktívny, lebo pri tej aktivite treba zohľadňovať aj svoj vek a možnosti. A niekedy je možno užitočné si povedať, že toto by som dnes už nemusel.
0: Áno, tiež treba nájsť tú mieru. Teraz, keď premostím k vašim záľubám, teda k turistike, literatúre aj rodine, myslím, že tak som sa dočítal, tak musíte aj vy v tej turistike hľadať nejakú mieru?
1: No, samozrejme, už aj dnes poviem, že ja mám 75 rokov a existujú také trasy, na ktoré by som sa už nepustil a ktoré som pred 15 rokmi zvládal s úsmevom. A jednoducho človek už potrebuje istým spôsobom sa prispôsobiť tým klesajúcim schopnostiam, takže napríklad príliš strmé zrázy nemám veľmi rád. Ale keď som na výlete s dcerou, tak ešte vždycky podaná ruka alebo pomocná palička pomôžu, ale aj napriek tomu sú už také obmedzenia, ktoré som povedal, že tam už nepoleziem.
0: Áno, to už by mohlo ohroziť aj zdravie človeka a podobne. Takže z toho, čo hovoríte, vyplýva, že turistiku spájate aj s rodinou, s rodinným kontaktom. A ešte tá literatúra. Čo vás baví čítať?
1: Mňa prekvapivo bavia najmä detektívky. A ja som pravidelný čitateľ Dominika Dána. Všetky jeho knižky mám prečítané.
0: To je asi jedno z prvých mien, ktoré každému napadne, keď sa povie detektívky, ale aj ďalších máte?
1: Nie, čítal som aj tie severské detektívky a samozrejme, že ako mladší som prečítal kompletného Sherlocka Holmesa a teraz sa občas tak vrátim k niektorým z tých poviedok a snažím sa pripomenúť, že či si ešte pamätám celý ten obsah, že skôr než ho dočítam až do konca. A niektoré ma prekvapili, že už som si nepamätal.
0: Ale nachádzate tam napriek tomu nejaké posolstvo, ktoré si z toho viete zobrať.
1: No veď áno, vždycky.
0: Hej. Petra Machá baví okrem čítania a turistiky aj technológie a dá sa povedať, že aj matematika a štatistika, takže o tom si pohovoríme už o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: K záľubám Petra Macha by sme pokojne okrem turistiky, detektívok mohli priradiť aj technológie a celkovo informatiku. Vy ste aj informatik vyštudovaný však.
1: Áno, ja som absolvoval postgraduálny kurz, štvorsemestrálny z matematickej informatiky.
0: A okrem toho, čo máte ešte vyštudované, povedzte?
1: Ja som absolvoval študijný odbor matematika so špecializáciou matematická štatistika a doktorskú prácu som odovzdal z teórie pravdepodobnosti.
0: No wow, tak toto priznám sa aj úplne mimo mňa a keď je takých ľudí viac, tak ako by ste im vysvetlili, že čo vám to dáva dodnes, ak čerpáte z týchto odvetví dodnes?
1: No, matematika je predovšetkým učiť človeka systematičnosti. A na prekvapenie pre mnohých, napríklad mne to uľahčuje čítanie zákonov. Že keď potrebujem sa zoznámiť s nejakou legislatívou, tak hľadám v nej takú tú systematiku, ktorú by urobili matematici a snažím sa pochopiť tú systematiku, ktorú majú právnici.
0: Aha, a dobre, a výsledkom toho je, že vy rýchlejšie pochopíte, čo ten zákon chce vlastne povedať a ako by mal v praxi sa osvedčiť alebo neosvedčiť? Dobre tomu rozumiem?
1: No, je to tak, že výrazne mi to pomáha, že nepotrebujem toľko času napríklad na to, aby som komplikovaný daňový zákon zvládol, lebo si ho viem predstaviť v podobe nejakých vzorcov a rozhodovacieho reťazca, ktorý je v tom zákone reprezentovaný pomerne komplikovaným právnickým jazykom.
0: No veď práve, a tieto zákony sa laikom čítajú veľmi ťažko a to bôži ešte pochopiť správne, ale dostaneme sa teraz, teda prejdem aj k tým technológiám, lebo ako človeku, ktorému je blízka informatika, sú vám blízke aj technológie. Hovorili ste mi, že bežne používate aplikácie smartfón a komunikačné aplikácie a podobne. Takže ste doma v technológiách a prípadne aj v umelej inteligencii?
1: Dá sa povedať, že udržiavam krok taký, že som v podstate spokojný s tým, že dokážem absolútnu väčšinu úloh, ktoré treba zvládnuť, ešte aj dnes si urobiť sám, aj keď sú, povedzme, niektoré pokročilejšie technológie, napríklad grafické výstupy, že už obrázky by som si netrúfal vytvárať, ale bežne pracujem aj s databázami, aj s ostatnými technológiami, ktoré sú vlastne k dispozícii.
0: No a aké miesto u vás, ako aj u seniora, má dnes umelá inteligencia, teda u seniora, ktorý sa nebojí do toho pozerať a skúšať?
1: Ja umelú inteligenciu používam už istý čas a dokonca som už vyskúšal viacero modulov. Poviem tak, že zlepšuje sa umelá inteligencia, pretože moje prvé pokusy, keď som sa s ňou pokúšal komunikovať napríklad cestovný poriadok, tak boli katastrofálne. V istom slova zmysle by som povedal, že ja som ju učil, že čo má hľadať napríklad na webe IMHD, informácie mestskej hromadnej dopravy. A dnes ju využívam najmä pokiaľ ide o texty, a tam je napríklad výhodné, že 180 stranový text mi dokáže tá umelá inteligencia spoznámkovať, bola, kedy sme to pred 50 rokmi volali, že spoznámkovať do hesiel, ale ja si uvedomujem a ku každému tomu výstupu tej umelej inteligencie pristupujem s tým, že to nie je definitívny výsledok. Mňa prekvapujú napríklad mladí manažéri z IT firiem, ktorí zadám problém umelej inteligencie a výsledok je smernica, ktorú podpíšem bez čítania.
0: Čiže neoverujú a
1: To by som teda nikomu neodporúčal. Umelá inteligencia je naozaj tak, ako to Svätý Otec napísal vo svojej encyklike, je nástroj, ktorý má ľuďom pomáhať a slúžiť, ale nesmie to byť prostriedok, ktorý ľudí bude ovládať. A ja sa napríklad vyhýbam tomu, jak teraz počúvam o tom, že s umelou inteligenciou riešiť napríklad svoje vzťahy, pocity a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že umelá inteligencia by mala smerovať k tomu, aby sa využívala na spracovanie dát. Že je to prostriedok, efektívny prostriedok rýchleho spracovania údajov.
0: Má to byť vlastne akoby pomocná ruka pre nás, nie mozog, tak to hovoril aspoň tu u nás pri jednom stole digitálny marketér Peter Šebo pred časom. Dohľadať si to môžete samozrejme v archíve, ak vás to zaujíma viac, ale vy ste vlastne aj štatista, alebo teda odborník na štatistiku. Štatistika veľmi súvisí aj s demografiou, respektíve čerpá z nej. Ako sme teda na tom demograficky do budúcna, keďže vieme, že je tu aj prirodzený úbytok, viac ľudí zomiera, ako sa rodí, Tak ako v tomto, v tejto perspektíve vidíte Slovensko o niekoľko rokov?
1: No, ja by som začal možno tak, že minulý týždeň sme na túto tému diskutovali práve na konferencii Európskej únie na Cypre a ja som tam prezentoval výsledky za celú Európsku úniu a celá Európska únia je dnes v takej situácii, že ešte počet obyvateľov mierne vzrastá, ale už dnes vieme, že podľa prognozy v roku 2029 sa to zlomí a potom už bude počet obyvateľov Európskej únie klesať. A čo je zaujímavé, klesá aj celkový podiel na celkovej populácii. Napríklad v roku 1974 tvorila Európska únia jej obyvateľia 10% všetkých obyvateľov sveta. Dnes je to už len 5,5% a prognoza je, že v roku 2000 toto bude len necelých 3,9%. Mm-hmm. A teraz tento problém Európskej únie je spôsobený tým, že napriek tomu, že počet obyvateľov sa zvyšuje migráciou, tak tzv. Prirodzený prírastok, čiže pribudnutie, že sa narodí viac detí, ako koľko umrie ľudí, už sa vo väčšine štátov Európskej únie neprejavuje a to znamená, že to je jeden z tých dôvodov, že migráciou sa to nebude dať nahradiť. Mm-hmm. Na Slovensku je tá situácia, treba povedať, že horšia. Počet obyvateľov Slovenska klesá už 5 rokov.
0: No a bude to ešte pokračovať teda podľa všetkého. To už dnes nestihneme, ale možno niekedy inokedy. Pri jednom stole sme dnes sedeli s predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petrom Machom. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Pekný deň.
0: Zajtra sa porozprávam s novým riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Karolom Vlasákom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.
2: Pri jednom stole.

0: Odborník na linke.
1: Dobrý večer. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca môže pomôcť dokonca viacerým ľuďom. V relácii Odborník na linke sa budeme venovať tomu, kto môže byť darcom a v čom je darovanie krvi dôležité. Dozviete sa podrobnosti o tom, ako prebieha odber, zistíme, čo všetko sa dá z krvi vyčítať o našom zdraví a aké ochorenia môže krvné vyšetrenie odhaliť. Povieme si viac aj o tom, akú rolu zohráva krv pri liečbe rôznych pacientov. Dotkneme sa aj mýtov a faktov, ktoré sa viažu k darovaniu krvi. Budeme sa rozprávať aj o tom, prečo je pravidelné darovanie krvi prospešné nielen pre príjemcov, ale aj pre samotných darcov. Porozprávame sa aj o tom, aká je situácia s počtom darcov na Slovensku a čo môžeme urobiť pre zlepšenie. Naším hosťom je primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice AGEL Košice Šaca Anna Mária Bratková. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Pani primárka, aké leto máte za sebou? Väčšinou vtedy zvykne byť aj menej krvi a často apelujete na darcov, aby teda prišli darovať krv?
1: Leto býva tradične tým najkritickejším obdobím počas roka, čo sa týka dostatku darcov krvi a dostatku transfúznych liekov. Tých príčin, prečo je tomu tak, je viacero, si myslím. Ponajprv študenti sú mimo škôl, na prázdninách, ľudia čerpajú dovolenky a keď sú v práci, aj naši pravidelní darcovia nemôžu prísť, lebo kolega je na dovolenke. Na druhej strane pacientov neubúda, prebiehajú operácie plánované, aj neplánované, urgentné stavy, úrazy, popáleniny, stále tu máme onkologických pacientov a podobne.
0: Čiže dá sa povedať, že ako keby to leto ešte bolo náročnejšie na tú krv?
1: Áno, v transfúziológii je počas roka tým najnáročnejším obdobím.
0: Lebo naozaj sú aj rôzne úrazy, deti sú doma, sem tam sa môže niečo stať. V priebehu roka alebo aj cez leto, kto môže byť vlastne tým darcom, keď sa rozhodne, že príde darovať krv?
1: Ak by sme to mali veľmi zostručniť, tú charakteristiku, kto môže byť darcom, tak je to človek vo veku 18 až 65 rokov toho času, ktorý má nad 50 kg. A tretím kritériom sú zdravotné stavy. Pokiaľ nemá nejaké vážne chronické ochorenie, vo všeobecnosti by sa dalo povedať.
0: Čiže tá horná hranica je tých 65 rokov. Ale nie sú žiadne výnimky.
1: Máme výnimky. Súčasná vyhláška nám pripúšťa darovanie do 70 až 75 rokov u darcov krvi, ale sú podmienené súhlasom lekára transfúziologického oddelenia aj všeobecného lekára daného darcu.
0: Môže byť darcom človek, ktorý pravidelne užíva nejaké lieky?
1: Tie lieky sú závislé od konkrétneho lieku, tá prípustnosť k darovaniu. Sú prípustné lieky napríklad vitamíny, lieky na štítnu žľazu, tabletky na cukrovku, lieky na tlak a podobne, čo sú aj pomerne najčastejšie užívané lieky v populácii.
0: A čo ak je človek, ktorý sa rozhodne darovať krv po nejakej chorobe alebo po očkovaní, po antibiotikách, musí chvíľku počkať alebo môže darovať krv?
1: V prípade bežných ochorení infekčných, napríklad nádchy, infekcií dýchacích ciest, močových ciest, užívania antibiotík, prípadne hnačkovitých ochorení 2 týždne po doliečení, respektíve 2 týždne po dobratí antibiotík môže už darovať krv.
0: A ako je to s takým modným trendom, s tetovaním, piercingom alebo nejakými kozmetickými zákrokmi, ktorí môžu prísť?
1: V prípade tetovania a piercingov je tá lehota stanovená na 6 mesiacov. V prípade, že sa robia špeciálne tzv. Nadtesty, môže byť skrátená na 4 mesiace. Podobný interval je aj po operačných zákrokoch.
0: Môže darovať krv človek, ktorý bol na dovolenke v nejakých exotickejších častiach sveta?
1: Môže, ale v tomto prípade by som odporúčala kontaktovať transfúziologické pracovisko a spýtať sa na konkrétnu krajinu a konkrétny interval, kedy môže. Veľmi vo všeobecnosti by sme mohli spomenúť interval 28 dní v prípade mimo európskych krajín, ale v prípade krajín, kde sa vyskytuje malária, sa to predlžuje na obdobie 6 mesiacov. Je dlhší interval aj v prípade krajín, kde je zvýšený výskyt HIV vírusu.
0: A čo teda, ak by sa darkyňami chceli stať napríklad ženy, ktoré sú tehotné, alebo ženy po pôrode, sú tam tiež nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o darovanie krvi?
1: V prípade žien je aj iný počet možných darovaní počas roka. A na tomto mieste môžeme povedať, že muži môžu darovať 4-krát ročne a ženy 3-krát ročne. Počas menštruačného cyklu je najvhodnejší v strede toho menštruačného cyklu. Nie je vhodné počas menštruácie darovať krv a samozrejme je ochranná lehota po ukončení tehotenstva a po ukončení dojčenia.
0: Môže človek darovať krv po vypití alkoholu, prípadne po nejakej oslave, že ďalší deň sa rozhodne, že príde darovať krv?
1: Je to absolútne nevhodné z viacerých príčin.
0: Môže darovať krv človek, ktorý športuje na vrcholovej úrovni, teda má značnú fyzickú záťaž?
1: U vrcholových športovcov nie je vhodné darovať krv počas aktívneho tréningu, tzv. Prípravy, sezónnych zápasov. Tam najlepším časom optimálnym je po skončení tzv. Sezóny a toho aktívneho športovania.
0: Čiže kým ešte športujú vrcholovo, tak nemali by týmto smerom ísť, že darovať krv, až keď teda sa ustabilizujú po športe.
1: Na tomto mieste ale musím oceniť našich športovcov, aj vrcholových športovcov. Každý šport má svoju tzv. Sezónu. Napríklad hokejisti, keď skončia sezónu v júni, vtedy môžu darovať a aj sa nám aktívne hlásia a my to veľmi vítame. Potom, keď zase začnú svoju sezónu, už nemôžu darovať, majú náročné tie tréningy a prípravy.
0: Áno, často si môžeme všimnúť na vašej webovej stránke, že sú tam fotografie rôznych športovcov, ktorí prídu. Celá skupina a je veselo celkom a takto darujú krv vlastne v skupine.
1: Je to veľmi dobrý príklad a vzor aj pre tých ostatných, aj ukážka cesty, ako ísť a pritiahnuť darcov, aj mladých darcov.
0: A niekedy aj folkloristov tam vidím na tých fotkách, čiže také rôzne komunity sa dajú dokopy a prídu.
1: Áno, jestvujú takéto komunity medzi darcami, dokonca aj na sociálnych sieťach komunikujú medzi sebou, odovzdávajú si skúsenosti. A z praxe môžem len odporúčať, je lepšie, keď príde darca, aj prvýkrát, keď príde prvodarca, keď príde s niekým, kto už má tie skúsenosti, kto to pozná, prípadne celá skupinka. Objavujú sa nám aj skupinky, ktoré opakovane alebo niekoľko rokov chodia spolu.
0: Keď ste už spomenuli tých prvodarcov, je ich dostatok? Je dostatok mladých ľudí, ktorí sa odhodlajú a prídu darovať krv?
1: Ceníme si, že aj z radou mladých ľudí máme odvážlivcov a prídu a vyskúšajú si to, ale stále nám stárne populácia a u tých opakovaných darcov sa môžu objaviť lieky alebo ochorenia, ktoré im bránia v darovaní krvi a preto je potrebné stále doplňať tých prvodarcov takzvaných.

0: Dnes sa venujeme darcovstvu krvi. Našim hosťom je primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková.
1: Je pravda, že treba vegetariáni alebo vegáni by nemali teda dávať krv, že predsa len majú nedostatok tých rôznych živín v krvi?
2: Nie je to žiadna prekážka k darovaniu krvi. Mnohí vegetariáni a vegáni veľmi zodpovedne pristupujú k zdrojom potravín, majú dostatočný prísun potrebných látok, napríklad železa, aj vitamínu B12 či kyseliny listovej. A teda nie je tam žiadna zdravotná prekážka, prečo by nemohli darovať krv. A máme aj v radoch našich opakovaných darcov krvi takýchto vegánov či vegetariánov.
1: Môže sa stať, že môže vzniknúť taká situácia, že sa odhodlá niekto, že príde darovať krv, no napriek tomu ho odmietnete?
2: Tie kritériá sú nastavené pomerne pevne a stáva sa to, môže byť z toho aj darca sklamaný či smutný, že sme ho nepripustili k odberu. A najčastejším dôvodom môže byť nejaké ochorenie, respektíve kontakt s nejakou infekciou alebo chorou osobou, či pobyt v zahraničí.
1: A čo s ľuďmi, ktorí sa napríklad zaočkovali pred cestou do zahraničia, že sú tam nejaké povinné očkovania do nejakej exotiky, vtedy môžu prísť?
2: V prípade očkovaní sú rôzne stanovené kritériá. Bežné očkovania, ako je napríklad tetanus či chrípka, môžu darovať krv. Po niektorých vakcínach, napríklad na infekčnú hepatitídu typu B alebo niektoré koronavakcíny, tam je interval stanovený na 2 týždne, ale v prípade niektorých až na 8 týždňov.
1: Keby sme našim poslucháčom priblížili, ako vyzerá samotný odber, teda celú tú cestu od príchodu na vaše oddelenie až po odchod po odbere krvi.
2: Ja by som na tomto mieste pripomenula, že je potrebné si pripraviť identifikačný doklad. Tým je myslený najčastejšie občiansky preukaz, môže to byť aj cestovný pas. Toto je nevyhnutné aj z hľadiska platnej vyhlášky. Nemôžeme už toho času ani pripustiť darcu k zaevidovaniu, keď nemá tento identifikačný doklad. Takže darca si pripraví doklady, vyplní dotazník darcu krvi, následne je zaevidovaný, odoberie sa vzorka na vyšetrenie krvného obrazu, v prípade prvodarcu aj na vyšetrenie krvnej skupiny z tejto prvotnej vzorky. Potom, ako je výsledok dostupný krvného obrazu, lekár posúdi zdravotný stav, prejde si s darcom dotazník krvi, výsledky krvného obrazu. Samotný odber následne prebieha v tzv. Odberovom kresle. Väčšinou to býva cirka 7 až 10 minút. Štandardne sa odoberá 450 mililitrov krvi. Pých samotnej ihly môže byť pre niekoho nepríjemný, ale je to fakt len veľmi krátky moment. Po odbere by som odporúčila vrele darcom lokálne presne v tom mieste v pichu ihly celkom intenzívne tlačiť ten tampón, že by predišli vzniku modriny hematómu. Darca ešte zotrváva na pracovisku, dostane tekutiny, malé občerstvenie, potvrdenie o darovaní. Následne, keď sa cíti dobre, samozrejme môže opustiť transfuziologické pracovisko.
1: Čiže vlastne vy pred každým odberom robíte krvný obraz a všetky tie vyšetrenia, hoci by treba išiel o 3-4 mesiace ten človek opäť?
2: Myslím, že na väčšine transfuziologických pracovísk v tých tzv. Kamenných transfúzkach sa vyšetruje krvný obraz, aj keď podľa vyhlášky je stanovené, že musíme ho vyšetriť u prvodarcu a minimálne jedenkrát ročne.
1: Vraveli sme, že ten vpich, ktorého sa možno niektorí boja, nie je to až také hrozné, že dá sa to zvládnuť. Čo však býva pre tých prvodarcov také najzložitejšie prvýkrát, keď prídu?
2: Tie obavy môžu byť rôzne. Myslím si, že skôr takéto odhodlanie by som im odporúčala, lebo je prirodzenou vlastnosťou človeka bať sa niečoho neznámeho, nevyskúšaného. Ale odporúčala by som prísť niekým, kto to naozaj už pozná, kto poradí a povie, teraz to bude takto, teraz nasleduje takáto udalosť a podrží ho treba za ruku niekto blízky.
1: Čo v prípade, že naozaj ten prvodarca, alebo teda aj darca sa necíti dobre, informuje personál, že sa necíti dobre, čo sa potom deje s ním a s krvou taktiež, ktorú zatiaľ daroval?
2: Pokiaľ sa darca necíti dobre pri odbere, stále komunikuje so sestrou, sestra je stále prítomná počas celého odberu a myslím si, že ten personál náš je už veľmi skúsený a vie, čo v takom prípade. Samozrejme, keď sa necíti dobre, pozastaví sa odber a postaráme sa o darcu až do tej doby, kým mu nie je dobre. Pokiaľ ide o tú krv v tom vaku, no žiaľ, ten odber v tom vaku, to množstvo krvi, musí tam byť tých stanovených 450 ml plus minus 10%. Čiže ak tam máme tých 405 ml, je to použiteľné, sa to spracuje bežným spôsobom a použije pre pacienta.
1: Aby nedošlo k takým situáciám, že sa cíti ten človek zle, ako by sa mal pripraviť, treba z deň pred tým alebo priamo pred tým odberom, skúste nám poradiť.
2: Určite sa odporúča piť dostatok tekutín, nielen ráno pred odberom, ale už aj ten deň pred tým. Nie jesť masné, tučné, ťažké jedlá, a to už tých 18 hodín pred odberom. Odporúča sa najesť aj ráno, pokiaľ je človek zvyknutý raňajkovať. Môže si dať nejaké mäsové výrobky, ale zase nie tučné, čiže môže byť chudá šunka, ovocie, zelenina, pečivo, aj plnené pečivo a samozrejme dostatok tekutín. V ďalšom slede sa odporúča, že by bol darca odpočinutý, čiže dostatok spánku deň pred odberom.
1: A po samotnom odbere môže tak bežne sa najesť a niečo piť, nejakú minerálku a podobne?
2: Po odbere, a teda v deň odberu, sa odporúča doplňať tekutiny, odpočívať a už sa najesť bez obmedzení.
1: Môže ísť darca trvať priamo do práce alebo cvičiť do nejakej posilňovne alebo šoférovať?
2: Pokiaľ nie je práca darcu fyzicky namáhavá, tak môže. Samozrejme, ak to už má nejako otestované, že nebude unavený. Niektorí darcovia môžu byť v deň odberu unavenejší a nemusia podávať taký výkon aj duševný. To už musí otestovať ten darca sám. Určite neodporúčame nejaké náročné cvičenia a posilovne. Neodporúča sa u fyzicky náročných zamestnaní, že by išli do práce, to určite nie. Napríklad vo výškach a takisto športy fyzicky náročné sa neodporúčajú.
1: Ale zas mohli by sme im poradiť, čak jeden deň odpočinku nezaškodí nikomu po tom odbere.
2: Určite telo si potrebuje doplniť jednotlivé zložky krvi.

0: sa vlastne deje s krvou, ktorú odoberiete tomu darcovi?
1: Po odbere sa krv spracuje, avšak rôznymi spôsobmi. Krv sa môže prefiltrovať a tak odstrániť množstvo bielých krviniek. Centrifuguje sa a následne sa rozdelí na dve alebo tri zložky. Na dve zložky v prípade, ak sa oddelujú červené krvinky a plazma. V niektorých prípadoch na tri zložky oddelí sa plazma, červené krvinky a tzv. Buffy coat, ktorý obsahuje krvné doštičky. Tá plazma sa následne zmrazuje, pretože sa uchováva v zmrazenom stave.
0: Všetky tieto zložky sú potom niekde v chladničke uchované, alebo kde ich uchovávate? A ako dlho?
1: Rôzne sa uchovávajú, pretože červené krvinky sa uchovávajú pri chladničkových teplotách a to po dobu 35 až 42 dní podľa spôsobu výroby. A už spomínaná mrazená plazma, tá môže vydržať až do 3 rokov v tom zmrazenom stave a krvné doštičky vydržia žiaľ Bohu len 5 až 7 dní. Preto je potrebné stále doplňať tieto transfúzne lieky, a to novými odbermi od darcov krvi.
0: Tie jednotlivé časti tej krvi, kto to potom využíva a na čo? Napríklad tie doštičky, pre koho sú určené, alebo tie červené krvinky a podobne?
1: Červené krvinky sa využívajú u pacientov, ktorí majú málo červených krviniek, a to buď pri chronických tzv. Anémiách, alebo pri stratách krvi. Tie straty krvi buď vznikli pri nejakých úrazoch, alebo krvácivých stavoch, či pri operáciách. Avšak z praxe môžem povedať, napriek nejakej predstave, že najviac krvi sa spotrebuje pri úrazoch a akutných stavoch, musím povedať, že červené krvinky viac potrebujeme u chronických pacientov. Napríklad je to veľká skupina onkologických pacientov, ktorí už a priori bývajú chudokrvní, následne podstupujú ešte onkologickú liečbu, ktorá to môže prehlbiť. A takisto pri poruchách krvotvorby, kedy býva málo aj červených krviniek a v iných stavoch. V našej nemocnici máme aj popáleninové centrum a pacienti s popáleninami majú vysokú spotrebu, keď to môžem tak povedať, aj červených krviniek, aj plazmy.
0: Aby sme mali takú plastickejšiu predstavu, koľko asi krvi potrebuje človek, ktorý je operovaný a je potrebná krv?
1: Pri bežnej operácii tá spotreba a príprava tých červených krviniek býva na úrovni 2 až 6 tzv. Transfúznych jednotiek, to znamená od 2 až 6 darcov potrebujeme krv, ale v prípade komplikovaných závažných klinických stavov pacientov, ktorí ležia dlhšie a podstupujú opakované zákroky, tá spotreba krvi, a teda transfúznych liekov, sa môže vyšplhať aj nad 100. Mali sme pacientov s popáleninami, ktorí potrebovali viac ako 100 tých transfúznych jednotiek červených krviniek. A to si treba preklopiť a predstaviť, že to musí prísť vyše 100 tých darcov na transfúzku a darovať krv, že by my sme mali pre toho jedného pacienta dostatok transfúznych liekov.
0: Čiže preto niekedy sú také výzvy v médiách, že príďte darovať krv pre toho a toho pacienta, že naozaj je v takom stave, že potrebuje veľmi veľa krvi.
1: Áno, a sme za to vďační, že na tie výzvy reagujú ľudia a prídu darovať krv. Je to samozrejme aj v závislosti od krvnej skupiny daného pacienta alebo zloženia rôznych pacientov v danom zdravotníckom zariadení.
0: Existujú aj situácie, kde predtým ste potrebovali k nejakej operácii veľa krvi a v súčasnosti sa to rieši nejakým iným spôsobom, kde toľko krvi až nepotrebujú tí chirurgovia?
1: Určite máme veľký pokrok v medicíne aj v operatíve a spotreba krvi v operačných odboroch nám významne klesla. Pri tých operáciách používajú chirurgovia rôzne postupy, ako znížiť tie krvné straty krvi alebo ako zachytiť vlastne tú krv z toho operačného poľa. Takže vďaka tým rôznym postupom tá potreba transfúznych liekov u týchto pacientov nám významne klesla. A napríklad pri ortopedických operáciách a náhradách rôznych kĺbov vo väčšine prípadov ani nie je potrebná transfúzna liečba.
0: Čo sa naozaj tak ekonomicky myslí na tú krv, aby tam, kde sa to dá nejako vyriešiť, aby sa nemíňala zbytočne?
1: To nie je len o ekonomike, to je aj o medicíne a etike, pretože každá transfúzia, akokoľvek je dobre pripravená a rozvážne indikovaná, nemá celkom eliminované riziko nejakej transfúznej reakcie. Na druhej strane pre pacienta je lepšie, keď nepotrebuje tú krv. To znamená, že má lepšie výsledky, lepšie hojenie, kratší pobyt v nemocnici a podobne. Na druhej strane nehazardujeme s tými transfúznymi liekmi, čo nám, môžem povedať, darovali darcovia a využívame ju tam naozaj, kde je to potrebné.
0: Doteraz sme rozprávali, že darcovia prídu za vami na vaše oddelenie, avšak existujú situácie, že aj vy sa vyberiete medzi samotných darcov.
1: Áno, existujú tzv. Mobilné odbery, ktoré realizujú transfuziologické týmy z tzv. Kamenného transfuziologického pracoviska. Tieto sa realizujú v obciach, na školách, v rôznych firmách. V týchto zariadeniach či organizáciách máme tzv. Styčných pracovníkov, ktorým sme veľmi vďační za to, že pomáhajú nám s náborom darcov aj s organizáciou týchto mobilných odberov. Vyberie sa tam vlastne celý tím transfuziologický, ale tomu musí najprv predchádzať obhliadka samotného miesta a teda odborné posúdenie, či sa môže tam ten mobilný odber uskutočniť. Musí to byť dostatočne osvetlené, vetrateľné miesto, musia byť dostupné toalety a zdroj elektrickej energie pre naše zariadenia, ktoré potrebujeme. A priestorovo musia byť vyhovujúce tie miesta na to, že by sa tam zmestili všetky úseky a kroky samotného odberu krvi. Čiže toto je prvá vec, posúdenie miesta odberu a druhá vec je získať dostatočný počet darcov, takže by sa to oplatilo tomu transfuziologickému týmu tam vycestovať. Väčšinou odporúčame získať tých 20 až 30 darcov krvi, ktorý počet je potrebné potvrdiť aspoň nejaký deň, dva pred samotným odberom.

0: Počúvate reláciu Odborník na linke, v ktorej sa venujeme darcovstvu krvi. Pozvanie do Rádia Lumen prijala primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková. Rozprávame sa o mobilnom odbere.
1: Je potrebné naozaj na tom pracovať a získať darcov, osloviť ich rôznymi spôsobmi, nejakým vnútropodnikovým intranetom či plagátikmi na viditeľných miestach, ale veľký zmysel to má v získavaní nováčikov, tzv. Prvodárcov. Uvidia tam kolegov alebo susedov, ako to prebieha u nich, môžu sa pridať, môžu ich podporiť a z tých prvodárcov, nováčikov sa môžu stať opakovaní darcovia krvi.
0: Pozývajú vás medzi seba takéto skupiny? Je to už tak v tom podvedomí tých ľudí, že sa obrátia na vás a zorganizujú tých darcov, teda buď to vo firme alebo v nejakej dedine?
1: Našťastie môžem povedať, že je to vcelku zabehnutý systém a že nás oslovujú mnohé organizácie, či obce alebo školy s týmto nápadom.
0: Čiže ten mobilný odber, všetko, čo sme predtým rozprávali o tom odbere u vás na oddelení, platí aj pre mobilný odber. Čiže najprv vyšetríte krv a tieto postupy.
1: Celý proces priebehu odberu, čo sme opísali, platí. V prípade mobilného odberu sa vyšetruje avšak vzorka hemoglobinu z prsta, teda odberom kapilárnej krvi, a vyšetruje sa tiež z prsta krvná skupina u prvodárcov.
0: Boli také situácie, pani primárka, kedy ste si uvedomili, že aký význam má vlastne to dobrovoľné darcovstvo?
1: Tým, že pracujem v tomto odbore, dennodenne si uvedomujeme význam toho bezpríspevkového darcovstva krvi a ceníme si všetkých darcov, ktorí prídu. A tým by som na tomto mieste chcela vyzvať ľudí, ktorí už sa zamysleli na tú myšlienku, ale možno sa nejako neodhodlali, a podporiť ich. Skúste si nájsť niekoho, kto už daroval krv, ktorý má s tým skúsenosti a zoberie vás na ten odber. Nájdite trošku tej sily a odhodlania a určite to zvládneme spolu, celý odber.
0: Robila som rozhovory s viacerými darcami krvi a tí tvrdili, že oni sa už nemôžu dočkať. Oni by najradšej preskočili to obdobie, kedy nemôžu darovať krv.
1: Žiaľ Bohu, je to stanovené, ako môžu darovať krv. Už sme spomínali, že muži 4-krát ročne. A môžeme ešte dodať, že muži môžu darovať najskôr po 2 mesiacoch a ženy najskôr po 3 mesiacoch. Táto lehota 2 mesiacov bola stanovená preto, že do 8 týždňov by sa mali nahradiť, ale absolútne všetky zložky tej krvi, aj vrátanie zásobných zložiek, aj včítanie zásob železa napríklad.
0: Je možné, že sa darca a príjemca krvi niekedy stretnú, že vedia o sebe?
1: Darcovstvo krvi a zložiek krvi je anonymné, takže nemali by sa.
0: A môže nastať taký prípad, že treba z jednej dávky by ste mohli dať aj 2 pacientom tú krv?
1: Na tomto mieste môžeme trošku ozrejmiť ten postup spracovania krvi. Ako sme už spomínali, tá krv sa rozloží na tzv. Zložky. A keď sa rozloží na červené krvinky a plazmu a tzv. Bafikov, ktorý obsahuje krvné doštičky, tak to môžu dostať 3 rôzni pacienti. A v prípade, že by sa tie červené krvinky rozdelili na 2 menšie dávky, v prípade, ak potrebuje dieťa, pacient, menšiu dávku červených krviniek, tak aj 4 pacienti môžu dostať zložky krvi od jedného darcu krvi. Takže nemôže byť pravda, že tá moja krv toho jedného človeka, že nemôže pomôcť. Určite môže pomôcť. A možno práve tá jeho krvná skupina bude v danej chvíli potrebná pre nejakého konkrétneho človeka.
0: Keď tak rozprávate s tými, chcela som ich nazvať pacientami, ale vlastne darcami, že čo ich motivuje, aby prišli a darovali teda kúsok zo seba tým druhým ľuďom? Čo je to najčastejšie? Nejaká choroba blízkeho alebo čo?
1: Môže to byť stav blízkej osoby, či už príbuzného, známeho, ktorý za nejakých okolností potreboval transfúzie a teda transfúzne lieky. Môže to byť aj tradícia v rodine, že už otec, mama boli darcami krvi, ale môže to byť aj čisto pocit, dobrý pocit z toho, že naozaj pomôžem niekomu a pritom ma to nič tak veľa nestojí.
0: Vytvorí sa časom, možno na vašom oddelení alebo aj mimo vášho oddelenia, taká komunita ľudí, ktorí chodia pravidelne a naozaj na každú výzvu reagujú. Taká darcovská komunita by som ich nazvala.
1: Celú darcovskú komunitu na Slovensku môžeme nazvať komunitou, lebo tí ľudia sa predsa len odlišujú od iných, a to tým, že naozaj chodia a darujú kúsok seba, kúsok svojho času, lebo predsa len nejaký čas tam musia stráviť a nie sú za to nejako nesmierne výhody, žiaľ Bohu musím povedať, ani nejaké významné spoločenské či finančné výhody z toho nie sú.
0: Čo ak nás počúvajú poslucháči, ale si povedia, no ja mám taký strach, že to asi nikdy neprekonám, hoci by som veľmi rád pomohol tým iným ľuďom svojou krvou, nejaký odkaz nám máte pre nich?
1: Ja už som spomínala a odporúčala prísť s niekým, komu dôverujete, kto už má s tým skúsenosť, ktorý vás prípadne podrží za ruku, osvetlí všetky okamihy súčasnej budúce, čo sa bude diať a skúsiť nejako prekonať tieto obavy, nejak nájsť to odhodlanie. Ale to svetielko nádeje je naozaj v tom dobre, v tom dobrom pocite, že ten kúsok vás, kúsok vašej krvi dostane pacient, ktorý to potrebuje. Lebo naozaj tie transfúzie sa dávajú len v tých prípadoch, kedy sú naozaj indikované a potrebné a pomôžu pacientovi.
0: Na internete som googlila, že či existujú vôbec o tom darcovstve nejaké mýty a natrafila som na niečo také, že môže to aj poškodiť zdravie, kto nemá dosť krviniek a podobne, tak uveďme to na pravú mieru, či môže vôbec darcovstvo niekomu poškodiť.
1: Ponajprv by som povedala, že vlastne všetky zložky krvi, ktoré vlastne sme odobrali v tých 450 ml, sa obnovia. Tá obnova prebieha rôzne. Tá tekutá zložka, tá plazma sa pomerne rýchlo obnoví, a to behom 24 až 48 hodín. Krvné doštičky a biele krvinky si telo doplní behom niekoľkých dní. Červené krvinky a niektoré zložky, ako sme už spomínali, železo a zásoby železa, sa doplnia do tých 8 týždňov. Takže naozaj všetky zložky sa doplnia. A nie je dôvod na nejaké obavy, že niečo bude telu chýbať.
0: Ďalší mýtus bol, že môže človek pribrať alebo schudnúť, keď chodí darovať krv.
1: Darovanie krvi a zložky krvi nemá žiaden vplyv na hmotnosť človeka.
0: Je pravda, že s niektorými krvnými skupinami ľudia, že sú takými univerzálnymi darcami? Že majú väčšiu využiteľnosť tá ich krv?
1: Je pravda, jestvuje univerzálny darca. V prípade červených krviniek je to krvná skupina 0 a v prípade RH faktoru RH negatív. A v prípade plazmy je ako univerzálna skupina AB.
0: Akých rekordmanov máte vy na vašom oddelení, teda ľudí, ktorí naozaj už nespočetne krát prišli k vám a ak sa dá, tak stále prídu?
1: Máme rekordmanov, ktorí majú nad 100 odberov v prípade mužov, ale to nie je až také neobvyklé, ale máme rekordmanov, ktorí už majú nad 140 či dokonca nad 150 odberov. Na tomto mieste môžeme povedať, že odber celej krvi a odber plazmy sa považuje za jeden odber. V prípade doštičiek sa to ráta ako dva odbery. A to má svoju opodstatnenosť z hľadiska náročnosti aj pre toho dárcu.
2: Ja kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Dnes večer sa rozprávame s primárkou hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorkou Anna Máriou Bratkovou. V rozhovore sme sa dostali k benefitom pre darcov.
1: Pravidelné darcovstvo v medicíne sa považuje za zdravotne prospešné. Medzi zdravotné prínosy pre darcu patrí to, že je pravidelne akoby pod kontrolou, lebo získava bezplatné vyšetrenie krvi, tlaku, pulzu a ďalších napríklad serologických vyšetrení. A môžu sa tak včasno odhaliť nejaké chorobné stavy. Za ďalšiu výhodu sa považuje to, že sa znižujú zásoby železa. Tým sa vlastne predíde preťaženiu organizmu železom. Totiž množstvo železa v tele či nadbytočné množstvo je škodlivé pre tkaniva a organizmus. Nižšia hladina železa napríklad znižuje riziko infarktu a cievnych chorôb. Súčasne dochádza k podpore tvorby krvi a krviniek. Podnieti to kostnú dreň k tvorbe nových krviniek, ako keby krv sa omladí. Okrem týchto zdravotných výhod je z toho aj určite dobrý pocit. To sa považuje za takú psychologickú výhodu. Vedomie, že náš odber môže zachrániť ľudské životy. Psychológovia stanovili aj rôznymi prácami, že sa znižuje stres u darcov krvi. Čo sa týka spoločenského uznania, som rada, že vedieme túto diskusiu o darovaní krvi, lebo si myslím, že sa málo o tom hovorí a spoločensky nie je tak docenené darovanie krvi. Ale na druhej strane Slovenský Červený kríž podľa stanovených pravidiel oceňuje darcov podľa počtu odberov plaketami. A v ďalšom slede zamestnávateľ vo väčšine firiem, či už menších alebo väčších, oceňuje a zvýhodňuje darcov krvi. Darca krvi v deň odberu má nárok na platené voľno, na zotavenie už podľa druhu práce.
0: Jeden náš pán poslucháč, ktorý tiež pravidelne darúváva krv, nám raz poslal taký námet, že mali by sme pripomínať tú nutnosť darovať krv na rôznych billboardoch, že tie billboardy sú rôznorodé, ale také povrchné, že niekedy by bolo treba na ten billboard dať niečo podstatné, aby ľudia teda prišli a darovali krv. Aký je váš názor na ten nápad?
1: Nápad je to veľmi pekný, avšak darovanie krvi je u nás bezplatné a bezpríspevkové. Čiže nemôžeme nejakú úplatu za to dávať alebo ju podmieňovať tým. A preto je to taká nejednoznačná odpoveď, že či to dávať alebo nedávať na tie billboardy. Na druhej strane, kto vie, či by súhlasili ekológovia s ďalším billboardom na našich cestách. Ja si myslím, že aj z hľadiska dopravnej bezpečnosti by bolo vhodné hodnejšie mať menej billboardov. Existujú krajiny ako Island, kde nemávajú billboardy popri cestách.
0: Ešte by som sa k tej motivácii na chvíľočku vrátila. Sú ľudia, ktorí treba potrebovali krv a potom sa rozhodli po vyliečení, že ju začnú vrácať tým ďalším?
1: Áno, máme darcov, ktorí v minulosti mali vážny zdravotný stav, ktorí aj potrebovali transfúznú liečbu, ale ten stav bol prechodný, sa vyliečili napríklad po nejakom úraze závažnom a stali sa darcami krvi a následne darovali o mnoho viac krvi, ako oni sami niekedy predtým potrebovali.
0: Môžu mať predsa len darcovia nejaké krátkodobé, aspoň nejaké negatívne účinky?
1: Ten stanovený štandardný objem 450 ml predstavuje takú bezpečnú stratu, ktoré si telo dokáže celkom rýchlo a prirodzene obnoviť. Avšak zriedkavo pri alebo po odbere sa môže vyskytnúť únava, slabosť, predsa len telo stráca tekutiny a červené krvinky, môže byť v ten deň nejaký pocit poklesu energie, po odbere môže byť pokles tlaku a z toho vyplývajúci taký pocit namdloby alebo závraty a lokálne môže vzniknúť modrina, hematóm, čo už sme spomínali. U niektorých darcov môže byť pri odbere taký zvláštny pocit chladu, to niektorí pociťujú. Ale v zásade darovanie krvi je bezpečné, lebo sa používajú jednorázové ihly, aj súpravy, takže akýkoľvek prenos nejakej infekcie na darcu je absolútne vylúčený. Poďalšie tí darcovia sú pod lekárskou kontrolou a dôjde k regenerácii vlastne všetkých zložiek krvi pomerne rýchlo.
0: Čo je podľa vás najzaujímavejšie na krvi, o čom možno my, bežní laici, netušíme?
1: Myslím si, že nie je celku všeobecne známe, že vedci sa snažia, a to už dlhé 10 ročia, vytvoriť tzv. Umelú krv. A napriek týmto veľkým snahám sa ešte to nepodarilo. Sú rôzne spôsoby, akým sa to snažia. Snažili sa vyrobiť umelý tzv. Hemoglobín alebo tzv. Opusnrený hemoglobín, alebo kultivovať krvinky z kmeňových buniek, ale stále tieto vedecké práce a klinické štúdie sú ešte len v prvých fázach. Takže stále sme odkázaní na dobrovoľných darcov krvi, ktorí prídu buď na tie transfuziologické pracoviská, alebo na mobilný odber krvi a darujú celú krv alebo zložku krvi, či už plazmu alebo krvné doštičky, a tak dávajú vlastne kúsok seba, kúsok svojej krvi a pomáhajú nezištne iným ľuďom.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho košického štúdia Rádia Lumen. Ďakujem vám za veľmi zaujímavé informácie.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a za možnosť diskutovať na túto zaujímavú tému. Ja by som len záverom poďakovala všetkým našim darcom krvi, ktorí boli u nás raz alebo opakovane, ktorí boli na iných transfuziologických pracoviskách, ale aj by som chcela osloviť darcov z radov ľudí, ktorých to len trošku napadlo, trošku sa nad tým zamysleli a len trošku odhodlania k tomu by som im popriala. Nech sa neboja, nech prídu na odber krvi. Transfuziologický tým im určite bude nápomocný a určite to zvládnu.
0: Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne.

V relácii Odborník na linke sme hovorili o darcovstve krvi. Našou hostkou bola primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Agel Košice Šaca, pani doktorka Anna Mária Bratková. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.